0: pretože sú tam určité nevyspredané pozemky. Benešové dekrety boli prijímané v rôznych častiach v roku 45 až 48 a v podstate pripravovali u ľudí z nemeckej a maďarskej národnosti, ale nie celkom národnosti, to bolo aj také, že musí byť nejaká kolaborácia, aby dokazovala a tak ďalej. Proste pripravovala ich o majetok. A v zásade teraz sa už jedná hlavne o vzťah v pôde. Majetok v pôde, hej? Nárok na pôdu, ktorú mali vo vlastníctve v tom čase. No a tieto zmeny, ktoré tam boli, tak tým, že tu nastúpil 48. komunizmus a tak ďalej, tak vlastne sa až tak nepremietali potom exaktne do tých rôznych katastrálnych a ja neviem, teda do tej pozemkovo-knižnej vložky a katastrálnom zápise a tak ďalej. Proste bolo to také leda bolo, alebo nie celkom adresne. Takže sa stalo, že niektorí ľudia ako keby v 90. roku, keď zasa to nejakým spôsobom začalo byť zaujímavé a odišiel socializmu za spoločné vlastníctvo a tak ďalej a zasa sa začali reštitúcie a tak ďalej, tak proste niektorí ľudia sa začali ostávať týmto majetkom, hoci eventuálne vďaka týmto neprestým zápisom, ktoré sa v tom tálnom čase neodohrali, tak vlastne nemali mať nárok nejakú reštituciu a vrácať sa k tým svojim pôdam, ale oni sa vrácali, hej. No a samozrejme sa začalo potom platiť dane za to a tak ďalej. Niektoré sa už viackrát aj predali, zmenili majiteľa od toho 90. roku. No a teraz zasa prichádza nejaká záležitosť, že sa vracia teda s tým, že bolo to neoprávnené celé toho 90. roku, tie nové vlastnícke práva a tak ďalej. No a štát si teda uzurpuje. Zasa sú tam nejaké názory, že aj rôzni ľudia sú za tým, že vlastne teraz sa to dáva na súdy a tak ďalej, tam sa to prehráva, štát získava tie pozemky. Takže je to také čoromoro, by som povedal. A spomínali sa tam, ja neviem, že sa tam ohľadom tých diaľnic, ktoré boli na juhu ťahané a budú ťahané na juhu, sa robia takéto veci, že vlastne ako keby sa vracia týmto nezrovnalostiam hovorí, zasa tí Maďari hovoria, že proste nie sú to nezrovnalosti a dali aj také číslo, tá Maďarská aliancia vedená pánom Gubíkom, že jedná sa okolo 5388 pozemkov, ktoré sú takéto problémové s ich optikou. No a zasa slovenská strana hovorí, ale musí povedať hlavne Robertom Kaliňákom, že teda nie je to žiadny problém. Takže váš názor na toto celé?
1: No, čo sa týka toho, že koho volia Maďari, nevolia Maďari nacionálne, alebo teda už občiansky v dnešnom roku, tak ten posun je evidentný. Ja si pamätám, ja som totiž to rodák z južného Slovenska, tam som vyrastal a mal som kopec aj kamarátov, teda z maďarských dedín. A tie vzťahy za posledných 20 rokov medzi slovenskou a maďarskou komunitou na južnom Slovensku sa výrazne zlepšili. Ako ešte, ja si pamätám, ako chlapci boli nejaké ako také tie doťahovačky ešte na tej národnostnej úrovni, ale to bola presne éra tam Slotu a Ďuraja a týchto. Tie 90. roky možno, kedy tá slovensko-maďarská téma strašne žila a tedy Slota tam vykrikoval na tomto na balkóne, že aby sme nasadli do tankov a podobné veci. Vtedy to bolo také živé, ale odtedy sa tá spolupráca, spolužitie podľa mňa výrazne zlepšilo a dneska z južného Slovenska, čo mám ja teda skúsenosti, informácie, tak už nikto nerieši nejak, že či je Slovák alebo Maďar. Možno ešte nejaké tie staršie babičky, tie áno, ale už takíto títo mladí ľudia vôbec akože to nejakým spôsobom neriešia a tým nežijú až tak. Koniec koncov hranice sú otvorené, môžu cestovať, môžu sa odsťahovať a aj sami sa chcú učiť už ten slovenský jazyk, keď sa na Slovensku chcú uplatniť, lebo iba čisto s maďarčinou sú ich možnosti výrazne, výrazne obmedzené aj v rámci nejakého podnikania, zamestnania, zákazníkov a tak ďalej. No a teraz tým Benešovým dekretom. No, to je vážna téma. Vážna téma je to preto, lebo to začali otvárať samozrejme Maďari a progresívci na Slovensku. Progresívci to otvorili veľmi nešťastne, veľmi amatérsky a úplne z opačného konca, ako vždy. To, oni keď chytia nejakú tému, tak to je zákon, že ju pokašľú a urobia viacej zlá ako dobrá. No a otvorili to úplne zo zlého konca. Takže je tu problém tých Benešových dekretov. Samozrejme, že my a Hnutí Republika odmietame akékoľvek otváranie Benešových dekretov v tom principiálnom slova zmysle. To znamená, že teraz nejaká revízia nejakých povojnových dohôd alebo usporiadania alebo hraníc alebo čohokoľvek, tak v žiadnom prípade sa nemôžeme vrácať do týchto rokov. Tie dekrety Edvarda Beneša vznikali tam v tom povojnovom období, lebo ešte nebol funkčný, obnovený teda československý parlament, nebol práceschopný v plnom slova zmysle. A teda prezident vládol dekretmi a týkali sa tých bolo veľa tých dekretov a týkali sa vysídľovania aj obyvateľov, občanov teda nemeckej národnosti v Čechách najmä a teda maďarskej národnosti na Slovensku. No, toto podľa mňa, podľa nášho názoru, patrí do histórie. Patrí to tam do obdobia druhej svetovej vojny, do povojnového obdobia prípadne a tam by to malo aj zostať. Teraz v 21. storočí otvárať Benešové dekrety, že či boli dobré, neboli dobré a vrácať sa k ním a začať ich revidovať, to by bola cesta akože do pekla. A vo výsledku, na konci dňa, keby sa začali otvárať, tak verte tomu, že nikomu by to neprospelo, že tie vzťahy medzi Slovákmi, Maďarmi, či už medzi politikmi, politické vzťahy medzi štátmi, krajinami, alebo aj medzi bežnými ľuďmi by boli na konci dňa po otváraní tejto témy a hádok ohľadne Benešových dekretov horšie, ako sú v súčasnosti. Čiže ono by to bolo v každom prípade cesta k negatívnemu výsledku. Čiže otvárať Benešové dekrety v žiadnom prípade. Ale áno, je... A zase je našou povinnosťou, ale počúvať samozrejme, pokiaľ je tu nejaká nespokojnosť alebo sú tu nejaké podozrenia, tak je to povinnosťou politikov počúvať a to by som aj chcel akože možno povzbudiť vládu, aby sa tým viacej zaoberala. Že sú tu teda podozrenia jednak zo strany teda Maďarskej aliancie, ale aj maďarských občanov, ale aj Pellegrini to hovoril v predvolebnej kampane na prezidenta, pamätám si, že stále prichádza k nejakým konfiškáciám nejakých pozemkov, majetkov na základe, na právnom základe teda Benešových dekretov. Keď som sa pýtal aj teda predstaviteľov Maďarskej aliancie, alebo bol som s nimi v nejakom kontakte, že o čo konkrétne ide, že však povedzte ako na rovinu, tak napríklad mi spomínali, že nejaké developerské pozemky v Bratislave, že sa na základe tohto takisto vydedili, znárodnili, alebo teda nejakým spôsobom zmenilo sa ich vlastníctvo. A ja som miestami nadobudol pocit, že, a to iba pocit, to teraz nehovorím, že to tak je a hovorím, že sa to má vyšetriť, má sa to prešetriť, či to tak nie je, ale nadobudol som také podozrenie, že či náhodou neexistuje nejaká, poviem možno silné slovo, ale pozemková mafia, alebo nejaký úradníčkovia šikovní, alebo nejaká developerská skupinka, alebo niekto, či už na pozemkovom fonde, alebo v lesoch, alebo na katastri, alebo kdekoľvek, ktoré možno našli nejakú škulinku v zákone, objavili nejakú dierku, že aha, toto by sa ešte dalo použiť a týmto spôsobom by sa dalo dostať k pozemkom, ktoré sa potom dajú dobre predať, alebo posunúť k tým správnym developerom, k tým správnym ľuďom a vieme na tom dobre zarobiť. Že či náhodou takáto nejaká skupinka tu nefunguje a nezačali to robiť, lebo podľa štatistík, ktoré mi aj Maďari
2: ukazujú... Skupinka, ktorá je prepojená politickú moc.
1: Aj samozrejme. Lebo podľa tých štatistík, ktoré aj Maďari napríklad ukazovali, tak tieto konfiškácie alebo tieto zaberania pozemkov na základe teda tých Benešových dekretov tu neprebiehali v podstate 10 ročia od teda existencie samostatnej Slovenskej republiky od 93. A začali sa objavovať až niekedy 21. 2. tam niekde. Tam to začalo zrazu rásť. Čiže ako, je to také zvláštne trošku.
0: No predpokladám, ja som teda čítal o tom, že, alebo čo som mal ako informáciu, že to bola Smer a SNS, tá politická moc. A jej nominanti.
1: Je to možné, akože, neviem, nechcem akože obviňovať teraz konkrétne niekoho. Ja čo navrhujem, a čo by som ako keby sme mali politický vplyv, tak určite aj tie občania maďarskej národnosti sú občanmi Slovenskej republiky, pokiaľ teda sú to slovenskí občania a žijú na Slovensku, majú svoje práva, treba to prešetriť.
0: Viete, aby sa nežavili tie nacionálne témy, máme tu na nejaké číslo, že 5388 sporných prípadov, tak to nejakým spôsobom ucelene preveriť.
1: Jasné, určite by som buď nejaký parlamentný výbor nech to prešetrí objektívne, alebo možno nejaká vyšetrovacia komisia z úrovne vlády, alebo možno aj opozície, nech tam majú zástupcov aj opozícia, nech tam majú zástupcov aj Maďari. Nech sa to naozaj prešetrí, aby všetci boli spokojní. To chcem tým povedať, že pokiaľ tejto konfiškácie na základe Benešových
0: dekretov... Všetci nebudú nikdy spokojní, ale nejaká objektívny pohľad.
1: Hej, objektívny pohľad, viete čo myslím, že aby sa dnes v roku 2026 zaberali pozemky na základe nejakých dekretov z vojnových čias, z druhej svetovej vojny, to mi príde naozaj akože už kontraproduktívne, neadekvátne.
0: Keď to je tak, pán predseda, že niekto 36 rokov za to platí daň, bol to reštitúvané v 90. roku, 90. roku to bolo reštitúované, on platí daň a teraz príde niekto a povie, že to vlastne je štátne.
1: Áno. Veď toto je to, že potom sa babičkám rôznym berú ich pozemky a sú z toho vážne zbytočne. Treba to preveriť. Ja by som bol za to, aby sa to prešetrilo, aby sa to prevedlo. Nie z pohľadu, že otvárať Benešové dekrety, to v žiadnom prípade, ale iba konkrétne tieto konfiškácie, že či teda je to naozaj tak, ako sa to tvári, alebo naozaj to nie je žiadny problém, koľkých ľudí sa to týka, nech sa to skontroluje, lebo keď sa to neskontroluje, tak sa stane čo?
3: Urobí sa z toho veľká nacionálna rozbuška, to je presne, veľký problém.
1: Bude sa to zhoršovať, Maďari sa budú cítiť byť ukrivdení, stane sa to témou Maďarsku, čo sa aj stalo predvolebnou témou a bude to pokračovať. A môže byť z toho aj medzinárodný problém. A teraz nehovorím, že teraz sa máme báť a nejak rýchlo sa toto pokakaný pred Maďarmi nejak kajať, alebo čo. Nie, len treba to preveriť, že naozaj, či neprichádza, že či nejaká pozemková mafia náhodou toto nezneužíva, že našli nejakú škulinku v zákone a týmto spôsobom sa snažia dostať k nejakým pozemkom. Treba to prešetriť úplne objektívne, férovo, transparentne a myslím si, že to je najlepšie riešenie.
3: Lebo treba povedať objektívne, že keby sme išli do tých historických konotácií, tak vlastne po viedenskej arbitráži sme strátili 11 000 km štvorcových na juhu a tam tiež sa brali Slovákom pozemky a tak ďalej a vlastnické práva neboli uznávané tie, ktoré tam nadobudli a boli vyháňaní a tak ďalej, takže to do týchto vecí by som vôbec nešiel. Naozaj sa pozrieť na tých 5388 prípadov, ktoré oni majú nejakým spôsobom z jedného mocenského centra, preveriť to a aby sa takéto nacionálne témy a požiare tu na nerozbiehali. A čo si o tom myslíte, čo spravila táto vládna koalícia, táto socialistická vláda, keď urobila vlastne ten zákon, ktorý vlastne sa hovorí, že náhubkový, ktorý teraz nejakým spôsobom obmedzuje diskusiu o nejakom povojnom usporiadení a tak ďalej. Máme už viac tých náhubkových zákonov tu na schválený osvietimskú lož a neviem čo ešte všetko. A či to nie je náhodou na kontrapunkte s tou slobodou slova, ktorú tu máme, keď takéto obmedzenia legislatívne na rôzne témy si tu nás zavádzame.
1: Ja som sa k tomu vyjadroval už aj pre štátne televízie, konkrétne teda k tomuto zákonu, že ponovom je už teda trestné, pod rozbou vy môžete zovezeť nejak kvôli tomu, keď budete spochybňovať teda nejaké povojnové usporiadanie. Pozrite, ja som zastanca slobody slova a toto je podľa mňa nesprávne. Úprimne si myslím, že to urobili chybu vo vládnej koalícii. Ja viem, na čo oni narážali, že oni reagovali na Šimečku, na progresívcov, ktorí chceli otvárať Benešové dekrety, lebo oni to tak prezentovali nešťastne, nemotorne, však lebo sú neschopní. A vládna koalícia v reakcii na to spravila teda trestný zákon, že kdokoľvek by to chcel spraviť, tak pôjde do väzenia. I ja chápem obidve strany, že čo jedni pokašľali a potom ako na tí progresívci ako to pokašľali a potom ako vláda na to reagovala. Ale vo výsledku si myslím, že toto obmedzovanie slobody slova nie je správne. Totiž to je ako človek, som zopakujem to, čo som povedal do televízie, že ja ako človek, teraz ako občan, ja nemám nikdy dobrý pocit, keď príde nejaký politik a mne je jedno, ako sa volá, či sa volá Fico, Šimečka, Matovič, alebo ja neviem ako. Keď príde nejaký politik a začne sa občanom pod hrozbou basy väzenia vyhrážať, že toto nesmiete hovoriť, lebo inak pôjdete do väzenia. A ja, politik, vám poviem, čo môžete hovoriť a čo nemôžete hovoriť. Toto, z tohto nemám nikdy dobrý pocit. A bohužiaľ, tendencia je taká, že tých zákonov v takomto slova zmysle pribúda časom, neubúda, pribúda. Čoraz viac vecí je trestné hovoriť a tá spoločnosť sa uberá veľmi nesprávnym smerom. Čiže my sme proti otváraniu Benešových dekretov úplne jednoznačne, tam ako nie je o čom. Sme za vyšetrenie tých pozemkových konfiškácií, to som povedal, ale zároveň sme aj za slobodu slova a musia mať ľudia možnosť rozprávať slobodne, polemizovať o tom, že aká bola história, čo bolo správne, nebolo správne. To zase ako zakázať takúto debatu aj na úrovni nejakej akademickej diskusie, historického bádania je podľa mňa veľmi zlé, je to v rozpore s princípom slobody slova a my by sme teda za ten trestný zákon nehlasovali.
3: Pán predseda, dáme si prestávočku a potom sa vrátime k ďalšími témami.

0: sa vraciame po prestávke.
1: Dobrý deň.
0: Počúvame konzervatívnu pozíciu. Z hostí je dneska Milan Mazurek. Milan Uhrík. Ale chcem sa spýtať na Milana Mazureka, preto som sa spýtal takým spôsobom. Lebo bol to taká kauzička malička, že pán Milan Mazurek sa snažil dostať do Spojených štátov, na SIPEC myslím, a nedostal víza. Nebolo to možno tak nejako nešťastne komunikované, tak sa si spýtať, že vlastne čo bolo vo veci a vlastne teda akom to je momentálne stave.
2: No, tak išlo o teda naozaj cestu do Spojených štátov amerických, kde sme plánovali ísť na konferenciu SIPEC, to je taká veľká konzervatívna celosvetová konferencia, kde sa schádzajú vlastenci, konzervatívci z celého sveta. A tento rok sa mala konať v Texase, v meste Dallas, v jednom veľkom hoteli, čo tam je. No, my sme mali kúpené letenky, mali sme kúpené už aj lístky na tú konferenciu, mali sme tam ísť štyria ako delegácia a požiadali sme si teda o to povolenie na vstup do Spojených štátov amerických, bezvízový styk, ESTA sa to volá. A všetci sme to dostali a Milanovi Mazurekovi to zamietli.
0: A vy nemáte diplomatické pasy ako europoslanci?
2: Na hento nemôžete ísť na diplomatický pas. Ja som to raz skúšal, lebo to pokiaľ nejdete, že ste vyslaní Slovenskou republikou alebo Európskym parlamentom na oficiálne zastupovanie, tak idete ako de facto civil na nejakú konferenciu, ako de facto turizmus. Aj keď je to politická konferencia, stále je to akože de facto súkromná aktivita. To už som na ambasáde zisťoval. Čiže mali sme naplánovanú cestu, dostali sme povolenie, ale teda Miňovi Mazurekovi to zametli a zametli to s tým vysvetlením, keď bol potom na pohovore na udelenie víz priamo na ambasáde Spojených štátov v Bruseli, že vraj ho evidujú na nejakom zozname teda extrémistov. A evidujú ho tam na tom zozname samozrejme kvôli tomu, že bol v roku 2019 odsúdený na Slovensku za ten na tom nezmyselnom politickom procese, kedy ho akože uznal súd. Mimochodom tiež tam bol jeden sudca, kandidát Slobody a Solidarity SAS ako sudca, takže ten a ďalší ho teda uznali vinným z extrémizmu a tým pádom ho teda Američania, americká ambasáda alebo možno tajné služby zaradili na nejaký zoznam. Kvôli tomu mu teda nebolo udelené povolenie na vstup do Spojených štátov amerických. No a my teda samozrejme budeme zvažovať, že čo s tým ďalej. Na druhej strane sa žiadna tragédia nestala, lebo my sme napokon všetci tú cestu do Spojených štátov amerických zrušili a prišli sme o značne peniaze aj v letenkách, ale aj teda
0: a kvôli čomu sa zrušili?
2: Zrušili sme to všetci, pretože sa stali dve veci. Poprvé, Spojené štáty americké zaútočili na Irán, čo je podľa mňa absolútne že nezmyselná vojna, na ktorú dopláca celý svet, nepremyslená, unáhlená, Izraelom vyprovokovaná záležitosť. Takže s tým sme nesúhlasili politicky. To bol taký ten politický rozmer, prečo sme to zrušili a prečo som aj ja napríklad, keď som dostal to povolenie, do tých Spojených štátov napokon nešiel. A druhý moment bol ten, že v Europarlamente v tom istom týždni sme mali veľmi dôležité hlasovanie o návratovej procedúre, o sprísnení návratových procedúr, ktoré prešlo aj vďaka našim hlasom. Je to sprísnenie migračnej politiky a my sme pred hlasovaním v pléne nevedeli, že či to prejde, alebo či to tesne neprejde, že či nebude tých našej frakcie malo ísť do Dallasu nejakých 12 poslancov dokopy, od patriotov dokonca až nejakých 20-30. A my sme aj s patriotmi komunikovali a jednoducho sme to vo vedení frakcie vyhodnotili, takže nemôžeme si dovoliť riskovať, že naši poslanci budú pri takto zásadnej legislatíve chýbať a kvôli tomu, že naši budú odcestovaní v Amerike, neprejde sprísnenie migračnej politiky v Únii. To bolo nepredstaviteľné. Proste výlet musí počkať, jednoducho to priorita je boj proti migrácii, nelegálnej migrácii. Takže všetci v podstate sme sa dohodli vo vedení frakcie, kde som aj ja podpredseda, tiež som s tým súhlasil. Všetkým sme dali pokyn dobrovoľne na silu teda zrušiť tú cestu do Spojených štátov amerických. Takisto aj nemeckí poslanci z AFD napríklad dostali jasný pokyn všetci zrušiť a hotovo, idete na hlasovanie do Europarlamentu. Napokon inak tá migračná, tento sprísnenie tých návratových procedúr aj prešlo. Je to perfektná vec, konečne sa trošku spriesnili tie vykopávania migrantov, keď to tak poviem. Napríklad nám tam prešlo to medicínske overovanie veku, to znamená, že keď teraz migrant bude hovoriť, že je malé decko, tak už budú môcť policajti, pohraničná stráž môcť kontrolovať vek aj bez nejakého jeho explicitného súhlasu, napríklad medicínskou kontrolou, snímkou zubov alebo podobnými technológiami. Takisto prešlo sprísnenie napríklad odvolacieho konania. Teraz to fungovalo tak, neviem, či máme na to čas, či sa mám o tom rozkecávať, ale toto je zaujímavé, že napríklad doteraz to fungovalo tak, že keď bol, že z Európskej únie spomedzi tých zamietnutých azylantov len zhruba 20% reálne opúšťalo územie únie. Ostatným tu zostávalo. 80% de facto odmietnutých migrantov na území únie zostávalo a nič sa im nedialo. Nikto ich nenaháňal. Totižto, oni sa všetci poodvolávali a odvolanie má odkladný účinok. Niektorí sa aj odvolali a im to bolo zamietnuté a zostali tu aj tak, lebo proste tie západné krajiny majú v tom bordel. Ale v princípe išlo o to, že keď sa imigrant odvolal proti zamietnutú azylu, tak to odvolanie malo odkladný účinok a to odvolanie trvá roky. Teraz sme to zmenili jednoduchou zmenou, že odvolanie už nemá odkladný účinok. To znamená, že keď je imigrantovi zamietnutý azyl, tak s prepáčením vypadni z Európy, nemáš tu čo robiť, nie si tu vítaný, lebo sme ti zamietnili azyl. Môže sa potom odvolať a potom je už jedno, či to trvá roky, keď sa vráti naspäť do nejakej africkej alebo arabskej krajiny. Takže to je napríklad dosť podstatná zmena na boj proti nelegálnej migrácii. A my sme naozaj nemohli riskovať, že by sme kvôli konferencii v Spojených štátoch amerických spôsobili, že by tento dôležitý zákon neprešiel, na ktorom sme aj my pracovali.
0: No a teda v akom štádiu je teraz pán Miroslav Mazurek, že vlastne teraz sa to nejakým spôsobom prerokuje s tou americkou stranou a
2: momentálne hľadáme možnosti, že ako by sa to dalo napraviť, lebo oni evidentne majú v tých registroch starú informáciu. Takže zrejme oslovíme ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov a požiadame ich, aby si aktualizovali databázu. Lebo on už je bezúhonný.
0: Ešte sa vrátim tým migrantom. Stále platí, že v júni, myslím, máme sú na dostať 21 tisíc migrantov z prerozdelenia, pretože Slovenská republika nemá tento rok výnimku, alebo zaplatiť do rozpočtu Európskej únie 470 miliónov eur.
2: Áno, stále ten migračný pakt platí, toto je tá negatívna vec, to sú tie pokuty za neprijímanie migrantov, to bohužiaľ prešlo.
0: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vedené pánom Eštokom tu na si zanedbalo svoje povinnosti, pretože Maďari a Poliaci si vyrokovali výnimku, my sme mali tiež tú možnosť, ale vplyvom ministra sa to proste
2: neurobilo. To bolo totálne fiasko. Ja som tedy strašne kritizoval pána Eštoka, lebo to, že si zabudol prebrať poštu a kvôli tomu dostal pokutu a prehral spor, to mi je akože defekto jedno, ako občanovi je to jeho problém, ale to, že zabudol v úvodzovkách ako minister vnútra sa odvolať
0: zabudol na hlavnú agendu
2: na Európsku komisiu a povedať, že Slovensko by chcelo výnimku, tak ako Poľsko a Maďarsko, za to, že sme prijali množstvo ukrajinských utečencov, nech sa nám to započíta, tí Ukrajinci, do tej kvóty.
0: Be to bol argument Poľska a Maďarska.
2: A im to uznali všetci. Všetci s tým súhlasili, všetci to uznali.
0: Ale nie ešte navyše.
2: A Slovensko na to zabudlo. Ešte na to zabudol. No, akože strašne som sa vytočil. No dobre, ale teraz je situácia, aká je, však je to jeho politické maslo. Všetci hovoria, že pán Eštok je veľmi neschopný minister a teda asi to tak aj je, však vidíme. Preferencie strany Hlas idú úspešne smerom k 5%.
0: Otázka, či vôbec budú v parlamente.
2: Presne tak, takže to je ich vizitka. My si robíme vlastenskú politiku, pretláčame protimigračné zákony, rokujeme, makáme, postupne to ide, len teda potrebujeme ešte väčší vplyv, aby sme mohli ráznejšie.
0: Národný kontrolný úrad, musím povedať, robí veľmi zaujímavé kontroly, pán predseda, dávam ich do pozornosti aj vám. A robil kontrolu na národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá teda označí, že dlhodobo teda sa stával veľmi kritický, ale aj v tejto kontrole, že ten mýtny systém, ktorý tu máme, je veľmi neprehľadný a že štát napriek investíciám stále nevlastní kľúčové časti systému a tá kľúčová časť systému sa volá Endor Cement a ten vlastne slúži na kontrolu a vymáhanie tých mýtnych poplatkov. No a takisto píše, že napriek tomu, že teda bol financovaný zo štátnych zdrojov, NKÚ teda konštatuje vo svojej kontrole, tak je vo vlastníctve stále spoločnosti SkyToll. No a tiež píše o tom, že vlastne hlavný výnos z toho mýtneho systému je, má by smerovať vlastne na výstavbu nových diaľnic, ale že v kontrolnom období, ktoré mal NKÚ, to bol rok 2022 až 2025, tak sa vybralo zo systému 1, alebo 1 miliarda, najmä tomu zaokrúhlenie, bez DPH, z toho mýta sme získali, ale iba 205 miliónov sa použilo bez DPH na výstavbu nových ciest. A tiež píše, že vlastne je to strašne málo a tak ďalej, a že vlastne treba povedať, že z každej diaľničnej známky polovica ide súkromnej spoločnosti, polovica štátu. No a o tomto vlastne hovorí tá kontrola, že je to veľmi neefektívny systém, nevýhodný pre štát a že by to trebalo nejakým spôsobom napraviť. Tak mňa by zaujímalo teda jedna z takých časovaných mín, ono je ďaleko viacej v tom štáte, ale čo si o tom vyvyslíte konkrétne jednak o tej národnej diaľničnej spoločnosti, však potom môžete povedať o tom, ako sme na to s to výstavbou diaľnic v štáte a tak ďalej v komparácii s našim okolím Polskom. Napríklad.
2: No, dobre, takto pozrite, treba oceniť jednu vec. Národný kontrolný úrad NKUčko robí v poslednom období naozaj zaujímavé analýzy a dosť aj kritické voči vláde, ale myslím si, že objektívne, že nemám im čo veľmi vyčítať. A týka sa to konkrétne teda aj práve tohto mýtneho systému, respektíve spoločnosti SkyToll. Pozrite, my všetci vieme, však ja si pamätám ešte, keď som bol v roku 2016, 17, 18 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vtedy sme všetci jasne hovorili, že SkyToll je jedna obrovská práška, to je jeden obrovský tunel. To je cyperská firma, cez ktorú sa odlievali peniaze radov. V stovkách miliónov eur za tých 15 rokov odišlo cez SkyToll okolo 600 miliónov eur zo Slovenska preč, definitívne. A teda možno, že aj niekde na Slovensku sa vrátili oni nejakým oblúčikom niekomu do vačku, ako to by som sa vôbec nečudoval, ale toto je akože príklad tunelovania podľa mňa par excellence, tento SkyToll. Tragédia je v tom, že naozaj tieto peniaze z tohto mýtneho systému mali slúžiť na výstavbu diaľnic, alebo všeobecne, keď to ako tak dám do jedného balíčka, tak by mali slúžiť na prevádzku diaľničnej siete na Slovensku, na jej zveľaďovanie. Ja keď som to len tak v rýchlosti prepočítal, tak z toho, čo zarobil SkyToll z tých 600 miliónov za 15 rokov, keby sa to rozpočítalo, na Slovensku sa predá nejakých 5-6 miliónov diaľničných známok ročne, samozrejme sú rôzne dlhé, niektoré sú ročné, niektoré sú teda kratšie. Ale v princípe, ako náhrubo hrubý výpočet, keby ste to prepočítali, tak by tie ročné diaľničné známky mohli byť zhruba o 5 až 10 eur lacnejšie. Už len ďaka tomuto opatreniu, keby naozaj sa to robilo tak, ako sa to robiť má, že sa to nepreháňa cez nejaké cyperské, nejaké schránkové firmy a podobné veci. Takže áno, ale vy ste použili, že pojem, že to je časová mína. No, s tým celkom ani tak nesúhlasím. Ona časová mína to bola kedy pred 10 rokmi, keď sa ten SkyToll nejak, keď sa dostal na výslnie, ale odvtedy bola tá zmluva s ním už dvakrát predĺžená. To znamená, že akékoľvek vlády tu boli, oni vždy s ním nejakým spôsobom tú zmluvu predĺžovali.
0: Bola to už aj vláda pána Matoviča, taká protikorupčná, ani s tým neurobila. Hoci to retorizovala, treba povedať. Tak jaký vplyv za tým môže byť?
2: Nič sa nezmenilo. Dobre, robí sa nejaké nové verejné obstarávanie, mal by tam byť nejaký nový prevádzkovateľ toho systému od kedy budúceho roku, či od 28. uvidíme, kedy vôbec technicky stihnú nabehnúť. Teraz NKUčko vyčíta, že vlastne cez Slovenská republika dala na rôznych poplatkoch, aktualizáciách a na prevádzku toho fyzického systému, myslíme toho reálne, čo meria tie kamióny na diaľniciach, 4 miliardy eur, a že keď bude ten systém chcieť previzať do svojho vlastníctva, tak zaň bude musieť možno že zaplatiť znova, čo je samozrejme úplný nezmysel a je to ďalšia len nejaká podľa mňa tunelárina. A je to tragédia. Je to vizitka. Toto je typická vizitka úplného šafárenia, rozkrádania, tunelovania podľa mňa všetkých predchádzajúcich vlád, čo to boli, lebo nikto s tým nič nespravil, ťahá sa to dlhé roky, všetci to vedia, bol to úplne že ukážkový šlabikárový príklad tunelovania peňazí cez Cyprus a napriek tomu potichučky to prechádzalo, nikto si to nevšímal, zmluvy sa predĺžovali dodatkami a musí to skončiť.
0: Žijeme v Slovenskej oligarchickej republiky a Národná diaľničná spoločnosť takto, jak je riadenie, aj krásnym príkladom toho, že vlastne tie finančné skupiny cez poľské zastúpenie si robia takéto
2: veci. Toto by sa ale malo aj prešetriť, že komu tie peniaze išli, ako nemôže to nejaká cyperská firma tu prevádzkovať v daňovom raji nejaký systém s tým, že my nevieme, kto je konečný užívateľ výhod, kto za tou firmou reálne stojí, kam tie peniaze stovky miliónov eur ročne odchádzajú, komu to ide, kto z toho profituje. Ako toto je podľa mňa, toto je niečo strašné, toto ma naozaj štve. Dlhé roky, štve ma to, hovorím, odkedy som v politike, a malo by sa to prešetriť na trestnoprávnej úrovni.
0: A reálne dôsledky sú toho, že vlastne do Košíc nemôžete ísť diaľnicou cez Slovensko, ale cez Maďarsko a že Poliaci urobia za 20 rokov 6000 km diaľnic za rýchlostných ciest a Slovensko neurobí ani 200 km.
2: A dôsledok je toho, že potom po 23 rokoch sa tu otvára jeden tunel za veľkých fanfár, čo keď idete do Chorvátska k pobrežiu, k moru, tak vidíte, čo dokázali Chorváti spraviť za pár rokov, akú diaľničnú sieť, aké obrovské tunely pod tými skalnatými horami a na Slovensku tu sa tešíme z jedného tunela po 23 rokoch, čo sme aj zabudli, že sa začal stávať.
0: Keď sa bude rozhodovať vo voľbách na budúci rok a kde budú predčasné, tak toto sa musí sledovať a toto sú témy dovolieb, takéto konkrétnosti, pretože naozaj už príliš veľa času za týmto strátilo.
2: A príliš veľa peňazí.
0: A príliš veľa peňazí a je to tu neefektívne a my zaostávame za svojim okolím. Nemusíme sa porovnať s krajinami, ktoré sú nás vzdialené, ale s bezprostredným okolím, s našimi susedskými krajinami, ako je Polsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, tak si tam choďte pozrieť, hlavne Polsko a Česko, čo mali rovnakú štartovaciu čiaru ako my.
2: Je jasné, ale veď... Pozrite, to sa týka aj poľnohospodárstva. Všade počúvame, že slovenské poľnohospodárstvo je zaostalé, slovenská doprava a infraštruktúra je zaostalá. Ostatní to vedia, Poliaci to vedia, Maďari to vedia, Češi to vedia, Chorváti to vedia. A potom príde niekto a povie, že únia je, že sa to nedá, alebo teda, že sú to pravidlá Európskej únie. My sme veľkí kritici Európskej únie, to všetci viete, to ako s tým sa netajíme, tie nezmysly kritizujeme nahlas, ale to si povedzme rovno. Aj tí Poliaci, aj tí Maďari, aj tí Češi sú v rovnakej únii ako sme my. Oni sú presne v tej istej únii. A ako je možné, že tam sa poľnohospodárom darí lepšie, že tam sa diaľnice stávajú rýchlejšie? Však sú v tej istej únii. Tak potom kde je rozdiel? No rozdiel je vo vláde, vo vládach viacerých, ktoré boli v týchto štátoch proste poctivejšie, asertívnejšie, išli viacej za nejakými úspechmi, za nejakými cieľmi a menej za korupciou. Akože to je jediný rozdiel. Veď sme v tej istej Európskej únii. Takže áno, kritizujeme úniu za to, za migračnú politiku, LGBT, duhovú agendu, Green Deal, za všetky nezmysly, ktoré prijíma, ja som za, kritizujeme to sami, ale zase, čo je chyba slovenskej vlády a naša neschopnosť, teda slovenskej vlády, slovenských vlád, tak to pomenujeme takisto nahlas.
0: No, máme tu nejaké otázky z poslucháčov, takže už budeme aj tieto veci čerpať. Pán Uhrík, mám obrovskú dilemu voliť vás alebo Jaroslava Kolára. Rád by som sa opýtal, či by nebolo možné túto dilemu vyriešiť tým, že by sa vaše dve strany spojili na spôsob nezávislej platformy, tak ako je to už dlhé roky v strane SaS, ktorá hostí OKS Ondreja Dostála.
2: Zatiaľ teda to nie je téma, môžem povedať úplne otvorene a transparentne. Hnutie Republika je konsolidovaná strana, máme skvelé štruktúry, teraz sme oslavili 5 rokov, budujeme perfektné, skvelé odborné týmy, program, komunikujeme s expertami a už aj dokonca z štátnych štruktúr a tak ďalej, čiže my to máme perfektne rozbehnuté, máme etablované zázemie v Európskom parlamente, spoluprácu s najlepšími európskymi vlasteneckými stranami, AFDčkom, frakciu v Európarlamente, čiže my sme suverénne samostatné hnutie, nemáme nejaký dôvod teraz bez urážky, prosím, neberte to zle, ale teraz ako robiť nejaké zlepence, lebo vidíme, že to zlepence skúšal robiť napríklad Andrej Danko s SNS-kou v predchádzajúcich voľbách a nedopadlo to veľmi slávne. Spomeňme si na Huliaka.
0: Aj Tarabu.
2: Alebo aj Tarabu.
0: Aj Šinkovičova.
2: Všeobecne, čiže nedopadlo to až tak slávne. Ono to vždy dobre vyznie, že dáme to dokopy a nejak bude to všetko skvele fungovať, ale potom tá realita, tá prax je bohužiaľ často veľmi iná. A pre nás je dôležitejšia tá jednota, alebo tá konzistencia, tá ucelenosť, ten dobrý tým, ktorý teraz máme.
0: Je to ešte podobná otázka z rovnakého súdka, zase na Richarda Sulika, jeho syna. Či teda títo dvaja by sa na vašej kandidátke neobjavili, pretože pán poslucháč si myslí, že by ste tieto voľby mohli skutočne vyhrať s takouto kandidátkou a či vyviniete v tomto smere nejakú aktivitu. Takže rodina Sulíková.
2: Rodina Sulíková. Ešte k tomu Zorovi Kolárovi. Pozrite, pán Kolár, Zoroslav teraz myslím, nie Boris. On je... ja ho beriem ako politika, veď dobre, má politickú stranu nejakých pár mesiacov oficiálne, čo ju založil, ale na druhej strane povedzme si rovno, že A teraz nemyslím to ako urážku, ale poviem to ako konštatovanie, že je to ďalší oligarcha v politike, pretože on je milionár, zbohatol za tej oligarchistickej éry a teraz sa tvári, že mu nejde o peniaze niekedy, a to teraz bez urážky sa smejem na tom, keď počúvam to, že podnikateľom, ktorí idú do politiky, že nejde o peniaze. Neviem, či je to celkom tak. Ľudia, ktorí celý život sa sústredili na zarábanie veľkých peňazí, privatizácie a všetko ostatné, celý život proste rozmýšľali len, ako zarobiť peniaze, zrazu idú do politiky a tam akože rozmýšľajú inak. Tam už zrazu rozmýšľajú ako charitatívne typy. No, neviem, či je to vždy tak. Mám o tom istú pochybnosť, nazvime to tak, a myslím si, že oligarchov v slovenskej politike stačilo. Ja nehovorím, že pán Kolár je taký, ale teda je to také riziko. No a čo sa týka Sulíkovcov, tak ja sa s Filipom Sulíkom poznám, priznám to, stretli sme sa na nejakých podujatiach, ako je ťažké sa nejakým spôsobom nestretnúť, keď sa pohybujete v tejto scéne vlasteneckej na Slovensku. Máme korektné vzťahy, či nejaká kandidátka, to je asi ešte dosť predčasné, ako to predsa len tie voľby budú až o nejaký rok, aj možno pol, ešte relatívne dosť ďaleko, bo vie, čo sa stane dovtedy, či prídu nejaký mimozmešťania alebo nejaký nový konflikt v nejakej novej krajine, alebo v nový covid, alebo
0: viete čo, možno sa pán Sulík stane otcom, lebo som čítal, že...
2: Áno, ja som proste...
0: Je na tom pracuje.
2: Tak to neviem, to naozaj neviem, ale teda zatiaľ to nie je témou dňa.
0: Otázka na to ešte, že čo, ako by ste komentovali cestu pána Fica do Moskvy? Neviem, či chce poinformovať teda, ako úspešní sú naše vývozy zbraní cez CSG, pána Strnada a Roberta Kaliňaka ako ideového partnera tohto spoločenstva na Ukrajinu a tak ďalej.
2: Tie vývozy zbraní sú excelentné, nikdy sa im nedarilo tak dobre, ako sa im darí teraz,
0: HDP
2: ani náboj na Ukrajinu, takže hej.
0: Tak neviem, či to chce povedať náš premiér prezidentovi Ruska face to face, alebo...
2: Dobre, veď, ale oni hovoria, že teda je to komerčný kontrakt a to oni neobmedzujú. OK, je to také vysvetlenie, možno pre niekoho to stačí. Na druhej strane, každý takýto kontrakt ja zdôrazňujem.
0: Nepripadá vám to troška schizofrenské, pán predseda?
2: Ja vždy zdôrazňujem, že každý takýto vývoz zbraní, kontrakt, aj súkromný podpisuje ministerstvo zahraničných vecí a tajné služby, že s tým súhlasia a že je to v strategickom a geopolitickom záujme Slovenskej republiky. To vždy sa takéto vyhlásenie k tomu prikladá, lebo žiadna zbrojnárska firma nemôže vyvážať zbranie do regiónov, do krajín, kde by to mohlo poškodiť záujmy Slovenskej republiky. Takže oni to majú na papieri, že to je v súlade s záujmami Slovenskej republiky. A čo sa týka cesty do Moskvy, tak samozrejme je to suverénne právo premiéra Slovenskej republiky. Ako išiel do Ameriky, tak ide do Moskvy, do Číny. Kade tade cestuje, veď ako poriadku ja toto akože kritizovať v princípe nejdem. Podľa mňa treba chodiť na všetky 4 svetové strany.
0: Možno tam bude letieť 12 hodín, viete.
2: Či bude tá prehliadka nejaká veľká, teraz neviem, uvidíme. Tiež sa spomínalo to, že už tam nebude žiadna vojenská technika, buď preto, že sa vyčerpala, alebo majú obmedzené zásoby, alebo preto, že nechcú nejak dávať terče, nazvime to tak, pre nejaké ukrajinské drony alebo niečo podobné. Ťažko povedať, čo je za tým naozaj, lebo počúvame propagandu zo všetkých strán. Teraz stále tá vojnová propaganda v podstate nás krmí aj z tých západných médií, takže ťažko povedať, čomu veriť alebo čomu nie. Ale ja, pozrite, ja cestu premiéra kritizovať nejdem v princípe. My do Ruska sa nechystáme v najbližšom období, teda pri tejto príležitosti ten 7-8 maj si pripomenieme, tam aj ja som pozvaný na nejaké podujatia, to je úplne v poriadku. A je
0: tak ale premiéra. Pripomeňte si ho na Slovensku, no. Takže to asi...
2: Áno, ja som ešte pozvaný aj do Bruselu na jedno podujatie.
0: Dobre, ale spýtam sa ešte teda už, keď riešime tieto východné záležitosti, tak obnovila sa družba, sa to podarilo opraviť, niektorí o tom pochybujú, že to bolo vôbec nejakým spôsobom poškodené, ale teda obnovila sa tranzit ropy a čo sa nestalo, nemáme lacnejší benzín, pán predseda. Na Slovensku.
2: No, pozrite, ale
0: tak ako je to možné? Ani nafta, ani benzín nie je lacnejší. Lacnejší je v Poľsku, Česku. Tak čo
2: ja
0: s tým?
2: Ja by som najprv normálne, že toto je... Pán Zelenský sa stal asi nový David Copperfield, alebo čo, lebo si predstavte, a toto je zázrak, že Oni sa do pôvodu dopravili presne v ten istý deň, alebo deň predtým, ako im Únia schválila tú 90 miliardovú pôžičku. To znamená, že akože ani malé detsko neverí tomu, že to bola náhoda. A je úplne zrejme, že Ukrajinci zdržali ten ropovod zablokovaný, pozostavený, bo vie, či bol niekedy reálne poškodený, lebo komisia tam vyslala, toto bola tiež iná komédia, komisia tam vyslala nejakú delegáciu, aby preverila stav toho plynovodu, pričom zamietli účasť slovenských, maďarských expertov v tejto delegácii. A napokon, keď sa zisťovalo, že tá komisia v Kyjeve, či reálne pristála, kde je, tak Ukrajinci nevedeli nič, ona sa stratila, proste zmizla zo sveta, nikto o nej už nepočul. Bola normálne paródia, komédia, celá táto kauza zastaveného ropovodu Družba. Ale dobre, ropovod sa obnovil, podľa mňa slovenská vláda v tomto trošku zlyhala a mala tlačiť na Zelenského oveľa ráznejšie, ako tlačila. Tam to bolo úplne slabúčke zo slovenskej strany, vzhľadom na to, že naše rafinérie sú do veľkej miery odkázané na tú ruskú ropu. No ale čo sa deje s tými cenami benzínu, že prečo nezlacňujú? Tak ono vždy je to tak, samozrejme, že zdražuje sa veľmi rýchlo, ale potom sa nikto
1: nechce. Lebo to je hlavný argument, pán predseda, jasné, že prečo len odtiaľ ruskú ropu, viete, že je lacnejšia. No a tak není na koncovom užívateľovi lacnejšia pre koncového užívateľa.
2: Áno, ono to môže mať rôzne vysvetlenia, aby
1: je možné, že je lacnejšia pre MOL a proste management MOLu a tak ďalej,
2: to
1: ale chcem, nie pre koncového užívateľa na Slovensku.
2: To chcem povedať, ono to môže mať rôzne vysvetlenia. Poprvé, môže byť, my nevieme, ako boli nastavené kontrakty, že či napríklad teraz MOL, lomeno Slovnaft, či nedopredáva ešte ten benzín vyrobený z tej drahšej nakúpenej ropy, aké mali nastavené kontrakty, objemy a podobné veci. Nevieme, nejdem ich obhajovať, len teda hovorím, že ako to
1: ale reálne. Ale dlhodobo tak, viete. Reálne to nie je teraz, akože to je v predchádzajúcich obdobiach, lebo vždycky nakúpoval akože lacnejšie v úvodzovkách, ale nikdy to ten koncový užívateľ na Slovensku nepocítil.
2: Áno, ja teraz hovorím konkrétne tento stav, čo je teraz v týchto konkrétnych dňoch, v tomto krátkom období, že keď sa obnovila tá dodávka, že ešte sa to nejakým spôsobom neprejavilo. Ale je pravda, áno. Pozrite, napríklad na západe, ja som minulý týždeň bol v Štrasburgu, to je vo Francúzsku, tam sme tankovali za 2,50. Za 2,50 a tam majú tú dobrú západnú ropu a benzín na stojí 2,50. No, je to dosť, alebo 2,60.
1: Ale majú aj iné príjmy, viete, ten spotrebný koš majú nastavený.
2: 2,60. Čiže tam to tiež nie je slávne. Čo sa týka cien na Slovensku, vrátime sa k téme. Čo sa týka cien na Slovensku, tak polovicu ceny, ktorú platíte na benzínke, platíte dane občania. To si treba uvedomiť. Tam je asi 50% dokopy DPH, to je 23%, a potom zvyšok sú spotrebné dane, daň z minerálnych olejov. A teda reálna cena toho benzínu, za ktorý ho vyrába rafinéria nejaká, či už slovenská, alebo maďarská, alebo akákoľvek, rakúska, je polovica z toho, čo vy platíte. Polovica sú dane. Čiže to je najväčšia položka v rámci vašich bločkov na benzínových pumpách. Teraz samozrejme, prečo sú na Slovensku drahé a v okolitých krajinách hlasnejšie? Je to jednak určite dané infraštruktúrou, kontraktmi a tak ďalej a tak ďalej. Ja si nemyslím, že v Slovnafte v MOLE sú tak blbí, ako to si úprimne nemyslím, že by nenakupovali aj tú západnú ropu, ak by bola cenovo dostupnejšia a lacnejšia a boli by dodávky zabezpečené vo veľkých množstvách, že by sa to dalo. Určite by skúpili hneď lacnejšiu ropu, keby tá ropa naozaj lacnejšia bola a vedeli by ju fyzicky sem dopraviť. To mi aj povedali oni sami, že však nie sme blbí, my by sme ju kupovali, keby bola. Lenže problém bol ju sem dostať, lebo na to neboli transportné kapacity, tie sú len v ropovode Družba zatiaľ uvoľnené. Preto boli odkázaní na tú ruskú ropu. To, že po obnovení dodávok tie ceny benzínu neklesajú, to, a na to by sa mala pozrieť podľa mňa najmä teda ministerka hospodárstva pani Saková, o ktorej som už dlho inak nepočul, že by niečo robila, alebo teda možno aj premiér, lebo podľa mňa toto je premiérska téma, mal by sa tomu pán premiér venovať, je pozrieť sa na marže, lebo keď naozaj ten rozdiel z tých cien končí niekde u Világiho, majiteľa MOLu alebo teda Slovnaftu, tak určite to tak nemá byť a treba na nich zatlačiť, aby tie ceny vo výsledku naozaj znížili a nezneužívali to deformované, pokrivené trhové prostredie, tú zdeformovanú, ak vôbec tu nejaká konkurencia je, možno sú nejako dohodnutí v rámci nejakého kartelu alebo čo, že na Slovensku si budú navzájom teraz držať všetci takéto vysoké ceny a žiadna značka, žiadna benzínka nespustí, len lebo čo, aby čo najviac zarobili. Môže byť aj to. Treba preveriť, či nemajú medzi sebou nejaký kartel, že sú niekto dohodnutí, aby na schvál držali vysoké ceny. Po druhé, aké sú nákupné ceny, teda z tej ruskej strany, tej tropy, ktorá už tečie na Slovensko, aké sú tam pridané marže zo Slovnaftov alebo z MOLu všeobecne, ale možno aj iných, a porovnať to a pozrieť sa takisto aj na tie spotrebné dane, však to nemôže byť, aby ako skutočne to nedáva zmysel, ja chápem pohoršenie občanov.
1: Ja by som toto čakal, keď sa tu na vyjadruje Ivan Mikloš tak často v tých progresívskych médiách, tých neomarxistických, hej, ako
0: dozornej rade moluje tento človek, tak tieto otázky, čo vy kladete mediálne a verejne, tak vlastne on by mohol zodpovedať. Ja by som toto čakal, že bude rozprávať tej verejnosti a nie to, čo tam on rozpráva vo svojich verejných výstupoch, túto adresnosť. A takisto aj Miroslav Lajčiak, ktorý sedí v dozornej rade Slovnaftu zasa, by mohol poinformovať verejne, teda ako to myslí, hej? Slovnaft a MOL. V týchto otázkach.
2: Tak títo dvaja páni podľa mňa sotva o niečom poinformujú, vzhľadom k tomu, aký majú charakter a ako sú určite spokojní tam, kde sú a za výplaty, za ktoré sú. Ale z politického hľadiska ja poviem, čo my teda, ako sa na to pozeráme ešte v stručnosti. My sme preto za diverzifikáciu, ale za tú skutočnú diverzifikáciu, to znamená aj za zrušenie energetických sankcií proti východu, čo sa týka nákupu ropy, plynu. Nech sa nakupuje aj ten ruský plyn, aj tá ruská ropa, ale nie je preto, že je ruský a preto je lepší, alebo ja neviem, vysnívaný, alebo niečo podobné, že nejaký sentiment, ako tam, tu nejde o to. To nie je ako primárna nejaká motivácia. Tu ide o skutočnú diverzifikáciu, lebo vidíte, že svet sa zbláznil. Vy vidíte, že proste Amerika na čele s Trumpom je veľmi nepredvídateľná momentálne, Venezuela, Grónsko, zo Španielsku na niečo nacvičujú, v Iráne vojna, obrovská ropná kríza a tak ďalej. Problém na západe. Dodávky z Ruska sú takisto nestabilné. Či už je to spôsobené ruskou stranou, alebo je to spôsobené ukrajinskou stranou, to my sa nemáme šancu zo Slovenska často dozvedieť, môžeme špekulovať, ale teda problém je, že tie dodávky naozaj vypadávajú a sú s nimi problémy. To je fakt, to je ako konštatujem, to nehovorím, že to obhajujem alebo čo, ale proste to sa deje. Však vypadávajú tie dodávky. Takisto z arabských krajín je problém, lebo vojna v Iráne. Čiže my skutočne teraz, keď sa pozeráme na to logicky, je v slovenskom, európskom záujme čo najviac diverzifikovať, otvoriť tie trhy, nakupovať od čo najväčšieho možného sortimentu dodávateľov z celého sveta, že keď jeden vypadne, aby sme tu naozaj nemali ten benzín za 2,50, ako majú teraz Francúzi, lebo tiež oni doplatili na to, že nakupovali, teda nosili v ropu v tankeroch z Hormuzského prielivu alebo z arabských krajín a keď im vypadlo zo pár tankerov, tak výsledok je benzín a nafta za 2,50, za 2,60. Takže riešením tohto je skutočná diverzifikácia, obnovenie slobodného obchodu a umožnenie tým firmám slobodne nakupovať a samozrejme ale tie firmy treba aj následne kontrolovať, či tak ako počas covidu farmafirmy nezneužívali niektoré veci, tak či aj tieto ropné, alebo aj počas energetickej krízy, keď si spomeniete pár rokov dozadu, elektroenergetické spoločnosti, takisto špekulovali s cenami energií, tak či teraz ropné spoločnosti, rafinérie ropy na schvál nejakým spôsobom nezdvíhajú cenu alebo nedržia ju vysokú, aby čo najviac profitovali. Nebolo by to nič nové, že korporácie, či sú to zbrojárske, farmaceutické, energetické alebo elektrotechnické, že by nejakým spôsobom manipulovali trh a držali vysokú cenu energií a svojich produktov.
0: Musím ešte prečítať, poslucháč konzervatívnej opozície Lubo sa pýta,
2: nech sa páči,
0: alebo aj konštatuje, že obáva sa, že žiadne voľby u nás neurýchlia stavbu diaľnic alebo nemocnic alebo nič podobné, pokiaľ sa nevyrieši justičný a systém OČTK, proste kontrolný systém, kontrolný inštitúcie štátu, nejaká vyšetrovačka, nejaká prokuratúra, nejaká súdna moc. Veľmi dôležitý poznámka, ja si myslím, dá sa s ňou len súhlasiť. Ja veľmi často v tomto porovnávam sa s Rakúskom, ale povedzte vy, čo si o tom myslíte. No nastavený kontrolného mechanizmu v štáte.
2: Ja si o tom myslím, že

0: postihne. Táto garancia tu musí byť, ten právny štát, funkčnosť toho systému je naozaj mega dôležité. Je jedno, aké sú zákony, ak sa nedodržiavajú. To je základné pravidlo. No ale problém je tu, samozrejme, keď teda sa rozprávame o OČTK, justícii, prokuratúre a týchto zložkách, že v posledných rokoch my sledujeme akúsi poviem tak vojnu v polícii. Tak sa to aj volá v médiách, vojna v polícii. To znamená, na jednej strane nejakí čurilovci, ľudovo nazývaní, tá skupinka od Matoviča a tam z tej vlády, kvázi progresívci zrejme. A na druhej strane potom asi teda nejakí predstavitelia, najmä teda Smeru, Bedrovci alebo nejaká táto skupinka zrejme proti sebe stojaca a vojna v polícii jednoducho, vyšetrovateľia, inšpekcie, zatvárajú sa jeden s druhým. Tak som povedal, že Hnutie Republika nie je súčasťou tejto vojny v polícii, ale že vôbec.
1: A to je veľmi dôležité, pretože to sme tu zažili, pán predseda, len doplním a môžete pokračovať, že vlastne tu na to išlo v rokoch 2023 nejakým smerom, ale bol tam dosť aj toho aktivizmu a potom došli vlastne k moci nie ľudia ako vy nezávislí, čo by nejakým spôsobom tie veci nastavili, ale tí, ktorí nejakým spôsobom boli perzekovaní k tým systémom, a možno aj oprávnenie 2023, a tí vlastne urobili opačný systém, hej? Proste úplne antagonistický a naopak máme pocit teraz, že vlastne okrem toho vyšetrovacieho aktivizmu, teraz máme taký, že vyšetrovací pasivizmus. No. Že ako keby sa nevyšetrovalo nič.
0: No veď to je to. A potom predstavitelia vlády napríklad povedali, že vlastne, a to som zažil na vlastné oči, teda, alebo už som to počul v diskusii, že na Slovensku sa preto nič za posledný rok prakticky nevyšetrilo a nikto nebol osudený, lebo tu žiadna korupcia nie je. Tak akože...
1: No nie, lebo sa nevyšetruje, viete, hej, tak nie je. No.
0: No tak áno, tak akože, keď si dáte štatistiku takto, tak...
1: To hovoril svojho času pán Robert Kaliňák, súčasný minister obrany, že vlastne nie je žiadna korupcia a zhodou okolností práve jemu sa na jeho veľdi Prešovskej nemoci si nejaký rozriedil betón, neviem, ako, či ste o tom počuli. To znamená, že nejak to tam nechce stať, ešte tam nie sú ani prístroje, tam žiadna záťaž a už nevie stáť tá stavba sama o sebe. Len betónové piloty.
0: Nejaký betón s hlbšou pevnosťou. Ale ja sa vrátim k tomu princípu toho právneho štátu, že Hnutie Republika nie je súčasťou tejto vojny v polícii. A to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo akokoľvek vyhrá jedna z týchto dvoch strán, či už sú to Čirilovci alebo Bederovci, používam ľudové názvy tých skupín, vždy to bude jeden proti druhému a vždy len jedni budú zatvárať druhých a ten občan bude na konci tohto procesu a na občana de facto ani nepríde. Jeho nejaké starosti, trápenia sú úplne bokom, lebo každá tá strana si deformuje trestný zákon tak, aby to vyhovovalo im. Jedni dávajú, schvaľujú Lex Lipšic, keď si pamätáte. Lipšica robili prokurátora násilím, všelijako, len aby bol. Potom druhý, potom, keď sa dostali Smeráci, schvaľovali zase novelu trestného zákona, kde si dali znížené tresty za korupciu a dali si tam len podmienky a podobné veci, aby neišli do väzenia tí ich, teda nejakí nominanti, ktorí boli vo vyšetrovacích väzbách a podobne. To sú dve strany, ktoré proti sebe bojujú a my sa chceme z toho vymaniť. Preto ja som za to a hovorím to aj v médiách, že nech sa tá korupcia vyšetruje. Ja aj sympatizujem s opozičnými politikmi, ktorí tú korupciu vyšetrujú a poukazujú na tie korupčné kauzy. Nech sa vyšetruje aj za Matovičovej vlády, čo sa porobilo, MIGI, ako sa darovali a technika a všetko počas covidu. Nech sa to poriadne prešetri, určite áno, ale nech sa vyšetrujú aj tieto haciendy, rozkrádačky, zlodejiny, tuto mýtne systémy, skytoly, podobné veci, nech sa to všetko prešetri, ale nech sa to robí objektívne a nech sa to nerobí ako politická pomsta. Toto je veľmi dôležité.
1: Ak si to my a nenastavíme v krajine, v štáte, tak to za nás neurobí nikto. Ani Európska únia to za nás neurobí. My si to musíme tak nastaviť, ten systém.
0: No určite áno, ale tu potrebujete, ako ja preto hovorím, že my sa snažíme ako nejaká nová politická generácia, keď to tak nazvem, vymaniť z tohto nekonečného boja týchto dvoch, lebo toto je už boj na Slovensku možno 10 rokov, ktorý tu trvá medzi týmito Matovičovcami a touto jeho opozíciou kvázi a medzi
1: Smerom. No už to končí, viete, už proste je dosť možné, že budúci rok 4 strany odídu z parlamentu a dojdú 2-3 nové strany. Proste tak to momentálne v tých náladách vyzerá.
0: Ale akože, koho to zaujíma, že tuto oni stále proti sebe bojujú, jedni zatvárajú druhých, druhí zatvárajú prvých, do nekonečného takto. Nech sa to vyšetrí, pre mňa, za mňa nech idú do vás si všetci, alebo teda tí, čo sú vinní z jednej a z druhej strany, kľudne, ale nech sa to nerobí formou politickej pomsty, ako sa to robilo za tie Matovičové vlády, kde naozaj akože sa nehľadelo a...
1: Treba nastaviť systém.
0: Vo výsledku to bolo
1: kontraproduktívne. A systém naozaj, tak jak sa hovorí, padni komu padni, ale tu nás sa to nenaplnilo, táto fráza reálnou skutočnosťou. Pani... Ona trvá na tom, aby som uvedol meno, že ju poznáte. Pani Petra Bertová sa pýta, že...

0: Jedna takú, mám dve otázky, ale dajme tú kratšiu. Chcela by som sa opýtať, či si váš hosť uvedomuje škodlivosť umelého rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia, elektrosmog, a či bude mať podporu v zdravších digitálnych technológií v programe.
1: Pani Bertovú poznám, áno, boli sme v kontakte a sme sa stretli samozrejme. A ona sa angažuje v boji proti elektrosmogu a škodlivému žiareniu vysielačom na školách, na škôlkach a tak ďalej. Tam sme našli veľkú zhodu, však aj my, keď sme boli v Banskobystrickom kraji ešte na úrade, tak sme blokovali výstavbu týchto telefónnych vysielačov, najmä na teda školských budovách a domovoch sociálnych služieb a tak ďalej, aby to ľuďom nesvetilo rovno do hlavy. Čiže do istej miery, teda do veľkej miery si rozumieme. Len ona ma svoj čas oslovovala s nejakým nápadom, akože nebol to zlý nápad, že urobiť o tom nejakú diskusiu v Bruseli. Len problém bol v tom, že tú diskusiu v Bruseli by nám museli schváliť progresívci Hojsík, lebo on je tam podpredseda parlamentu a neschváli nám nikdy nič. A druhý problém je, že tam to hážete hrách na stenu, tam to proste tým zeleným fanatikom a týmto progresívcom to zbytočne budete hovoriť, to je strata času. Ale akože v princípe, ja som za, nech sa prešetruje aj škodlivosť elektromagnetického žiarenia. Ja sám poviem sám za seba, neviem, ako majú iní poslucháči, je to taká moja súkromná vec, že napríklad, keď sa zapne mikrovlnka, tak mňa z toho bolí hlava, že ja to cítim, aj keď dlhšie telefonujem, takže ja to vôbec nezľahčujem tieto témy, ale zase treba...
0: Tam je tiež veľmi dôležité nastavenie nezávislých kontrolných mechanizmov, pretože toto je ochrana zdravia ľudí, treba mať dobré labaky, dobrú kompetenciu a tieto veci zdajú nezávisle posudzovať. Aby tam
1: nebol ten lobbying firiem, že...
0: Lobbying firiem a zase na druhej strane, aby tam nebolo proste robenie komára do somára, viete.
1: Áno, technologický pokrok, samozrejme, že...
0: Treba to exaktne všetko byť, posudzovať.
1: Ale, treba tie prísne testy robiť.
0: Lebo to sa napríklad hovorí v rámci šurianskej baterkárne, viete, že pod tým politickým tlakom sa mnohé veci upomenuli, alebo sa aj neuviedli pravdivé údaje a tak ďalej, takže keby fungovali riadne inštitúcie, tak sa to môže zastaviť na inštitucionálnej rovine a vôbec, že nemusíme riešiť nejaké politické otázky.
1: V šurianskej baterkárni tam ide najmä o biznis, ktorý už je dohodnutý, Boh vie, čo tam má, kto už...
0: Lebo jedna z vecí, keď si zoberete troška tú maďarskú situáciu aj ohľadom tých volieb, to veľmi často rezonovalo. Jedna vec boli možno tie európske témy, ktoré tu na nejakým spôsobom sa pretraktovali, ale hlavná téma maďarských volieb bola, na ktorých ty sa uspela, bola ekonomika, ekonomická kriminalita a medzi nimi napríklad aj tie environmentálne záťaže, tie baterkány, lebo tam boli reálne problémy, ktoré sa dusili tou Orbánovou administratívou. A ďalšia vec je, že dá sa povedať, že ak my tu rozprávame o tej Slovenskej oligarchickej republike, tak taká oligarchická republika Maďarská existovala na našich južných hraniciach, teda na tom južnom štáte. A toto vlastne ty sa nejakým spôsobom reprodukovala, takže aj vyslovene sa bude tomu venovať, ako pán Peter Maďar rozpráva, tak to som zvedavý na ten politický vývoj a konsekvencie. Možno najberme nejakú inštitúciu, teda inšpiráciu, pretože oni chcú mať nezávislú inštitúciu, ktorá tieto veci bude vyšetrovať a tak ďalej, vyšetrovacie týmy. Takže to bude tiež veľmi zaujímavé a ohľadom tej ekonomickej kriminality, ktorá tam je a vôbec tieto jednotlivé postupy, takže...
1: No určite, keby tam tieto problémy neboli, tak by nemohol získať také hlasy, aké by získal. To sa jednoducho nedalo a uznal to napokon aj Viktor Orbán, že získal tie hlasy, ten výsledok voľby všetci uznali, takže áno, tá ekonomická situácia je veľmi dôležitá a toto ja vždy hovorím, že tá geopolitika, ľudia radi počúvajú rakety, Amerika, Rusko, veľké veci, dobre sa o tom rozpráva, dobre to počúvajú, ale na konci dňa každého trápi ten jeho vlastný život.
0: Tá vlastná peňaženka.
1: Samozrejme, vlastná peňaženka, lebo keď nemám na splátku hypotéky, keď nemám na lieky pre rodičov, alebo na školské pomôcky pre detičky, alebo niečo podobné, tak mne je jedno, čo robia nejakí Rusi s Američanmi, ako v úvodzovkách, keď ja nemám svoje vlastné potreby nejakým spôsobom zabezpečené. Takže treba začať z dola. Samozrejme, tá geopolitika s tým súvisí, ona má dopady na tieto veci, na životnú úroveň, na problémy ľudí, ceny, ropy, palív, elektriky, potravín a tak ďalej. Ale tá ekonomická situácia ľudí je oveľa dôležitejšia, pretože to je prvá vec, s ktorou bežný človek prichádza do kontaktu každý deň.
0: Aj také nenápadné informácie, ako keď niekto povie, že vlastne Standard & Poor's, známa ratingová spoločnosť, znížila o jeden stupeň rating Slovenskej republiky, že to vlastne nič není. No tak to je zásadná vec, aj keď to není ako že okamžitá tragédia, ale znamená to negatívny vývoj, to znamená zhoršenie dôvery veriteľov, zhoršenie obsluhy štátneho dlhu, pretože sú iné úrokové sadzby a tak ďalej. My, a druhá vec, že takéto nejaké zhoršenie sa to preukázalo po nejakých troch konsolidačných kolách, ktoré vlastne neskutočne zdrážilo život podnikateľov, živnostníkov a vôbec všeobecne ľudí na Slovensku, tak sa pýtam, že na čo sa vlastne robí konsolidácia, keď to nie je konsolidácia, my vlastne len financujeme ďalšie a ďalšie prejedanie, pretože tá súčasná reprezentácia nevylepšuje verejné financie, ale vlastne ako sa stále zhoršujú a táto rejtingová to len potvrdila.
1: Nejde o rejting, ide o to, čo ten rejting reprezentuje a on reprezentuje zhoršenie ekonomickej
0: situácie,
1: ekonomického prostredia všeobecne na Slovensku. To je dôležité, ako nejaké číselko alebo znamienko A+, alebo Ačko, to je iba písmeno. Dôležité je, čo reprezentuje. No a,
0: čiže trendy sú dôležité.
1: Trendy, že to ide k horšiemu. A to cíti, myslím si, že každý na svoje vlastné peňaženke, naozaj každý, a ja to cítim, proste každý to vidí, ja chodím nakupovať tiež potraviny pre rodinu, každý týždeň do Teska alebo do supermarketov, takže sledujem tie ceny. A je to citeľné, je to citeľné, všetko ide hore.
0: A od podnikateľa, ktorí sú závislí od služieb, alebo tak, kde sa to nedá, by som povedal, že nie je to také bezprostredné, ako že musíte platiť nejaký šek za energiu alebo za potraviny, tak teda hlásia veľký úbytok po dopite po ich službách. A naozaj sa veľmi zhoršuje tá ekonomická situácia tohto segmentu na Slovensku. To znamená, je to citeľné.
1: Ja som, keď môžem prezradiť takú pikošku, sme v kontakte samozrejme aj s veľkými podnikateľmi, najmä teda slovenskými, veď musíme počúvať aj to, čo ich trápi. A napríklad tam bolo zaujímavé, že dnes už žiadna z veľkých firiem neplánuje dlhodobo. Nikto. Že keď plánujú na 3 roky, na 2 roky, bola kedy sa plánovalo na 5, 10 rokov, to bolo dlhodobé plánovanie. Dneska, keď plánujú na 2 roky, tak už to je moc, to už hovoria, že to už akože, lebo je tak nestabilné prostredie a nevedia, čo bude. Zoberte si, že aj pre tie podniky napríklad, že budovy sa odpisujú 40 rokov. Vy postavíte fabriku za, neviem, 100 miliónov eur, niekde nejakú peknú veľkú pre Slovákov, aby tam mohli dobre zarábať, pracovať, niečo produkovať. A vy ju máte 40 rokov odpisovať. Zoberte si, že ako veľká firma, vy viete, čo bude o 40 rokov s vami v dnešnom svete? Kde bude vaša firma o 40 rokov? Dá sa akože reálne plánovať niečo dnes na 40 rokov? To sú napríklad hneď. Odpisy treba nejakým spôsobom prispôsobiť tej dynamike 21. storočia, znížiť ich zo tých 40 rokov, aby tie firmy mali motiváciu investovať do nových výrobných hál alebo do nových technológií, nech sa to naštartuje a rozbehne tá ekonomika. Takisto samozrejme aj z pohľadu bežných ľudí alebo aj tej ekonomické stability. Nemeníte zákony stále maximálne raz. Ako o tom by sme sa mohli rozprávať dlhšie, len neviem už celkom, či máme na to čas.
0: Ja si myslím, že pomaličky sa chýlime k záveru, ale treba povedať, že týmto finančným veciam sa určite budeme venovať aj niekedy v budúcnosti, pretože naozaj tie socialistické vlády, tak ako to momentálne robia aj u nás na Slovensku, tak vlastne nakoniec vždycky dojdú tie peniaze iných ľudí. Áno, je to vždycky rovnaké a treba povedať, že všetky tie populistické veci, ktoré sú, že ja neviem, 13. dôchodky a tomu dáme, mladým dáme a byty budeme stavať a neviem čo všetko. Proste všetko sa vlastne robí na úver a neustále sa ten úver zväčšuje, tomu sa hovorí, že sa nám zhoršuje obsluha štátneho dlhu, štát sa zadlžuje a vlastne treba povedať, že my na takýto sociálny štát nemáme ten rast na takéto sociálne výmoženosti a treba toto aj povedať a treba s tým ísť aj do volieb normálne, racionálnou politikou, proste nedá sa takto fungovať, pretože skončíme naozaj tým, že veritelia Slovenskej republiky sem nastúpia, ako sa stalo v Grécku a oni budú určovať a potom to budú sekať.
1: Zahraničné banky.
0: Presne tak.
1: A to je ale akože výsledok v podstate periodicky sa opakujúci v každej krajine, kde nejak vládne tá ekonomická lavica, že vo výsledku vždycky tie peniaze prejedia, porozdávajú a napokon chýbajú, tak potom musí vždy prísť nejaká vláda, ktorá ten štát nie ľuďom treba brať, pretože ľudia už tam už to daňové zaťaženie máme široko ďaleko najväčšie na Slovensku, daňové odvodové zaťaženie, tam sa to už nedá zvyšovať, to už je na, aj pre firmy to už je na úrovni akože likvidačného maxima momentálne nastavené, treba začať radikálne šetriť na strane štátu, akože zle sa to možno, že niekto nebude počúvať, najmä vysoko postaveným nejakým papalášom, funkcionárom, županom a neviem komu, ale treba to tam začať osekávať.
0: Pán predseda, ja veľmi pekne ďakujem za účasť dnešnej konzervatívnej pozícii. Myslím, že sme boli rozsiahli dneska a obsiahli a pevne verím, že sa niekedy sa budúcnosti stretneme na aktuálnych politických témach a podebatujeme v štúdiu.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za reláciu, za otázky a prajem všetkým pekný večer, dobrú noc.
0: Do počutia.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
1: Čo týždeň dal, čo týždeň vzal. Je kontaktná relácia o dianí na politickej scéne. Spolu s našimi poslucháčmi nenecháme nitku suchú na našich politikoch. Zapojte sa aj vy.
2: Takže, opäť druhý štvrtok, či párny štvrtok v mesiaci. Po dvoch týždňoch sa hlási Žiliny Pauska a pozdravuje všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, ktorí sú momentálne pri reproduktoroch a počúvajú vysielanie relácie Čo týždeň dal, čo týždeň vzal. Dnes nebudem sám, dnes nebudem ani s technikom Michalom, ale mám ďalšieho parťaka na linke, ktorý sa volá Peter Rafael Svitok. Vítam ťa v relácii.
3: Ďakujem, Palino, za uvítanie. Dámy a páni, pozdravujem a prajem pekný deň.
2: Chceš nám niečo o sebe povedať, tak v rýchlosti, aby ľudia vedeli, že kto je našim hosťom?
3: Som mladý politický aktivista, ktorý sa zaujíma o veci verejné. Som členom politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia. No a jedni ma prezývajú ako syn Judity Lašakovej a Pála Slotu, tak si vyberte.
2: To si dal teraz pekne. To sa Tomáš, teda Juditin manžel, určite na mňa nebude hnevať. Že sa teda... Koľko máš vlastne teraz? 23? 24 rokov?
3: 23.
2: Takže pred 23 rokmi nejakým spôsobom splodil si to takéhoto fešaka. Dnes nie si náhodou hosťom tejto relácie a nie si náhodou teda môjim parťakom v tejto relácii, pretože ako mladý, nádejný člen Smer SSD budeš určite vedieť a budeš určite aj chcieť odpovedať na prvé témy, ktoré budú náplňou tejto relácie. A začal by som, keďže sa blíži to 81. výročie oslav konca druhej svetovej vojny a teda porážky nacizmu a fašizmu s otázkou, čo povieš na problematiku premiér Slovenskej republiky Robert Fico, jeho ohlásený let a teda aj účasť na tejto slávnosti výročia porážky fašizmu a nacizmu a ukončenia veľkej vlasteneckej vojny v Ruskej federácii teda špeciálne a na reakciu niektorých členských štátov na, aj NATO, aj Európskej únie, že nedovolia preletieť vládnemu špeciálu cez ich vzdušný priestor, pretože, tri bodky, to nech si každý domyslí, že prečo. A čo si o tom myslíš ty, že aký je dôvod, aby partnerský štát v rôznych organizáciách nedovolil preletieť v podstate predstaviteľovi, ústavnému činiteľovi ďalšieho partnerského štátu len kvôli tomu, že buď tam nesedí nejaká ideológia, alebo nesedí nejaké čítanie geopolitiky, alebo čítanie reality a pravdy tak, ako v skutočnosti je. Povedz nám niečo bližšie ty. Nech sa páči.
3: Ak sa nemýlim, tak minulý rok v podstate Robert Fico sa tiež zúčastnil týchto oslav v podstate v Moskve a takisto boli obštrukcie okolo jeho cesty do Ruskej federácie. Je pre

0: ktorí zaujali voči ceste slovenského premiéra do Moskvy. Jedna vec je tá, že nemusíte súhlasiť so všetkým, čo Robert Fico povie alebo robí. Na druhej strane, prečo by si mal potrebu premiérovi suverénneho štátu brániť v jeho suverénnych zahraničných postojoch a v smerovaní jeho krajiny. To je pre mňa akože nepochopiteľné, ale treba povedať, že toto, čo sa deje aj teraz, sa dialo presne aj minulý rok a Fico si tú cestu do toho Ruska našiel a nakoniec vycestoval. A nemyslím, myslím
1: to,
0: si, že...
1: Áno, je to v podstate aj nepripustné. Je to v podstate, Peťko, aj nepripustné a nie tomu, že niekomu násilu vnucovať svoj názor. Je to o to horšie, že Robert Fico je právoplatne zvolený predstaviteľ Slovenskej republiky a teda tam nejde ako súkromná osoba, ale ide tam za všetkých voličov dnešnej vlády, dnešnej koalície. A tým pádom na to má mandát. Takže tak, ako hovoríš, máš pravdu. Žiadny predstaviteľ, či už Estonská, Lotyšská, Litvy, alebo aj iných štátov, by nemal kvôli svojmu presvedčeniu, kvôli svojmu videniu sveta vnucovať svoj názor a obmedzovať hocikoho, hociktorého občana Slovenskej republiky, hociktorého Slováka. A je ešte horšie, keď obmedzuje niekoho, kto koná v podstate za 100 000 ľudí, pretože na to má mandát, pretože ten mandát dostal v tých voľbách, pretože dnes je premiér Slovenskej republiky. Ale prepáč, že som ťa prerušil, len som chcel dodať takú poznámku k tomu, čo si hovoril.
0: Určite v poriadku. No toto je akože moje stanovisko k tomu, je pre mňa, ako som povedal, nepochopiteľné, že takýto postoj respektíve zaujali akože jednotlivé členské štáty voči ceste Roberta Fica. Ale hovorím, my máme to šťastie, že máme za premiéra Fica, nie napríklad nejakého Šimečku, že ten Fico, ten spôsob, ako sa dostať do toho Ruska nájde a ponovom si myslím, že práve Poliaci, ktorí minulý rok s tým mali problém, tak už tento rok ten problém nemajú a je to v hre, že možno sa pôjde aj cez Polsku. Takže uvidíme, ako to bude.
1: Tak, keď Poliaci dokážu otvoriť svoj vzdušný priestor ukrajinským dronom, ktoré teda lietajú cez ich územie, potom cez Lotyšsko, Estonsko, smerom na Petrohrad, na tie energetické uzly, cez ktoré je vyvážený plyn a ropa hore niekde nad Petrohradom, tak by bolo dosť divné, keby svoj vzdušný priestor neotvorili premiérovi Slovenskej republiky. To už by bol jasný postoj k Zelenskému, čo Zelenský robí, a jasný postoj aj k Robertovi Ficovi, že čo je teda blízke Poliakom a čo Poliakom blízke nie je. Povedz, či si niekedy bol na takej pietnej akcii alebo na také oslave víťazstva v Ruskej federácii?
0: Nebol som nikdy, ale verím, že raz sa nejaké takéto pietné akcie zúčastním. Pretože by to bola pre mňa veľká podsta.
1: Tak dobre, to som veľmi rád. Nerobíš tak kvôli tomu, že by si bol nejaký strašný rusofil. Som si pevne presvedčený o tom, že si uvedomuješ význam porážky nacizmu a fašizmu v druhej svetovej vojne a kto najviac obetoval ľudských životov pri tej porážke, že to neboli Spojené štáty americké, ale že to bol práve sovietský zväz a že to bola práve Červená armáda, ktorá mala najväčšie straty.
0: Keby som chcel byť tragikomedián, tak by som povedal citáciu od Andreja Stančika, ktorý chodil po stredných školách a študentom vyprával, ako nás oslobodzovali americké tanky a že vlastne Američanom vďačíme za oslobodenie nie ruskej armáde, Červenej armáde, ale že akože tým Američanom, no tak ako to už každému na domyslenie, že čo prezentujú takíto ľudia.
1: Jozef Stančík?
0: Andrej Stančík.
1: No dobre, to meno... A Andrej Stančík. Toto meno mi, priznám sa, že ušlo, ale bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Stančík.
0: No, on je, tuším, teraz člen demokratu, alebo bol, to už neviem.
1: A politik.
0: Dámy a páni, kým sa Paolo Slota teda pripojí, tak vám poviem niečo, čo ma tento týždeň veľmi, veľmi nadchlo a normálne som rozmýšľal, že či je to skutočne

0: možno aj povedať nahlas, keď už, keď, ak ste si pozerali tlačovku Jany Bito Ciganíkovej a Richarda Sulika, tak v prvých 4 minútach sa tá tlačová konferencia práve Jany Bito Ciganíkovej javí ako skutku inteligentná, keď sa ideme teraz baviť o tom, že napríklad Jana Bito Ciganíková v tej tlačovke poukázala na fungovanie súčasnej SaS. A ja akože po tých 4 minútach ja som to ďalej nepozeral, ale tie 4 minúty akože som si vypočul a hovorím, že je to taký paradox, že niekto ako Jana Bito Ciganíková, čo je opozičná poslankyňa, sa v súčasnej dobe javí ako jedna z mála tých najnormálnejších. Pretože ona povedala počas tej tlačovej konferencie veľmi dôležité veci. Tá prvá bola tá, že ona jej nestačí pojem Lebo Fico. Ja nezahlasujem za návrh, lebo ho predložil nejaký koaličný poslanec alebo nejaká koaličná strana. Jednoducho ona bude hlasovať za taký návrh, ktorý bude pomáhať ľuďom a bez ohľadu na to, ktorá strana alebo ktorý politik ho predkladá. Toto napríklad je vec, ktorá podľa mňa alebo respektíve fungovanie a vnímanie sveta chýba týmto politikom súčasným, že nezahlasujú za niečo, čo by možno aj bolo v konečnom dôsledku pre občana dobré, len preto, lebo to navrhol jeho politický oponent a nie on. Toto bola napríklad veta, akože, ktorú som si od nej zobral, že som bol prekvapený, že to vôbec povie niekto z opozičných poslancov. A druhá bola tá, že keď rozprávala ten príbeh o tých mačiatkách, neviem teraz, jak to už ona povedala v tom presnom znení, ale niečo na ten štýl, že nie je zlý ten človek, ktorý topí mačiatka, ale zlý by podľa súčasnej SaS mal byť ten, ktorý na to upozorňuje. Čiže ak, ja neviem, Gröling robil niečo zlé, tak on ten zlý nebol, ale bola zlá tá Ciganíková, lebo ohľadom toho stále hovorila. A to normálne, akože bolo, dámy a páni, také, že som si pozeral, hovorím, že neveril som vlastným ušiam ani očiam, že niečo také inteligentné prišlo práve od Ciganíkovej. Každopádne po Ciganíkovej sme mali aj kauzu okolo dotácií a triplicitných faktúr pani Šimečkovej, teda matky opozičného lídra, a to, ako to naberá také obrátky, že ja sa nestačím čudovať. Už po novom je z Marty Šimečkovej vlastne obeť, ktorá bola zneužitá jej spolupracovničkou Pukovou. A neviem, kto za týmto celým stojí a kto to tak strašne prekrýva. Možno Paolo by k tomu vedel viac povedať. Ale mne to celo tak pripadá, že oni potopia aj najlepšieho kamaráta v úvodzovkách, len aby seba zachránili a nejakú svoju pomyselnú česť, aj keď podľa mňa tí ľudia žiadnu česť nemajú. Keď sa bavíme o celkovej rodine a o udalostiach v tomto týždni, tak mne to príde veľmi komické to sledovať, pretože máme tu mladého chalana, ktorý chce byť premiér Slovenskej republiky. Tento mladý chalan sa pasuje do role hrdinu, ktorý zachrání Slovenskú republiku od toho zlého obra Roberta Fica, ktorý nás tu akože podľa jeho slov terorizuje. A keď si pozrete tú rodinu, tú zostavu tej rodiny od priateľky, ktorá za umenie považuje, že polonaha sa niekde trase, keby bola kopnutá elektrikou, od otca, ktorý sa vyjadruje hanebným spôsobom na adresu slovenských občanov, na všetkých tých občanov, ktorí nezdieľajú rovnaký názor na politické dianie ako Milan Šimečka, matka, ktorá je dlhodobo nacicaná na štátne peniaze. A teraz akože rozmýšľa, že čo čakať od takého človeka, ako je on z tej rodiny. Že to je pre mňa veľmi, veľmi také akože komické to celé sledovať. A častokrát aj pri tých mojich vrstovníkoch, keď teda akože sa nejak bavím o tej politike, oni mi povedia, že teda budú voliť Progresívne Slovensko, tak ja sa nestačím čudovať, lebo ako koho, prečo by si volil Progresívne Slovensko? Čo ti to Slovensko, Progresívne Slovensko ponúka? To sú za mňa také veci, že neviem, no ako to je, myslím si, že nie som sám v tom, kto si toto myslí, ale ako neviem, no. Mňa by zaujímalo, že Paolo na tom je ako? Vieme, nevieme?
1: No, vyzerá, že by tu mohol byť, takže skúsime spojenie.
2: To som rád, takže ja som skončil pri tom, že ja tento rok opäť budem v Petrohrade na pietnej akcii aj na Piskarievskom cintoríne, teda aj na vojenskej prehliadke. A neskôr prvýkrát som mi rád, že sa mi to podarilo nejako zorganizovať. Použijem rýchlo vlak a presuniem sa nie do Moskvy, ale do mesta Dubna, kde pôsobia naši jadroví fyzici, naša skutočná elita, aj keď teda iní, hlavne tí z progresívneho Slovenska, o ktorých Peťko rozprával, sa považujú za elitu. Ale práve v Dubne v Ruskej federácii pôsobia naši jadroví fyzici, špička, ktorá sa spolupodielala na výskume a vývoji energetického napredovania, ktoré v celom svete nemá zatiaľ konkurenciu, pretože Ruská federácia, špeciálne Rosatom, je technologicky najdokonalejšou firmou, ktorá vyvíja najnovšie generácie reaktorov s veľkým náskokom aj oproti Američanom, aj oproti Francúzom, aj oproti ostatným štátom, napríklad Južnej Koreji. No, to je len taká informácia pre tých hejterov, ktorí by na to chceli reagovať tým, že mám zostať v Ruskej federácii, keď sa mi tam tak strašne páči. Predu hovorím, že nemienim zostať v Ruskej federácii. Ruská federácia nie je môj domov. Sú to síce naši bratia, sú to Slovania, ale domov mám tu, na Slovensku, som Slovák, som národňar a keď hovorím o tom, že Ruská federácia je štát, ktorý má najdokonalejšie a najpokročilejšie generácie jadrových reaktorov. Nehovorím to kvôli tomu, že tam chcem sa tam odsťahovať, ale hovorím to kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili, že pokiaľ by sme s takouto veľmocou, technologickou veľmocou spolupracovali, tak by sme na Slovensku mali náskok pred ostatnými členskými štátmi aj tej Severoatlantickej aliancii, aj tej Európskej únie. A je smutné, že tí naši jadroví fyzici, ktorí teda pôsobia v tej Dubne, strátili financovanie zo strany slovenského štátu počas Matoviča, Hegera a Odora. A aj napriek tomu, že teda pred už v podstate 3 rokmi skoro sa vláda na Slovensku zmenila a teda vplyv dnes nemajú, ani politickú moc nemajú v rukách vymenovaní ľudia, Matovič, Heger a Odor, tak stále Slovenská republika neplní svoje záväzky a nevypláca svoju časť mzdy pre našich, ako som povedal, jadrových fyzikov, pre našu elitu, ktorá teda sa spolupodielala na tom, aby celý svet, lebo to je to najdôležitejšie, keďže sa civilizačne posúvame a energetická náročnosť našej civilizácie je stále väčšia a väčšia, aby celý svet v tejto otázke napredoval. Takže som rád, že sa s nimi stretnem, že sa stretnem hlavne teda s pánom Miliášom, s ktorým komunikujem a určite z toho bude aj nejaký výstup, ktorý potom budem prezentovať na mojej facebookovej stránke. No, dúfam, že ma je teraz dobre počuť, že nesekám, nevypadávam.
1: Sú tam také menšie výpadky, ale je to zrozumiteľné.
0: Počujem to rovnako.
2: Je strašne ľúto, lebo pri iných aplikáciách ja vypnem už úplne všetko, čo mám v počítači pustené. Pri iných aplikáciách mi to tak nevypadá. Ale skúsme ísť teda na ďalšiu tému. Ďalšia téma je zmrazenie eurofondov pre Slovenskú republiku. Doteraz to bolo tak, že Európska únia vydrala Maďarskú republiku Viktora Orbána, teda už dosluhujúceho premiéra s tým, že kým nezmení svoj prístup k vnútropolitickému dianiu a k jeho smerovaniu, ktoré sa dá nazvať jednoznačne pronárodným, tak eurofondy pre Maďarov nebudú spustené, zostanú zmrazené. Teraz sa to bude nejakým spôsobom meniť, pretože neviem, ako to sleduješ, Peťko, ale Peter Maďar má v poslednej dobe a stále v podstate ešte ako nevymenovaný premiér, ale už víťaz volieb, dosť silné vyjadrenia smerujúce do celého sveta, smerujúce k Putinovi, smerujúce k Ficovi, jeho návštevy najprv v Poľsku, potom v Nemecku, ukazujú, že čo si Peter Maďar myslí o svojich susedoch ako o Slovensku a o Rakúsku. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Teraz by som sa hlavne chcel venovať tomu, že čo si ty myslíš o kroku nemeckého europoslanca Daniela Freunda, v preklade je to Daniel priateľ, ale moc priateľsky sa teda nespráva, ktorý je zaný zelený, teda je to taký nemecký zdechovský, ktorý navrhol teda zmrazenie eurofondov pre Slovenskú republiku kvôli tomu, že sa mu nepáči, ako premiér Slovenska rozmýšľa, čo robí vláda. Aj napriek tomu, a to je veľmi dôležité vždy spomenúť a vždy zdôrazniť, že premiér a dnešná koalícia, dnešná vláda má mandát od voličov. Volebný systém, ako máme, na tom sa nič nebude meniť. A keď naša vláda, náš premiér, náš parlament robí kroky, s ktorými nesúhlasí Daniel Freund, tak je to síce pekné, ale ja osobne nevidím dôvod na to, aby nám Európsky parlament na návrh nejakého Nemca zeleného, ktorí špeciálne zelení sú tí, ktorí ťahajú Európsku úniu ekonomicky maximálne dole, zmrazila eurofondy, v podstate používala ich do vydierania, nás si zobrala ako rukojemníkov, po vzore Matovičovho, Šimečkovho, Grolingovho a Naďovho hesla, lebo Peťko, chcel by si k tomu niečo dodať?
0: Tak Palino, ja by som k tomu povedal len toľko, že každopádne aj toto hlasovanie, ktoré v podstate bolo v Štrasburgu poslancami Európskeho parlamentu, musí sa tým zaoberať ešte Európska komisia o uznesení tohoto Európarlamentu. Ona si to možno zoberie na vedomie ako nejaký politický signál, no uvidíme, či sa ním v budúcnosti bude doslova aj riadiť. Akože určite budú vyvíjať nejaké tlaky, aj práve táto frakcia Renew a v podstate všetci títo ľudovo povedané pometenci z Európskeho parlamentu. Nič nie je finálne, ako nás informuje Branislav Gröling, samotná sa z jednotliví opoziční poslanci, Progresívne Slovensko, tu už strašia slovenských občanov o tom, že Slovensko príde o eurofondy a teda a teda. Keby hneď k tomu aj došlo, tak by to nebolo nič nečakané, pretože je to, nie, ako som povedal, nie je to nič nečakané. V minulosti tomuto čelilo aj Poľsko. Poľsko bolo v rebríčku ako Slovensko a Maďarsko, že jednoducho stále mali nejaký problém, pretože my sme tu mali dlhodobo Roberta Fica, v Čechách bol Andrej Babiš, to isté v Poľsku. Poľsko, až keď dostalo Tuska, tak dostalo zelenú na všetko. Zrazu už to Poľsko nebolo žiadny problém, netrebalo hroziť odobratiami eurofondov. A to je pre mňa také nepochopiteľné, že ľudia, ktorí sa najviac zohaňajú tú demokraciou, tak sa podľa tej demokracie vôbec neriadia, lebo to, čo oni robia, má bližšie k totalite ako k demokracii. To je tá novodobá európska demokracia, európska politika, to smerovanie, že jednoducho buď súhlasíš s tým, čo ti poviem ja, a nebudeš mať iný názor a všetko je v poriadku, alebo budeš chcieť mať svoj vlastný názor a už je zle. Už jednoducho si nepriateľ nášho režimu, už ideme proti tebe brojiť, ideme ťa vydierať cez eurofondy, cez zmrazenie toho a hen toho. To sme videli aj pri Maďarsku. Ako nič nové by sa nestalo ani pri Slovensku, keby toto reálne proste prejde. Čo je zaražajúce, že poslanci, ktorí sú volení za Slovenskú republiku, aby zastávali občanov Slovenskej republiky, hlasujú za takéto návrhy ako poslanci za Progresívne Slovensko, ako opoziční poslanci, čo dlhodobo systematicky chodia okydávať Slovenskú republiku do Štrasburgu, do Bruselu, do Českej republiky. Jednoducho, toto je pre mňa nepochopiteľné. Na čo tam volíme takýchto ľudí? To je asi všetko z mojej strany, čo by som k tomu povedal.
3: Nie, že by som mal nejakú potrebu zastávať sa Progresívneho Slovenska a poslancov v Európskom parlamente za Progresívne Slovensko, ale musím teda podľa mojich znalostí a podľa toho, čo som čítal, povedať, že tentokrát progresívci do Slovenska nehlasovali za návrh Daniela Freunda. že by bolo nefér, keby sme hovorili, že to robia. Áno, dlhodobo majú ten narratív, že to zlé Slovensko a tá zlá slovenská národnosť a ten zlý Robert Fico a smerovanie a unášanie, to berem. Ale tentokrát im nekrivdíme, Peťko, prosím ťa, lebo pokiaľ ja viem, tak za to nehlasovali. Pretože by museli obhajovať pred svojimi voličmi to, čo sa bude diať.
0: Na moje počudovanie som akože prekvapený, lebo doteraz to bolo väčšinou tak, že vždy čo najhoršie pre Slovensko, ale takto by si akože svojím spôsobom máš pravdu, asi by si moc nepomohli s tými padajúcimi preferenciami, ktoré zažívajú, takže...
3: No, samozrejme.
0: Ale ďakujem
3: samozrejme,
0: určite za opravu.
3: Samozrejme, lebo ono to napácha nie malé škody na našom stave, na našej ekonomike a tie nemalé škody by si museli oni obhajovať teda aj pred svojimi voličmi, ktorých záujmy majú aj v tom Európskom parlamente, pretože niekde nie je napísané, že hneď po zvolení Miška Šimečku alebo nejakého jeho náhradníka, po prípade nikde nie je napísané, že po voľbách budú tvoriť vládu práve oni. Takže to zmrazenie tých fondov ve Slovensku môže byť dlhodobé a nemusí to byť proste na ten 1,5 roka, ktoré teda ešte nás čakajú pod vládou smeru SSD. A preto predpokladám sa zdržali svojho konania, svojho zaužívaného protislovenského a protištátneho konania v Európskom parlamente. My sme to už aj naťukli, že, alebo ja som to naťukol, že prístup Európskeho parlamentu a aj Európskej komisie a tých zmrazených fondov pre Maďarskú republiku sa možno v budúcnosti trošku zmení. Má to tak trošku aj súvisí s progresívnym Slovenskom. Pretože Peter Maďar ako víťaz volieb v Maďarsku a budúci premiér Maďarskej republiky je, neviem, či ešte stále je takým veľkým favoritom, ale jednoznačne bol veľkým favoritom v predvolebnej kampani celej Európskej únie, celej tej kliky, ktorá chce federalizovať európske štáty, členské štáty Európskej únie. A aj po zvolení progresívci, ja som videl jedno vystúpenie, kde myslím tá pani Jurik z Progresívneho Slovenska na nejakom pódiu dodržne skákala od radosti, že vyhral Peter Maďar. A to aj napriek tomu, že hodnotovo strana TISA a strana Progresívne Slovensko a teda aj menovite Peter Maďar a predstaviteľia PSK ako Šimečka, ako Korčok, ako je Jurik, ako sú ďalší, sú absolútne hodnotovo nekompatibilní. Zatiaľ čo Progresívne Slovensko je teda povedzme proeurópske, keď by som povedal protislovenské, tak ako protinárodné, tak Peter Maďar, nech si o ňom myslím čokoľvek a nech sú jeho kroky akékoľvek, tak on určite nie je za federalizáciu Európskej únie, za stratu suverenity, zvrchovanosti. Určite nie je politik, ktorého by som mohol nazvať protinárodne orientovaný, skôr naopak, že ide až do toho radikalizmu. Hej, až do tej iridendy, kde on vôbec neváha ani na jednu sekundu nazývať Slovensko falvídekom a to hovorí samé za seba, pretože nepovažuje existenciu Slovenska a hlavne teda našeho juhu za legálne opodstatnenú. To je, tak to čítam podľa jeho postojov, podľa jeho vyhlásení. Peťko, povedz mi ty, máme tu teraz tak veľa Peťkov, jeden je pri technike, jeden v aute, ďalší je Peter Maďar. Čo si ty myslíš o tých prvých vyjadreniach, prvých krokoch Peťa Maďara o tom, že že má takú strašnú, ešte aj dnes takú strašnú podporu Progresívneho Slovenska na Slovensku. Ako by si to ty vyhodnotil, že prečo sa to deje? Zase je to len o tom, že lebo Fico, lebo Orbán, lebo Putin?
0: Ešte, ja to vnímam ako takú schizofréniu, konkrétne pri pani Jurík, pretože strana Progresívne Slovensko bola strana, ktorá dlhodobo hovorila o schizofrénii poslancov zo Smeru, že ako je možné, že Luboš Blaha chodí do Venezueli, do Ameriky a neviem čo, a potom, alebo vystupuje tvrdo proti Iránu, a potom je tu Kaliňák, ktorý, teda nie proti Iránu, proti Izraelu, a potom je tu Kaliňák, ktorý s Izraelom obchoduje, tak akože poukazovala na schizofréniu v Smere, len keď ona dostala otázku od novinára, neviem už v ktorej debate to bolo, ale že teda keď ako ona vníma v podstate spoluprácu s Ruskou federáciou, že či tam nie je akože podľa nej vhodné, aby Slovenská republika nejako rozvíjala túto spoluprácu, tak ona povedala, že určite nie a že je to proste vlastizrada, neviem čo, ale keď jej novinár vytkol, že ale veď aj ten váš favorit v Maďarsku, ten budúci maďarský premiér, prvé čo urobil, tak povedal, že chce rokovať s Vladimírom Putinom, že je proste otvorený tomu, aby s tou Moskvou sa proste v otázkach ohľadom prepravy, či už plynu alebo ropy, diskutovalo. A vtedy tam povedala, že no, keď má na to pán Maďar nejaký dôvod, tak je to asi adekvátne a je to akceptácie hodné. Čiže ona tiež potom sú strátení. Keď je Fico, tak je všetko najhoršie, ale keď je to hocikto iný, tak je to v poriadku. A toto je to farizejstvo a dvojitý meter, ktorý oni dlhodobo dokazujú, pretože Lavrov, keď vystúpil vo francúzskej televízii, tak akože nikto nehovoril o tom, že teraz Francúzi sú proruskí agenti alebo niečo. Ale keď ide slovenský premiér ako predstaviteľ suverénneho štátu na zahraničnú cestu do Ruskej federácie, ako jediný líder z Európskej únie, ktorý tam ide, lebo akože jediný na to má ľudské povedané gule, tak zrazu akože už je to kolaborant, už je problém. Ale to je, hovorím, dvojaký, nie meter, ale kilometer u týchto ľudí. A čo sa týka Petra Maďara a v podstate tejto jeho kvázi radikálnej otočky, viete, ja to poviem tak, ako to je, že aj od Georgie Meloniovej každý očakával neviem aké zázraky, a v konečnom dôsledku tiež 90% ľudí hovorí, že ona zaradila svojich voličov a že úplne sa odklonila od toho pôvodného, čo chcela. A toto isté by som povedala ja pri tomto Maďarovi, že ak je skutočne pravda na konšpiračnej teórii, ktorá sa šíri, že to je človek, ktorý je dosadený priamo Orbánom, lebo Orbán toho mal už dosť, tak vytrel kocúra všetkým v Progresívnom Slovensku, a to tá ich, ako by som to povedal, idylická predstava až utopická o tom, že Peter Maďar bude participovať so všetkými nezmyslami z Bruselu, je to komické si toto myslieť. Je to nereálne, je to utopické. Lebo zatiaľ, čo akože informácie, ktorými disponujeme, ukazujú, že práve naopak. Tí progresívne Slovensko a ľudia, ktorí ho podporovali, sa celkom kopli. Lebo nepôjde to asi s ním tak po maslu, ako si predstavovali. Že to bude nejaký neandertalec bez vlastného rozumu.
3: Mne sa páči to slovné spojenie akceptácie hodné. To je dosť dobré, pretože zase nedúfam, že ťa nenahnevam, ale zase ťa musím trošku poopraviť. Peter Maďar povedal, že je ochotný rozprávať sa aj s Putinom, keď teda mu Putin zavolá, aby ho asi mohol poprosiť, či môže dodávať ropu a plyn do Maďarska. Takže on je ochotný rozprávať sa s Putinom len v tom momente, keď samotný Putin bude vyvíjať iniciatívu na takýto rozhovor, čo je ukážka akejsi
0: egocentrický
3: nadradenosti alebo no, neuvedomovania si svojej dôležitosti, ale o tom nechcem teraz hovoriť, teraz skôr chcem hovoriť o tom, že Peter Maďar to, čím vytral Kucura, aj tej Jurík, aj tomu Progresívnemu Slovensku, je hlavne to ohlásenie alebo to vyhlásenie, že Maďarská republika na ďalej bude odoberať, keď to bude možné samozrejme, ropu aj plyn z Ruskej federácie, pretože je to ich národno-hospodársky záujem. To je veľmi dôležité. A keď Jurík povie, že na jednej strane toto je akceptovania hodné, pretože je to Peter Maďar a je to jeho vyhlásenie, tak tá selektívnosť, respektíve to selektívne videnie sveta a národno-hospodárskych záujmov v Maďarsku a na Slovensku je absolútne diametrálne rozlišné. A presne o tom hovorím, že oni tá TISA, to progresívne Slovensko, ale aj Saska, ostatní, ktorí sú dnes v opozícii, hodnotovo nie sú k TISE až tak blízky. Dobre, Jaroslav Náď a demokrati, to sú skôr takí radikáli, tí by mali väčšie prieniky asi s Petrom Maďarom a s TISou vo viacerých veciach ako progresívne Slovensko. Samozrejme, otázka ruského plynu a ruskej ropy. To keď pred Jarom Náďom spomenieš, tak to je pre neho, nie je červené sukno, ale to je, keby si mu rovno stiahol gate a stal si ho v predklone na nejaký akt. Ale tam sú ďalšie veci, kde narážajú na tie trecie, na tie veľmi veľké trecie plochy medzi tou ideológiou a tými hodnotami politickými, pretože progresívne Slovensko je pro-migračné. Zatiaľ, čo Peter Maďar je absolútne protimigračný. Jeden z tých prvých krokov, ktorý ohlásil, že bude robiť, je doslova, že vyhnanie všetkých imigrantov vrátane Ukrajincov z Maďarska. To je ďalší krok, kde proste progresívci dostali také za ucho. A to, že si spomenul tú teóriu, že je to v podstate trojský kôň Viktora Orbána, ja som za to celkom rád, pretože nebolo by to prvýkrát, keď Viktor Orbán použil túto taktiku, pretože aj on sám bol v podstate odchovanec Georgea Sorosa, ale v momente, keď už bol pri moci a v momente, keď už mal pod kontrolou tie najdôležitejšie časti výkonnej moci, teda aj silové zložky, aj vyšetrovateľov, aj spravodlivosť, tak sa Georgeovi Sorosovi otočil chrbtom a ukázal sa ako konzervatívny, národne orientovaný politik, ktorý s týmto akože filantropom nechce mať nič spoločné, dokonca zariadil, že George Soros nesmie už nikdy prísť naspäť do svojej rodnej vlasti. No Maďarska je tam persona non grata, čo je dosť zaujímavé. Takže to použitie toho trojského konia, toho Petra Maďara ako trojského konia je viac než pravdepodobné. Môžeme si rozoberať LGBTI agendu. Progresívne Slovensko je za takúto kampaň aj na Slovensku. Nevadila by im samozrejme aj na našich školách. Zatiaľ, čo Peter Maďar je proti takéto agende, aj keď zachytil si tie protichodné informácie, ktoré prichádzajú o budúcej ministerke školstva v Maďarsku?
0: Nie, to som nezachytil, to mi môžeš určite povedať, ale zachytil som informácie o tom, že v podstate jeho poprední ministri sú, no, jeden tam je napríklad riaditeľ zoologickej, druhý je tam riaditeľ nejakého divadla a teda, že to je taká, no, myslím, že minister spravodlivosti má byť človek, ktorý je slepý, ak sa nemýlim.
3: Spravodlivosť je slepá, alebo má byť slepá.
0: Mm-hmm. Ale či až doslova, to neviem.
3: My máme ministra športu, ktorý je autolekárnik, takže tam by som tiež akože nejako moc nevidel nejaké rozdiely medzi ňami a nimi, aj medzi touto vládou teda. Ale k tej ministerke školstva, teda budúcej ministerke školstva v Maďarsku, tie informácie, je zaujímavé sledovať ten vývoj, lebo najprv unikla informácia, o ktorej teda som si myslel, že môže byť pravdivá, že sa ministerkou školstva má stať, doslova, buď reholná sestra alebo mníška. Zatiaľ, čo pred, neviem, či predvčerom alebo predpredvčerom bolo zverejnené, že ministerkou školstva má byť nejaká LGBTI aktivistka. Čo je dosť nepravdepodobné pri tom, ako sa Peter Maďar tvári, no ale nechajme sa prekvapiť, ja to skôr vidím ako nejaký ako nejaký nátlak, mediálny nátlak, ktorý sa pustil proti Petrovi Maďarovi, ktorý teda koná nie tak, ako si asi predstavitelia Bruselu a Európskeho parlamentu predstavovali, že vytvárajú takéto protichodné narratívy, aby, veď ty to poznáš, aj na Slovensku sa vypúšťajú také lastovičky a čaká sa na to, že ako verejnosť na to zareaguje a podľa toho sa potom niektorí ľudia vo vláde, aj tí najvyšší, zariadia. Tak toto mi pripomína v podstate také opačné garde, že tentokrát to nie je budúci premiér Maďarska, aj keď teda zvolený, ale ešte nie je aktuálny, ktorý vypúšťa také lastovičky, ale že skôr médiá sa starajú o to, že akým smerom alebo kam by chceli nasmerovať konanie Petra Maďara. Ja sa ti priznám, že mne on svojim chovaním, svojim vystupovaním, svojou aroganciou, svojou nadradenosťou pripomína svojho času konanie Volodymyra Zelenského, keď si bol až prehnane istý sám sebou a prehnane istý aj tou podporou z toho kolektívneho západu, ktorá sa zrazu zvolení Trumpa úplne rozsypala a dnes je totálne v troskách pri tom, čo sa deje na Blízkom východe. Pretože to vyjadrenie, ktoré som hovoril, že bude rozprávať s Putinom, ale iba v momente, keď mu Putin bude volať. Hej. A to isté, to isté bolo smerované aj smerom na Slovensko. Že on nevidí dôvod na to stretávať sa s Ficom, pokiaľ sa tu nezmenia zákony, tak ako si to predstavuje on. A mne, ja sa ti priznám,
0: myslím si, že okolnosti ho donútia. Aj keď teraz hrá akože formu, tak ak je skutočne štátnik a diplomat, tak bude sa podľa toho aj správať do budúcna. Ale ako si povedal, to bude možno aj nejaká iba mediálna akože hra. Vieš, že...
3: Veď práve to, že mne celkom prekáža, sa ti priznám, a prepáč teda, že budem na tvojho predsedu utočiť, že mi vadí, keď sa mu Robert Fico ako starý, ostrieľaný štátnik a lišiak v politike podhadzuje, že sa s ním chce stretnúť a hľadá spôsoby, ako teda vyvolať nejaké stretnutie medzi ním a Petrom Maďarom, pretože stále platí jedna vec. Aj čo sa týka vzťahu Maďara k Ficovi, Maďara k Putinovi, Maďara k Trumpovi, Maďara ku hociktorému, premiérovi, prezidentovi, štátnikovi, ústavnému činiteľovi, ktorý je v politike povedzme 20, 25, 30 rokov, že Peter Maďar je ten nový, Peter Maďar je ten mladý, a Peter Maďar je ten, ktorý by sa mal slušne prísť predstaviť, keďže je náš južný sused, kto je a pekne oficiálne teda povedať, že aké sú jeho ciele. Čo zjavne není úplne v súlade s jeho mentálnym nastavením, ani s jeho hodnotovým nastavením. Tebe sa pozdáva to, že človek ako je Robert Fico, ktorý je niekoľkonásobný premiér, ktorý prišiel kvôli tomu svojim názorom a svojim postojom, za ktorým si stojí aj skoro o život vďaka Cintulovi, je ten, ktorý vyvíja aktivitu voči Petrovi Maďarovi a že teda nečaká na to, že mladý muž, ktorý sa dostal prvýkrát.
0: Tak vieš, treba povedať, že Robert Fico je vo funkcii veľmi dlho. Není v politike krátko a práve tie jeho kroky, ktoré ja aspoň takto vnímam, že pre ňu sú prioritné maďarsko-slovenské vzťahy. Čiže bez ohľadu na to, či tam bude mladé soplavé decko, alebo tam bude skúsený politik, Robert Fico bude vždy vyvíjať iniciatívu na to, aby v krátkom čase sa prehlbovali tie slovensko-maďarské vzťahy. A aj práve v čase, kedy sú naštrbené skrz v podstate Benešové dekrety, ktoré spustili progresívne Slovensko a v podstate aj opozičné strany. Takže ja si myslím, akože toto, čo akože robí Robert Fico, v tomto ja s ním súhlasím. Pretože, vieš, musíš si uvedomiť to, že tento človek sa teraz veľmi cíti, lebo všetci sa mu venujú, každý ho chce mať na svojej strane a čo je lepšie pre Slovensko mať dobré vzťahy, aj keď je to možno smrť, že proste nevieme, aký je, není zatiaľ čitateľný nejak extrémne, alebo byť hneď s ním za zle a zase riešiť ďalšie zbytočné problémy. Takže tuto, akože ja by som sa priklonil k postupu Roberta Fica. A to akože ja ho viem skritizovať, aby ste si nemysleli.
3: Ja berem tvoj názor ako ja rešpektujem tvoj názor. Ja nehovorím, že Robert Fico má prilievať olej do ohňa, že má nejakým spôsobom pristievať nejakému vyostreniu už teda naštrbených trošku vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom, pretože to je to, že Maďar odmieta prísť na návštevu k svojmu susedovi a preskočí ho rovno do Poľska, to je jasný signál, že čo si o nás myslí. To, už samotné toto konanie je politický prejav toho, aké má nastavenie voči Ficovi a voči nám, ako národu, ako občanom, vieš. A keď hovoríš o tých Benešových dekrétoch, o tom, čo začalo teda Progresívne Slovensko, aj v spolupráci s Maďarskou alianciou tu na Slovensku, tak tam by som premostil presne na dosť dôležitú vec. Keď sme hovorili, že Slovensko Peter Maďar pokladá za Felvidek a že neprestane nás inak označovať, že bude stále o Slovensku rozprávať ako o Felvideku, tak neviem, či ti ušlo alebo neušlo to, že sa stretol s Lászlom Gubíkom z Maďarskej aliancie a že aj napriek tomu, že László Gubík otvorene hovoril, že alebo otvorene podporoval Viktora Orbána vo voľbách, sa dohodli na spolupráci a Peter Maďar vidí veľkú potrebu, aby László Gubík a teda s ním aj Maďarská aliancia bola v ďalších alebo po ďalších parlamentných voľbách v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja to chápem tak, že Peter Maďar si uvedomuje jednu vec, že na Slovensku teda má asi toľko politickej právomoci ako ty, ako ja, ako každý občan Slovenskej republiky. A vlastne zle hovorím, lebo jej mám menej, pretože nie je občan Slovenskej republiky, aj keď bude premiér Maďarska. A preto chce, aby sa do slovenského parlamentu dostal Gubík s jeho alianciou, lebo ten bude taká predĺžená ruka Petra Maďara. Ten signál je jasný. Tá spolupráca s Progresívnym Slovenskom, ten súlad na rušení Benešových dekretov, ten je tiež jasný a ukazuje nám to dosť dôležitú vec. Aj napriek tomu, že ani aliancia, Maďarská aliancia, ani predstavitelia Maďarskej aliancie hodnotovo nemajú žiadne preniky s Progresívnym Slovenskom. Možno jeden jediný, že konajú protislovenský a nenávidia slovenský národ. Budú ich spojovať práve tie Benešové dekrety, ktoré ohrozujú našu štátotvornosť, ohrozujú aj naše hranice. Čo si myslíš ty o takejto teórii, že tie Benešové dekrety, ktoré by teda naozaj reálne mohli ohroziť našu ústavnosť, našu štátotvornosť, spájajú PISu, teda stranu radikálnych alebo radikálnych národňarov, iridendistov s iridendou tu na Slovensku, teda Maďarskou alianciou a Progresívnym Slovenskom, pretože jedni by si chceli uchmatnúť tie ich severné časti, ktoré stále považujú za svoje, teda časť Slovenska. A druhý zase tlačia na federalizáciu a nechcú, teda hovoríme o Progresívnom Slovensku, nechcú vidieť národné štáty vnútri Európskej únie alebo vo vnútri tých Spojených štátov európskych, ktoré teda navrhuje Peter Pavel ako český prezident.
0: Tak priznám sa ti, že úplne na túto tému neviem nejak bližšie reagovať. Jediné, čo k tomu poviem, je to, že napríklad veľmi sa mi ľúbili vyjadrenia z minulosti tvojho otca voči Maďarom v slovenskej politike. A čo sa týka tohoto celkovo aj otvárania otázky Benešových dekretov, no ako teória, že by v podstate budúca koalícia sa skladala, ja neviem, najmä tomu, že Progresívne Slovensko, KDH, Maďarská aliancia, by určite pre maďarského premiéra bolo prínosnejšie, pretože možno práve tú otázku tých Benešových dekretov by vedel viac pretlačiť práve cez Maďarov v slovenskej politike, s ktorými verím, že úzko spolupracuje. Len mne stále nejak hlave vŕta, že stále to neviem akože nejak úplne pochopiť a tu asi nenachádzam zhodu s vedením mojej strany, že proste prečo my máme stále akceptovať nejakého Maďara v slovenskej politike, prečo my máme vôbec dovoliť to, aby maďarská strana kandidovala do parlamentu, ako to je za to, že to je nejaká menšina, no neviem, toto sú pre mňa také veci, že nad tým stále rozmýšľam a nejako to úplne nepoberám. Asi ani nepoberám nikdy. Nepochopím.
3: No, vieš, tak to, dobre.
0: Teraz to je akože možno tvrdšie, ostrejšie vyjadrenie,
3: viacej
0: ale...
3: Viacej veci naraz si povedal. Ja by som skúsil s tými Benešovými dekretmi ešte trošku popracovať. Počúvaj, čo hovorím a možno, že sa budeš chcieť niečo doplniť. Tú kampaň, ktorá sa spustila, hej, s tým výstupom Miška Šimečku, keď teda načúkol tie Benešové dekrety, že by ich bolo dobre otvoriť, tak tá je opretá o to, že ako by bolo vám, keby vám niekto teraz prišiel zobrať nejaké pozemky, ktoré sú vaše, alebo respektíve, ktoré boli vaše rodiny, povedzme, niekoľko dekád, hej. To je ten narratív, ktorý zvolili mainstream, ktorý zvolili aj teda predstavitelia mimovládok, takí tí aktivisti, hej, ktorí sú stále vždy zásadne pro-opoziční, teda dnes pro-progresívni, pro-liberálni a protivládni. Ja som sa snažil dohľadať v tej téme, ja som sa snažil dohľadať nejaký prípad, kde proste nejaký, ja neviem, nejaká rodina, nejaký mladý muž, slovenský občania maďarského pôvodu, maďarskej národnosti, teda, ale zrazu zistili, že im štát dnes ide zhabať nejaký majetok, nejaké pozemky. Ja som sa ti k takémuto článku nedopracoval. Ja som takéto niečo nedokázal dohľadať na internete. Teda nikde v médiách. A potom som sa začal vlastne zaujímať o to, že prečo to vlastne rozprávajú, o čoho sa chcú odraziť, že prečo napríklad mne niektorí tí hejteri na facebookovej stránke vyhadzujú na oči, že aké by to bolo, keby teraz niekto prišiel a zhabal ti tvoj pozemok. A ono to je v podstate o tom, že my na Slovensku počas druhej svetovej vojny, ku koncu druhej svetovej vojny, sme mali to národno oslobodzovacie hnutie SNP, Slovenské národné povstanie. Lenže Maďari kolaborovali až do úplného konca. Proste oni tam ten fašizmus a nacizmus nikto nechcel v Maďarsku potlačiť. Oni až do úplného konca boli s Nemeckom. Teda cítili sa byť plnohodnotnou súčasťou Tretej ríše ako aj nám nadradený národ. Toto asi preberá Peter Maďar, túto ideológiu. A preto vlastne na základe tých Benešových dekretov tým nacistom, tým fašistom, tým porazeným Maďarom, ktorí kolaborovali s Hitlerom, boli zhabané ich majetky, ich pozemky. Pretože boli na strane porazených. Bereme to ako akúsi formu aj reparácie. A toto je vlastne taká prekrútená situácia, že ktorá sa udiala a ktorá by sa akože mala diať aj teraz. Ak by však bol, a teraz ma dobre počúvať, čo si o tom myslíš, ak by však momentálne dnes, hej, v roku 2026, štát zistil, že nejaký potomok nejakého nacistu, maďarského fašistu a nacistu, ktorý zabíjal, povedzme, aj deti, a teda spolupracoval s jednotkami SS, s Hitlerom, že sa zabudlo na nejaký pozemok a že mu ho teraz ide štát teda na základe Benešových dekretov vyvlastniť, tak môj osobný názor je taký, že od prehry tej vysnívanej Hitlerovej Tretej ríše ten Ponzemov nikdy nebol. Nikdy ani nebol tej rodiny, teda tých potomkov toho nacistu a fašistu. A keby sa Progresívne Slovensko chcelo nejakým spôsobom a progresívci a Maďarská aliancia a Peter Maďar a ja ešte neviem, kto s nimi bude spolupracovať na takémto niečom, podieľať alebo vyvíjať nátlak na nás, aby sme takéto pozemky nikomu nezobrali. Moja pozícia je jasná. Tie pozemky po skončení druhej svetovej vojny nikdy nepatrili tej rodine a tomu dedičovi, ktorý tu je pohrobkom akéhosi nacistického fašistu z Maďarska. Toto, vnímaš, čo hovorím? Čo si o tom myslíš?
0: No, ako si povedal, proste fakt, prečo by to malo byť dané ľuďom, ktorí pochádzajú z rodiny, ako si presne, ako ja, neviem, k tomuto by som povedal len to, čo ty, lebo ako aspoň takto, keď si mi to vysvetlil, tak to chápem, že ja by som akože tiež toto nespochybňoval, ani by som tú tému neotváral. Na čo? Proste to je, bolo to nejako usporiadané po tej vojne, bolo tam jasne zadefinované, kto je víťaz, kto je porazený a prečo by si mali narokovať tie pozemky, ktoré im už nepatria.
3: Vidíš, to je ďalšia, krásne si to povedal, usporiadané po tej vojne. To, že niekto chce otvárať Benešové dekrety, ja viem, že tí Maďari, hlavne tí radikálni, tá iridenda, oni majú problém aj s Trianonskou dohodou a teda majú problém aj s tými Benešovými dekretmi. Majú problém napríklad aj s tým, keď som spomenul, že tá podkarpatská oblasť alebo zakarpatská oblasť, to už nech to nazve hoci dva ako chce, svojho času po prevrate v tejto zakarpatskej oblasti na Ukrajine prebehla taká petícia, referendum je správne slovo, prebehla referendum o tom, že sa chceli v tom čase pripojiť ešte k Československu a Havel to zarezal. Ja napríklad nevidím dôvod, pokiaľ by obyvateľia tohto regiónu chceli byť súčasťou Slovenska, radšej ako Banderovskej Ukrajiny. Nevidím dôvod na to, prečo by sa tak nemohlo stať. Získali by sme veľa kilometrov štvorcových, získali by sme aj počty, čo sa týka obyvateľov. Samozrejme, ten prvý moment by bol ekonomicky náročný, ale to by sa nám v priebehu rokov mohlo vrátiť a mohli by sme raz o to rýchlejšie, keby nás bolo ako občanov Slovenskej republiky, väčšej Slovenskej republiky viac. A mierim k tomu, že ja osobne som nepredpokladal, keď som chodil do školy, že sa budú prepisovať a prekreslovať hranice štátov v Európe, ale dnes je jasné, že tomu dôjde. Ale Peter Maďar a ľudia ako on majú napríklad velikánsky problém s tým mojim vyhlásením a s tým, že by sa teda to Zakarpatie mohlo pričleniť ku nám, aj keď je tam oveľa viacej Slovanov žijúcich ako tej maďarskej menšiny, o ktorú sa opiera Peter Maďar, pretože on by ju tiež chcel teda pre Maďarsko, pretože jeho plán je vytvoriť veľké Maďarsko, ako keby zabudal na to, že v tom Uhorsku, teda, že to Uhorsko bolo z hluk viacerých národov a národností nielen tej maďarskej. A na jednej strane odmieta prekreslovanie hraníc na východe Ukrajiny, ale na druhej strane by bol rád, keby sa prekreslovali hranice medzi Maďarskom a Slovenskom a tiež medzi Maďarskom a Ukrajinou. Ale aj ďalšími štátmi susediacimi s Maďarskom, ako je Srbsko a ďalšie. Takže to sú také zvláštne postoje a zvláštne videnie reality. Jedno ti ja poviem. Ja si myslím, že Benešové dekrety sa rušiť ani otvárať nejakým spôsobom nebudú a ani nedajú. Jediné, akým spôsobom by sa to dalo spraviť, je vojenskou silou. No, dúfam, že k tomu nedojde.
0: Môžem ti niečo prečítať, Palino?
3: Jasne, čítaj.
0: Mám akurát pred sebou Ústavu Slovenskej republiky a v podstate článok, ktorý hovorí, územie Slovenskej republiky je jednotné a neoddeliteľné. Hranice Slovenskej republiky... nedeliteľné, áno. Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom. To je asi všetko k tomu. O čom hovoríš celý čas?
3: Ja chcel by som vidieť toho, kto by taký ústavný zákon podporil. Myslím si, že hranice Slovenskej republiky sa dajú deliť a meniť k menšiemu v neprospech kilometrov štvorcových, čo sa týka nás, jedine vojenskou silou a myslím si, že Maďarov by to veľmi mrzelo, keby také niečo chceli teda robiť vojenskou silou. Máme ešte takú zaujímavú tému a to je maminka Miška Šimečku a jej lustrovanie, ako aj jej finančné machinácie v tej mimovládke, kde bola.
0: V čase, kedy si ty tu akože nebol, že si mal problémy s pripojením, tak ja som tú tému načrtol, ale kľudne sa vyjadri ty k tomu, to ma zaujíma. Čo si ty o tom celkom myslíš?
3: Ty si zachytil tú informáciu, respektíve to vyjadrenie tej mimovládnej organizácie Zastavme korupciu. Smerovanú
0: o tom, že matka opozičného lídra je vlastne obeťou?
3: Že je nelegálne lustrovať, počúvajte, všetci, ktorí nás počujete, je nelegálne lustrovať mamku Miška Šimečku. To bola nelegálne lustrovaná. To znamená, že podľa tej mimovládky Zastavme korupciu, ktorá teda by mala byť o tom, že sa za korupcia má zastaviť. Pani Šimečková bola nelegálne lustrovaná a že to je teda veľký kameň úrazu. Že úrady, respektíve orgány mohli dovoliť ju lustrovať. A tam naozaj už mám veľký problém s tým, že čo sa tu deje, lebo mohli sme mať farazákon, mohli sme ho mať už 3 roky, mohol ten farazákon byť naozaj veľmi ostrý, veľmi prísny a garantujem ti, že všetky tie mimovládky, ktoré tu dnes sú protivládne, protištátne, protislovenské, by na základe skutočného farazákona oni by dôvod možno mali existovať, ale už by nemali právnu oporu v našich zákonoch, aby existovali, pretože absolútna väčšina týchto mimovládok sú sponzorovaných zo zahraničia, teda cudzou mocnosťou a tam s tým mám naozaj veľký problém, pretože vlastizrada, definícia vlastizrady hovorí jasne, ten, kto v spolupráci, v kooperácii s cudzou mocnosťou nejakým spôsobom chce ovplyvňovať v neprospech Slovenskej republiky, v neprospech slovenského národa, slovenských občanov, situáciu na Slovensku, či už politickú, alebo ekonomickú, alebo akúkoľvek inú, sa dopúšťa vlasti zrady. A všetky tieto mimovládky, vrátane VIA Juris, vrátane MEMO 98, vrátane Transparency International, vrátane medzinárodné organizácie, ako sú Reportéri bez hraníc, k tomu sa dostanem v inej téme, všetky tieto spĺňajú práve to kritérium spolupráci s cudzou mocnosťou.
0: Ale no inak k tomu zákonu, v podstate to je ten americký zákon, ktorý hovorí o tom, že v podstate všetky médiá, mimovládne organizácie by museli zverejňovať akože svoje nejaké finančné vzťahy, prepojenia, akože skrz to, aby sa zvýšila tá transparentnosť politického lobbingu alebo informovanie verejnosti. To je tento zákon, nie?
3: Áno, v podstate je to, ty hovoríš o takom miernom vnímaní toho zákona, lebo zverejňovať finančné toky, keď máš záujem, tak u finančným tokom sa dostaneš, aj štát sa k ním dostane, ale tam ide nielen o zverejnenie, mne ide skôr o to, že pokiaľ nejaký jednotlivec, nejaký influenceri, nejaká skupina ľudí, nejaká organizácia, mimovládka, neziskovka, nejaké médiá, hej, typu Aktuality, Denník, Sme a ďalšie médiá sú dotované, doslova dotované zo zahraničia ľuďmi, ako je Soros, veľvyslanectvami, ako je napríklad Veľká Británia, však pamätáš si tých 10 miliónov libierčíkov, koľko sa nešlo.
0: Ktoré boli prerozdelené medzi umelcov, influencerov a hercov.
3: Áno. A presne tam je ten bod, že mne by nestačilo to, že sa zverejní to, že niekto tie peniaze dostal. Ten človek, tá organizácia, tie médiá, proste ľudia, ktorí sú platení cudzou mocnosťou, Anglickom, Holandskom, Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Izraelom a pre mňa za mňa aj Čínou, aj Ruskom, aj Indiou, proste nemôžu.

0: dotácie od cudzej mocnosti jednoducho nemajú v tom mediálnom priestore a vôbec v tom priestore, cez ktorý môžu ovplyvňovať politickú súťaž, čo robí, politickú súťaž nemajú čo robiť. Toto je podľa mňa fara zákon tak, ako má byť, tak, ako má existovať. A tým pádom by sme vyradili tie mimovládky typu Zastavme korupciu, ktoré hovoria, že je nelegálne lustrovať niekoho, kto reálne podvádza.
1: Áno, ale ono je to v preklade aj tak, že ten, kto najviac kričí, tak ten vlastne niečo aj skrýva. A presne keď vláda prišla, to bolo iba také možno vyhlásenie do vetra, ktoré rozprudilo akože vlnu kritiky práve z týchto všetkých opozičných a mimovládnych organizácií, že jednoducho to je nepripustné, ale prečo? Prečo sa toho zákona tak veľmi boja všetci títo ľudia? Vieš, to je...
0: Najsmutnejšie na tom je, že tí naši ústavní sudcovia, pokiaľ ja viem, keď som si dobre dohľadal informácie, tak ten fara zákon, ktorý navrhoval môj spolustraník Erik Kaliňák, mám taký dojem, zmietli zo stola, že je to protiústavné. Čo je absolútne nepochopenie situácie, alebo čo je znak toho, že s tými vlastizracami a s tými, ktorí poberajú tie dotácie, je to oveľa horšie, ako si ľudia predstavujú, alebo ako si ľudia vedia predstaviť. A keď hovoríme o tom, že maminka Miška Šimečku teda fakturovala trikrát to isté viacerým ministerstvám a teda reálne podvádzala, samozrejme bude doriešené, to musí riešiť OČTK. Treba povedať pri tomto, ale ešte jednu zásadnú vec, že to je len jedna jediná mimovládka, o ktorej sa tu teraz rozpráva. Že tých mimovládok boli desiatky, stovky, ktoré boli nacucnuté ako také parazity na rozpočet Slovenskej republiky a na rôzne iné ministerstva.
1: A to, aby som ťa doplnil, to neboli len mimovládky, to boli takisto OZK rôznych predstaviteľov, no? Veď keď si zoberte len Progresívne Slovensko, koľko je tam poslancov a poslankyň, ktorí priamo reprezentujú nejaké občianske združenia alebo práve tieto
0: neziskovky. Ty si to klepol si ten klinec po hlave. Ja prísahám, že je jednoduchšie vymenovať tých, ktorí nie sú angažovaní v nejakom OZ-ku, v nejakej mimovládke, v nejakej neziskovke, v nejakej charite, v nejakej takejto organizácii, ako tých, ktorí tam sú. Lebo pravdepodobne každý jeden poslanec Progresívneho Slovenska je buď členom takejto organizácie, takúto organizáciu založil a v podstate takýmto spôsobom sorošovským, parazitickým získal peniaze aj na to, aby si spravil kampaň počas dlhých rokov cez to OZ-ko, cez tú mimovládku a dnes sedí v tom parlamente a rozčuluje sa nad tým, že dnes tie mimovládky nedostávajú zo štátu peniaze. Povedal si to perfektne, Peťo, perfektne.
1: A ďalšia vec, veď Andrej Danko to, nie že by som bol nejaký fanúšik Andreja Danka, ale tuto, akože v tej debate, ktorú viedol v podstate s poslankyňou Kleinert za Progresívne Slovensko, tak on je to tam aj veľmi dobre vytmavil v súvislosti s jej občianským združením, kde sa tiež v Trenčine diali zaujímavé transakcie a ja hovorím dlhú dobu to, že proste títo ľudia, keď ich začneš lustrovať rád rádom, to sú väčšinou ľudia, ktorí najviac poukazujú na vily v Chorvátsku, vily neviem kde všade, tak keď ich ty začneš lustrovať a v krátkom čase aj pochopíš, prečo tak teraz strašne nariekajú, keď či už Šimkovičová odstavila veľkú časť práve týchto mimovládnych organizácií a súkromných občianskych združení, ktoré absolútne nesplňajú princíp toho, na čo boli založené, tak ako oni sa vo veľkom robia obštrukcie, ale prečo tie obštrukcie robia? To je presne to, o čom hovorím, že jednoducho vstúpil niekomu niekto na otlak a ten niekto, kto akože, koho ten otlak bolí, tak kričí. A to isté, veď Šimečková rodina tiež naciciana na slovenské verejné financie, veď to je ako, to je človek tu každý deň nome iba pozerá, že čo sa ešte vlastne podozvedá, že čo všetko je zametené pod koberec a stále sa ide niečo nové je na ten povrch. Mňa by vôbec neprekvapilo, keby 90% poslancov a poslanky z Progresívneho Slovenska profitovali

0: zo štátnych peňazí enormné čiastky a že by takéto triblicné vyplácanie faktúr bolo aj v iných iných rodinách politikov, nielen u toho Šimečkového.
1: Hej, prvé, čo ma napadlo, bola Čaputová a jej partner Rizman, lebo to je také verejné tajomstvo, že Rizman bol ten taký ten ťahom, ktorý, ako by som to povedal, aby som z toho nemal žltý listok, sprostredkovával kontakt ministerstiev a teda kontakt toho rozpočtu Slovenskej republiky rôznym mimovládnym organizáciám, kde mohli byť aj tí poslanci Progresívneho Slovenska. A tam proste utekali statisíce eur zo štátu pre takéto mimovládky, ako som povedal, sorošovské, parazitické mimovládky. Soroš je síce vykreslovaný mnohými ako akýsi filantrop, nejaký dobrodinec, ale Elon Musk ho pomenoval excelentne, keď vysvetlil, že si o ňom myslí, že je to v podstate hacker systému, ktorý pochopil, že keď postaví na nohy mimovládne organizácie, ako je povedzme ten Open Society, ako sú tie ďalšie, za pár desiatok tisícok alebo 100 000 dolárov, tak tie dokážu neskôr cez dotácie zo štátu v podstate ovplyvňovať vnútropolitickú náladu v tom danom štáte a z takéhoto ekonomia profituje. A keď som spomenul toho Rizmana, tak ako som povedal, je to také verejné tajomstvo, samozrejme. Samozrejme, nikdy sa k tomu nepriznal a neviem, kto by išiel dnes na UČTK proti nemu svedčiť, že áno, je to ten, ktorý to tu tlačil, to sa asi nestane, ktorý riadil tok alebo vplyv tých mimovládok cez rôzne toky financií. A určite zachytil také tie nezmyselné mimovládky alebo také tie organizácie ako ja neviem, tie, ktoré robili prieskum cez ten trus medvedov, alebo tí, ktorí sa tam opásavali okolo stromov boli likožrutom a v podstate to všetko bolo totálny nezmysel, bolo to len na to, aby si vytvorili to zázemie, aby si vytvorili ten vplyv medzi ľuďmi, pretože samozrejme, že každý, kto má rád prírodu, tak má rád aj zvieratka a to sú také ľúbivé témy, ale pritom tie technikálie za tým napríklad to, že ten medveď je silno teritoriálny a že potrebuje na svoje život a na svoje normálne fungovanie proste nejaké kilometre štvorcové, ktoré dnes nemá, to ako keby ani neexistovalo. A tento spôsob tých parazitov, tých poslancov Progresívneho Slovenska, ktoré takýmto spôsobom poprenikali do rôznych úradov, je badateľný inak aj v tej spolupráci s Maďarskou alianciou a s tou TISou, lebo teraz sa blíži ten komunál, tie voľby, a už je v podstate jasné, že Progresívne Slovensko s Maďarskou alianciou bude spolupracovať na juhu Slovenska. A to je tiež len dôvod, alebo to je cieľ takejto spolupráce, aby aj do tých nižších úradov v tých dnes teda južných oblastiach Slovenska, kde majú najväčší vplyv práve síce občania Slovenskej republiky, ale úradníci, ktorí majú národnosť maďarskú, aby tam prenikli aj tí progresívci. Tí ľudia z Progresívneho Slovenska, ten prienik tam bude, ten tam bude jasný a tak, ako som naznačil, že takíto ľudia sú aj na ústavnom súde ako poradcovia, možno aj ako sudcovia, takíto ľudia sú dnes proste v súdnictve medzi vyšetrovateľmi, medzi prokurátormi, tak vďaka spolupráci s Maďarskou alianciou preniknú aj do tých štruktúr na tom juhu Slovenska. A to je to, čo som povedal. Proste, ak sa nevedia názorovo, hodnotovo nikde stretnúť, tak jednoznačne sa vedia stretnúť na tej protislovenskej činnosti. Na tom zničení napríklad tých našich hraníc, ktoré sú jedným z tých nositeľov alebo nosičov štátotvornosti na Slovensku.
0: Moja otázka ešte znie, že ako ty vnímaš snahu o v podstate snahu Jara Naďa v súvislosti s referendum. Toto by ma inak zaujímalo, že nevnímaš to ty ako nejakú vlastnú v úvodzovkách predraženú aj nie, že v úvodzovkách zle hovorím. No ja to vnímam ako, že je to referendum, ktoré oni robia teraz, že je to veľmi drahý špas. Tak to poviem, ako to je, že každá sranda no, niečo stojí, len táto nás bude stať veľmi veľa, že ako to ty vnímaš, že či to je akož v poriadku, že takéto vôbec niečo teraz ideme robiť v čase konsolidácie, vyhadzovať 10 miliónov do luftu?
1: Ešte, ja som sa k tomu vyjadroval na mojich sociálnych sieťach, ale samozrejme, že pre poslucháčov Slobodného vysielača to znovu spomeniem. Ty si naznačil, že to je lacný marketing, je to extrémne lacný marketing. A nechápem, že niekto Jarovi Naďovi môže veriť. A nie len Jarovi Naďovi, lebo on tam nie je sám. On je tam aj s tým Šeligom, ktorý sa tvári, že je právnik a asi na nejakú školu, teda neviem, či cez Klobásky alebo ako doštudoval ako právnik. Lebo sú to práve, je to práve Jaro Naď, je to práve Šeliga, sú to proste predstaviteľia demokratov, však aj Heger tam je, ktorí ešte prednedávno, veď ono to není až tak dávno, sa tvárili, že majú ústavou garantované sedieť v poslaneckom kresle a ministerskom kresle 4 roky. A že na tom žiadny občan Slovenskej republiky nemôže nič zmeniť. Zuzka Čaputová, ďalší kolaborant, proti slovenský živel, to cez ústavný súd v podstate ešte aj potvrdil. Takže dnes vieme, že slovenský občan, ktorý prepožičiava moc politikovi na 4 roky, tú moc politikovi podľa ústavy, tak sa to teda tvári, nemôže vziať. A toho si samozrejme musí byť vedomý aj Jarko Naď a Šeliga a všetci tí ostatní. Samozrejme, keď si toho niekto nie je vedomý, tak sú to práve ich sympatizanti, ich voliči, pretože pred dvoma týždňami som mal hostia psychologa, ktorý vysvetloval, že takto ovplyvnený, oklamaný človek už proste realitu veľmi ťažko uvidí, tak toto sedí proste na všetkých voličov a sympatizantov tejto strany, na všetkých tých, ktorí podpisovali tie petičné arky a ktorí dnes aj veria tomu, že Peter Pellegrini v nejakej súčinnosti s Robertom Ficom zarezal ich otázku. Nie! Tú prvú otázku o predčasných parlamentných voľbách zarezal Jaro Naď so Šeligom a s Hegerom, keď boli vo vláde a aj s Čaputovou, pretože oni to spáchali. Keby Čaputová v tom čase vyhlásila referendum o predčasných parlamentných voľbách, pretože na to má právo aj bez toho, aby to komunikovala s ústavným súdom, tak dnes by možno to referendum, ja neviem, hej, sa konalo. No a čo sa týka toho drahého špasu, keď toto označíme teda za lacný marketing, lebo toto je jednoznačne lacný marketing, lebo Fico, hej, to je, akože ten Matovič, nech je akýkoľvek toto vymyslel geniálne, pretože tento jeho marketingový ťah v podstate odtedy funguje a preberali ho všetci. Preberali ho KDH-ci, prebrali ho Saskari, prebrali ho progresívci, prebral ho Naď, prebral ho v podstate každý, kto je proti smeru, kto je dnes proti vláde nastavený politicky. No a čo sa týka tých ďalších dvoch otázok, NAKA, špecializovaný súd, no samozrejme, špeciálni policajti neexistujú, okrem kukláčov, to zdôrazňujem, to sú naozaj špeciálni policajti kvôli tomu, že sú cvičení na to, aby sa nebali ísť aj do ostrej strelby. Jednoznačne ale NAKA bola v minulosti práve vládou Naďa, Hegera, Matoviča pod zaštitou Čaputovej aj Odora zneužívaná ako marketingový nástroj. Čo sa týka špeciálnej prokuratúry, tam by som povedal, že špeciálna prokuratúra bol výtvor alebo dieťa pána Lipšica, ktorý neviem, kde dnes je. A my ako demokratický štát v 21. storočí nepotrebujeme ani špeciálnych prokurátorov, ani špeciálnych sudcov, ani špeciálnu políciu, pretože to sú praktiky nacistického Nemecka a Tretej ríše a dúfam, že tam skôr nechceme. No a čo sa týka toho drahého prieskumu, to referendum bude stať približne 10 miliónov 400 tisíc, možno o niečo viacej, lebo dnes je všetko drahšie, ako bolo pred 3 rokmi. Dal som si Peťko tú námahu a spočítal som, že koľko vlastne by Robert Fico musel žiť, aby sa to slovenskému štátu nejakým spôsobom vrátilo tých 10 miliónov 400 tisíc. Máš pred sebou kalkulačku? Alebo držíš telefón v ruke?
0: Skús.
1: No, tak daj si aj posluchači, keď teda nás počúvajú, daj si teda tých 10 miliónov 400 tisíc a videl si to 12 mesiacmi. Nie, zle. Začneme takto, aby som doplnil informáciu. K dnešnému dňu, keby sa dnes počítala tá renta pre už v dôchodku Roberta Fica, tak by bola približne 4076 eur. Takže počítajme ešte raz všetci spolu. 10 miliónov 400 tisíc deleno 4076 eur. Tak. A vyjde vám, že koľko mesiacov by v podstate vyžil Robert Fico, keby dnes išiel do dôchodku a poberal rentu do konca života. To znamená, že Robert Fico by... aké číslo ti vyšlo? No, Peťo sa nám asi odpovil. Robert Fico by musel žiť 2551 mesiacov, milí poslucháči. Čo ja teda... Viem, že je v dobrej fyzickej kondícii, ale keď to vydelíme ešte 12, aby nám vyšiel, že koľko to je rokov, to znamená, že Robert Fico by musel žiť ďalších 212 rokov na to, aby sa Slovenskej republike vrátilo tých 10 miliónov 400 tisíc eur, ktoré minieme na to referendum. Tam by som ale neskončil, lebo rozmýšľal som nad tým, že či pripočítame k tej rente, teda k tým 4076 eurám ešte nejakú inú sumu. Keby sme zobrali to, že po vzore bývalých prezidentov by dosluhujúci alebo taký dožívajúci premiér mal aj svojho šoféra a povedzme aj svojho ochranára k tej rente, tak by to bolo mesačne približne 15 tisíc eur, tak si to môžeme spolu sa spočítať. Dajte si 10 miliónov 400 tisíc deleno 15 tisíc eur. Je to taký hrubý odhad. A vyjde vám, že pokiaľ by teda každý mesiac Slovenská republika míňala 15 tisíc eur na rentu s ochrankárom a so šoférom pre Roberta Fica, tak by musel žiť ďalších 690 mesiacov. A keď si to videlíte 12, tak vám vidie, že by musel Robert Fico, ktorý má dnes 62 rokov, žiť ďalších 57,7 roka. A ja teda, ako som povedal, ja mu fandím a viem, že možno aj v lepšej fyzickej kondícii ako ja, ale určite sa 120 rokov, aj keď mu to prajem, nedožije. A keď Peter Svitok teda hovoril o tom lacnom marketingu a o tom drahom prieskume, respektíve tom referende, tak má jednoznačne pravdu. A najlepšie na tom je to, neviem, Peter, si naspäť alebo upadol nám úplne?
0: Som, Palino, len budem ťa musieť prerušiť, ako som v podstate už hovoril, budem musieť končiť, veľmi sa ospravedlňujem, ale jednoducho mám ešte nejaké veci, ktoré sú tiež veľmi dôležité a musím moja účasť byť tiež ešte niekde. Každopádne, veľmi pekne vám ďakujem.
1: Človek sa nevie rozdvojiť, tak ja ti ďakujem a rozlúč sa s poslucháčmi teda.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste nás teda dnes počúvali. Ďakujem teda Slobodnému vysielaču aj tebe, Paolo, že ste mi teda poskytli možnosť sa takto vyjadriť a respektíve zapojiť. z mojej strany všetko. Keby dneska môžem byť naklonovaný na 10 krát, tak by to bolo asi málo, ale myslím si, že to poznáme viacerých. Utekám, pekný deň.
1: Dobre, maj sa. Dobre, milí posluchači, takže som zostal sám. Ja som zabudol kvôli tým technickým problémom na začiatku spomenúť, že môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk, pokiaľ máte nejaké otázky, alebo použiť zelené tlačítko na stránke Slobodného vysielača. Keďže máme ešte 22 minút do konca, tak kľudne využite túto možnosť. Ja síce stále mám problémy s internetom, ale z Banskej Bystrici mi, pokiaľ máte nejaké otázky, určite vedia pomôcť, poslať ich a ja vám ich rád zodpoviem. No, ale vráťme sa teda k tomu lacnému marketingu, drahému prieskumu, k tomu referendum, ktoré teda naťukol Peter Rafael Svitok, pretože to bude mať ďalší efekt, samozrejme. Mne ten efekt je v podstate nie úplne povolí, ale určite mi nie je proti srsti, ale bude používaný aj mnou a predstaviteľmi dnešnej koalície proti Nagyovi a Šeligovi aj v budúcnosti. Určite si všetci uvedomujete to, že žiadne referendum na Slovensku nebolo zatiaľ právoplatné. Dokonca aj to referendum, vďaka ktorému sme neskôr vstupovali do Európskej únie, tam sa hralo s tými číselkami a preto ho ja neberem ako legitimné. Váš postoj je váš postoj, toto je môj názor. Ak máte iný názor, neberiem ho. Ale v každom prípade môžeme konštatovať, že zo všetkých referend, ktoré sa konali, podľa môjho názoru nebolo legitimné a pravoplatné ani jedno. A pokiaľ by sme brali názor tých, ktorí sa cítia byť nejakým spôsobom doma v Európskej únii, tak jedno jediné bolo právoplatné, pretože sa ho zúčastnilo 50% plus jeden volič, oprávnených voličov na Slovensku. No, a tentokrát to je tak, že sa toho referenda jednoducho pravdepodobne je to viac než pravdepodobne opäť nezúčastní tá nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. A tým pádom tie dve otázky, ktoré budú súčasťou toho referenda, teda otázka, či súhlasíte s tým, aby sa vyplácala doživotná renta napríklad Robertovi Ficovi, pretože tak je nejako formulovaná tá otázka, a potom tá druhá, že či chcete, aby bola, teraz parafrázujem, znovu zriadená teda špeciálna polícia a špeciálna prokuratúra, tak toto referendum bude neúspešné a v podstate Jaro Náď a Juro Šeliga, ten druhý najlepší právnik na celom svete, hneď po Lipšicovi, dokázali a dokážu teda v blízkej budúcnosti to, že Slovenská republika, slovenskí občania, Slováci, chcú, aby Robertovi Ficovi bola vyplácaná doživotná renta a napríklad Robertovi Ficovi, a aby špeciálna prokuratúra, napríklad Daniela Lipšica, a špeciálna polícia NAKA, napríklad nejakých zaujímavých skupín, ktoré ju zneužívali na svoje nahájenie svojich zájmov ako marketingový nástroj, nebude zriadená, pretože sú to tak Slováci nerajú. A myslím si, že to je taká bodka za existenciou aj špeciálnej prokuratúry, aj špeciálnej polície, ako aj bodka za tým spochybňovaním, že či si Robert Fico, napríklad Robert Fico, zaslúži alebo nezaslúži rentu, pretože on je jediný, ktorý zatiaľ spĺňa tie podmienky, ktoré sú tým zákonom v podstate dané alebo nastavené. No, túto tému by som ukončil. Budem teraz rozprávať, už ako som povedal, ďalších 19 minút sám, takže ak máte nejaké otázky, sem s nimi, rád vám ich zodpoviem. Použite zelené tlačítko na webe Slobodného vysielača alebo napíšte e-mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Ja by som však ešte naťukol ďalšiu tému, a to je nevyváženosť informácií a pluralita názoru na STVR, ktorú teda nehnevajte sa, napadli mimovládne organizácie, ktoré som už spomínal, že podľa môjho názoru nemajú čo v politike a v priestore na Slovensku čo robiť. A podľa fara zákona, ktorý Domov národná strana bude presadzovať, keď by mala možnosť sedieť v parlamente, by ani nemali možnosť vyjadrovať sa a existovať na pôde Slovenskej republiky, zvrchovanej suverénnej pôde, pretože sú to zväčša organizácie platené zo zahraničia, a teda spolupracujúce s cudzou mocnosťou. Dnes nastavenie jednoznačne proti vládne a proti štátne, proti slovensky. Takže podľa Via Juris organizácie Memo 98, organizácie Transparency International a Reportéri bez hraníc bol podaný podnet voči VSTVR-ke, pretože si dali spraviť prieskum, v ktorom vyšlo, že na STVR-ke máme nevyvážené spravodajstvo, teda že tam chýba pluralita názoru. Ja som dokonca videl niekde graf, kde sa snažili tieto mimovládky, teda tá Memo 98, znázorniť graficky, že aký pomer je vlastne priestoru tých politických strán vládnych a opozičných. A je to celkom vtipné, pretože Peter Pellegrini ako prezident tam má teda nielen v STVR-ke, ale aj v STVR-ke, v teatrejke, na Markize vyobrazený nejaký ten koláčik v grafe, ktorý ukazuje, že koľko má priestoru. Takisto Robert Fico, potom vláda Slovenskej republiky ako taká. A potom jednotlivo tam je zobrazený teda priestor pre Smer, Hlas, SNS, Progresívne Slovensko, Matovičovcov, KDH, Kopsaskárov a iné mimoparlamentné strany, ako aj iné relevantné subjekty. A je viac než typné, že v podstate sa o takýto prieskum chcú oni opierať. Pretože keď som si spočítal, a môžeme si spoločne spraviť aj my, aby ste mali predstavu, pretože nevideli ste všetci tento prieskum, koľko percentuálne má teda STVR-ke, teatrejke, Jojke a Markize priestor politickej strany dnešnej vlády a dnešnej opozície, tak je to takto. Smer, podľa prieskumu, ktoré si dali tieto mimovládky spraviť, má 7,2%, Hlas 7,7% a SNS 5,1%. To je dokopy 20%. No a potom si môžeme spočítať teda, koľko priestoru dostáva Progresívne Slovensko, 8%, čo je viac ako Smer, 0,8%. Hnutie Slovensko za ľudí, teda Matovičovci, dostávajú 3% priestoru, KDH dostáva 3,4% priestoru, Saská 7,6% priestoru a iné mimoparlamentné strany 0,4%, to sú asi tí demokrati. Ale tak ich pripočítame. Tak, a vyšlo mi číslo 22,4%. Nepočítal som koľko percent dostáva vláda Robert Fico OSVE a Peter Pellegrini OSVE, pretože nie je zvykom, aby s Petrom Pellegrinim niekto chodil do debát, ten skoro oznamuje svoj názor občanom Slovenskej republiky. A takisto premiér Fico je tak vysoký ústavný činiteľ, že si... To nie je o tom, že si zaslúži, ale jednoducho on a jeho ministri, keď chcú informovať Slovákov, slovenských občanov o tom, čo sa robí, tak ten priestor jednoznačne musia mať. Áno, opozícia by mala mať priestor na kritizovanie, keď robia niečo zlé. Lenže tu je taká tendenčné chovanie všetkých predstaviteľov opozície vo všeobecnosti, nielen tejto opozície, ale vo všeobecnosti opozície, že kritizujú každý jeden krok, nielen zlý, ale v podstate aj tie dobré. Ale zásadná vec, ktorá tu zaznela, je to, že keď spočítate Smer, Hlas, SNS, tak v mediálnom priestore, a teda aj na tej STVR-ke v pomere, dostávajú menej priestoru ako Progresívne Slovensko, Matovičovci, KDH a Saskari. Čo je zaujímavá informácia v každom prípade. A s týmto by som vlastne pomaly aj isto išiel ďalej ale pri tejto téme musím ešte zdôrazniť takisto jednu zásadnú vec. A to, že ja súhlasím s tým, že to spravodajstvo STVR-ke, pretože to je verejnoprávne médium, v tých súkromných televíziách, nech je to akokoľvek, veď majiteľia nadiktovali každému zamestnancovi, že čo môže, čo nemôže a čo má robiť. Inak asi dostane výplatu. Ale v tej STVR-ke ma to trápi, pretože čo sa týka diania na Ukrajine od roku 2014, čo sa týka aj možno pred rokom 2014, pretože to je tiež veľmi dôležité. Čo sa týka situácie, ako tá občianska vojna, ktorá prepukla v podstate zároveň s oranžovou revolúciou na Majdane, prešla do špeciálnej vojenskej operácie. Čo sa týka Green Deal, čo sa týka krokov predstaviteľov Európskej komisie, ich regulačnej, dotačnej, zelenej politiky, ktorá nás doslova ako ekonomický blok Európsku úniu a teda aj na Slovako ničí, tak o tom naozaj nie je dosť vyvážených správ a dosť vyvážených informácií. Vždy sa prezentuje v podstate len tá jedna vec. Tak ako sa prezentuje jeden pohľad na vec, čo sa týka pirátstva a teroristickej štátnej činnosti Spojených štátov amerických voči Venezuele. To isté, čo sa týka teroristickej činnosti USA, Izraelu proti Libanonu, proti Iránu. Takže áno, ja súhlasím s Via Juris Memo 98 Transparency International aj reportermi bez hraníc, že tie správy a že tie v tom spravodajstve v STVR-ke naozaj nie je dosť pluralizmu a nie je dosť nestrannosti. Nekladú sa otázky ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Ja napríklad si nedostal ani len jednu otázku týkajúcu sa Donbasu, môjho dokumentárneho filmu, ktorý som tam s Miškou Gánovskou natočil, aj napriek tomu, že na Slovensku tento film videlo dokopy 711 tisíc ľudí. Zatiaľ, čo Tereska Dorota, jak sa volá tá jej sestra, Tereza Nôtová natočila nejaký brak, ktorý videlo 114 tisíc ľudí, to bolo vo všetkých správach. Áno, súhlasím. Je naozaj nevyvážené to spravodajstvo. Tá nestrannosť tam chýba. Aj čo sa týka Izraelu, čo sa týka Iránu, čo sa týka Libanonu, čo sa týka USA, Venezuely, vývoja vo svete, čo sa týka našej energetickej, ekonomickej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti. Áno, je to absolútne nevyvážené, stále je to jednostranné a malo by sa to zmeniť čo rýchlejšie. No, ďalšou témou je, máme už iba 10 minút, ešte dve témy, dúfam, si neviem, je 90 miliardová pôžička, ktorá teda bola schválená Európskou úniou a bola schválená teda aj našimi predstaviteľmi s tým, že sa na nej nebudú podieľať Maďarsko, Slovensko, Česká republika, za to som ťačný, pretože tie peniaze sa nikdy nikomu nevrátia, ani jednému členskému štátu. Ak niekto sníva o nejakých reparáciách zo strany Ruskej federácie, tak môžu snívať všetci ďalej, pretože reparácie platí ten, ktorý prehrá a dnes už naozaj musí byť každému aj slepému, aj hluchému, aj blbému jasné, že prehráva Ukrajina a prehrá Ukrajina. Bude porazená a všetky tie zbrane, všetky tie miliardy, keď ich niekto možno dostane späť, alebo aspoň čiastočne späť, tak to nebudú žiadni marginálni hráči typu Lotyšsko, Estonsko, Litva. Určite to nebude ani Nemecko, určite to nebude ani Francúzsko. Určite to nebudeme ani my, milí priatelia, ktorí sme ako jeden z tých najmenších a ekonomicky najslabších, ako aj vojensky najslabších štátov sveta. Prispievali na jedného občana najviac, prepočte na jedného občana najviac. Pretože keď niekto možno dostane čiastočne späť to, čo teda Banderovcom na Ukrajine požičal, daroval, tak to budú tak to bude, bude jeden veľký hráč, možno Spojené štáty americké. A to práve vďaka tomu, že nadnárodné spoločnosti, ten Deep State, teda typu BlackRock, Vanguard a podobne veľké vplyvné korporáty nainvestovali nemalé peniaze na Ukrajine a tie si to budú pýtať späť a budú robiť všetko preto, aby vyhnuli tlak. Aby sa tak aj stalo. Zaujímavosťou však je, že tých 90 miliard eur, ktoré teda Bandera Zelenský už má slúbené a skôr či neskôr ich dostane a bude ich tentokrát môcť použiť aj na výplaty vojakom. Teda už to nebudú rozkrádať len jeho úradníci a tá jeho chamrať, ale aj priamo generáli v armáde budú mať možnosť svojou korupčnou činnosťou nejako sa priživiť na tých miliardách eur z EU. Tak dnes, on už dnes vie, už keď sme teda pri tých reparáciách a pri tom, že teda prehráva Ukrajina, on už dnes, ten Zelenský vie, respektíve to vedel už včera, že tých 90 miliard nebude stačiť a už pripravuje pôdu na ďalšiu požičku a už dopredu teda oznamuje, že v blízkej budúcnosti bude žiadať ďalších 19 miliard. Takže doteraz dostal od kolektívneho západu vyše 350 miliard dolárov a eur. Dokopy viac ako 350 tisíc miliónov dolárov a eur. Viete si to pre mňa? A ten človek si to ani nevie predstaviť. Tú som. Teraz dostal od Európskej únie, pretože USA už od neho dali ruky preč, ďalší 90 tisíc miliónov, teda 90 miliard do daru, ale ani to nestačí a už teraz žiada ďalších 19, čo je pre mňa absolút. Šok, že to stále tí progresívci, tí liberáli nevidia. Hlavne teda, keď to je jasný signál toho, že Ukrajina prehráva, že na to porazenie v Ruskej federácii to proste stále malo. Nemecko od zajtra, od 1. maja má veľký problém a aj Merz, nemecký kancler, už dnes naznačuje, že Ukrajina prehrala, teda naznačoval včera, pretože ohlásil, či oznámil, verejne vyhlásil, že Ukrajina by sa mala zmieriť s tým a akceptovať to, že stratila navždy tie územia na východe Ukrajiny, že by teda k tomu mala pristupovať tak aj v tých mierových rokovaniach. A urobil tak z jedného, respektíve z dvoch jednoduchých dôvodov. Možno aj z troch. Teraz si ich vymeníme. Poprvé, Ruská federácia od zajtra, teda od 1. mája, zatvára ventil na ropovode, ktorý vedie cez Bielorusko, Polsko do Nemecka, cez tú družbu, cez tú severnú trasu. A robí tak preto, pretože Nemecko nielenže obdarúváva finančnými prostriedkami a rôznymi zbraňovými systémami Ukrajinu, teda toho Banderu Zelenského, ale darúváva a vyrába pre neho aj drony, muníciu, rakety a bomby, ktoré sú potom tým Banderom Zelenským použité práve na tú istú infraštruktúru, cez ktorú Nemecko dostáva ropu. Čo nedáva zmysel. Myslím teda, že som to vysvetlil dostatočne jasne. A myslím si, že dnes už je naozaj jasne každému, že Rus nepotrebuje do vlastnej infraštruktúry robiť diery. Hovorím o tej družbe a o tom tvrdení Zelenského. Pretože keď Rus bude chcieť vypnúť ventil na družbe, na tom servernom, či na tom južnom trakte, tak to tak spraví a nemusí si ho zničiť. No, samozrejme, Nemecko bude čeliť veľkej energetickej kríze, práve vďaka tomu, že sa to teda zajtra stane. Uvidíme, ako sa tomu postavia. V Berlíne a v Brandenburgsku budú mať veľký problém s polnými hmotami. Pravdepodobne nebude naďalej platiť to, že máme najdrahšie pohonné hmoty v celej Európskej únii, respektíve tým operujú progresívci, ako keby nevideli, že teda ostatné štáty pristúpili k reguláciám cien, že je to úplne iná situácia ako u nás na Slovensku. A zároveň, teda, keď hovoríme, že to je jeden z prvých dôvodov, prečo sa to stane, tak môžem spomenúť aj ďalší dôvod. Ide o to, že kazašská ropa, pretože tak sa tu tvári, že je to kazašská ropa, ktorá ide cez tú družbu, aj keď žiadne spojenie s Kazachstanom teda neexistuje v tej infraštruktúre. A prestáva prísť do toho Nemecka, pretože aj z Kazachstanu a z Kaspického mora to Ukrajinci dokázali nejakým spôsobom odštartovať niekoľko útočných dronov smerom na vnútrozemie Ruskej federácie, ktoré sú na tisíce kilometrov vzdialené od frontu. A to je teda druhý dôvod, prečo sa teda tak stane zajtra. A tretí dôvod, prečo Merz pristúpil k takejto retorike, že teda Bandera Zelenský sa bude musieť nejakým spôsobom stotožniť so stratou tých území, je to, že Mercová strana proste padá, zatiaľ čo AfD a jej predsedkynia rastie a v podstate len preberá jej retoriku, aby sa snažil nejakým spôsobom zastabilizovať klesajúce preferencie svojej strany. No. A tam by som tú tému zase skončil. Môžem ešte povedať, že Slovinci teda okrem toho, že idú zorganizovať referendum týkajúce sa vystúpenia z NATO, čo by som veľmi rád videl aj u nás na Slovensku, aj nielen NATO, ale aj o Európskej únii, ale tomu musí samozrejme predchádzať slúčenie inštitútu referenda ako takého, čo Národná strana domov ako jedna zo štyroch strán oficiálne aj podporuje. Tak Slovenci odmietli vysielať Eurovíziu 2026 z Viedne, pretože sa tam budú účastniť predstavitelia sionistického izraelského štátu. A namiesto Eurovízie budú vysielať dokumentárne filmy z Gazy a z Palestíny a budú vysielať dokumenty, ktoré ukazujú vojnové zločiny sionistického štátu a jej armády Izraelu v Gaze a v Palestíne. Takže toto je naozaj zdroj inšpirácie. Nielen to referendum, ale aj tento prístup k tej Eurovízii. A hlavne, čo sa teda týka tej plurality názorov v STNR, teda vo verejnoprávnej televízii, to je ten krok správnym smerom. Preto som na mojej facebookovej stránke Pavol Slota, Pomúčka Domov Národná strana, spustil takú malú anketu, kde máte možnosť vyjadriť sa buď palčekom hore, že súhlasíte s tým, aby sme vyzvali Martinu Flašikovú, riaditeľku STVR-ky k tomu, aby sa inšpirovala slovenskou televíziou, verejnoprávnou televíziou a aby počas Eurovízie, keď sa teda bude vysielať v Európskej únii, Slovenská televízia vysielala dokumenty z Palestíny, z Gazy, z Iránu, z Libanonu, ako aj z Donbasu. Aby teda bol naplnený ten sen tých progresívcov, liberálov, ten sen Via Juris Memo 98, Transparency International a Reportérov bez hraníc o tom pluralizme. A pokiaľ by teda STVR-ka nemala prístup k takýmto dokumentom, tak ja by som jej dokonca takéto dokumenty vedel vybaviť, pretože som sa účastnil na festivale dokumentárnych filmov Čas našich hrdinov a práve to bolo miesto, kde som takéto dokumenty videl na vlastné oči. Skôr či neskôr sa na Slovensku však takýto festival bude konať tiež. Pravdepodobne to bude niekedy po lete, niekedy medzi septembrom a októbrom. Uvidíme, ako sa nám to podarí zorganizovať na Slovensku. Tí z vás, ktorí máte už teraz záujem vidieť takéto dokumentárne filmy, tak posielajte svoje registračné e-maily na stránku festival@domov.ns.sk. Ešte raz to zopakujem. festival@domov.ns.sk. No. A čas nám pomaličky vypršal, ja len dúfam, že sa Peter na mňa nenahneva, pretože si uchmatnem ešte niekoľko minút.
2: Ja ti dám ale aj otázku, Palino, ak ma počuješ.
1: Počujem ťa, hova.
2: Marian napísal, chcel by poznať názor na katínsky masaker.
1: Katyne taká téma... ako volíme. Nesmieme na to nikdy zabudnúť. To je to isté ako s prezidentom Tisom. Netreba na to zabudnúť, je to súčasť histórie. Čítal som aj také publikácie, ktoré tvrdili, že jednoducho to nemohla byť armáda, sovietská armáda, ktorá tam popravovala tých dôstojníkov. Ale to už je polemika, ktorú by som nechal viesť proste historikov. To je polemika, ktorá nevedie k žiadnemu posunutiu sa nás ako Slovákov, ako Slovanov niekam ďalej. Proste s niektorými historickými faktami, aj s tými zlými, aj s tým, že prvý slovenský štát bol tiež kolaborujúci s tým nacistickým Nemeckom, musíme zmieriť. Ale treba si zároveň povedať nielen to A, treba si povedať aj to B, že proste v tom momente nebolo iné východisko, pretože by si nás rozobrali. Pretože by sme mali tú cestu k tomu vlastnému štátu a možno aj k dnešnému štátu zneprístupnenú. Pretože tie jednania medzi Jozefom Tisom a Adolfom Hitlerom prebiehali tak, že pokiaľ by nesúhlasil s podmienkami, tak by si nás tí Maďari, tí Poliaci rozrezali. Takže to je to isté. Stalo sa, tí sa obesili, boli sme kolaborujúci, ale prebehlo tu aj SNP. A dobre, že podľa môjho názoru, a dobre, že prebehlo. Pretože Slováci, a to je také ako dobrá vlastnosť nás, sa vedia pridať na tú správnu stranu histórie, len máme v sebe niečo, čo nás nejakým spôsobom brzdí, že to robíme až príliš neskoro. Proste ja by som bol rád, keby sme tie správne rozhodnutia robili v danom čase skôr, ako tesne pred tými naozaj veľkými pádmi. Aj teraz, keď rozprávam o energetickej bezpečnosti, keď rozprávam o ekonomickej bezpečnosti, keď hovorím o hájení národno-hospodárskych záujmov, tak by som bol rád, keby sa tie kroky, ktoré majú zastabilizovať všetko, čo som povedal, robili už dnes. Nie keď Európska únia bude čeliť rozpadu, nie keď NATO bude proste pred rozpadom úplne. Ale dnes rozprávajme sa o zadných dvierkach, dnes rozprávajme sa o BRICS, rozprávajme sa, ako som povedal, rozprávajme sa aj o špeciálnej vojenskej operácii. Vypočujme si názor aj ostatných, ale berme tie argumenty, ktoré existujú a ktoré sa nedajú odškriepiť. Proste Donald Trump ukázal celému svetu, že to bola vyprovokovaná agresia kolektívneho západu, na ktorú reagovala Ruská federácia, pretože sa cítila byť ohrozená rozširovaním Severoatlantickej aliancie. Hej, Ukrajina, mnohí tu vykríkajú, že ale oni na to mali právo, lenže v tej Budapešti sa Ukrajinci zaviazali, že budú neutrálni a potom neskôr si dali do ústavy, že budú súčasťou aj EÚ, aj NATO. No tak to nie je neutralita. Jednoznačne znovu hovorím, aby som, lebo odbieham trošku od tému, nech sa na mňa na ten pán nehnevá. Stalo sa, je to historický fakt, treba ho akceptovať, mali by ho v prvom rade akceptovať aj tí Poliaci. Zmieriť sa s tým, že áno, Sovietský zväz, a teda nástupnický štát Ruská federácia, lebo to nie je jedno a to isté, majú nejaké tie vrútky aj v tom negatívnom slova zmysle, samozrejme. Ale netreba sa proste upínať len na to zlé, treba sa pozerať aj na tie ostatné veci, ktoré boli mnohokrát v pozitívnom svetle. Ja nie som žiadny fanúšik ani komunizmu, ani bývalého režimu. Na Červenom námestí, keď som išiel okolo mauzola, tak som si len odpľul, proste, pretože nemyslím si nič dobré o bolševikoch, ale akceptujem to, že tu bolševici boli, že tá revolúcia prebehla a že som z tej auroly strieľal slepý náboj. No to všetko akceptujem. Nezmením to, ale nejakým spôsobom ani toho pána, ktorý sa pýta, proste neposunie to, keď sa bude upínať len na tie negatíva v tej histórii. Ja som chcel naťuknúť ale ešte jednu takú dosť pre mňa dôležitú vec, pretože prednedávnom sa v slovenských mestách práve vďaka Open Society Georgea Sorosa, kde je teda výkonného riaditeľa, robí istý Fedor Blaščák. A predseda predstavenca, alebo predseda správnej rady je Pavol Čekan. A vďaka túto organizácii zo Žiliny, ktorá sa volá Stanica Zárečie, kde Robert Blaško robí riaditeľa, ale aj vďaka istej českej občianskej iniciatíve, ktorá založila nadačný fond pro Ukrajinu, Dárek pro Putina, v mestách na Slovensku spustila taká propagandistická akcia, kde teda na tých najfrekventovanejších miestach v mestách bola vystavená maketa dronu Shahid, toho útočného dronu Shahid, zároveň aj s banerom, kde vždy zo zásady na tom banneri bol vyobrazená ikona daného mesta, ktorá bola zbombardovaná v plameňoch, teda na ktorú sa zaútočilo. Ja, keď som kráčal po Marinkovom námestí tu v Žiline so svojím synom a ten mi teda položil otázku, táto, prosím ťa, čo je to? Táto, čo je to? Tak v prvom momente vo mne zovrala krv, pretože ťažko sa mi vysvetľuje, že sú tu teda aj takí ľudia, ako je Blaščák, ako je Čekanc, ako je Dalibor Dedek z tej teda českej občianskej iniciatívy, kde v správnej rade je napríklad aj Jan Polák, ktorí tu prekrúcajú pravdu. Proste tomu dieťa tu sa to zle vysvetľuje. Ale na druhú stranu, keď som teda už bol sám a išiel som natočiť taký video vstup z toho miesta, tak som sa tam mal možnosť dostávať nielen s mužmi, nielen s ľuďmi, ale aj s niekoľkými ženami. A najviac mi utkala v pamäti jedna tehotná mamička, ktorá čakala teda ďalšie dieťa a jedno tlačila v kočiku, ktorá bola, nie že znepokojená, ktorá reálne, keď videla vyobrazenú Žilinu v plameňoch, teda farský kostol, Žilinský v plameňoch, zbombardovaný, videla tam ten dron, tak bolo na nej vidno, že proste sa obáva, že má strach. A strávil som tam niekoľko desiatok dní pri tom drone. Aj som porobil nejakú dokumentáciu, fotodokumentáciu, že koľko ľudí sa teda pri tom zastavuje. A vtedy som sa rozhodol, že podám podnet na políciu, aby polícia preverila, či náhodou nedošlo k trestnému činu šírenia poplašnej správy. A ja by som vám teraz prečítal tak v rýchlosti, ja viem, že Peter sa bude na mňa hnevať, trošku preťahujem, definíciu podľa paragrafu 361 šírenia poplašnej správy. Takže, paragraf 361, bod číslo 1. Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého výkona také nebezpečenstvo, potresta sa odňatím slobody až na 2 roky. Bod číslo 2 a bod číslo 3 sú trošku prísnejšie. Hrozí tam odňatie slobody od toho 1 roka až do 8 rokov. A ja vám teraz prečítam, milí poslucháči, čo presne bolo napísané na tom baneri pod tým zbombardovaným Žilinským divadlom a Falským kostolom. Keď padne Ukrajina, Žilina môže byť cieľ. A táto veta je v akomsi súlade alebo v akejsi synergii s tou vyobrazenou fotkou, kde teda ten farský kostol horí a v divadle je diera. A zároveň s tým dronom, ktorý bol pritom, jednoznačne podľa môjho názoru trestný čin šírenia poplašnej správy. A hneď vám vysvetlím aj prečo. Dnes som bol teda doplniť svoju výpoveď alebo doplniť svoje podanie na políciu o niekoľko vied. pretože som reagoval v podstate na výpoveď pána Blaščaka z Open Society, teda od Georgia Sorosa. A keď si rozoberieme tú vetu, keď padne Ukrajina, Žilina môže byť cieľ, tak niekto by povedal, no dobre, ale je to také nejednoznačné, je to také, tá veta je postavená s akousi podmienenom tóne, že keď padne Ukrajina. A až potom by teda možno Žilina mohla byť cieľ. No, treba ale nejakým spôsobom čítať ten kontext, hej? Že nejakým spôsobom sa úpeť na tie dve slovíčka ten vyšetrovateľ nemôže, podľa môjho názoru, pretože pokiaľ by som ja zavolal dnes, alebo ty, Peťo, keby si zavolal dnes, alebo zajtra na krajský súd v Banskej Bystrici, alebo tu v Žiline, alebo v Košice, alebo niekde inde, a do telefónu by si povedal, viete čo, milí priatelia, keď zasadne Senát XY, aby som nemenoval sudcov, tak súd, na ktorom sa odohráva to pojednávanie, môže byť cieľ môjho bombového útoku. Je tam použité aj keď, a je tam použité aj môže byť. Je to presne tá istá konštelácia vety, konštrukcia vety, ako použilo Open Society zo staničkou Zariečie, ako aj s tou českou iniciatívou Darek pro Putina. Za takýto telefonát by bol okamžite ten človek, ktorý ho vykonal, ak by bol teda stotožnený, zatknutý, obžalovaný a neskôr aj odsúdený. Pokiaľ by takýto telefonát prebehol, tak pyrotechnici by okamžite napochodovali do daného súdu, a to viem zo 100% istotou. Ten súd by bol evakuovaný, vyľudnený až do momentu, keby ten psovod s tým vycvičeným špeciálnym psom povedal, že je všetko v poriadku, že sa ľudia môžu bezpečne vrátiť späť. Takže som 100% presvedčený o tom, že je to šírenie poplašnej správy. To, čo spravili tie tri organizácie, Open Society, ktorú zastupuje Blaščák, Staničná Zárečie, ktorú zastupuje Blaško, a takisto ten Darek Propitina, ktorú zastupuje Dedeka Polák. A nesmieme samozrejme zabudnúť na toho Pavla Čekana, ktorý je predsedom predstavenstva Open Society na Slovensku. A tak by sa k tomu malo aj pristupovať. Je to koordinovaná spolupráca, dokonca medzinárodná spolupráca týchto troch organizácií, ktoré sú naviazané na toho Soroša. A tak by tie naše OČTK mali aj pristupovať k tomu, čo sa tu stalo. A netreba sa hrať s tými slovíčkami, že je tam keď, je tam môže byť. Pretože práve som celému Slovensku, v podstate všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, na príklade toho, ako sa dá pretransformovať napríklad na šírenie poplašnej správy smerujúcej k buď nejakému súdu v Banskej Bystrici, v Žiline, v Košice alebo hoci kde inde, a aký by to malo príbeh. Je zaujímavé, ako sa ten Blaščák z Open Society postavil k tomu, že ho teda preverujú, že či nespáchal trestný čin šírenia poplašnej správy. A teraz budem parafrázovať, lebo som si to nezapísal 100% ako citáciu, pretože v tej svojej obhajove svojho konania, nehľadiac na to, že aký má postoj k špeciálnej vojenskej operácii, aký má postoj k tomu, koľko trvá tá vojna na Ukrajine, lebo všetko sú to samozrejme nezmysly podľa môjho názoru, odpovedal takto. To, čo Open Society, teda respektíve aj on svojim konaním chcel dosiahnuť, je zvyšovanie mentálnej odolnosti a pripravenosti slovenskej verejnosti. Takže, aby ste, milí priatelia, chápali, George Soros v zastúpení Roberta Blaščáka, teda Fedora Blaščáka, Roberta Blašku, Pavola Čekana, ako aj Dalibora Detka a Jana Poláka, nám to chce robiť trénera našej mentálnej odolnosti. Na to som ja reagoval na tej polícii asi tak, že pokiaľ chcú niekoho trénovať, tak môžu trénovať tých, ktorí s tým súhlasia niekde v posilovni. Ale Blaščák, Blaško, Čekan, Dedek ani Polák nie sú psychológovia a v žiadnom prípade nemajú ani len mandát od nikoho, aby tu mohli trénovať nejakú mentálnu odolnosť dôchodcov, detí, mamičiek, teba, Peťo, mňa, alebo kohokoľvek, kto dnes počúva. A v podstate to, že on opísal situáciu v tom svojom

0: zneužívaný Open Society staničkou Zárečie, ako aj dárkom pro Putina, ako nástroj ich propagandy a zároveň šírenie poplašnej správy. Za čo by každý jeden z nich mal byť odsúdený minimálne na tie 2 roky, keď už teda sme tak strašne spravodlivý a právny štát. A možno viac, pretože, ako som povedal, sú to 3 organizácie, ktoré konajú buď v spolupráci, alebo konajú koordinovane, alebo ako spolupáchateľa. A tým pádom by som teda dnešnú reláciu ukončil a odkázal každému, kto nás počúva, aby teda trávil čo najviac času so svojim milovaným. A prajem všetko dobré ľuďom, čistého srdca a dobrej vole.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
2: Počúvate Slobodný vysielač.
3: Bolo 7 hodín.

sa nebude len brať, ale aj dávať, lebo vieme veľmi dobre, že ten náš čas je ohraničený. Hoci našťastie nikto netušíme, kde sa tá konečná stanica nachádza, ale potom postačí malá krátka chvíľa a zistíte, že to aj tak ide stále v rovnakých kolejniciach, ako keby sa už naozaj nič s tým robiť nedalo a zrejme pomôže len tragédia, aby sa určité osoby a povahy začali meniť. V platnosti zostáva jediné, aký svet chceme, taký by sme mali začať vytvárať. Už aj tým, že napríklad papier, ktorý držíte v ruke niekde na ulici a chcete sa ho zbaviť, nehodíte na zem, ale na miesto k tomu určené. A keby to takto urobil naozaj každý, hneď by sme jednu zmenu pocítili už aj pri pohľade z okna. Zbytočné je moralizovať, každý máme svoje plusy, máme svoje mínusy a keď sa stretnú s tými ďalšími, tak sa treníciam nemožno čudovať. Treba to len rešpektovať a snažiť sa ustáť a ísť ďalej. Nová výzva má názov 6. máj. Máme ho za oknami v čase premiéry. Máme ho okolo seba a skúsime porovnávať s tým, čo už svojho času priniesol. Zahorela petrolejka s dvomi jednotkami a dvomi sedmičkami, pri ktorej vám príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.

úvodná pesnička za nami, tak trošku protirečí tomu, čo v nej bolo spievané, lebo u nás je prvý a ani zďaleka nie posledný. Vlado Bučko, ktorého hlas bolo možné najskôr zaznamenať cez rozhlas.

Rozhlasové vysielanie, tam získaval prvé skúsenosti s mikrofónom, moderovaním, spravodajstvom. Neskôr začal pôsobiť v televíziách, aj celoplošných, ako reportér spravodajstva. A postupne sa to rozhodol posúvať ďalej, založil si aj vlastnú regionálnu televíziu na Zemplíne, aj rádio, ktoré sa stalo tiež dôležitým médiom pre región, v ktorom dodnes pôsobí. No ale venoval sa aj muzike, venuje sa muzike popri tom všetkom. Prvú kapelu si založil už na základnej škole, hrávali aj vlastné pesničky. Na strednej sa potom pridal k skupine Tandem, s ktorou sa potom zúčastňoval aj hudobných súťaží. Bol tam hudobný festival mladých v Sobranciach, prehliadka kapiel v Michalovciach alebo Košický zlatý poklad. A začal vytvárať aj pesničky, ktoré sa potom dostávali aj do iných médií. Niečo sme si mali možnosť pripomenúť aj my. Skladbu s názvom Unesiem ťa, je to bez otáznika, aj keď mnohí môže byť, že už postupujú aj tak, keď sa postavia z oči v oči partnerovi, partnerke. Poškrabu sa po hlave, unesiem ťa. Už to nie je o tom, čo to bolo niekde na začiatku, ale Vlado dnes, teda spestrujúci element, takto v úvode. A samozrejme želáme aj opäť nové nápady, aby prichádzali, aby muzika bola naďalej tou radosťou, ktorá je aj aktuálne. Tento singlik samozrejme nepatrí úplne medzi najčerstvejšie, ale podobne na tom budú aj iní interpreti v rámci aktuálnej petrolejky, ktorú si budeme spájať so spomínaným 6. májovým dňom, 126. v aktuálnom kalendári. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Hermína, majiteľka mena nemeckého pôvodu. Významovo by to malo byť odvodené od mužského mena Hermann, čo znamená bojovník. V Českej republike si tento meninový sviatok pripomína Radoslav, majiteľ mužského krstného mena, slovanského pôvodu. Tam ten pôvod je obvykle odvodzovaný od staroslovanského slovesa radet, čo by malo byť niečo o staraní sa. Máme tu Medzinárodný deň bez diet, to si ešte budeme mať možnosť rozobrať aj v tom ďalšom bloku. Iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Je tu aj Svetový deň smiechu od roku 1998 a chytáme sa každé ráno za brucho. Stačí si otvoriť ktorýkoľvek kanál alebo siahnuť po novinách. Môže byť, že niektorí ešte aj po tých klasických a radi šuštia papierom. A toto aj využijeme, tento Svetový deň smiechu, v rámci bloku s názvom Trikolóra. Pristavíme sa pri troch pesničkách, ktoré o smiechu majú, respektíve ho majú vo svojom obsahu a minimálne vo svojom názve. Ale budeme sa venovať aj postavičkám, ktoré máme v tom aktuálnom období možnosť nájsť v kalendári medzi oslávencami. Tým prvým je rovnako 2. mája, aj keď ešte o 37 rokov skôr, narodený Petr Janda. A keďže nemáme tu nejaké jubileum, to na nás čaká až na budúci rok, 85. narodeniny, tak by sme si to mohli dnes spestriť návratom za jedným albumom, ale keďže z neho nedávno oprášil Petr Janda aj s kapelou Olympic a Petrom Kolářom jednu z pesníčiek, tak práve toto bude dnes dominovať v takej tej prvej základnej časti. No a v závere sa pristavíme pri Ondřejovi Soukupovi, keďže tiež je narodený 2. mája, ale pred 75 rokmi, tak toto pologuľaté jubileum bude spestrené tiež obzretím sa za jeho tvorbou. To je taký ten základ, ktorý si tu dnes budeme pripomínať. No a priestor dostane aj Janka Kozáková, kapela Mukatádo, keďže aj toto meno je možné si nájsť v kalendári, a to konkrétne teda s dátumom 1. máj. Janka je ročník 1982, no a kapela tá vznikla, kapela Mukatádo vznikla v roku 2001 a počas už svojej niekoľkoročnej existencie odohrali doslova stovky vystúpení na hudobných festivaloch, rôznych kultúrnych podujatiach a aj klubové vystúpenia sa už dajú počítať
v celkom zaujímavých číslach. V roku 2009 dá sa povedať, že sa zviditeľnili celkom slušne cez slovenskú verziu Eurovízie, kde boli úspešní so skladbou Ja sa mám. Umiestnili sa na druhom mieste a toto bol odrazový mostík do ďalšej kariéry. My si pripomenieme Mukatádo a Janku Kozákovú vo verzii 2012 v pesničke s názvom Tajný plán.

ale my sa obzrieme ešte aj do minulosti. Pokiaľ ide o pesničku, predznamenávala vtedy druhý štúdiový album, ten dostal názov Iba láska a spolupracovali na ňom aj s ďalšími hudobníkmi výraznými, Lenkou Dusilovou, Robom Opatovským, Martinom Valihorom, na textoch sa spolupodielala aj Olga Záblacká, takže to bolo celkom zaujímavé obdobie a neskôr sa tešili aj v spolupráci s Petrom Lipom, pesnička Vekový rozdiel, to je tiež jeden z dôkazov, že sa to opäť niekam posúvalo. Tak dnes jedna nahrávka z tejto strany, no a posunieme sa k udalostiam, ktoré nám ten aktuálny termín ponúka. No, nie je to príliš radostné obzeranie sa, väčšinou dosť krvavé a tragické. Už aj rok 1527 ponúka prvý z dôkazov, keď nemecko-španielské vojsko dobilo napríklad rímsko-nemeckého cisára Karola V. Rím, vyplienilo ho a 4000 obyvateľov mesta už ďalšie ráno nevidelo. 147 príslušníkov švajčiarskej gardy vrátane veliteľa zahynuli pri evakuovaní pápeža Klementa VII. Z Vatikánu. Pripomienkou týchto udalostí je tiež slávnostná prísaha príslušníkov švajčiarskej gardy, každoročne skladaná práve v tento deň. Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Ten sa sťahoval v roku 1682. Presunul svoj kráľovský dvor do Versailles. Možno pozitívnou správou je tá z roku 1840, keď sa v Spojenom kráľovstve začala používať prvá poštová známka. No a pri príležitosti začatia Parížskej svetovej výstavy vo Francúzsku v roku 1889 otvorili oficiálne Eiffelovku ako vtedajšiu najvyššiu stavbu tejto planéty, kdeže sú dnes tie časy. Už sa dá vyškriabať aj vyššie. Nezávidím upratovačke, keď musí niekde na nejakom mrakodrape umývať okno, zrejme skôr upratovači, ale môže byť, že sa medzi nimi vedia nájsť aj dámy, ktoré takto vysoko sa nemajú problém vyškriabať. My teraz prejdeme skôr za prácou na poliach, pretože na nás čaká aj spomienka na jedného z tých, ktorí 6. mája si svoje narodeniny mali možnosť pripomínať, a to od roku 1944. V tomto prípade bol pražským rodákom, spevákom, hudobným skladateľom, bol aj gitaristom, flautistom a zakladajúcim členom kapely Rangers, nezabudnutelný Milan Dufek, ktorý sa stal autorom celej série úspešných piesní aj ako textár, aj ako skladateľ. V tom nasledujúcom prípade pôjde o jeho text a budeme ho tam aj počuť. Inak okrem muziky stále aj pri zrode nadácie Detské srdce, ktorá podporovala, neviem, či to ešte dnes funguje bez neho, lebo už medzi nami nie je viac ako 20 rokov, lebo v tomto roku to bude 21, 17. novembra. V každom prípade podporovala liečenie detí s vadami na srdiečku. Ten jeho záver bol o potápaní, keď bola kapela na koncertoch v Kolumbii, tak sa tiež takýmto spôsobom rozhodol tráviť voľný čas. Žiaľ teda pri vynáraní došlo k stretu s prechádzajúcim motorovým člnom a skaza bola na svete. Tak nám zostáva v pesničkách, zostáva v spomienkach, v tej nasledujúcej nahrávke sa vrátime do októbra roku 1970, keď vznikla aj pesnička s názvom Pole s bavlnou.

Áno, Pole s bavlnou, hneď všetky tri hlasy základné, výrazné v kapele Rangers dostali priestor. Na začiatku Milan Dufek, potom Honza Vančura a v závere aj Antonín Hájek. Prvého a posledného už máme len možnosť počúvať cez nahrávky. Pole s bavlnou v tom čase mal možnosť ponúknuť aj Milan Chladil. Tam sa textárom stal Ivo Fischer. Môže byť, že mnohí zachytili aj túto verziu. Ale dnes to teda bola spomienka hlavne na Milana Dufka. Pokiaľ ide o ďalšiu pesničku, v tých 70. rokoch zostaneme, ale k tomu sa prepracujeme práve cez ďalšie udalosti z dnešného kalendára. To 20. storočie, nebude to spočiatku veľmi príjemné. Rok 1937 došlo na tragédiu týkajúcu sa najväčšej a najmodernejšej vzducholode s názvom Hindenburg, ktorá zhorela a počas nehody zahynulo 36 cestujúcich. Prvý let absolvovala v marci pred 90 rokmi a v júni toho istého roku uskutočnila aj rekordný dvojnásobný prelet Atlantiku. Trvalo to 5 dní, 19 hodín a 51 minút. Ale potom došlo na ten 3. máj roku 1937, keď odštartoval Hindenburg z frankfurtského letiska na prvý zo série 18 plánovaných transatlantických letov. Kvôli protivetru nabral meškanie a k letisku Lakehurst dorazil neskoro popoludní 6. mája. O 19. hodine sa začala pristávacia operácia. Po 20 minútach bolo na zem zhodené prvé pristávacie lano. Pozemný personál začal s upútavaním vzducholode. O 4 minúty neskôr, keď bol Hindenburg vo výške asi 60 metrov, vzblkol v zadnej časti požiar a v priebehu 34 sekúnd celá vzducholoď úplne zhorela. K tejto tzv. Sláve katastrofy prispelo aj na tú dobu nezvyčajne dokonalé spravodajské pokrytie. Na letisku už totiž to čakalo veľké množstvo reportérov, takže existuje aj záznam rozhlasového spravodajstva, filmový záznam a veľké množstvo fotografií. Ono to bolo vysielané neskôr v tom istom dni a počase boli tiež časti pridané aj k filmovému záznamu, čo vedie moderného diváka aj k dojmu, že film a komentár k sebe patrili už pôvodne. No, patrí to medzi udalosti, čo sa týka spravodajstva, ktoré tiež zostávajú medzi výraznými. Rok 1939 bol o rozlúčke s Karlom Hinkom Máchom, ktorého ostatky sa prevážali z Litoměřic do Prahy a poslúžilo to vtedy aj na veľkú protiokupačnú protinemeckú demonstráciu. Rok 1941 v hlavnej úlohe Josif Vissarionovič Stalin stal sa predsedom Rady ľudových komisárov Sovietského zväzu a nahradil tak vo funkcii Vjačeslava Michajloviča Molotova. V 1945 boli oslobodené Plzeň a Přeštice, armáda americká vedená generálom Pattonom. Neskôr to do pesničky dostal napríklad Honza Vyčítal. Ale smutnejšie sa dialo na iných miestach. Masaker v Úsobskej ulici. A že ťažké vôbec čítať, čo tam všetko vtedy príslušníci nemeckých vojsk vôbec robili v pivniciach, kde strieľali do civilistov a aj do tehotných žien a detí. Takže obetí celkom dosť. A to ešte nehovoríme o veľkomeziříčskom masakri z toho istého dňa, kde bolo zavraždených 58 ľudí. Bolo to len 2 dni pred príchodom oslobodzujúcich vojsk. 8. mája potom prišli do mesta vojaci Červenej armády. Žiaľ, toto už nestihli zastaviť. Rok 1954, britský atlét Roger Bannister zabehol v Oxforde ako prvý takzvanú Dream Mile, vysnenú míľu, 1609,5 metra za rekordných
3 minúty a 59 sekúnd, takže dostal sa pod 4 minúty. Podpísanie novej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, aké sa už dnes asi ťažko podarí. Jednak Československo tu už nie je a potom so Sovietským zväzom to sme zvykli byť spojení na večné časy. Písal sa rok 1970 a večné časy už sú definitívne minulosťou. V 1974. vtedajší nemecký spolkový kancelár Willy Brandt oznámil svoju demisiu po zatknutí jeho osobného tajomníka, obvineného zo špionáže v prospech vtedajšej nemeckej demokratickej republiky. V 70. rokoch nás ešte môže zdržať aj premiéra prvého slovenského dlhometrážneho kresleného filmu Zbojník Jurko od Viktora Kubala. Stalo sa vo vtedejšom bratislavskom kine Slovan, kde sa uskutočnila. No a v roku 1994 vtedejší francúzsky prezident François Mitterrand a britská kráľovná Alžbeta II. Otvorili práve v tento deň v Calais podmorský dopravný tunel popod Lamanšský prieplav. Je to považované za projekt storočia. No, no, zvyčajne každý tunel a nielen takéhoto typu je projektom, ktorý púta pozornosť, aj keď tu sa aspoň pracovníci nemusia skrývať, že nejaký tunel vytvorili. Čo sa týka pesničky, ktorá bude znieť o chvíľočku, tak to bude nahrávka trošku takého netradičného razenia, pretože spievať nám bude dáma, na ktorú sme po tejto stránke síce už mali možnosť viackrát naraziť, ale až tak výraznou sa ako speváčka nestala, viac herečka, ale tie 95. narodeniny Jiřiny Bohdalovej sú aktuálne dosť neprehliadnutelné, pretože sa pripomínajú zo všetkých svetových strán a určite si zaslúži uznanie za to všetko, čo počas svojho už teda naozaj dlhého života mala možnosť ponúknuť. Aj tých ocenení na jej konte je obrovské množstvo, 2 české levy, ceny Itálie, TT, a to by sme sa tuto tiež nezastavili. Dáma na kolejích, jeden z výrazných filmových titulov, kde si práve aj zaspievala, a to by sme ešte tiež mali možnosť spomenúť aj Svietákov napríklad, kde došlo k spievaniu aj s Jiřinou Jiráskovou, Ivou Janžurovou, lebo tam vytvorila teda trojlistok celkom zaujímavý, ale boli tu aj ďalšie filmové tituly, kde to síce veľmi ospievaní nebolo, ale zaradili sa medzi najznámejšie, či už to bolo Ucho, potom Bílá pani, Nesmrtelná teta, Fanny, a čo sa týka seriálov, tak FL Viek, Chalupáři, Cirkus Humberto, Přítelkyne z domu smutku, Četnické humoresky, My všichni školou povinní. Je to proste séria výrazných projektov, kde bola vždy neprehliadnutelným elementom. Poďme si ju pripomenúť ako speváčku. V nahrávke z roku 1978, o ktorú sa ako autori postarali Karel Mareš a Zdeněk Borovec, a táto skladba dostala názov Buď proste dáma.

No, dnes tu máme deň smiechu a o ten sa veľmi často starala práve táto dáma. Napokon aj anketa Kráľ filmového úsmevu storočia, kde skončila v roku 2000 na treťom mieste a medzi dámami teda bola najúspešnejšia, keďže pred ňou sa umiestnili len Vlasta Borian a Vladimír Menšík. Aj to svedčí o popularite Jiřiny Bohdalovej, a to nehovoríme ešte o večerníčkoch, vďaka ktorým si, ako to sama často spomína, aj zničila hlasivky, lebo to bolo treba upravovať, ale tú inšpiráciu chodila zbierať na pieskoviska, kde sa deti rozprávali medzi sebou, a aby sa im čo najviac priblížila, tak potom všetkých tých kremienkov a chocholúšikov alebo rákosníčka prispôsobovala práve takémuto výkonu. No, dnes jedna spestrujúca nahrávka pred už prvým blokom, ale ešte si poďme doplniť aj tie informácie, čo sa týka udalostí o dianie v tom ostatnom období. V tento deň 6. mája bolo možné zaregistrovať pred rovným štvrťstoročím aj prvého vesmírneho turistu, ktorým sa stal Denis Tito. Po 8 dňoch práve 6. mája pristal na Zemi. Ročník 1940, za ten výlet zaplatil 20 miliónov dolárov, ak máte zbytočných, zvyšných, ale asi dnes to bude už trošku drahšie. Je to tiež obdobie, keď vo Francúzsku si volili prezidenta. V roku 2007 sa víťazom takýchto volieb stal Nicolas Sarkozy. Hlavou štátu bol do roku 2012, keď potom práve 6. mája to druhé rozhodujúce kolo prezidentských volieb prinieslo aj nového víťaza, François Hollande, ktorý bol zase prezidentom do 14. mája 2017, keď ho vystriedal Emmanuel Macron. Čo sa týka roku 2009, Európska únia s Kanadou podpisovali dohodu o tzv. Otvorenom nebi. Všetci sú z toho úžasnutí dodnes. Na Islande v roku 2010 sa udiala vec, ktorú si možno želajú aj na iných miestach, len sa nejako nedarí. Zatkli tam vtedy bývalého šéfa zbankrotovanej banky a stal sa prvým vysokopostaveným bankárom zatknutým v súvislosti s finančnou krízou. Tá sa týkala samozrejme v tom čase len Islandu, ale finančná kríza, vieme, že to väčšinou riešime aj u nás, ale iba uťahovaním opaskov tých dole, ktorí to ani nespôsobili. Plážové volejbalistky, aby tu bola aj trošku radosť, Natália Dubovcová a Andrea Štrbová získali v roku 2018 na turnaji v Turecku bronz, čím dosiahli doteraz najväčší úspech v kariére. No a v roku 2023 sa jedli svadobné koláče, respektíve svadobné ani nie tak ako korunovačné v tomto prípade, lebo sa konala korunovácia Karola III. Za kráľa Spojeného kráľovstva. Mal tam aj manželku, kráľovnú Kamilu. 14 štátov spoločenstva národov, vtedy aj 14 štátov teda spoločenstva národov, a v ňom nachádzajúce sa obyvateľstvo nevychádzalo z úžasu a nadšenia. Tak toto by mohla byť skratka, čo sa týka 6. májového dňa, cesta históriou. No a na jednotlivcov si určite nájdeme čas, ale teraz dostane priestor predovšetkým jeden z tých aktuálnych oslávencov. Vráti nás to naspäť k tomu 2. májovému dňu. Jiřina Bohdalová, tá je 3. máj, rok 1931, ale medzi jej blízkych interpretov patrí určite aj Petr Janda. Napokon zahrala si aj v jednom z videoklipov, keď mala na Václavskom námestí hodiť do púzdra od gitary nejakú čiastku, tak sa tomu bránila, nakoniec ju prítomný dav prinútil, aby tam niečo predsa len hodila, neodchádzala veľmi nadšená a zahrala to opäť bravúrne. No a Petr Janda bol tým muzikantom, ktorý si tam hral na gitarku a potom, keď všetci odišli, nastúpil do krásneho automobilu. Takže chudáka opäť iba predstieral. Ale je to ústretová osoba, vieme o tom svoje. Už tu trikrát sedel v Banskej Bystrici u nás v štúdiu. Aj preto dnes priestor
a návrat k pesničkám. V tomto prípade do marca roku 1985, keď Olympic ponúkol album s názvom Kanagom. A 5 pesničiek z neho si dnes pripomenieme. To je titulná.

Áno, Kanagom, album, ktorý dnes bude mať také dominantnejšie postavenie v rámci aktuálnej petrolejky z dôvodu teda 84. výročia narodenia aktuálne lídra a dlhoročného lídra tejto kapely Petra Jandu. V podstate 9. štúdiový produkt v prípade dvojice Petra Janda a Mirek Berka a kapely Olympic ako takej, pretože Milan Broum asistoval iba na 5. v úvodzovkách, iba v tom čase, a Petr Hejduk, pre neho to bola 6. a zároveň posledný album, ktorý s Olympicom dával dohromady, pretože potom tam už došlo k striedaniu na tomto poste. A po trojlistku albumov Prázdniny na zemi, Ulice a Laboratoř, to bola spolupráca so Zdeňkom Rytířom, a aj po singloch, ktoré písali iní textári, hlavne Mirek Černý, tak došlo na spoluprácu s Pavlom Vrbom, ktorý sa postaral o všetky texty na túto profilovku. V tom roku 1985 to bolo pre Olympic, dá sa povedať, že celkom úspešné obdobie, pretože to skúšal aj na bratislavskej líre a odniesol si odtiaľ zlato. Pesnička Co je vôbec v nás sa porote teda páčila, najviac z tých, ktoré tam v tom ročníku zazneli, ale sú samozrejme po rokoch aj také hlasy, že Olympic si toto vyslúžil už skôr za vytrvalosť a mal tam aj silnejšie pesničky v tých predchádzajúcich ročníkoch, ale my sa aj k tejto pesničke dopracujeme, ale až na konci, pretože ako už bolo naznačené, vznikla aj nová verzia, ktorá to tu dnes bude uzatvárať. Dovtedy sa budeme venovať pesničkám, ktoré v tých pôvodných verziách priestor dostali. A ako druhá v poradí na tomto albume a aj v našom výbere je práve nahrávka Túdle Núdle.

No to sa už dostávame do záveru pesničky. Single 3 v tomto roku, Voľný pád, spolupráca so spomínaným Mirkom Černým a balada Je to tvá vina, to už bol textárom práve Pavel Vrba. Ten ďalší single bol o pesničkách z tohto albumu. Titulný Kanagom sprevádzala skladba, ktorá sa tiež tešila pozornosti v tomto období. Balada s názvom Žárlíš, no a potom tá lírovka, tam bolo Bčkom to najúspešnejšie z celej profilovky a dodnes hrávaný titul, ku ktorému sa o chvíľočku aj prepracujeme, pretože ho budeme počúvať ako ďalšieho zástupcu. Celý album teda o dvojici Petr Janda, Pavel Vrba a z náhrávok bolo cítiť trošku také pritvrdenie gitarové, ale aj únavu za bicími a tá výmena bubeníka teda nenechala na seba dlho čakať. Petr Janda ale skladal ešte jeden album pesničkovo, a to Petr Janu v tom čase, a dostal názov podľa ich spoločného úspešného duetu Jedeme dál. Na albume k nemu pribudli aj ďalšie dva výrazné popevky svojej doby. Spoločná skladba, kde si zaspievali tiež Není nám už 17, respektíve pesnička Ty máš jej nejradej. Pri premiére nového programu kapely Olympic v tom 85. dostali členovi aj zlaté platne Suprafonu, a to ešte za album Olympic v Lucerne, potom za projekt Rock'n'Roll a ešte aj za Laboratoř. Z každého sa predalo viac ako 250 tisíc kusov. No a 17. decembra vystúpila kapela v Lysej nad Labem, kde sa Petr Hejduk lúčil s fanúšikmi. Na toho nového bubeníka bol vypísaný konkurs. No a Petr Janda, ten bol rozhodnutý súbor rozšíriť ešte o jedného člena, ktorým mal byť gitarista. Ako to napokon dopadlo, povieme si po pesničke Ako za mladá.

Jonda, tak toto Petrovi Jondovi spievalo, keď mal tých 43. Teraz má pomaly raz toľko. A dá sa obzerať aj za týmto obdobím. V tom 86. zhruba 6 týždňov trvala prestávka, než sa Olympik opäť postavil na pódium v polovičke februára 86, už s Milanom Peroutkom za bicími, a prekvapenie bolo v prípade toho rozšírenia kapely, pretože na miesto druhej gitary tam boli druhé klávesy, za ktorými stal Jirka Valenta. Žiaľ, ani jeden, ani druhý už dnes medzi nami nie sú. A toto bolo omladenie v zostave, ktoré mohlo byť aj šokom. A ďalším šokom bola hlavne pesnička Jako tele na vrata, aj s tým klipom, ktorý Olympik ponúkol. Peter Hejduk ten v zápätí bodoval s kapelou Balet a pesničkou Hej pane disc jockey, kde za speváckými mikrofónmi stáli okrem lídra kapely aj Jindra Malík a Iveta Bartošová. A bolo už teda jasné, že ten dôvod rozchodu bol hlavne v tomto hudobnom cítení obidvoch muzikantov, ktorí spolu hrali 15 rokov. No a Olympik ten točil aj medailónik Olympik jede dál, a teda pokračoval na svojej ceste. A pokiaľ ide o program, v ponuke boli v tom čase predovšetkým pesničky práve z tohto albumového produktu, na ktorom sa nachádzala aj ďalšia balada, ktorú si pripomenieme. Nestala singlom, môže byť, že pre mnohých zapadla v čase prachom výrazne, ale dnes ju trošku povytiahneme do popredia. Nahrávku s názvom Jen sám.

No a aby nebola samota, tak je dobré pozrieť si videoklip k pesničke, ktorá je aktuálnym spoločným singlom skupiny Olympic a Petra Kolára. A je to tiež návrat do 85. roku, keď Olympic opätovne pokúšal šťastie na Bratislavskej líre a tentoraz to vyšlo. Strieborný skončil Vašo Patejdl, bronzová Mirka Brezovská s kapelou Mona Lisa. No a pesnička Co je vôbec v nás s výborným textom Pavla Vrbu, ona v tom čase nemusela byť tak silnou, ako je dnes, keď je podporená aj videoklipom, v ktorom si zahral Martin Dejdar. Ten nápad pesničku natočiť vznikol po vianočných koncertoch Olympiku, kde Petr Kolář vystúpil ako host a práve v skladbe Co je vôbec v nás si zaspieval s Petrom Jandom a toto ich nakoplo, aby to napokon dali dohromady aj v štúdiu. No a čo sa týka klipu, tak je to taký, ako sa opisuje teda v aktuálnom období, autentický proces nahrávania skladby v prostredí štúdia Propast za účasti Petra Kolářa, Petra Jandu a členov Olympiku. No a dejová linka, tá rieši príbeh postavy stvárnenej Martinom Dejdarom. Je to tá téma digitálnej izolácie a pointou je uvedomenie si, že keď odložíme ten telefón a začneme vnímať svet okolo seba, tak môžeme do životov vrátiť ľudskosť, všímavosť, aj drobné dobré skutky, ktoré môžu inšpirovať aj generácie, ktoré prídu po nás, aspoň takto teda všetko vysvetľoval autor námetu a scenára klipu, autorka Teresa Adams. Klip režiroval Jakub Machulda. Je dobré si to pozrieť. Martin Dejdar tam prechádza okolo ľudí, ktorí pri pohľade na mobil alebo do mobilu zabúdajú na veľa vecí okolo seba. Napríklad otvorenú kabelku, z ktorej vám môže niekto, kto ide okolo vás, čokoľvek vybrať. Aj na odbehnutie zvieratka alebo že sa vám niekde dieťa zatúla a zrazu môže byť skaza na svete. Tak si poďme pripomenúť túto novú verziu. Ona vznikla v dvoch podobách. Jedna kratšia, že pre rádia, lebo dnes nechcú hrať nič pomaly, čo má dĺžku viac ako 3 minúty. A druhá, ktorá bude bližšia tej pôvodnej verzii. A práve tú dĺžšiu si zahráme teraz.

Výborná verzia. Toto sa naozaj podarilo dať dohromady takéto dva hlasy a osviežiť pesničku, ktorá v tom 85. uspela na bratislavskej líre. Toto bol dobrý nápad. Na tej líre Olympik skúšal šťastie naozaj viacnásobne. V 68. premiérovo s krásnou neznámou postupne pribúdali aj pesničky, ktoré sa stali všeobecne hitmi, aj keď na líre neúspeli, hlavne Slzy tvý mámy zo 73. roku, neskôr aj Osmý den, pesnička Okno mé lásky zaznela, mám pocit, len v medzinárodnej súťaži, ale tak či tak bola súčasťou. A aj po tomto úspechu sa ešte Olympik na líru dostavil so skladbou Ať, ať máš 15, 30, 50 let. To už by sme mohli spomínať na projekt s názvom OJE, album z roku 1990, ktorý už taký výrazný možno nebol, ale inštrumentálka Stejskání, tá by mohla byť takou najznámejšou. Takže dnes pri príležitosti narodenín Petra Jandu sme si zaspomínali na predovšetkým polovičku 80. rokov. Ale jedného jeho rovesníka máme v kalendári aj s dátumom 6. máj z toho údobného kalendára, možno povytiahnuť rodáka z Londýna menom Colin Earl, ktorý sa stal hráčom na klávesových nástrojoch a vokalistom kapely Mango Jerry, čo je teda formácia, ktorá vznikla pod názvom Good Eared Rock and Band. No a na začiatku roku 1970 sa mali možnosť práve premenovať na Mango Jerry a na tej anglickej hudobnej scéne a aj celosvetovo, mám pocit, sa zviditeľnili v podstate hneď na počiatku, v júni toho roku, pesničkou In the Summertime, čo ich dostalo na prvé miesta dobových hitparád. Ešte v tom istom roku ponúkli aj prvý album a toto by mohla byť v podstate taká najvýraznejšia pesnička, aj keď samozrejme mali tam ešte aj ďalšie, hlavne Lady Rose by sa dala tiež povytiahnuť, to by mala byť v českej verzii skladba Mužný fous Milana Drobného, ale aj Summertime sa tešil pozornosti na Slovensku s pesničkou Letný čas, prišla Tatiana Hubinská v tej prvej polovičke 70. rokov. Z tej svetovej scény je to v podstate všetko na tej domácej, okrem Milana Dufka, ktorého narodeniny z dnešného termínu sme si už pripomenuli. Je tu aj Milan Dočekal ako ročník 1959. Svojho času nielen hráč na klávesi, ale aj spevák skupiny Team. Ten Bech, jedna z prvých hitoviek kapely. A potom ešte neskôr pesničky, ktoré sa objavili aj na prvom albume už po nástupe Páľa Haberu. A neskôr si zaspievali aj dueta nejaké spoločne na jednotlivých projektoch, tak to by mohlo byť to výraznejšie, ale Milan Dočekal ponúkol aj solové projekty, dva, ktoré mu svojho času vyšli, takže aj po tejto stránke bol aktívny, dnes teda mimo aj pre zdravotné problémy, keď z týmu odišiel v roku 2011. No a čo sa týka ďalšej postavičky, to už je skôr dáma, Drahomíra Vlachová, tá sa narodila v roku 1949, stala sa aj herečkou, aj speváčkou a tú svoju kariéru filmovú rozbehla v roku 1964, keď sa objavila v muzikáli Starci na chmelu. A tento film je považovaný za prvý tzv. Čistý český filmový muzikál, stal sa míľnikom československej kinematografie a pesničky doslova zľudoveli, dodnes mnohé dostatočne známe. V 68. potom účinkovala aj v slovenskom hudobnom filme Údolie vecných karaván režiséra Miroslava Hornáka a o 6 rokov neskôr v 74. sa objavila aj v obľúbenej komédii Drahé tety a ja režiséra Zdeňka Podskalského, kde stvárnila úlohu speváčky. V tomto filme, ktorý kombinoval komediálne a kriminálne prvky, sa predstavila po boku takých hviezd ako Nataša Golová, Iva Janžurová alebo Jiří Hrzáno a k filmu tiež prispela svojím speváckým talentom.
keď naspievala jednu z pesničiek s hudbou nedávno zosnulého Václava Hybša. Textárom bol práve režisér Zdeněk Podskalský. Drahomíra Vlachová, hoci teda nebola herečkou hlavných úloh, tak dokázala aj takto zaujať. Jej životný príbeh sa skončil 29. marca pred už 14 rokmi. Ale máme tam aj ďalšie krížiky, ktoré by sa dali ešte spojiť s domácou hudobnou scénou a 6. májom dnes ešte budú spomenutý v tom kompletnom balíčku vo finále aktuálnej petrolejky Gejza Dusík alebo Jana Petru, z hodov okolností tiež práve dáma, ktorú si môžeme spojiť so spomínaným muzikálom Starci na chmelu. Ale pozornosť v nasledujúcich minútach budeme venovať téme, ktorú máme dnes v kalendári v kolónke Medzinárodný alebo Svetový deň, lebo od roku 1998 sa to spája so smiechom. A tak si to poďme tromi pesničkami pripomenúť.

na prvej profilovke Petra Kotvalda, prísne soukromá science fiction, to ešte nebolo také dominantné, ale autori Jindřich Parma a Pavel Cmíral už spolupracovali a toto je jeden z výtvorov, ktoré pre českého diskoslávika tejto doby vtedy pripravili. Točilo sa od decembra 86 do februára nasledujúceho roku v štúdiách Suprafonu, celkovo 12 pesničiek. A titulná pieseň to bola aj Lírovka Petra Kotvalda, jedna z tých dvoch, ktoré na Bratislavskom festivale zazneli. Tým druhým bol Satelit, ktorý bolo možné nájsť potom na albumovej dvojke s názvom Gejzír. Tiež bol výrazným albumom a to už bola dosť výrazne aj spolupráca práve spomínaných pánov autorov. Dnes nás to uviedlo do bloku, ktorý je o troch pesničkách, viažúcich sa k dnešnému Svetovému dňu smiechu. Môžeme si v podstate aj pomôcť výrokom Fyodora Michajloviča Dostojevského, ktorý o smiechu povedal tiež vetu: ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ani to, ako mlčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu pozrite, keď sa smeje. Poprvýkrát sa Deň smiechu riešil v Indii z iniciatívy doktora Madana Katariu, zakladateľa jogy smiechu, lebo teda vieme, že je to fajn, keď sa na svet pozeráme a máme dôvod sa pozerať s úsmevom. Všetci vedia, nie len vedci, že ten, kto sa smeje, je aj zdravší. Psychológovia, ďalší špecialisti sa snažia objasniť tajomstvo smiechu a nikto presne nevie, kde vzniká. Pravdepodobne závisí na mozgovom kmeni a tam v mozgu, pokiaľ ho máme, môže byť aj nejaké to centrum smiechu. Pozor, nemyslí sa teraz na škodoradosť, lebo aj to sa zvykne často dostáva do popredia a každý človek sa samozrejme smeje niečomu inému. Dôležité je aj, aká je to situácia a ako sme v tom danom momente, aj v akom sme duševnom rozpoložení. Niekto sa zasmeje na vtipe, na vtipnom momente v okolí. Niektorí sa smejú aj vtedy, keď sú nervózni. Podľa vedeckých výskumov však nie je podstatné, na čom sa smejeme, ale že sa smejeme. Tak sa poďme smiať aj so Simonou, v tom čase ešte Martausovou.

0: dá sa posluchnúť. Taká rada, pokiaľ nad vami nestojí niekto s bičíkom a neprikazuje vám to, čo bolo v pesničke hlavnou témou. Ono už len predstava smiechu môže vyvolať aj zvýšenú produkciu tzv. Beta-endorfínov, ktoré v ľudskom organizme odstraňujú pocit bolesti a úsmev je znižiť aj krvný tlak a spaliť dokonca aj nejaké tie prebytočné tuky, ale no, neviem, boli tu takí, ktorí sa smiali až do popuku a predsa ich bolo celkom dosť. Smiech ale môže zlepšiť aj činnosť mozgu, pracovný výkon, dokonca vraj až o 40%, ale nemôže to byť o tom, že len sedíte a smiejete sa na tom, ako tí druhí pracujú. A dobré rozosmiatie sa môže mať aj dobrý účinok, napríklad taký ako 15 minút bicyklovania. Smiech môže zapojiť do činnosti až 17 svalov tváre a 80 ďalších svalov medzi hlavou a bruchom. Dokonca dých dokáže zrýchliť až na neuveriteľných 100 km za hodinu. Takže keď sa dobre zasmiete, môže byť, že si aj celkom slušne zašprintujete. Pri sledovaní reakcií mozgu pomocou magnetickej rezonancie vedci zistili, že smiech aktivuje aj rôzne časti mozgovej kôry, ale nikto zatiaľ nevie prečo a prečo práve tieto. Človek nemá nad smiechom nejakú extravedomú kontrolu, má len jednoducho ordinovanie zo strany prírody, ktorá to vniesla do našich génov a ako sa nechal svojho času počuť aj anglický spisovateľ William Hazlitt. Človek je jediný živočích, ktorý sa smeje aj plače. On jediný bol zasiahnutý rozdielom medzi tým, aké veci sú a aké by mali byť. Smejú sa aj údajne šimpanzi a orangutány. Aj keď tento opičí smiech je hlasovo iný ako ten ľudský, stačí si pozrieť sa na smejúceho sa šimpanza, ktorý vycerí horné zuby. Človek má rovnakú mimiku ako tieto tvory, ale iba málo kto tie zuby cerí takým spôsobom. No, uzavrieme to pesničkou, ktorá bude najčerstvejšou, alebo jednou z tých najčerstvejších, ktoré tu dnes dostávajú priestor. Z minulého roka je album Stále ťa má niekto rád, s ktorým prišla formácia s názvom Peter Bič Projekt, aj jej líder, ktorý si tam dokonca aj zaspieval. Existuje videoklip práve k tejto pesničke s názvom Len sa smej.
1: Len sa smej.

Aj takéto pesničky môžu byť inšpiratívne. Peter Bič, rodák z Košíc, minulý rok v auguste si pripomenul 50-ku. Mal 35, keď odišiel z kapely IMT Smile, založil si vlastnú formáciu Peter Bič Projekt. A toto je jedna z pesničiek, ktoré v tom ostatnom období mali možnosť zaujať a nie je dôvod k takýmto pesničkám sa stavať chrbtom. Dnes uzatvára takzvanú trikolóru, pesničky, ktoré niečo spája, v tomto prípade teda aktuálny termín a deň smiechu, ale usmievať sa snáď budeme aj pri nasledujúcich nahrávkach, ktoré už budú zase z trošku iného súdka, hlavne vďaka tomu, že tu máme pologuľatého jubilanta. 75. narodeniny si 2. mája pripomenul pražský rodák, basgitarista, skladateľ Ondřej Soukup. A ako autor mal možnosť spolupracovať s mnohými interpretmi, tak aj pestrá bude zostava tých, ktorí nám jeho pesničky v tej záverečnej polhodinke budú spievať. Samozrejme, budeme sa ešte venovať aj tomu dnešnému dátumu, lebo máme tam postavy, ktoré si zaslúžia pozornosť a len tak námatkovo z tých výrazne už vzdialených ročníkov by mohol byť povytiahnutý napríklad Maximilián Robespierre, to bol francúzsky revolucionár, jeden z autorov Deklarácie práv človeka a občana, ale údajne aj jeden z najkrutejších predstaviteľov revolučného teroru, ktorý nechal gilotínou popraviť aj svojich najbližších spolupracovníkov, takže vyparatil toho naozaj dosť. 1758 ročník. Jubileum sa spája s dvomi menami, také guľaté, lebo ročníkom 1856 boli hneď dvaja páni. Na jednej strane americký bádateľ, polárnik, admirál Robert Edwin Peary, prvý oficiálny dobyvateľ Severného pólu, ktorého meno nesie aj viacero geografických objektov. To dobytie Severného pólu ale spochybňoval jeho krajan Frederick Cook, ktorý vyhlásil, že na Severnom pole bol skôr, ale pre nedostatočné meracie prístroje to nemohol hodnoverne dokázať. No a Sigmund Freud, ten sa narodil v českom meste Příbor, tiež v roku 1856 a stal sa rakúskym psychiatrom, zakladateľom psychoanalýzy. Zomrel potom v Londýne. Ešte dve mená. Nemecký básnik Christian Morgenstern, autor známych grotesknych básní, ten bol ročníkom 1871 a v roku 1895 sa narodil taliansko-americký filmový herec Rudolf Valentino. Aj napriek krátkej kariére získal si srdcia hlavne ženského publika filmami ako napríklad Štyria príšerní jazdci z apokalypsy, Šejk, Krv a piesok alebo Čierny orol. V auguste si pripomenieme 100 ročnicu od jeho odchodu, ale ešte si pripomenieme aj iných, ktorí sa zviditeľnili aj cez to filmové a herecké umenie. Je tam niekoľko oslávencov a dá sa povedať, že aj na Slovensku môžu byť dostatočne známi. Ale odštartujeme ten nasledujúci blok pesničkov, ktorý oficiálne dokončenie je datované práve k dnešnému 6. májovému dňu, presne pred 39 rokmi. Tá nasledujúca pesnička sa stala súčasťou prvej sólovej profilovej LP platne Ivety Bartošovej, s ktorou Ondřej Soukup spolupracoval hneď pri niekoľkých nahrávkach. Týka sa to aj singlu, ktorý to všetko otváral, skladby Víš lásko s textom Eduarda Pergnera, ale dnes si dovolím povytiahnuť inú nahrávku z toho istého projektu, ktorú ale tentoraz už textoval Honza Krúta. Orchester Ladislava Štajdla asi neprekvapí, nebude to v podstate nič nové pod slnkom a to je aj názov konkrétnej nahrávky.

sme sa opäť aj tej téme Dňa smiechu dotkli. Štěstí není, jen se smát. Dnes v závere dominuje tvorba Ondřeja Soukupa, absolventa Pražského konzervatória. Mal 24, keď sa ním stal. Potom pôsobil vo viacerých jazzových aj popových kapelách ako bas-gitarista, napríklad v Pražskom výbere. Spolupracoval aj s Pavlom Forštom a v jeho štúdiovej kapele Labyrint, ale na počiatku 80. rokov prestúpil ku Karlovi Gotovi a súčasne sa stal aj skladateľom a aranžérom muziky. Potom sa komponovaniu začal venovať naplno a zároveň sa pustil aj do produkcie albumov a platní. V roku 1983 zložil tiež hudbu k svojmu prvému celovečernému filmu Druhý tah Piešcem. To je názov konkrétneho titulu s takou špionážnou zápletkou z roku 1985 režiséra Víta Olmera a scenáristu Jaroslava Dítla. A odvtedy už sa podpísal pod hudbu k ďalším zhruba 20 celovečerným filmom, medzi ktoré patrí aj Oscarový Kolia režiséra Jana Svieráka. V roku 1998 získal tiež Českého leva za najlepšiu hudbu alebo skladbu k filmu, to konkrétne k filmu Juraja Jakubiska Nejasná správa o konci sveta. O 3 roky neskôr získal ocenenie aj za hudbu k filmu Tmavomodrý sviet. A opäť to mne možno spomenúť režiséra Jana Svieráka. No, čo sa týka pesničiek, tie prvé nás budú ťahať práve k orchestru Ladislava Štajdla a k interpretom, ktorí sa v týchto programoch mali možnosť objavovať. Dve pesničky by sme našli napríklad aj v spevníku Darinky Rolincovej. Nahrávka To preto sa objavila na albume Čo o mne vieš, ale už predtým na dvojke, kde bol skladateľom predovšetkým Jiří Zmožek, tak priestor sa tam našiel aj pre Ondřeja Soukupa, ktorý s Eduardom Bergnerom pre Darinku dali dohromady pesničku, ktorá nás vráti teraz do roku 1985. Darinka tam spievala nielen po slovensky, spievala aj po česky. Tu je jeden z dôkazov, skladba s názvom Zákaz.

Tak, niekde je to Záchas, niekde to bolo niečo ako Zaracha. Čo sa týka roku 1989 a Ondřeja Soukupa, ktorého tvorba aktuálne dominuje, tak mal možnosť spolupracovať aj s baletným súborom UNO, alebo tanečným súborom, a vytvoriť pre ne baletné predstavenie Šachmat. Hudbu na rozhraní vážnej a populárnej hudby na latinské texty Jaromíra Wolfa. Na tomto úspešnom projekte sa ako speváci mali možnosť podieľať aj Lucie Bílá, Michael Kocáb, aj Gabriela Osvaldová. Ako manželka recitátorom sa stal Jiří Bartoška. No a okrem muzikálov a scénickej hudby pre film a aj televíziu skladal tiež popové pesničky práve s bývalou manželkou, textárkou Gabinou Osvaldovou. To bola spolupráca predovšetkým s Luckou Bílou, pre ktorú zložil album Mizariel, ocenený 5 cenami Grammy. V roku 2000 mal premiéru tiež muzikál Johanka z Arku, ktorý sa aj po viac ako 2 desaťročiach, respektíve v tom čase len 2 rokoch, hral v divadle Ta Fantastika dokonca 8-krát týždenne, čo už teda je tiež čo povedať, lebo záujem bol veľký. No a v historicky prvej sérii súťaže Česko hľadá Superstar bol aj členom poroty a ako porodca sa zúčastnil aj druhej série tejto súťaže a potom ešte aj prvej série českej verzie súťaže X-Factor. No a keď už sme mali teda Ivetu Bartošovú, Darinku Rolincovú ako súčasť koncertov orchestra Ladislava Štajdla, nebude chýbať ani Karel Gott, pre ktorého Ondřej Soukup tiež mal možnosť skladať pesničky. Taká tá najvzdialenejšia, to by mohol byť Viečný lajk z albumu A to mám rád. Na profilovke Muzika sa objavila skladba Podrážkám 2 zničených bod. A na LP platni To vám byl dobrý rok zase balada Nejsi obyčejná. Ale my sa pristavíme pri albume z roku 1992. To je profilovka Když muž se ženou snídá, tam samozrejme titulná pesnička, to je dielo Paľa Haberu a Karla Šípa. Ale v tomto prípade Ondřej Soukup sa spojil s trošku netradičným textárom, aspoň pre Karla Gotta tiež určite, lebo sa ním stal Janek Ledecký. A v pesničke si zaspievala aj Ivana Chýlková. A toto je dielo s názvom Lásko, tvoje jméno je skáza.

dnes sedíme nad pesničkami pologuľatého oslávenca menom Ondřej Soukup. 75. výročie si pripomíname jeho tvorbou. Ešte dáme priestor nejakým pesničkám, k tej ďalšej sa dopracujeme cez dnešných oslávencov zo 6. májového dňa. 98. výročie si je možné pripomenúť v súvislosti s rodákom z Višňového, kameramanom Vincentom Rosincom, ktorý sa podpísal pod približne 40 filmov, 25 televíznych a 15 dokumentov. A môže byť, že známymi sú hlavne tie, ktoré dával dohromady s režisérom Martinom Ťapákom, keď točil rozprávky ako Plavčík a Vratko alebo Popolvár najväčší na svete. Keď sa prejdeme hereckou zostavou, tak na začiatku bude Oldřich Wiesner. 79. narodeniny si pripomína dnes pražský rodák, absolvent Divadelnej akadémie muzických umení, ktorý potom mal možnosť účinkovať napríklad v divadle ABC v mnohých inscenáciách. Na televíznej obrazovke sa objavil ako princ Willibald v seriáli Arabella, aj v seriáli Bylo nás 5 alebo Cirkus Humberto. A do diváckého povedomia sa dostal aj úlohou sluhu Saturnina v rovnomennej komédii režiséra Jiřího Věrčáka. Christian Jean-Marie Clavier, rodák z Paríža, ročník 1952, je zase francúzsky herec, obsadzovaný prevažne do komediálnych úloh. Známym sa stal v 93. po natočení filmu Návštevníci, ale výrazná bola aj jeho úloha Asterixa vo filmoch Asterix a Obelix, aj Misia Kleopatra. Takže to by mohli byť také možno známejšie. V tom 2014 si zahral ale aj hlavnú úlohu v úspešnej komédii s názvom Čo sme komu urobili, ktorá vo Francúzsku trhala rekordy v pokladniach kín, a o 5 rokov neskôr si to zopakoval aj v pokračovaní s názvom Čo sme komu zase urobili. Jeho rovesničkou je pražská rodáčka Andrea Čunderlíková, herečka a manželka rokového muzikanta Ladislava Kleina, ktorý bol svojho času členom Olympiku, mamina tenistky Sandry Kleinovej. Známou sa stala predovšetkým ako zdravotná sestra Ina z televízneho seriálu Nemocnica na kraji mesta, ale zahrala si aj na Slovensku. Tamto Orlie pierko by mohlo byť takým najvýraznejším. Inou dámou, na ktorú sa bola radosť pozerať cez filmové produkty, tak to je rodáčka z Bratislavy, Ivona Krajčovičová. Dnes je to 66. výročie narodenia slovenskej herečky, ktorá sa do povedomia dostala, môže byť, že predovšetkým stvárnením jednej z hlavných postáv 8-dielného televízneho seriálu Povstalecká história, ale zahrala si aj po boku Zdeňka Svieráka v dvoch filmoch Co je vám, doktore, a Jako jed. Od nej o rok mladší je George Clooney, americký herec, producent a režisér. Tam tiež rodák z Lexingtonu má na svojom konte úspechy, 3 zlaté globusy, 2 Oscarov, jeden za najlepšiu vedľajšiu úlohu vo filme Seriana a druhý zase za producentskú činnosť k thrilleru Argo, ktorý vyhral v kategórii najlepší film. Pokiaľ ide o zvyšný trojlístok, to sú už športovci, Martin Brodor, 54. narodeniny si pripomína kanadský hokejový brankár, dvojnásobný olympijský víťaz, trojnásobný držiteľ Stanley Cupu. Takže dosiahol tento rodák z Montrealu veľké úspechy. 40-ku dnes si možno spojiť s rodákom z Moravskej Třebovej menom Roman Kreuziger, český cestný profesionálny cyklista, ktorý sa cyklistike venoval od 11 rokov, keď dostal prvý bicykel a v tom čase mal možnosť jazdiť pod dohľadom svojho otca Romana Kreuzingera staršieho. No a dosahoval potom neskôr celkom slušné úspechy aj on. Čo sa týka Dominiky Cibulkovej, tá uzavrie tento zoznam, je ročníkom 1989, rodáčka z Piešťan, svojho času slovenská profesionálna tenistka, počas kariéry vyhrala 4 turnaje kategórie WTA a jej najväčším úspechom grandslamovým je finále Australian Open
2014. Najvyššie umiestnenie na rebríčku v dvojhre dosiahla k 31. marcu spomínaného roku, keď bola na 10. mieste. No a my sa pomaličky dostávame do finále, tak si poďme pripomenúť spoluprácu Ondřeja Soukupa aj s Jirkom Kornom. Tam jasne vyskakujú ako najvýraznejšie tituly My z Moskva a Ešte te mám plnou náruč. To je z albumu Před odchodem vypni proud, ale spolupracovali už aj skôr a dôkazový materiál nájdeme nahrávkou z albumu Hej, poslouchej, ešte z roku 1981. Text Láska jak trám písal Zdeněk Borovec.

A sme vo finále aktuálnej Petrolejky, tak sa poďme pozrieť ešte do kolónky odchádzajúcich. Tiež je to tam zaplnené menami, ktoré určite stoja za zmienku, pokiaľ ide o muziku. Tak Gejza Dusík, autor, priekopník slovenskej populárnej hudby, približne 250 tanečných piesní, uzrelo svetlo sveta vďaka nemu a mnohé sa stali takzvanými evergreenmi. Rodný môj kraj, Dve oči neverné, Nekonečne krásna a tak ďalej. Boli tu aj operety, Rnčiarsky bál, Modrá rúža, Zlatá rybka, ročník 1907, zomrel 6. mája roku 1988, o dva roky neskôr to bola speváčka Jana Petru, jedna z najobľúbenejších na počiatku 60. rokov minulého storočia. Tú kariéru začala v 62. a od swingu po rock and roll. To bolo rozpetie. Zaspievala si aj v duetoch, či už to bol Karel Gott, Jozef Zima, Karel Hála, Milan Chladil, Standa Procházka, ten starší samozrejme. Jeden z jej duetov, Den je krásny, z muzikálu Starci na chmelu, to bola práve spolupráca s Karlom Gottom. Odišla zo scény zhruba na začiatku 70. rokov, zomrela pri požiari vo svojom byte v tom roku 1990. O ďalšie dva roky neskôr zomrela nemecká herečka, speváčka Marlene Dietrich. V 20. rokoch minulého storočia hrávala v divadle a v nemých filmoch a potom sa premiestnila aj za Veľkú mláku a v Hollywoode slávila rovnako slušné úspechy. Po druhej svetovej vojne sa občas objavila v niekoľkých filmoch, ale väčšinu času od 50. do 70. rokov vystupovala skôr ako úspešná umelecká zabávačka. A v roku 1999

skvrny na jeho životnom príbehu, ale neskôr bol spod žaloby oslobodený a najvyšší súd skonštatoval, že je to premlčané už. Čo sa týka ešte toho dňa úsmevu, určite si s tým treba spojiť aj meno Jozef Mladý, ktorý bol aj moderátorom, aj bavičom. Ročník 1955 vystupoval hlavne vo dvojici s Jozefom Alojzom Náhlovským a spolupracovali s kapelou Fešáci. V tých 80. rokoch začal vystupovať práve s Jozefom Náhlovským v zábavných programoch a televíznych vystúpeniach a venoval sa tiež podnikaniu, bol majiteľom umeleckej agentúry, venoval sa aj lietaniu s ultra ľahkými lietadlami a vrtuľníkmi. Žiaľ, rakovina si ho našla a dnes je to 8 rokov od jeho odchodu. Končí sa Petrolejka, v závere to bolo a ešte bude o pesničkách Ondřeja Soukupa a keďže výrazná bola tá spolupráca s Ľudskou Bílou, tak si jednu z takýchto pesničiek aj pripomenieme a tiež spoluprácu práve s Gabinou Osvaldovou, s ktorou tých skladieb dali dohromady celkom dosť. Výstavné dielo Most přes minulosť. Čo by sa dalo povedať, že aj Petrolejka ako taká by takýmto mostom mohla byť a bude aj v budúcnosti. Zatiaľ všetko a pekný už teda májový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: už viac ako 10 hodín, kráčame dňom, ktorým je 6. máj roku 2026. Ako už bolo spomenuté, je to Svetový deň smiechu, ale ten mohol aj v koncom apríla zamrznúť na tvárach všetkých tých, ktorí si na tajomstva zdravia práve sa začínajúce čiastočne aj zvykli a očakávali ich vo večernom čase. Ale pozor, chyba lávky, pretože došlo na tzv. Škrt cez rozpočet. Pripravené všetko bolo, ale zrazu prišiel telefonát a na druhej strane bol ten, koho mám aj teraz na druhej strane linky. Z Banskej Bystrice inak sa hlási Peter Kršiak. No a zdravím Petra Planietu.
1: Dobrý deň, pozdravujem Banskú Bystricu a poslucháčov.
0: Áno, Banská Bystrica a aj poslucháči vás pozdravujú a asi by bolo dobre vysvetliť, prečo sme v ten večer nič neriešili, pán Planieta.
1: No, lebo ja som bol odcestovaný.
0: No?
1: No?
0: Za dievčatami?
1: Nie, nie. A ja, čo som chodil do Poľska na taký špeciálny kurz, tak v podstate raz ročne vždy sa robí taký také stretnutie, kde sa zase
0: žúrkuje.
1: Áno, vzdelávanie, ale reálne, to už som vysvetľoval v jednej relácii, sa vždy vyberie krajina.
0: Uh-huh.
1: Takže teraz sme boli v Moldavsku.
0: V Moldavsku?
1: Áno.
0: Jejha, však to je netradičné miesto.
1: No, tak lebo v podstate vždy tá skupina ľudí, ktorá tam je, tak si vybere krajinu, že kam by sa chceli spozrieť a tá filozofia je celá, že tam prídete, nikdy neviete, že kde bývate, kde spíte. S kým spíte, čo jete, takže vždy sa improvizuje. Takže my sme doleteli do Moldavska, tam sme si prenajali auta.
0: No, do Kišiňova ste išli alebo do nejakého iného mesta?
1: Do Kišiňova. A to, a napríklad tá krajina je zaujímavá v tom, že to je veľmi malinká krajina, že ona má nejakých do 2,2 alebo do 2,5 milióna ľudí, ale sú na poprednom mieste vo svete, napríklad v výrobe vína, šampanské má druhé miesto, kde to bolo na tom úžasné to, že veľa ľudí si napríklad, keď počúvajú relácie, no tak si povedia Planieta, veď ten sa tomu venuje a toho ľudia poznajú. A čo ja taká Zuzka z Hornej Dolnej alebo Jožko z Oravy z východu, čo ja môžem vlastne urobiť? No a tu je odpoveď napríklad ako Moldavsko, že je taká krajina, oni sú tam všetci takí ako keby výrazne národovci, že sú tam takí, že stoja za tou krajinou a hlavne nejdú do takých nejakých konfliktných situácií a taká, lebo my sme tam mali aj jednu pani, ktorá nám pomohla niektoré veci povybavovať, lebo ona robí sprievočičku po Moldavsku a ona rozprávala príhodu, že zoberme si, že keď Moldavsko napadli, tak keď išli do Ukrajiny, tak Ukrajina im neotvorila hranice a v podstate celý svet alebo Európska únia si povedala, no tak sa musíte zariadiť nejako. A teraz, keď napadli Ukrajinu, tak celý svet sa ide po toto. A pritom oni samozrejme otvorili hranice aj Ukrajincom. Čiže my veľa vecí z toho ako keby sveta nevidíme. My vidíme len to, čo nám napríklad ukazujú médiá. A väčšina ľudí tomu tak uverí, že si povie, no toto je ale nespravodlivé, toto sa takéto veci dejú, alebo táto krajina je taká, lebo Moldavsko patrí medzi, hovorí sa, že najchudobnejšie krajiny, ale nevyzerá to tak a majú také rôzne zaujímavé tradície. No a oni sú napríklad špecificky tým, že teda vyrábajú víno. To nebol až tak výlet pre mňa, lebo tak ja nechlastem.
0: Áno, vy ste ten prvý na poradovníku.
1: Áno, ale zaujímavá vec je tá, že oni tam majú napríklad, my sme boli v troch viniciach sa pozrieť a zaujímavosť bola, že dve vinice majú, tá jedna má cca 200 kilometrov v bani, v ktorých uskladňujú víno, čiže je tam ako keby ideálna teplota. na to víno, že oni to nemusia ani chladiť, ani ohrievať. A normálne je to také podzemné mesto, lebo tam ťažili kameň. No a keď už doťažili, no tak využili to prirodzene na skladovanie vína. Takže normálne sme išli pod zemou, to je ako, na, ako keď idete v meste na križovatkách, že ste tam mali značky, že teraz daj prednosť viac, kde je hlavná cesta. Takže bolo to zaujímavé.
0: Pre takú orientáciu, Moldavsko nájdete medzi Ukrajinou a Rumunskom, takže predpokladám, že ste ponad Rumunsko leteli.
1: Áno.
0: Pre istotu, aby náhodou nejaký dron nezablúdil, lebo tam nad tou Ukrajinou je to žiaľ teda také, aké to je. A čo sa týka jedenia, na čo ste tam narazili? Niečo netradičné, alebo ste zostali verní svojej strave?
1: No ja som si to tam tak vykrýval. Oni tam majú takéto klasika, také tie nejaké plnené, už neviem, ako sa to volá, ale oni to majú buď plnené zemiakmi, kapustou, sú to také nejaké...
0: Zvieratka? Placky. Zvieratka plnené, či placky?
1: Nie. To sú také z múky je cesto, mm-hmm. Také niekedy je to také, že ako linecké, to záleží, kde to je, a že takúto má štruktúru, jemnosť, a oni sú buď plnené zemiakmi, kapustou je druhá, alebo to plnia tvarohom. Takže ja som si tam vždy len vyskladával. Samozrejme, u nich tradícia je polenta, takže polenta tam bola štandard, čiže to je z kukurice. No a samozrejme rôzne druhy mesa a takéto veci.
0: Mm. A ste teda pripravení na to niečo z toho ponúknuť aj doma, alebo stačilo?
1: Nie, tam není čo, tak ako polentu my si robíme, ale tak oni ju robia len tak, že ju uvaria so solou, ale samozrejme Európania z polenty moc neodjedli, lebo to je také, no, není to výraznejšie ochutené a ideálne tú polentu pripravovať tak, že človek ju urobí chutnejšiu, lebo ona bola taká meka, niečo medzi zemiakovou kašou a klasickou kašou, mm-hmm. Takže ona bola mekučka, že lyžičkou ste si ju mohli naberať.
0: No. A niečo potom... pre tých, čo už majú problém trošku s hryzkaním.
1: Áno, áno, to je pre tých dôchodcov, ako sa volá.
0: Áno, tá je kukuričná kaša. Oni to pripravujú údajne aj na sladko, aj na slano. Neviem, čo ste vy zažili, ktorú
1: no,
0: verziu.
1: No, tak my sme tam mali tie slané verzie. Uh-huh. No, ale ideálne je, že ono ju urobíte trošku hustejšie, potom ju nakrájate na také knedličky a opečiete na oleji a ona vtedy je famózna. Ale v takejto verzii to moc znešmakovalo. A najväčšia zábava bola po raňajkách, že ochutnávka, že prezentácia dezertov, takže že to je tradícia, takže to sme sa smiali, že po každých raňajkách nám robili prezentáciu dezertov, takže samozrejme niektorí ľudia si tam dávali dezerty. A čo bolo špecifické, a to oni sú, oni, že oni nepijú, oni degustujú. Mm-hmm. Takže keď stretnete... chlapa, ktorý sa ledva motá, tak on nie je opitý, on je zdegustovaný iba, takže na tom sme sa...
0: Ale to všetci aj na Slovensku idú do krčmy len na ochutnávku.
1: Áno, áno, no tak ale no. U nich to bolo, že prišli, že tradícia a teraz po raňajkách prezentácia dezertov. Ale to, čo sme sa, čo som sa zabával, bolo, že nemali tam ako keby ideálnu formu podávania jedla, lebo oni to asi tak dávali, ako to uvarili, lebo čo ja viem, jeden deň sme boli v tých viniciach a teda obed tam nebol, že to bolo len nejaké také malé prehryznutie a potom prišli ľudia hladní a objednali sme si jedlo a začali nosiť. Doniesli šaláty, všetko sa zjedlo. Potom doniesli tie placky plnené, všetko sa zjedlo. Potom doniesli ešte nejakú grilovanú zeleninu, všetko sa zjedlo. A potom doniesli také, že mesa, rôzne druhy a to potom ostávalo. No a z pohľadu gastronómie by sa malo začínať nie že šalátom, ale mali by sa doniesť vždy tie také tie hlavné jedlá. Ale... Človek sa usmeje a vyzabáva, lebo v podstate každá krajina a každý štát má svoju nejakú špecifikáciu, tak sme sa na niektorých veciach tak zabávali, lebo človek je z Európy zvyknutý na určité štandardy, alebo aj tým, že my máme reštauráciu, tak my keď sme išli niekde si sadnúť, lebo obedy si potom človek riešil sám, že raňajky a večere sme mali spoločné. No tak doniesli jedno jedlo, druhé jedlo, potom dvaja čakali, čiže základ gastronomie je, že sa vždy nosí všetkým naraz, že sa to nenosí, že tak postupne, ale každý kraj alebo v každom kraji sú iné mravy, takže nie je podstatné, že či to je dokonalé alebo nedokonalé, ale zaujalo ma presne na tej krajine to, že v úvodzovkách krajina, ktorá môže patriť medzi najchudobnejšie, môže byť v popredných miestach v niečom exkluzívna. A to je to, čo je odkaz pre kohokoľvek, že každý človek môže urobiť nejakú zmenu vo svete, keď sa rozhodne robiť niečo s láskou a s vášňou. No a samozrejme tam, keď sme boli v tých vinárniach, no tak tam bolo ľudia, ktorí to milujú, no, tí, čo to sprevádzali, rozprávali o tom, aká je tradícia, ako to vzniklo, prečo to založili, prečo to tak robia, vysvetľovali tam aj také rôzne procesy pri víne. Takže, a tí, čo majú radi vínko, no tak si tam degustovali, takže tak.
0: A ako dlho ste sa zdržali?
1: My sme tam boli, v piatok večer sme leteli a v štvrtok sme sa potom vracali, čiže o polnoci. A potom som hneď frčal na Vital Fest do Košic.
0: Áno, vidíte, to je ďalšia vec, ktorej sa môžeme tak trošku dotknúť. Ako bolo teda v Košiciach?
1: No, v Košiciach je vždy super, lebo tak pán Tod tam zgrupuje ľudí, ktorí sú podobne nastavení, sú tam prednášky, objavujú sa tam ľudia, ktorí sú takí, že na tej ceste hľadania, poznania, pochopenia. Takže také tie akcie, že keď niekto sa cíti, že je sám a že vo svojej práci je taký, že divný, zvláštny, no na takýchto aktivitách, ako je Vital Fest, sa necítite divný, zvláštny, lebo sú tam všetci tak nastavení, nikto sa na vás nepozerá z nejakého nadhľadu, že vy ste nejaké divný, iný, alebo že rozprávate o nejakých zvláštnostiach.
0: To len zvonku, tí, ktorí by to sledovali spoza skla, tak by si mohli myslieť, že tí vnútri sú nejakí iní. Ale to už je tradičná akcia pána Tóta, ktorý to tam všetko organizuje a stretávate sa na tejto úrovni už, dá sa povedať, že pekne dlho. Ale nech už je reč o jedle, aká chce, dnes všetky bariéry bokom, pretože 6. máj je aj medzinárodným dňom bez diét. Pán Planieta, pozor. Istá britská feministka Mary Evans Youngová s tým prišla a pripomína sa to od roku 1992 a mal by to byť teda deň ako oslava tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitosti a cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí aj predsudkov a predstav o dokonalom tele. Neviem, či ste stretli niekoho dnes s modrou stužkou, ale to je údajne symbol takéhoto dňa bez diet.
1: No, asi to by som tak, že premostil vtipom, že chlap sedí a číta v novinách, že ľudia, že ako zistíte, že ste na tom zdravotne není dobre, že ste napojení na prístrojoch, pijete a konzumujete veci z fľašky a nehýbete sa. Takže chlap, keď to prečítal manželke, vraví, drahá, ak by som sa do toho štádia dostal, tak poprosím ťa, zachraň ma, okamžite vypni tie zariadenia a nech radšej ten život ukončím. A žena skočila, hneď vypla televízor, zobrala mu mobil z ruky, pivo vyliala do tohto, do umývadla, chladničku vypla, vraví, drahý, tak ťa odpájam, aby si mohol fungovať. Takže reálne, samozrejme, my ľudia sme zvláštne tvory, že ideme brať, že oslavu tela, ale pri tom, že dieta nie je o tom, že ja sa obmedzujem. Ale reálne my by sme mali jesť to, čo naše telo potrebuje a ideálne je, že to, čo telo potrebuje, mu aj chutí. Lenže my nejeme to, čo telo potrebuje, ale my jeme to, čo vidíme, to, čo nám niekto...
0: Sme presviečaní o tom, že toto potrebujeme.
1: No ale tak človek, ja tiež, keď som bol napríklad v Moldavsku, tak tiež ja som mal za sebou náročné obdobie, veľa práce, cestovali sme v noci, čiže tam bolo menej spánku, tak jak keď sa že pilo víno, tak ja som prvé dva dni si ani neochutnal, nič som si nedal. A oni sa pýtali, že prečo, lebo ja vravím, že teraz telo sa potrebuje prispôsobiť, ja nebudem teraz piť víno. Samozrejme, potom druhý, tretí deň som si dal trošku pohár vína, ale to je o tom, že viem, čo robím a viem, prečo to robím. A nerobím to len preto, že väčšina ľudí to tak robí a väčšina ľudí to tak má. A to, že napríklad doniesli meso a teraz, OK, ja som tam nemal že nejakú rastlinnú bielkovinu, tak ja som si doniesol so sebou, že tempeh, tofu, tak som si dal to a nesedel som tam, že no dobre, ja nemám čo jesť, no tak keď nemám čo jesť, tak teraz si dám to meso, čo tam doniesli, alebo budem jesť to, čo je teda na stole a prežijem, takže sa teraz prispôsobím. Je to niečo iné, keď skončíte niekde, že vám spadne lietadlo a ste niekde v nejakej krajine alebo v nejakej prírode a nemáte čo jesť, ale v našej modernej dobe my sami dobrovoľne sa vieme rozhodnúť, čo budeme jesť a čo nebudeme jesť. No a ak my sa týmto spôsobom nezamýšľame, tak prirodzene sa dostávame do štádia, že to telo poškodzujeme. Samozrejme, to telo naberá rôzne krivky. Ja teraz, keď idem po ulici, tak, čo ja viem, 10-15 rokov dozadu ste moc nestretávali takých tých obezných ľudí a dneska ich stretávate čoraz viacej. No prečo? Lebo je extrémny nadbytok. Ľudia nemajú dostatok pohybu a budú sa vyhovárať to, že dobre, že sloboda diet a obmedzenia, ale tie obmedzenia a všetky tieto problémy, čo sú také nejaké poruchy príjmu potravín, tak to je iba preto, že dovolia ľudia sledovať sociálne siete, kde sa ukazujú vyformovaní, dokonalí ľudia, ale ja čo poznám, že napríklad ako môj brat, keď robil kulturistiku, tak on iba tesne pred súťažou bol taký, že vysekaný, čiže to, čo vidíte napríklad chlapov, ktorí sú takí, že vysekaní, tak to sú chlapi, ktorí sú na nejakej špeciálnej diete, lebo štandardne takto vysekané telo bez tukov musíte dosiahnuť cez extrémy, že napríklad môj brat, keď chcel vysekať takto pred súťažou telo, tak jedol len rybu nesolenú, aby nezadržiaval vodu, čiže jedol len ryba, voda, zelenina, čiže nemal žiadne tuky, nesolil tam, čiže to bol extrém pre telo a zabezpečil takúto vysekanosť. Samozrejme dneska AI vám urobí z 120-kilového chlapa Arnolda. Takže
0: fešáka, áno.
1: Takže ľudia dneska, keď sledujú sociálne siete, že veľakrát, keby ste niekoho stretli, kto je na sociálnych sieťach, v reálnom živote, tak sa ho zlaknete, ale na tých sociálnych sieťach vyzerá taký pekný, taká pekná. A to je zase nevedomosť ľudí a taká tá obmedzenosť. No a samozrejme, keď ľudia jedia bežné potraviny, no tak sú ako tie teliatka, lebo napríklad aj my, keď sme boli v tom Moldavsku, tak pani povedala takú zaujímavú informáciu a logika vám to nepustila, lebo ona hovorila, že čo ja viem, teda je ich nejakých 2,5 plus minus Moldavcov a že keď vznikla vojna Rusko-Ukrajina, že tak do Moldavska prišlo 1 000 000 Ukrajincov. Ja vrajím, a kde ich ubytovali? Veď keď ich je, veď nemôže prísť 50% ľudí. A ona to tak povedala, že okej, počas vojny prišlo do Moldavska 1 000 000 a my sme si to pozreli potom cez Google a tam bolo napísané, že OK, cez Moldavsko prešlo ceca 1 000 000, ale zostalo 100 000. A táto informácia, len inak poukladané slovo alebo slova, tak vám dá úplne iný význam. Čiže Tá, napríklad tá pani bola úplne úžasná, že bolo vidieť, že má srdiečko, ale ktokoľvek čokoľvek rozpráva, tak ja by som mal používať sedliacky rozum a mal by som sa nad tým zamyslieť. A či to je OK, alebo to nie je OK. No a samozrejme, niektorí ľudia dostali dar byť štíhli, ako je napríklad som ja, a niektorí ľudia ľahšie priberajú a nemalo by to byť o tom, že ten človek sa extrémne bude trápiť preto, ale neznamená to, že no dobre, tak sa uspokojím s tým, že ja mám tendenciu priberať, tak sa nebudem obmedzovať a budem jesť 5. cez 9. A začal som na 80 kilách, žena, a teraz mám 160, ale ja som v kľude, lebo ja sa mám rád, ja sa nebudem obmedzovať. Lenže ľudia nepriberajú zo vzduchu. Z rýže naturál, zo zeleniny, zo strukovín a raz do dňa mäsko so zeleninou, z toho nepriberete na 160 kg. Priberete z chleba, z cukru, z múky, z takýchto vecí, ktoré sú nad kalórie a tým, že sa nehýbem. A toto nie je OK.
0: No, neviem, čo vám hovorí meno, ktoré dnes v kalendári tiež čiastočne mi vyskočilo a malo by ísť o doktora Madanu Katáriu.
1: To mi nič nehovorí.
0: To je indický zakladateľ jógy smiechu a práve dnes máme aj Svetový deň smiechu, čo je tiež niečo, čo človek do života určite potrebuje, ako slnko a iné dôležité súčasti života ako takého, lebo nezasmiať sa, hovorí sa, že nezasmiať sa aspoň raz za deň, tak to, taký deň je v podstate ako keby ani nebol. No ale niekedy využívame skôr smiech v tom nie príliš ideálnom stave, to znamená, že je to skôr taká škodoradosť, ako sa druhým nedarí a takýmto spôsobom sa rozosmiať tiež môže byť, samozrejme, je to jedna z možností, ale určite je lepšie nájsť si iný dôvod na to, aby sa človek zasmial. Predpokladám, že patríte medzi tých, ktorí smiech ako taký majú na dennom poriadku.
1: Určite, no tým, že ja som videl film Dr. Fleister s Robbie Williamsom, alebo inak môže byť názov aj Patch Adams, a on na psychiatrii zistil, že môže ľuďom pomáhať tým, že sa s nimi rozpráva a rozosmieva. No tak ja kdekoľvek chodím, tak tam z ľudí zabávam, že aj keď sme chodíme na tieto akcie, tak oni sa už smejú, že Peťo, povedz vtip, lebo oni to sú väčšinou Poliaci, boli sme tam 26 ľudí, z toho bol jeden Čech a jeden Slovák, to som bol ja. A oni, povedz vtip, a oni majú dovtip, tak sme sa, najväčšia zábava, na čom som sa celú dobu smial, lebo sme sa tam bavili a oni majú, teda žaba je plus minus identická na Slovensku, aj v Čechách, ale oni majú, že žaba, Poliaci hovoria, že žaba robí kum-kum. Ja vrajím, akože kum-kum? Veď žaba robí kvak-kvak. Nie, že žaba robí kum-kum. Ja, akéže kum-kum? A odkiaľ ste toto zobrali? No, na tom sme sa tak nasmiali, že odkiaľ oni zobrali, že žaba robí kum-kum.
0: Možno,
1: tak,
0: že tam u nich to inak majú.
1: Nie, to majú z nejakej rozprávky, že tam bola nejaká žaba a niečo tam robilo, to už neviem. A odtedy tam v Poľsku sa traduje, že keď sa spýtate Poliaka, ako robí žaba, tak kum-kum.
0: No, dôležité je, že aj vedci sa tomu už venujú, kde vzniká smiech, čo je dôležité, aby človek ho mal, ako tak povediac, na tanieri každý deň a aj mozog, že vďaka tomu je potom schopný spustiť reakcie, ktoré dokonca obnovujú tkanivo a to bez jedinej tabletky, takže práve toto je niečo, čo môže ľuďom byť tiež užitočné. Netreba vyhľadávať lekára, ale skôr dôvody, aby sa človek mohol zasmiať. Aj keď to samozrejme nie vždy je jednoduché, pretože človek občas príde do momentu, keď má aj ťažké momenty a ťažké chvíle a vtedy sa zasmiať, no to je skôr provokácia.
1: No áno, ale jedno z vecí, že z pohľadu toku energii sa hovorí, že keď chcete, aby vám prúdila energia v tele, tak kútiky úst by ste si mali zavesiť za uši a tam by mali ostať. Čiže mali by ste po ulici chodiť s takým tým, ako bežne normálni ľudia hovoria, že ty máš taký priblblý úsmev stále na tvári. Takže ak vám to ľudia hovoria, alebo vám hovoria, že nie ste normálni, tak viete, že ste na dobrej ceste. Ak vám povedia, že jej, ty si ako my, taký, že normálny, tak znamená to, že idete nedobrým smerom. No a smiech je podstatný, takže ja napríklad aj na tieto akcie chodím preto, lebo tam sa nasmejete, lebo keď je taká veľká skupina a to sú podobne nastavení ľudia, samozrejme nemajú tak doladenú výživu, ako to mám ja doladené, ale na tej mentálnej úrovni sú to ľudia podobne nastavení, takže vždy sa tam, keď je nejaká spoločné raňajky alebo večera, tam sa vždy nasmejete. Samozrejme sú tam vtipálkovia, ktorí tam takisto vedia zabávať, takže je priestor sa smiať. No a ja mám tak, že každý človek na to, aby bol v pohode, tak by mal mať naplnené svoje potreby. Čiže do potrieb sa ráta, čo rád vidím, čo rád počujem, čo rád cítim, čo rád ochutnám, ako relaxujem, čo ma baví, naplňa. Čiže tieto sú nejaké základné veci. No a ja mám nastavené, že čo rád vidím, tak rád vidím vysmiatých ľudí, takže keď je niekto smutný, tak ja hneď z neho urobím veselého, nejakým spôsobom mu vyčarujem úsmev na tvári a aj keď robievam s ľuďmi konzultácie, tak sa vždy nasmejeme. A je to o tom, lebo je to jedna z mojich potrieb. Napríklad niekto rád vidí, že prírodu, alebo slnko, alebo zelené lúky. A na to, aby my sme boli v pohode, tak si zoberme, že naše telo, mysel, duša potrebuje naplnenie týchto základných potrieb. No a samozrejme, čo rád cítim alebo ochutnám, to nie je, že milujem čokoládu, tak si urobím radosť, ale tam má byť to, čo prirodzene telo potrebuje. Nie, že niečo mu spôsobí, že ho to poškodzuje.
0: Tak bol tu Ivan Mládek, svojho času vyslovil celkom peknú vec o dlhovekosti a skôr protirečil všetkému, čo aj tu v tejto relácii už odznelo, že na to, aby ste sa dožili 100 rokov, musíte byť denne riadne naštvaní na všetky svetové strany, musíte jesť sladké, tučné a piť aj takéto nápoje. On to porovnával so svojou svokrou, že bola tu 100 rokov.
1: Áno, ale to, že jeden človek sa dožije takýmto zvláštnym spôsobom, není cesta, čo funguje. Čiže zoberme si, že sú miesta, kde ako keby norma je žiť, že sú tam storoční ľudia, ktorí sú plní energie a vitality a to sú modré zóny a tam v tých modrých zónach nenájdete ľudí, ktorí sú takto nastavení, alebo tam nenájdete ľudí, ktorí jedia keto paleo dietu, alebo že sa ľudia prejedajú sladkosťami, alebo že ľudia sedia pri telke a s pivom v ruke, čiže tam je ako keby tá rovnováha v rámci všetkých tých úrovní a toto je jediná cesta, ako si viem zabezpečiť tú kvalitu života. A to, že niekomu sa občas podarí to v nejakom štádiu dopracovať do nejakého veku, ale tu nie je dôležité, že napríklad človek sa dožije 90-ky alebo 100-ky, ale otázka, keď má 95 rokov, ako on komunikuje a ako vyzerá jeho mentálna úroveň, lebo on môže sedieť a dementný a žiť ešte do 100 rokov, alebo ako to bolo vo vtipe, že počúvaj, veď ale tvoja mama zomrela už pred pol rokom a že prečo som ju dneska ráno videl v okne? No lebo išla poštárka, niesla dôchodok, takže sme ju podopierali, aby nám dala jej dôchodok, takže reálne dá sa žiť hociakým spôsobom, ale pointa je, aká kvalita toho života, lebo nie je to o kvantite, ale o kvalite života.
0: Ani nebude, lebo mi prišlo z dôchodku alebo dôchodková prognóza a keď sa pozerám na tú sumu, tak to nebude určite o kvantite. Musím sa pripraviť len na tú kvalitu. Ak
1: a
0: vôbec ešte...
1: máte akú?
0: Chcete vedieť moju prognózu?
1: No, jasné.
0: Jej. Keď vám to tak teraz poviem, kdeže to mám? Mám pesimistický aj optimistický scenár. Ešte je síce ten dôchodok relatívne ďaleko, ale čo už je dnes ďaleko? 10-15 rokov to úplne ani sa nezbadáme. Tak mi sľubujú pri pesimistickom scenári nejakých 590 eur mesačne a pri optimistickom, to si polepším teda, 660.
1: No.
0: Nádherné.
1: A oni sa bili do hrude, že aký úžasný projekt spustili. Aha. A ja hovorím, že oni chcú nasrať tých ľudí s prepačením.
0: A tak oni sa spoliehajú nakoniec, že sa toho ani nedožijeme.
1: No, ale reálne to sú také, že zvláštnosti, lebo ak človek len... A tu máte zase logiku. Ja nerozumiem, a to teraz, keď sa zastavíme, že nerozumiem tomu, ako niekto mohol nainvestovať toľko peňazí, aby vymyslel takúto hlúposť, ktorá je ale úplne nepodstatná pre človeka, do čoho štát musel nainvestovať. A keby sme pozreli, kto to programoval, tak zistíme, že by sme ste naprogramovali asi, čo ja viem, celú inžinierskú sieť pre Slovensko za tú sumu, ale to bol spravodlivý tento tender, že vybrali sme spravodlivo, určite to bolo spravodlivo, ale zoberme si, že aká je to zvláštnosť, keď vypočúvate prognozy, že x rokov dozadu na jedného dôchodcu robilo, čo ja viem, teraz už si tie čísla nepamätám, ale 25 alebo 30 ľudí a teraz na jedného dôchodcu robí, dajme tomu, 10, tak čo bude o 15-20 rokov, čiže tam to bude, že na jednoho dôchodcu bude minus 5 ľudí robiť, tak z čoho chcú zaplatiť dôchodky, keď v podstate dôchodky, ktoré sa dneska vyplácajú, sa vyplácajú z toho, čo dneska ľudia robia. Takže logika týchto prognóz, to keď som počul, alebo dneska, keď som išiel ráno autom, tak keď som toto počul a ešte tam ten minister sa bil do hrude, že aká úžasná vec sa im podarila, alebo to bol nejaký riaditeľ sociálnej poisťovne, že aká úžasná vec sa im podarila. Vrajem, počúvajte, vy ste fakt zvláštni ľudia a že ešte nemáte ich ani 5 pokope, taký ten sedliacký rozum, že ste ešte sa postavíte a poviete, že pozrite, akú úžasnú vec ste urobili. Pre mňa by bolo zaujímavé, keby povedali, ale keby zobrali tie peniaze, čo by použili na takúto nepodstatnosť a povedali, no dobre, tak postavili sme 3 školy základné, alebo urobili sme jednu super škôlku, to má nejakú hodnotu, ale toto, a zase je to o tom sedliackom rozume, že si ten človek povie, že na čo.
0: No, viete, ono to prišlo inak symbolicky v deň smiechu.
1: Áno, ale tak mali to posielať na 1. apríl a už by bolo.
0: Mám 7 rokov ešte, aby som si nastavil životný štandard tak, aby mi tých plus minus 620 stačilo mesačne na prežitie.
1: Hej, no, len keď bude potom cena potravín, alebo paliva, alebo čohokoľvek v sume takých, že miniete na bežné fungovanie, alebo nájom bude na povýšia dane, lebo nebudú mať z čoho proste financovať, tak vám aj 1000-eurový dôchodok nemusí byť.
0: A tak viete, nefajčím, tam ušetrím, alkohol sa mi skôr pokazí, ako by som ho vypil, lebo mám v chladničke nejakých pár fliaž a nie ich otvoriť, tak to je základ, že by som relatívne možno pár rokov mohol ustať.
1: No najlepšie sa budú mať ľudia, ktorí sú na zdravej strave, lebo...
0: Áno, tráva púpava a medvedice snák.
1: Púpava rastie na záhrade. Šošovica, cícer, rýža natural, pohanka, to je pár euro. To keď si uvaríte jedlo, no tak v podstate na strave ušetríte.
0: Škoda len, že v potokoch už netečie taká čistá voda, že by nám to tiež stačilo.
1: Ja, že by ste chodili do potoka. To by som neriskoval, lebo hore sused si povie, aha, kršiak ide piť.
0: Veď práve. Kto nebýva pri pramení, ten má smolu.
1: Áno.
0: A už ani ten prameň nemusí byť úplne najčistejší, lebo nad tým prameňom sa turisti pohybujú, cikajú tam a tak.
1: Áno. No, to je tak ako zase vo vtipe, že pije Pražák v Brne z tej rieky, čo tam je, vodu a Brňák mu kričí, nepí, je špinavá. A on vraví, co říkáš? A on, pí pomalu, je studená.
0: Áno, ako s tou slintavkou vo vesničkom a stredisková. No nič, pán Planeta, neviem, ako ste na tom s časom, ale máme nejaké resty. Tak mohli by sme niečo skúsiť? Restovať. Lebo sú aj posluchači, ktorí nám písali do tej večernej relácie a nejaké dátumy poslali, tak by som rád prešiel aspoň niečo. Nemáme toho veľa, takže to by sme mohli postíhať. Taký najobsiahlejší prišiel od Tomáša, mail, dobrý, v tom čase večer teda. Prajem obom Petrom a samozrejme plnohodnotnému členovi a vypracovávateľovi Mriežok Michalovi. Dnes tu Michala nemáme, lebo musí leštiť kľúče. Ale ako ďalej teda Tomáš píše, vašu reláciu počúvam väčšinou z archívu, už takmer 2 roky a za každým sa teším na všetky zaujímavé informácie o zdraví. Najskôr sa vyjadrím k maratónu, ktorý bol neuveriteľný, relácia plná skvelých hostí, úžasnej energie a klobúk dole k výkonu vydržať, moderovať taký dlhý čas. Práve tam sme vám aj poprvýkrát zasielali naše dátumy, ktoré boli prečítané, pričom sme ešte len očakávali príchod veveričky, ktorá uzrela svetlo sveta 22.1.2026. Chlapec Tomino, v prvom rade by som sa veľmi rád opýtal na synčeka, čo od neho v rámci mriežky môžeme očakávať. 4 dvojky sú nám jasné už z dátumu. Keby ste mohli, poprosím, zopakovať ešte raz, čo jednotlivé čísla znamenajú, lebo som to nikde nenašiel, tak ako to vykladá pán Planeta. Keďže nie je kojený od približne 2. týždňa a okrem úmorných kolík a reflexu bežných bábetkovských chorôb, ako aktuálne mliečne chrasty, badáme, že je veľmi pozorný, šikovný, silný ako Valibuk, už by najradšej rozprával a všetko ho zaujíma, čo sú výborné znamenia, že je v poriadku, máme v pláne ho určite neočkovať, chceme ho držať na kvalitnej strave, najmä domácej, ako nám už pán Planeta spomínal, že to bude kľúčové, ak ho nechceme očkovať. No a okrem toho by ma zaujímalo niečo o mne, to by sme sa asi potom dostali aj k tým zvyšným 2 dátumom. Začneme teda malým Tominom.
1: No, číslo 1, keď máme deň smiechu, tak ho očkujte. To znamená, treba sa nad ním kliknúť. Viete, ako Peter Kršiak učí ľudí očkovať. Že sa,
0: posadí na námestie a očkuje.
1: Áno, že sa na ňo nadkloníte a začnete žmurkať nad ním, tak ho očkujete. Takže ho takto očkujte.
0: Áno, toľko dievčat chodí očkovaných po svete, to by ste neverili.
1: Áno, ani o tom nevedia. To znamená... Takže jedna z vecí, očkovanie je vždy výborné a všetci sú extrémne zaočkovaní a pozrite, nič sa nedeje. Takže to je prvá z vecí. Druhá z vecí, teda mladý muž je jangový oheň. Takže to bude malý živel, čiže plný energie, radosti, vitality. Jeho patogen je horúčosť. A najslabšie orgány, pľúca, hrubé črevo a obličky, močový mechúr. Takže vidíte, preto sa vám aj tie kožné veci objavujú.
0: Vy tam máte aj mriežku?
1: A jasné, ja tam mám aj mriežku.
0: A budete hovoriť?
1: Jasné, že budem
0: dobre,
1: hovoriť.
0: Dobre, aby som potom Mišovi mohol posunúť.
1: Takže malý Tomáš má 4 jednotky, čiže to je ego. Jednotky sú ego. Má 4 dvojky, to je energia, čiže energie má dosť. Potom nemá trojku, to je múdrosť, ale to neznamená, že nie je múdry, ale bude sa učiť skôr, alebo forma učenia môže byť vizuál, auditív, kinestetik, čiže on bude skôr auditív, kinestetik, čiže ho učiť spôsobom takým, že Nie, že 1 plus 1 je 2, ale jedno autíčko a druhé autíčko je koľko? 2. Takže to vám bude vedieť. Uh-huh. A štvorka má 1, to je sebavedomie. 5 má 1, to je intuícia. 6 má 2, to je systém, schopnosť dokončovať. 7 má 1, to je duchovno. Chýba mu 8, to je láska. A nemá 9, to sú peniaze.
0: No ešte nemusí ani mať peniaze.
1: Tu platí jedna z vecí, že to, čo mu chýba, viete s tým pracovať. Čiže keď nemá osmičku, tak potrebuje objatia, potrebuje cítiť lásku. No a keď viete, že to máte malý ohník, no tak tam to bude len trošku náročnejšie nastaviť hranice, lebo ten oheň bude chcieť podpaľovať všetko. Čiže objavovať, skúmať. A vy ho nechajte, len ho vždy naučte, že dávaj si pozor, napríklad takto. My keď dcera bola malá a behala okolo stolov, tak som zobral ručičku a poťukal som o roh stola, že anielik, pozri, tu je ostrý stôl, tu si dávaj pozor. A keď sa ťukla, tak sme povedali, no, tak si sa buchla. Takže dávame si pozor. A nebolo to ako detko, babka, pozor, nedá stôl, bacha, také, hen také. Čiže u ohníka si zažijete, no a viete, že keď bude stavať sa na zadné a nebudete schopní ho ovládať, no tak mu len treba povedať, že jej, tak ty nepotrebuješ ocinka ani maminku, no tak ty si veľký.
0: Ja som mal taký zážitok, že keď som bol malý, tak som sa hral s autíčkom, ktorému sa otvárala vzadu, keď to bolo nákladné auto, tak tie dvierka sa otvárali a skoro som si tým vypichol oko, to auto skončilo o chvíľku vonku na ulici, lebo to videl otec a hneď to vyšmarilo von.
1: No a toto nie je dobré, lebo to dieťa si potrebuje naučiť si také tie malé pády, že sa buchnem, ťuknem, udrem, ale múdri rodičia to dieťa sprevádzajú, že napríklad dcera, keď chcela strihať nožnicami, tak to bolo jedno, keď chcela nožnice do rúk, tak som jej dal nožnice do rúk, ale zase som zobral nožnice, zobral som jej palček a ukázal som, vidíš, takto nožnice môžu zastrihnúť do palčeka, to potom bolí, urobil som jemne to zastrihnutie a ona prirodzene cítila, že aha, tak toto je ostré. Samozrejme, neskúšate to s nožom, keď máte ako
0: bríku. My sme iné veci robili pred tými vstupmi do bytoviek, môže byť, že aj u vás ste to mali, pán Planeta, že boli tie železné, čo sa na tom nohy čistili, topánky čistili.
1: Áno, áno, áno.
0: A my sme ako deti sa s tým hrali, sme to dvíhali, púšťali a rehotali sme sa až do momentu, než mi to padlo na palec a taký fialový bol celý deň, že to bola hrôza.
1: Áno, no a to sú také... No,
0: ale už sme vedeli, že to nebudeme robiť.
1: Áno, to sú také niekedy zážitky, ktoré to dieťa potrebuje zažiť. A to, čo si rodič potrebuje uvedomiť, že dieťa nie je moje. To je samostatná duša, bytosť, ktorá prišla na tento svet. A ja ako rodič by som, keď máte doma ohník, mal to dieťa zahrnúť láskou, radosťou, a vytvoril mu optimálne hranice, aby nepodpalil susedový dom, lebo ten ohník môže byť ako Moricko. Príde a vraví, mama, horí stromček. Moricko, nehovorí sa, že horí stromček vianočný, ale svieti. O chvíľku dobehne Moricko. Mama, už svieti aj za clona.
0: Mali žiarivý večer.
1: Áno, áno, áno. Takže toto si len dať pozor u ohníka. A ostatné veci, čo nemá v tabulke, vy vždy viete nadstaviť. Čiže keď viete, že mu chýbajú peniažky, tak ho naučiť. Dostaneš od babky 30 eur, 10 eur ide do pokladničky, 10 eur zobere maminka ocinko, kupujeme veci, jedlo, oblečenie. No a 10 eur si môžeš kúpiť nejakú hračku, darček, čo potrebuješ a s ktorou sa vieš hrať. Mm-hmm. Nie, že 25. autíčko.
0: Prejdeme k ocinovi, ak môžeme.
1: Jasné.
0: Tomáš je 27.1.1987, takže v podstate môžu narodeniny oslavovať spoločne, a keďže mamina je decembrová, tak si to môžu tiež takto spolu dať. No a okrem teda malého Tomáša by veľkého Tomáša zaujímalo aj niečo o ňom, ako údajnej hlave rodiny, ako to píše. Rád by som sa dostal do lepšej formy v rámci váhy, aj keď mám asi len 3-4 kila naviac permanentne. Snažíme sa nakupovať na trhu, čo sa zeleniny a mesa týka, a uprednostňujem hlavne overené a najmä slovenské farmárske výrobky. Občas mávam problém s vyprázdnením sa, taktiež sú aj náznaky hemoroidov, čo aj mám žiadanku od obvodného ísť na kolono, ale počul som dosť negatív na toto vyšetrenie a zatiaľ sa mu vyhýbam. Už som teraz podstúpil a nebolo zistené z odobratých polipov nič. Užívame s maminou čagu sibírsku od bratov Ferletiakovcov už 4. mesiac. Čo by sa k tomu mohlo pridať, keďže mám problém s alergiou na práh, peľ, roztoče, pliesne, palina, a viem, že aj pán Planeta sa jej zbavil, ale nepovedal ako. Začal som pred 3 mesiacmi varievať na pravidelnej báze 12 a viac hodinové vývary, o ktorých hovoríte, že sú liekmi. Denne mám pohyb okolo 12 až 15 kilometrov chôdze, nakoľko aktuálne som doma na rodičovskej starostlivosti o maličkého, som fajčiar a pivom nepohrdnem, ale už vôbec nie v takej miere ako kedysi, čiže skôr zriedkavo. To by mohlo byť o Tomášovi staršom.
1: No, Tomáš je ďalší jangový oheň, čiže vo vašom prípade platí jednoduchá vec, že vy potrebujete byť šťastný a robiť veci, ktoré milujete. Čiže u vás je to som jangový oheň, patogén je vietor a najslabšie orgány tam máte pľúca, hrubé črevo, trošku obličky a trávenie, takže tieto, to je predispozične pri narodení. No ale tým, že ste jangový oheň, tak jasné, že jangový oheň, keď nie je šťastný, tak má úlety, pivko, cigaretky a takéto srandy. No a platí, že otázka, ako som sa ja zbavil alergie, keď som zistil, že čo spôsobuje alergie, že cukor, mlieko, biela múka, tak som to prestal jesť úplne. Čiže urobil som to vo februári, prestal som jesť akékoľvek také tie pečiva, rožky, chleby, pritom som mal rád pečivo, takisto mliečne, všetky druhy, aj ovčie, kozie, no a sladkosti takisto som vylúčil, čiže som mal, že som si dal tak len možno každý druhý alebo tretí deň nejakú sladkú kašu s nejakým ovocím, že čo ja viem, hrozienka alebo nastruhané jablko s pšenom, posypané škoricou a mandle na to. No a tým pádom som sa tej alergie zbavil. Je aj viacerí klienti to takým istým spôsobom vyskúšali, čiže vie to fungovať. Čo sa týka hemeroidov z toho duchovného hľadiska, to znamená, že Tomáš niekde sedíte, stagnuje a vaša duša, preto sa hemeroidy tvoria, čiže treba ísť po tej duchovnej príčine, čiže ako vyzerá váš život, čo vás baví a naplňa a čo by ste chceli v živote robiť, čiže to je ako keby podstatné. Z numerológie vy máte 3 jednotky, 1 dvojka, 2 trojky, 1 štvorka, 1 peťka, jediná vec, čo vám chýba, je 6, čiže schopnosť dokončovať, 2 sedmičky, 2 osmičky a 1 deviatka. Takže vaša tabuľka hovorí, že vy máte veľmi dobré napojenie hore, čiže vy nepotrebujete odpovede odo mňa, vám stačí sa stíšiť a zaviesť si každý večer dýchové cvičenia. Ideálne napríklad, aj keď fajčíte, tak si povedzte, že prestávam fajčiť, keď si necháte pivko, dobre. Ale fajčenie je čistý úlet, ktorý neprináša nič. Len blokuje pľúca, hrubé črevo, a pľúca sú základ života, vitality, energie. A my robíme to, že ako keby sami seba škrtíme každou cigaretou. A vy keď sa chcete z toho pohnúť, tak sa dohodnite s manželkou, že ak si zapálim, mám 100 klikov, 100 brúšakov, 100 drepov za každú cigaretu. Viete, ako rýchlo vás to prejde? A vy si môžete povedať, že ja chcem, aby môj syn mal pekný, dobrý, šťastný život a prestávam fajčiť. Čiže máte ďalší dôvod, aby som pomohol mladému mužovi, lebo tým, že vy fajčíte, tak samozrejme predispozícia sa to prenáša potom na deti a preto sa mu vytvárajú tie kožné problémy, lebo tá základňa zdravia, čiže tie pľúca, on zdedil slabšie, lebo vy ste si tak fajčili cigaretky. Mm. A teraz s tým nemôžem už ako keby fyzicky urobiť nič, môžem s tým urobiť

0: len energeticky, čiže sadnúť si a povedať kvôli synovi, aby on bol zdravý, vitálny, v pohode, prestávam fajčiť. No a samozrejme, keď ho prikrmujete a dávate mu nejaké, tak pozrite, existujú aj obilné mlieka, ktoré môžete robiť. A sú na webe určite recepty na to, ale minimálne, keď už nič a že mu budem dávať nejaké také komerčné, nejaké náhrady tých mliek, no tak do toho dávajte minimálne zelený jačmeň od Greenwaysu a ten vám vie upratovať tie kožné problémy. Čiže my keď sme mali klientov, ktorí nevedeli a chceli ostať pri tých nejakých náhradách mliek, no tak prirodzene aspoň čajovú lyžičku do toho mlieka pridávali, začali najskôr dali pol čajovej lyžičky zeleného jačmeňa. Samozrejme to mlieko nebolo vrele, ale jemne teple. Rozmiešali v tom jačmeň. Dieťaťu je úplne jedno, to nerieši tak, že si povie, o, zelená fľaša, to ja piť nebudem, lebo ja som pil bielu. Takže dieťa v tomto prípade bude intuitívna a ten zelený jačmeň vám môže u malého moc dobre pomôcť. Samozrejme vo vašom prípade hemeroidy je horúčosť, takže takisto aj zelený jačmeň by mohol pomôcť Greenwaysovi. Určite po prípade aj s kombináciou s chlorelou, lebo vy tie čreva potrebujete prečistiť. No a keď už je tam hemeroidy, tak veľmi dobrá, napríklad cez planetu sa dá objednať, volá sa to, že dymiaca roklina, musím si pozrieť, aký je to presný názov, a to je veľmi dobrá mastička na hemeroidy.
1: Netreba zabúdať na rovnicu tajomstiev zdravia, cukor, mlieko, biela múka, neskôr lekár lieky núka.
0: Áno, takže to je úplne parádna kombinácia.
1: Nie príliš radostná. Povieme aj Tomášovu tabulku a mliešku.
0: To sme hovorili, Tomáš.
1: Hovorili sme, tak nemusíme, ale
0: všetko. Nie, to teraz som hovoril.
1: Ja, vy ste vlastne hovorili už. Tak vidíte,
0: áno,
1: ja som
0: že má tri jednotky.
1: Aha, tri jednotky, tak, áno.
0: Jedna dvojka. Dve trojky, áno. Jedna štvorka, jedna peťka, nemá šestku, má dve sedmičky, dve osmičky a jednu deviatku.
1: Hlavne, že má jednu barborku.
0: Áno, a tá mastička sa volá balzam dymiacej rokliny a je špeciálne na hemeroidy, takže tí klienti majú veľmi dobré výsledky na to, takže ešte toto môžete skombinovať.
1: Barborka je 23.12.1989 a k nej pripísal hlavne jednu vec, by sa chcel opýtať. Stále je závislá na kvapkách do nosa, bez ktorých nevie dýchať. Čo by ste jej poradili, prosím, keďže na dýchové cvičenia som ju nezlomil?
0: No, tak potom kúpiť si koloidné striebro, tie rozprašovače, čo máte do nosa, treba vyliať, naliať do toho koloidné striebro, ktoré si viete cez planetu objednať, dať tam do toho kvapku dobrého eterického oleja, napríklad používam tea tree olej, že na tú, čo ja viem, takú tú malú fľaštičku, jedna kvapka, alebo dá sa používať ešte také tie oleje, čo sa používajú ako do nosných kvapiek, ja si teraz nespomeniem na názov, že nie meta, ale ešte nejaký tam býva.
1: Zajtra si spomeniete, potom zavoláte.
0: Áno, ale minimálne ja si dávam do toho, keď som používal takéto, že nosné kvapky, tak som si dával koloidné striebro, kvapka tea tree oleja. Ja tea tree olej, to je taký môj favorit, lebo ja ho nosím všade so sebou, lebo on je protizápalový, antibakteriálny, antivírusový, že má veľmi veľa protimykotický, takže má veľa takých antiúčinkov, a viete to použiť aj v tomto meritku. No a urobte to, že si sadnite a pobavte sa, že čo sme ochotní urobiť pre syna, že aj u vašej Barborky každý máte nejakú motiváciu niečo urobiť. A keď chcete si to zľahčiť s vašim synom, tak si môžete sadnúť a povedať si, OK, Tomáš povie, ja prestávam fajčiť a budem robiť dýchové cvičenia. A mladá slečna, čo si ochotná urobiť pre syna, alebo čo ideme robiť preto, aby náš syn mal pekný život? A platí jedno pravidlo. Dcera, keď sa mala narodiť, tak hrozilo, že ma bude mať Downov syndrom, tak ja som

0: ja keď počujem príbehy rodičov, čo všetko riešia s deťmi v škole, v škôlke, aké choroby, aké problémy, ja vravím, no a zoberte. A mňa to stálo len rok nejedenia sladkosti, odvtedy ja som sa stal slobodný od sladkého, takže mne sladké netrhá žily a získal som niečo, čo sa nedá ničím zaplatiť. Takže je na vás, čo budete ochotní urobiť. No a samozrejme, prečo Barborka takisto ťažšie niektoré veci zvláda, lebo vy ste ohnivá rodina. Počúvajte, vy nechoďte, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy tri ohne zapalíte tam les.
1: V Austrálii sa taky často pohybovali.
0: Áno, áno, takže vy si dávajte pozor. Vy choďte na prechádzky do prírody, len keď bude pršať. Lebo Barborka je zase inový oheň, takže vy ste ohnivá rodina celá, takže vy by ste sa mali mať doma pravidlo. Smiech a láska sú dva podstatné body a dve podstatné hodnoty našej rodiny. Kto sa chce hnevať, drepuje. Kto sa chce kričať, kto chce kričať, klikuje. A máte dané pravidlá. A keď nechcete ani drepovať, ani klikovať, tak vás budeme štekliť, lebo sa potrebujete smiať. Takže Barborka má patogen horúčosť. No a takisto má najslabšie pľúca a druhé sú obličky. Takže tu sa ani nemôžete čudovať, prečo malý fešák má problémy s pokožkou, keď obidvaja rodičia majú tie pľúca hrubé črevo slabšie.
1: Ešte povedzme jej mriežku.
0: A jej mriežka je teda, ona má 3 jednotky, 2 dvojky, 3 trojky, 1 štvorku, 1 peťku, nemá 6, nemá 7 a potom má 2 osmičky a 2 deviatky. Takže vy ste taký osmičkový, čiže tej lásky a radosti s Mašom, čiže tatom, vy ste mali mať veľmi veľa, takže keď tej lásky vo vašej rodine bude veľa, vy nepotrebujete žiadne závislosti.
1: Ono to cítiť aj z toho, čo tam je popísané všetko. Vopred vám všetkým ďakujem veľmi pekne za prečítanie a reakciu, za cenné rady, za prácu, čo robíte v rámci relácie a dúfam, že sa dožijeme aj plánov pána Planietu na otvorenie školy, kam by sme Veveričku mohli umiestniť v budúcnosti. Nech vás sily na ďalšie poznatky, ktoré nám zvestujete v najbližších tajomstvách zdravia, nikdy neopúšťajú. Ešte, že nemajú Cyrila, lebo to by bola skratka TBC, tak to je to TBT.
0: Áno, no veď to škola určite je jednoduchá, stačí, keď pošlete pár miliónov a školu otvoríme, lebo ja sa vždy usmievam, že ja chudák s 1 deviatkou musím meniť svet a ľudia, čo majú 2 deviatky, 4 deviatky, no tak sa tam niekde v živote motajú, namiesto toho, aby si povedali, počúvajte, toto sú dobré veci, ja mám na účte tak 20, 50 miliónov alebo miliardu. No tak prečo nie urobiť pár dobrých vecí, takže...
1: Áno, ja som už spomínal výšku dôchodku.
0: Áno,
1: takže... Tiež budem potrebovať dobrú vec. Aby sa to dalo ustať nejako.
0: Takže tí, čo máte 2 deviatky a viacej, tak by ste mali byť výrazní boháči a mali by ste premýšľať, čo s tými peniazmi budeme robiť a keď ich nemáte dosť, tak to znamená, že nie ste v súlade so svojou dušou, lebo si zoberte, že planéta s 1 deviatkou sa snaží meniť svet a tí 2 deviatkovi a na všetko, čo robím, takisto potrebujem peniaze, aby som vytváral nejaké zmeny, lebo aj keď chcem školu postaviť a urobiť, tak potrebujem na to zdroje. A ja už som si povedal, že ja šuflikovať veci nebudem.
1: Ja som taký 2 deviatkový, ale jediné zmeny, ktoré viem robiť, je týmto spôsobom spolu s vami pre iných.
0: No, tak ale to je dostatočné, lebo zoberme si, že Slobodný vysielač okrem tejto relácie má iné relácie a veľa ľuďom otvorilo oči, takže...
1: Áno, a ich zdvihlo zo stoličky.
0: Áno, áno.
1: Aby to vypli.
0: Niektorí. Ale keď chcete zmenu, tak to môžete buď s úsmevom a s odhodlaním, alebo s nasratím. To sú dve také funkčné metódy.
1: No, ideme niekoho zase možno aj potešiť. Píše nám aj Andrea. Pekný deň, pán Kršiak, aj pán Planieta. Pozdravuje Michala. Zaujíma ma číselný rozbor a mriežka pre moje céry. Tá staršia je narodená 15.8.2005 v 30.

0: 36. týždni. Andrejke sme už rozbor robili, ale zaujímajú aj ich vzájomná energia a ako aj zdravie, na čo si dávať pozor, čo posilniť, na čom pracovať, aby dokázali spolu vychádzať čo najlepšie. Deti sa snažím viesť k zdravému životnému štýlu, zatiaľ sa to odráža, pohodlie víťazí, zrejme odráža preč, mimo. Vždy sa nájde v okolí niekto, kto im kúpi čipsy, kofolu, doma to nenajdu. Keď sa objavia zdravotné problémy, sú ochotné dočasne upraviť stravu, pridať doplnky, všetko chápu, ale mladšia dcéra je presvedčená, že každý má svoju cestu a nemám to ovplyvňovať, je to napísané a nezmením to. Už sú z toho otrávené, že dookola poukazujem na následky. Staršia má psoriázu, respektíve seboreu. Od narodenia trpí kožnými problémami, prekonala novorodeneckú žltačku a nakoľko mi predčasne odtiekla plodová voda, dostala infekt a hneď po narodení dostala ATB na zápal pľúc, antibiotika zrejme. Pár rokov ju zvykne v zimnom období dusiť, ako by ju niečo v hrdle škriabalo. Skúšala nízkosacharidovú stravu, pri ktorej extrémne schudla, odvtedy odmieta inú stravu, vrátila sa k bežnej, aktuálne cvičí a je na proteínovej strave. Veľa konzumuje mliečných výrobkov, čo nemala doporučené. To by bolo o tej staršej.
1: Dobre, a mladšia je jaká? Môžeme...
0: Mladšia je tiež august 17. roku 2009, narodená presne na termín, to znamená, že majú zvyčajne, mávali teda pekné Vianoce, a o mladšej je napísané, že trpí šteklením v hrdle, ako by tam niečo cítila, keď kloktala koloidné striebro, polepšilo sa, ale vracia sa jej to. Pri prvotnom objavení problému sme boli u lekárky, z výteru hrdla bol potvrdený streptokokus Piogenes. Ja doma pečiem, varím, kupujem čo najzdravšie potraviny, aké je možné. Mám záhradu, vlastnú úrodu, meso z farmy, vajíčka domáce. Obidve boli kojené 2 roky. Zaujíma ma, aký majú dievčatá potenciál, ktorý by prípadne aj mohli rozvíjať. Takže je tam toho viac. A akože teda už písala Andrejka, že jej rozbor sme robili a zaujímajú vzájomná energia, ako aj zdravie, na čo si dávať pozor, čo posilniť, na čom pracovať, aby sme dokázali spolu vychádzať čo najlepšie. Mamina je narodená 1.12.1975. Á, tak tu je možno dôvod. Boli pekné oslavy narodeninové, preto sa dievčatá rodili v auguste.
1: No, takže keď ideme, tak najstaršia dcéra je jinovikou, takže ona je princezna. Uh-huh. Jej patogen je horúčosť. Ona tým, že je 2005, tak to je ako ročník mojej dcéry, takže ďalší z elementov je drevo, takže je kreatívna ešte okrem toho. No a predispozične pri narodení ona mala najslabší žlčník a potom trošku pľúca hrubé črevo, čiže preto aj tá psoriáza alebo tá žltačka. Ja, čo sa týka jej numerológie, tak ona má 3 jednotky, 2 dvojky, 2 trojky, nemá 4, má 2 peťky, nemá 6, má 1 sedmičku, 1 osmičku a 1 9.
0: To je ten 2005 ročník.
1: Áno, to je 2005. Čiže znamená to, že ona má veľmi dobrú intuíciu a to, čo jej chýba, je sebavedomie. Keď zoberieme druhú princeznu, tak ona je jangové drevo, čiže to máte malého šéfa alebo veľkého šéfa. A jej patogen je vlhko a najslabšie orgány sú pľúca, hrubé črevo a obličky, močový mechúr. Jej mriežka je 1 jednotka, 1 dvojka, 1 trojka, 2 štvorky, 1 peťka, nemá 6, potom má 2 sedmičky, 1 osmičku a 2 deviatky.
0: Dnes nám šestky chýbajú všeobecne.
1: No a čo sa týka teda vzťahu, tak u vás treba urobiť jednoduchú vec. Vy máte dievčatá silné, schopné, múdre, takže vy sa nemáte čo zaťažovať nad tým, že zdravá strava. Treba si s dievčatami sadnúť a povedať, dievčatá, pozrite, ako, čo potrebujete od maminky, lebo si zoberte, že jedna je princezná a druhá je šéfová. Takže oni sú silné, schopné ženy. Takže sa s nimi sadnite a vy nemáte čo riešiť, že oni jedia čipsy. U vás platí jedno pravidlo. Ja si robím pre seba to, čo mne vyhovuje, a platí to, že keď sú dievčatá chore, tak majú liečebný režim. A to je polievočka, vývar, čajík bylinkový bez medíku a ležia v posteli bez mobilu, bez počítača a máte vyriešené. Vy nemáte byť prečo policajt a strážiť, a keby moja dcéra papala si hlúposti pomimo, no tak ja keď bude chorá, tak ju budem vždy nechať dlhšie trpieť. To znamená, aby ona pochopila, čo jej spôsobujú tie potraviny. Nie, že ja idem teraz rýchlo do obchodu kúpiť koloidné striebro, alebo idem alternatívne nejaké doplnky im dávať. Nie, poviem, nie, papáte, normálne. Tak sa musíte vyliečiť samé. Maminka za to nemôže, čo papáte. A bodka. Takže moja dcera už v 4 rokoch rozhodovala za svoje zdravie. Čiže keď sme prišli do banky niečo vybavovať, prišla tam pani a pýta sa, môžem jej dať cukrík? Ja vravím, prečo sa pýtate mňa, keď cukrík ponúkate jej? A ona, aha, tak pardon. Tak sa pýta, dievčatko, chceš cukrík? A ona, teta, aký tam je cukor? Čiže v 4 rokoch pani zaskočená, ktorá jej oči vyliezli. Takže,
2: pani... A umýli ste si ruky, pani, keď mi ponúkate tieto cukriky?
1: No, takže si zoberte, že ja čo mám kamarátov, oni majú presne také deti, že kamarátkin syn, keď bol u nás v predajni, tak on v 6 rokoch blokoval na pokladni a normálne pani bola hotová, že ty máš koľko chlapče rokov? A on, teta 6 a už chodíš do školy, nie, ešte len idem. A normálne blokoval na kase. A kolegyňa mu to ukázala, lebo on chcel pomáhať a vydával, normálne stal, dostali ste 20 eur a platila čo 15-40 a on vedel vydávať. Čiže to je o tom, že tie deti necháte sa rozvíjať a vy ste dostatočne, vy máte dievčatá múdre a schopné a úloha rodičov je, nech žijú svoj život tak, ako chcú. Keď ochorejú, tak nehovoriť, to máš z tej stravy, ale povedať, veď ale to je záhada, anielik, veď ty si jedla, na včera si mala zeleninku, šalátik, ja nerozumiem tomu. A ona samozrejme, keď vie, že jedla čipsy, tak povie, mama, ja som nejedla zeleninu. Nie, nebolo to špeciálne tak upravená zelenina v takomto sáčku? Sa mi zdalo, že tam bolo napísané najzdravšia zelenina na svete. Ona tak špeciálne chrumkala. Ja som si vtedy nedala, lebo som nemala tak veľkú chuť. A robte si vtipky, srandy. A toto je cesta, ako viete motivovať svoje deti. Ale hovoriť, nehovorila som vám to. Nemáte to papať, vidíte, keby ste to nepapali, tak toto nie je dobrá cesta, lebo malú šéfovú len vytočíte a nič s tým nezmeníte aj tak. No a samozrejme, staršia je kou, tak takisto to neposuniete. Čiže vaše deti od vás potrebujú, aby maminka bola veselá, kreatívna, vtipná. Čiže maminka má 3 jednotky, 3 dvojky, nemá 3 a má 1 4, 1 5, 2 8, 2 6 a potom 7, 8, 9 máte po jednom. No a vy ste inovíkov ako vaša dcéra staršia a ste tvorivá, lebo ste zase ročník ako som ja, čiže 7-5, takže druhý element máte drevo. Tej tvorivej energie máte veľa a vaše dievčatá potrebujú doma sa smiať, vtipkovať a radovať. Čiže keď si neupracujú izbu a vidíte ten neporiadok, poviete, anielik, Ale ty si dneska, ty si počúvaj, 2 hodiny upratovala tú izbu, no ja som tak pekne upratanú izbu nevidela. Čiže vy rozprávate opak toho, čo vidíte. No a samozrejme, že dievča tam to dojde a keď ešte poviete, ešte mohla by si aj moju izbu tak poupratovať, lebo vieš, ja som lenivá, mne sa moc nechce, ale ty máš v tom taký systém, bola si na nejakom kurze alebo školení, no ona sa bude usmievať a chápať. A nebude tam nejaký boj, konflikt. No a to, čo bude treba medzi dievčatami si ustrážiť, lebo mladšia je šéfová a má sebavedomie, staršia je jinkou a nemá sebavedomie, takže šéfová ju bude môcť možno trochu provokovať, tlačiť. Takže dohodnúť, dievčatá, naša rodina je láska, radosť. Keď vás vidím, že sa budete doťahovať, tak drepujete a nastavíte im hranice, čo tolerujete. A samozrejme platí to, že ak vidím, že tá mladšia provokuje staršiu, tak ju upozorním. Ak nebude chcieť skončiť, no tak drepuje. Ak nebude chcieť drepovať, znamená to, že je dospelá, nevarím, neperem, nežehlím, stará sa. Takže na večeru jej nedám jedlo a poviem, keď chceš papať, choď do obchodu, kúp si, čo potrebuješ, uvar si večeru, lebo si veľká dospelá. My máme určité pravidlá a tie treba dodržiavať. Keď ich prichytíte, že sú v sebe a neviete, kto začala, alebo ktorá z nich začala, a to, že jedna bude hovoriť, že tá začala, tamta začala, tak to neriešim, obidve idú drepovať, nechcú, tak sú dospelé a ten istý režim. Čiže deti potrebujú v dnešnej dobe hranice, ktoré tolerujeme a hranice, cez ktoré to netolerujem. A potrebujete sa dohodnúť s nimi, že chcete mať rodinu o láske, o radosti, alebo chcete mať vojenský režim, že prídete zo školy, odovzdáte mobily, maminku budete na slovo počúvať, bude to takto, lebo. Takže vyberte si, že chcete takúto rodinu, alebo rodinu o láske a o harmonii a nech si to nastavia a tak toto vie fungovať.
0: Odovzdáte mobily, to je, ak keby mali služobnú zbraň.
1: Áno, no, ale u detí to tak je, že a v dnešnej dobe internet, sociálne siete a mobily sú najsilnejší nástroj, ako môžete určovať hranice deťom,
0: ano.
1: Lebo oni sa snažia ich zväčšovať, ale chcú ostať také malé babetka, že dostanú jedlo navarené, poupratuje sa za nich a oni si nech môžu ťukať na svojich počítačoch, mobiloch, tabletoch.
0: Len paradoxné je, že síce máme k sebe takýmto spôsobom bližšie, ale napriek tomu sa od seba vzdialujeme.
1: No, hrozná štatistika je, že dneska rodičia s deťmi venujú, rodičia venujú deťom denne čas 15 minút, čo je strašné číslo, lebo hovorím, tak na čo sú vám vlastne deti? Keď sa 15 minút denne nejako vedome komunikujete alebo riešite so svojimi deťmi, a vy by ste sa mali tešiť, radovať, smiať, zabávať s deťmi. Lebo ano. Od toho vám prišli do života. Nie, aby ja som bol policajt a nastavoval hranice, buzeroval ich. My tým, že od detstva sme takto dceru viedli, no tak celý život moc neriešime. A samozrejme, keď dcera skúšala, ako každé dieťa, posúvať hranice, ja som povedal, anielik, kľudne môžeš, ale to znamená, že si veľká dospelá, a musí sa starať potom o seba. A prvá vec, ktorá je, zaplatíš nájom za izbu, čo stojí 100 euro. Máš? Tak sa rozhodni, či veľká alebo malá.
0: Dnes som to už spomínal, je taká nová verzia piesne skupiny Olympic, Co je vôbec v nás. S dodatkom To se objeví, když nás život potrápí. A vznikol k tomu videoklip, v ktorom účinkuje Martin Dejdar a poukazuje na to, ako dnes viac pozeráme do tých mobilov a nevšímame si veci okolo seba. Častokrát aj také, ako je napríklad, že na ramene kabelka otvorená a dievča vo výťahu registruje len to, čo je v mobile a zozadu, keď sa niekto s ňou vezie tým výťahom, jej kľudne môže z tej kabelky niečo ukradnúť. A podobne sú na tom aj zvieratá, ktoré voľne pobehujú, ale majiteľ toho psíka napríklad sa pozerá do mobilu a vôbec neregistruje, že ten pes mu niekde odbehol. zabehol a mohol skončiť pod kolesami auta. To isté platí aj o deťoch, že mamičky sa viac venujú práve tomu, čo sa na sociálnej sieti rieši, a môže sa stať potom skaza, ktorá bude už nezvrátiteľná. Takže je to hlavne o tom, aby sme tie mobily odložili. A aj vidíte to napríklad na tých akciách, častokrát koncerty. Tí ľudia nepozerajú priamo na pódium, ale cez ten mobil, lebo oni si potrebujú urobiť záznam z toho koncertu. Ale potom vám uniká to priame prepojenie medzi tým, čo sa deje na pódiu, a tým, čo my vidíme.
1: No a potom my sa dostávame do takého, do takej úrovne dementnosti, že valí sa tsunami a my si ju fotíme a všetky zvieratá utekajú.
0: Ale my stojíme a nakoniec nás to zmetí a zvieratá budú zachránené.
1: Ale máte selfie, alebo máte fotku, že len neviem, na čo je potom tá fotka tomu človeku, keď už ani mobil nenájde. A to mám tiež takú kamošku, ktorá keď je na dovolenke, tak má proste asi 300 fotiek, vravím si, není normálna. Kedy ich budeš triediť a čo s tými fotkami budeš robiť? Veď ty stráviš toľko času ako na dovolenke fotením, tak aj triedením a ukladaním a upravovaním tých fotiek, že veď to je obrovské množstvo času, ktorú venuješ nepodstatnej veci. No a takto funguje Matrix, že reálne ľudia sa v dnešnej dobe dostávajú do takej pasce sociálnych sietí a toho fotenia, lebo ja napríklad, keď som bol v Moldavsku, tak mám asi tak, že 4 fotky, čo som urobil, a manželka vravia, prečo si nefotil, vrem, na čo, tam všetci ostatní fotili, tak pozri, keď sa chceš pozrieť, tuto to je. Na čo, aby som míňal čas a zaplňal svoj mobil, aby som potom zase 2 hodiny triedil fotky a niekde ich ukladal, a potom kedy sa k tomu dostanem, že ak na každej dovolenke alebo na každej akcii na niekto nafotí 50 fotiek, no tak proste ja mám zahádzaný počítač a ja sa v živote k tým fotkám ani nedostanem.
0: No kedy si nám stačila jedna fotka spoločná niekde z dovolenky a taká radosť bola.
1: Áno. Takže svet Matrixový bude pôsobiť a na každom človeku je, že či si on dovolenku, tak ako ste povedali aj s tým koncertom, že či si to užijem, alebo to budem sledovať cez mobil a ten koncert si užíva mobil, nie vy.
0: No, máme v podstate také tie datumovky vyčerpané, ale dnešná pošta je tu o jednom maili, ten by som rád vybavil, aby sme si zase neváľali všetko ako také hovniváliky, guličku pred sebou do nekonečna, pričom ešte by bolo, čo, aj iné dni riešiť, ale to už necháme na ďalšie pokračovanie. Deniska nám píše tá pravidelne. Dobrý deň, milí Petrovia. Znova sa ozývam a láskavo žiadam o radu Petra Planietu. Ide o môjho syna 33-ročného. Má pod kožou na krku zozadu nižšie na tej kosti zhruba malý útvar pod kožou kopček ako tuk. Veľkosť asi ako 1 eurovka alebo 1 eurová minca. Nebolí to. Asi sa to zvykne aj zväčšovať. Syn je štíhly, vysoký, mladý muž, že čo poradíte, či to odstrániť chirurgicky, alebo to prejde aj samo s nejakými zmenami v živote, žije a pracuje v Anglicku. To je prvá časť tohto mailu.
1: No, základná vec, vždy treba nájsť príčinu. To znamená, z duchovného hľadiska, keď sa niečo objaví na krku, tak zoberme si, že možno má niečo naložené na pleciach alebo na tom krku, čo by tam nechcel mať a nosiť. Čiže vždy treba odhaliť, čo je príčinou toho celého problému.
0: Keď to má na ruke, tak nechce nosiť tašku do roboty, alebo?
1: No to záleží, čo je s rukou. Že môže to byť, že keď toto je ako keby hrčka na krku, čiže je to nejaký nános. Keď sa hrčky môžu vytvárať rôzne po tele, no tak také tie stukovatené, tak je to samozrejme druhý krok, je to niekde metabolická vada, že telo do organizmu sa dostávajú nie taká kombinácia alebo nie taká kvalita potravín, a niektoré z tých orgánov, čiže buď trávenie alebo pečeň, nie je v súlade, no tak ukazuje tomu človeku cez podkožné vrstvy tuku, že pozri, tu je problém v rámci metabolizmu, lebo to je ako na aute, nám blikajú kontrolky A keď nám svieti kontrolka voda do ostrekovača, tak lejeme tam vodu do ostrekovača.
0: Áno. Takže... Ale neznamená to, že teraz nám napíše nejaký, poviem len námatkovo, že napríklad Martin, že moja frajerka má dve hrčky na hrudníku, čo mi poradíte, aby to mala väčšie?
1: No tak tam sú iné rôzne formy a možnosti, ale keď sa vrátime teda k mladému mužovi, takže bod číslo 1 zistiť, že či on niečoho netrápi. Samozrejme, veľmi veľa dnešným ľuďom, tým, že veľa sedia a necvičia na tú chrbticu, tak samozrejme, zoberme si, že už som videl veľa takých videí, že ľudia vyzerajú ako zombíci, nadklonení nad mobilom alebo nad počítačom a tá hlava je vysunutá dopredu. Čiže to môže byť aj jedna z vecí, že OK, že či nesedím veľa pri počítači a tým pádom mi moje telo hovorí, že potrebujem na tú chrbticu cvičiť. Zoberme si, že my potrebujeme pohyb na to, aby sme vytvorili rovnováhu. No a teda bod 2 je pozrieť ten metabolizmus, či napríklad nepapá veľa sladkého, alebo nejakých tučných, alebo čipsy, či nie je. Čiže také tie potraviny, ktoré by mohli prinášať nadbytok tuku. To, že on je štíhly, hovorím, ľudia, ktorí sú štíhli ako ja, tak majú jeden veľký problém, že tie tuky sa ukladajú vo vnútri niekde v organizme a môžu okolo orgánov, vo vnútri orgánov alebo niekde takto na povrchu. To ešte neznamená, že keď som štíhli, môžem jesť 5. cez 9.
0: Ano.
1: Takže pozrel by som tento stav. No a na základe toho ideálne by bolo sa spýtať syna, že či on má trávenie v pohode, že či mu dobre trávi, alebo či nie je viac taký, že vystresovaný, či nezažíva viac stresu, tak to môže byť pečeň. No a na základe toho by som podporoval ten orgán, ktorý je slabší, či už trávenie alebo pečeň. Samozrejme, hrubé črevo by malo prirodzene vylučovať to cez konečník a cez stolicu, ale takisto, ak je slabšie, tak to môže tlačiť cez pokožku alebo pod kožou ukazovať. No a potom vieme urobiť detox, čiže je veľmi dobré, keď sú to nejaké také, že stukovatené hrčky, tak sú reďkovky, jemne pikantná, chuť je dobrá. No a každý večer si tak nahriať ruky a predstavovať si, ako sa tá hrčka na tej časti tela rozpúšťa, ako sa rozkladá, ako telo ju metabolizuje, ako sa zbavuje. Že keď urobím tieto procesy, tak prirodzene by mali veci sa zmeniť. Ak sa nezmenia, no tak možno jeho duša potrebuje nejaký zákrok fyzicky, aby sa niečo zase nové naučila.
0: Mm-hmm. Druhá časť sa týka malej vnučky, má 7 mesiacov, mesiac je na umelom mlieku, predtým kojená, prekonala už zápal močových ciest, mala antibiotika tesne po tej zmene od kojenia, momentálne je znova prechladnutá, pokašliava. Čo pre takéhoto človečika? Zad je utvrdený, že má alergiu, ako má on a jeho otec. Ja verím, že nie, že tieto veci môže len privolať. Z našej strany sme bez alergie.
1: No, to nemusí privolať, ale to je, ako sme videli v dnešnej relácii, že keď Tomáš s Barborkou majú slabšie pľúca, hrubé črevo, tak dieťa to môže podediť a môže sa to prejaviť napríklad kožnými problémami alebo dýchacími. A teraz je jedna z vecí, môžem sa s tým stotožniť, že si povedať, že dobre, že podedil to po tatovi, alebo s tým niečo urobiť. Ale vy s tým nemáte robiť nič, lebo on s tým, keď chce, má robiť niečo mamina a nie babka. Takže vy, keď ste babka, máte byť vtipná, veselá a moc nevstupovať svojej dcére alebo svojim deťom do života. Ideálne je dať si vypočuť reláciu, ako si oni povedia, že to je čistá kravina, výborne, neriešte. Lebo to dieťa vedelo, že sa narodím do takejto rodiny, takýmto spôsobom, bude ma takto krmiť, budem dostávať umelé mlieko, potom sa mi toto spustí. A vy nemáte čo do toho zasahovať. Keby to bol situácia mojej céry, tak sa spýtam, chceš poradiť odo mňa? Ona povie, oci, nie, výborne, kámoš, ako sa máte, keď začnú rozprávať o problémoch zdravotných, poviem, ospravedlňujem sa, ja nie som pán doktor, toto ideálne treba riešiť s pánom doktorom, bavme sa, ako sa máte, čo nové, a budem si držať tému, ale nebudem im tam robiť psychológa alebo terapeuta. Toto je dôležitá vec, zase hranica, že dohodnúť sa, lebo potom sú problémy, že ľudia lezú iným do života a len si vybíjate kredit, máte konflikty a prečo? Prečo ja by som sa mal a mala starať? A vaša úloha, keď ste aj nad dôchodkovom veku, tak vy sa máte starať o to, aby som bola lepšia, zdravšia, vitálnejšia, aby som naplnila poslanie duše. A poslanie duše, žiadnej duše na svete, nie je starať sa o vnúčatá alebo pomáhať svojim deťom. Ideálne je, svojim deťom najlepšie pomôžete, keď im nepomôžete.
0: Mm. No dobre, mám pocit, že pre dnešok by to aj mohlo byť všetko. Tak by sme mohli dať nejakú bodku na záver, aj z vašej strany napríklad, nech sa páči.
1: No keď máme deň smiechu, tak skúste komukoľvek vyčarovať nejaký úsmev. My keď sme mali teraz očistu podľa piatich elementov, tak ja ľudí vždy učím, že keď stretnete niekoho smutného, tak chcete, prezradím vám úplne takú tajnú techniku, ktorú šaolínsky mnísi a majstri vyvíjali desiatky až stovky rokov, takže je veľmi dôležité, aby ste dobre počúvali. Tá technika sa robí tak, že položíte ruky na tvár, čiže zakriete si tvár a potom urobíte toto, že kukuk, kukuk a roztiahnete ruky ako kukučkové hodiny. Čiže toto je technika, ktoré vždy vyčarujete ľuďom na tvári úsmev. Jedna pani na očiste hovorí, ja to robím tak, že chytím tričko a zdvihnem a ukážem prsia, že kukuk, kukuk. Takže aj toto je jedna z technik, ktorá môže fungovať. A platí to, že zoberte si, že smiech je veľmi silný nástroj, ako môžete ľudí harmonizovať, rozosmiať, zabaviť. A úloha každého z vás je, môžem prežiť život v takej tej bežnosti, alebo každý z vás môžete vyčarovať niekomu úsmev. Či už poznáte starobilú techniku šaolinských mníchov kukuk, alebo poznáte techniku pani Aničky, vymyslím si meno, že zdvihnem tričko a manželovi ukážem kukuk. Alebo manžel ukáže manželovi tam dole kukuk. Alebo manželke. A môžete používať tieto techniky. Alebo potom veľmi dobrá technika, ktorou viete ľuďom vyčarovať úsmev, je, keď sa ich spýtate na ich obľúbené témy, alebo keď ich pochválite, že stretnete napríklad pani, že pani Zuzka, vy máte aké krásne dneska šaty, tak ten človek vždy vám na tvári sa mu vyčaruje úsmev. Takže takýmto spôsobom môžete každý z vás prispieť k tomu, že tento svet bude lepší, lebo ten smiech je veľmi silný nástroj. Ľudia, ktorí sa smejú a sú šťastní, nemajú tendenciu až tak ubližovať, bojovať, hádať sa. Takže preto ten smiech má takú obrovskú moc.
0: Na záver ešte pesnička od kráčajúcej dobroty po tejto planéte, ktorou je ľudská bíla. Dnes sme si tu hrali aj pesničky jubilanta pologuľatého Ondřeja Soukupa, ktorý s ňou spolupracoval, tak ešte dáme Uhorky. Navyše je dnes 6. mája a Lucie Bíla je dnes tu v Banskej Bystrici, má koncert. Či tá pesnička zaznie, to je otázne, asi nie, lebo ona ich má už naozaj celkom dosť. Pred mesiacom oslávila životné jubileum, aj sa vydávala, takže je to ešte čerstvá nevesta. Tak je to tiež osoba...
1: A koľko oslávila?
0: Mala 60-ku.
1: No a zoberme si, že ona je Jan Goheň, takže vidíte, ako vyzerá žiara.
0: Mm. A je to veľmi srdečný, dobrý človek, mal som zo pár skúseností a vždy to bolo niečo neuveriteľné stretnúť sa práve s takouto osobou, takže ju zatiaľ nič nepokazilo, dúfajme, že jej to vydrží ešte pekne dlho. Pán Planeta, ďakujeme pekne, dnešné tajomstvo a zdravia s poradovým číslom 379 sa končia, najbližšie máme 380, ale opäť takto v stredu predpoludním by sme sa mohli počuť, ak náhodou zase necestujete niekde.
1: Nie, nie, to bolo teraz také, že ja som si to neuvedomil, lebo tak viete, ja nie som človek, ktorý si pozerá týždeň dopredu, takže som pozrel, že veď ja cestujem, takže tak sa to tak udialo a nevedel som, aké tam budú signály a časovo.
0: Áno, áno. Tak... Dôležité je, že ste si to užili a že ste sa v zdraví, šťastí vrátili domov.
1: Tak, lebo hovorí sa, keď nejde o život, nejde o nič, takže treba kukuk robiť často.
0: Dobre, vyskúšajte aj dnes, prebehnite len tak pobyte s kukukom a o týždeň si opäť voláme. Zatiaľ všetko, do počutia.
1: Do počutia.

0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Príjemný podvečer poslucháčom Slobodného vysielaču a relácie Rádiožurnál kritického myslenia vám opäť praje Martin Klieštinec. Priatelia, predstavy pred minulými voľbami sme mali asi mnohí rozdielne s tým, ako sa súčasnosť vyvíja. Očakávali sme od strán súčasnej koalície a ich nominantov asi oveľa viac. Keďže sa to nedeje a mnohokrát sa deje niečo úplne opačné, tak si kladieme otázku, kto tu vlastne vládne, respektíve či tu vládnu oni, ktorých sme volili a ktorí zostavili vládu, alebo je tu niečo iné, nejaký deep state. Túto otázku si kladú aj dvaja dnešní hostia. Pán, ktorý už 36 rokov sa venuje žurnalistike a stal sa etalónom súčasnej slovenskej žurnalistiky a na tej konzervatívnej strane brehu pán Michal Zoldy, ktorého srdečne vítam v našej relácii. Dobrý, príjemný podvečer, pán Zoldy.
1: Pozdravujem, dobrý večer všetkým.
0: No a druhým hosťom je doktor prírodných vied, politický analytik a predseda momentálne nefunkčnej politické strany, alebo hnutia Zdravý rozum, Jan Baranek. Jano, ja ťa vítam v dnešnej relácii.
2: Ahoj Mačo, Mišo, a dobrý večer všetkým poslucháčom.
1: Ďakujem, Janko, opätujem pozdrav, všetko dobré.
0: No pani, ale aj ten výber, prečo ste sa tu vy dvaja stretli, nie je náhodný. Vy sa poznáte už dlhé roky, aj máte podobné názory. Je tomu tak, pán Zolby?
1: Je tomu tak. My sme také paralely, aj keď osobne sme sa veľa razy nestretli, ale ja musím hneď na úvod povedať, že ja vnímam Janka Baránka, teda pána doktora Baránka, vnímam ako človeka, ktorý je z veľmi podobného cesta uhnietený. To znamená kresťanský orientovaný človek, ktorý vyrastal na tých našich tradičných základoch, vrátane aj tradičnej výchovy. A preto ja, možno sme sa v živote nie vo všetkom zhodli, ale v čom sa určite zhodujeme, to je také prirodzené lipnutie alebo pridržanie sa tých kresťanských princípov, kresťanských zásad. Takže pán Baránek mi je veľmi blízky a tu musím povedať, že je veľmi ľúto, čo sa stalo s jeho stranou. Pretože ja som v paradoxnej situácii.
0: A tomu sa budeme veriť.

0: strana vznikla vlastne na to, aby nám ľudia posielali peniaze, lebo ja keď som mal rokovania ohľadne financovania novej politickej strany, tak ja som skrátka do toho išiel s tým, že nebudem na staré kolena vysieť na opasku hocikoho, kto tam bude presadzovať svoje záujmy, svoje názory. Ja som mal na inú predstavu, že na Slovensku je dosť ľudí, ktorí chcú veci robiť pre Slovensko. To hovorím ako polomaďar. Moja mama je rodilá Maďarka, bola teda v nejakej zemlávka, samozrejme. A som zistil, že tí, ktorí sa tak až náruživo a teatrálne hlásia k tomu tej slovenskosti, k tej krajine, ktorá je krásna, to je unikátna krajina Slovensko v rámci Európy, to vôbec tak nemyslia. Oni to tak absolútne nemyslia, to bol už pre mňa šok a preto som si povedal, že budeme to robiť s malými finančnými darmi od ľudí. Tak sme s tým začali, no len samozrejme my sme boli v tom, že tie adresy, ktoré ľudia majú spisovať tým darom, sú až 1000 eur. No, chyba lásky, nie sú 1000 eur, sú aj keď je to 50 centov. Bolo nám to vytknuté zo strany ministerstva vnútra, no tak sme sa snažili to opraviť. A to sa nedá opraviť do dňa na deň, lebo to náš generálny sekretár veľmi, veľmi náročne dohľadával. Samozrejme, že nám chodili výzvy z ministerstva vnútra, to ja nepopieram, myslím, minimálne jedna bola. No a my sme takisto dali žiadosť o to, aby nám ten termín predĺžili, lebo to sa nedá jednoducho dohľadať. No a oni nám ho nepredĺžili. A stranu nám zrušili s tým, že skrátka tie podmienky sme nesplnili. To je pravda, no len tam vidíme jedna vec, že ako máme dohľadať adresy ľudí, keď nemáme prístup k centrálnemu registru obyvateľstva. Ale paradoxne ministerstvo vnútra ho má. Takže tie dary, ktoré my sme dostali, oni vedeli overiť. Len keďže my nemáme prístup k centrálnemu registru obyvateľstva, my sme to museli zháňať veľmi pracne cez banky, samozrejme tam je bankové tajemstvo a tak ďalej. No, to je jedna vec. Druhá vec, bolo nám vytknuté, že zahraničné dary, ale to neboli zahraničné dary, to boli dary zo zahraničia Slovákov, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku. Že tá platba išla zo zahraničného účtu, to je v poriadku, ale tí ľudia majú trvalé bydlisko na Slovensku, tak teraz je to dar zahraničný, není to, že ako Slovák, ktorý žije v zahraničí, nesmie podporiť politickú stranu, s ktorou sympatizuje. Ja tomu to fakt nerozumiem. Ja fakt tomu nerozumiem, čo sa tu vlastne deje, no ale tak no, deje sa to, no, že jednoducho nám stranu vypli na základe týchto priblblých argumentov. Oni nám vytkli, že z tých ľudí, ktorých my sme dohľadali, že tam boli falošné adresy. No ale jak to ja mám okontrolovať? Ako to máme okontrolovať? A vôbec aj tí darcovia, že či ten darca uvedie správnu adresu alebo uvedie nesprávnu adresu. To sa nedá predsa okontrolovať.
1: O tomto v podstate hovorí zákon o financovaní politických strán, tak to je to v ňom nastavené? Ako no, teda hovoríš teraz paradoxne?
0: Hej, lebo teda áno, lebo inak by nám tú stranu nemohli samozrejme zrušiť protizákonne. Takže my sa ocitli v takéto situácii, kedy naozaj sme sa snažili všetko urobiť čo najpoctivejšie, aj na prehľad, aj najtransparentnejšie, čo sa tých peňazí týka, no tak bohužiaľ nakoniec sa to otočilo celé proti nám. No.
1: Ale, tak, ak teda,
0: musím byť objektívny, samozrejme, neznalosť zákona neospravedlňuje, to zase ako musím byť objektívny, nemôžem teraz sa úplne vyviňovať. Asi sme to mali vedieť, že treba, aj keď niekto pošle 50 centov, že skrátka, že tá adresa tam musí byť. Ale ja si myslím, že pri troche

0: dobrej vôle, keď sme dali žiadosť o predĺženie toho termínu na dohľadanie všetkých tých adres, nám pokojne mohli vyhovieť, nič by sa im nestalo, lebo tá strana fungovala. Argument, že my sme slúšili ďalších 20 stran, ale to boli strany, ktoré boli nefunkčné. Ale táto strana fungovala, bola aktívna.
1: Takýto dôvod zrušenia údajne sa stal prvýkrát v histórii Slovenska, ak som teda
0: áno,
1: dobre...
0: Áno, hej, toto treba povedať, že toto nám povedali niektorí pracovníci ministerstva vnútra, že toto je prvýkrát v histórii Slovenska, čo kvôli takýmto dôvodom zrušili politickú stranu.
1: Ale teda, pokiaľ ja viem, tak každé politické hnutie a strana má odštatu nejakého auditora prideleného, ktorý na toto dozerá a upozorňuje. A jak teda ten auditor sa k tomuto vstával?
0: No, auditor, cez auditora to prešlo. Je správna pripomienka, cez auditora to prešlo. Presne tak.
1: Auditor je stanovený štátom pre danú politickú stranu.
0: Neviem, či losuje, ale to si my nevyberáme.
1: A ako je teda možné, že to teda cez neho prešlo? A keďže ho nominuje štát, tak štát proste neuznal to, čo ten auditor uznal. Troška mi to nie je jasné. Neviem sa zorientovať.
0: Ani mne to není jasné. Ja neviem, ako to je možné. Ja som tým argumentoval, aj keď som hovoril s predstaviteľmi tej volebnej komisie, že my sme prešli cez auditora. Však keby nám
1: auditor to začína byť to zamotané.
0: Keby nás auditor upozornil na chybu, tak ju riešime o mnoho skôr.
1: Teraz sa opýtam ešte jednu vec, čo je pre mňa paradoxná a zablikala mi taká červená kontrolka v pozadí. Teda ak... Zákon o financovaní politických strán hovorí, že ak politická strana dostane akýkoľvek dar, povedzme tých 50 centov, čo si uviedol, tak tam musí byť uvedená adresa a tá adresa musí byť správna. Ale keď som dobre pochopil, tak prístup k centrálnemu registru adres, kde sa teda dá overiť, či je tá adresa správna, teda nemá nikto. Áno. Nemá iný, iba štát. Hej, nemá to. To znamená, je to neoveriteľné v skutočnosti reálne.
0: No Mačko,
1: bez...
0: to je tak, že ty keď pošleš bývalému zdravému rozumu 50 centov a dáš tam adresu Ostrovy Tonga, štvrtý strom vľavo, ja to nemám ako skontrolovať.
1: A potom, ako sú teda tie politické strany financované, keď to takto vlastne funguje, respektíve... Nie je problém aj u iných politických strán, ktoré majú troška väčšie dary a dlhšiu históriu?
0: Evidentne nie, lebo evidentne všetky sú financované transparentne, poctivo, takže len my sme boli takí blbci, že keď sa na našu činnosť skladali ľudia, bežní občania, dôchodcovia, mamičky, mladé rodiny, tak sme na to doplatili, ale určite až strany ako Smer, ako Hlas, ako Demokrati, ako Olano, ako
1: Progresívne Slovensko,
0: majú priehľadné, kryštálové, poctivé financovanie, nespochybniteľné. Len my hlupáci, keďže nemáme ani prístup k centrálnemu registru obyvateľstva, no tak len my hlupáci sme sa nehali zrušiť.
1: Pán Zoldy, čo si o tomto myslíte? Myslíte si, že tie všetky ostatné strany majú také sterilne čisté to pozadie a len to hnutie Zdravý rozum Jana Baranka je také temné a netransparentné?
2: No, určite si nemyslím, že ostatné strany majú všetko kryštálovo čisté a doplním to, čo som načal v tom prvom stupe. Je mi toto všetko veľmi ľúto. Ja síce chápem tie všelijaké úradnícke, neviem, šimle, ale ľudské mi je toto, je mi to veľmi ľúto, lebo videl som v tom nádej pre takých ľudí, ako som, ako aj je ich veľa, veľmi veľa na Slovensku, ktorí v tom videli taký určitý maják, že sa budú môcť ukotviť k tejto Jankovej strane. Z rôznych dôvodov, jednak ho poznáme ľudsky, vytvorili sme si na Janka svoj názor, môj názor je veľmi, veľmi pozitívny, je uveriteľný, je úprimný, je autentický, A to, na to nemusí človek veľa študovať osobnosti a toto z neho cítiť. Čiže on, ja chápem, že strhol v tom najlepšom slova zmysle veľa ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké názory. A preto je mi toto veľmi ľúto, že dokonca aj človek, ktorý ako ja, že v podstate sme takí bezprízorní. V podstate volíme strany, ktoré ako si čiastočne niekde v niečom akcentujú tie hodnoty, ktoré aj my alebo podporujeme, alebo na ktorých žijeme, ale tu sa rysovala jedna strana, ktorá ako celok svoj program bude mať tak zameraný, že sa tam ukotvíme ako v takom bezpečnom prístave. Takže je mi toto veľmi ľúto. A tie ostatné strany, no ja teda neviem, ako to tam funguje, ale toto je skutočne, a ak teda sa Jankovi ešte podarí vec zachrániť, tak budem tomu veľmi držať palce, a tie adresy, ja si to skutočne neviem dosť dobre predstaviť a ja aj neviem, či ľudia sú tak veľmi ochotní aj uvádzať svoje adresy, či aj toto je správne, že musí každý uviesť svoju adresu, ale tu už zachádzam do nejakých vecí, kde nie som ja doma.
1: Je mi toto asi naschvál tak nastavené.
2: Je to naschvál tak nastavené a je mi toto ľúto, lebo je to podraz aj k tomuto autentickému doktorovi Baránkovi, ktorý v tomto mori marazmu svietil s tým svojim zdravým rozumom ako taký maják. Veď koľký z nás v živote používame výraz zdravý rozum alebo zdravý sedliacky rozum? Ja neviem, temer každý deň sa človek na ne odvoláva. A tu bola strana, ktorá sa tak volala. Ale nie len, že sa volala, ale tie idei, tie názory a ten program, ktorý tam bol alebo je, tak ten bol pre mňa veľmi atraktívny. Tak toto mi je ľúto a môžem len povedať, no ak sa to podarí nejakým spôsobom ešte sanovať, tak chvála Bohu, ale je to vec, do ktorej ja nerozumiem a je mi aj ľúto Janka Baránka, že sa musí zapodievať takýmito vecami teraz namiesto toho, aby sa venoval veciam veľmi vážnym toho, čo sa deje v spoločnosti. On teraz rieši adresy. Však to je katastrofa.
0: Do toho vstúpim, Michal, ak dovolíš, prosím, nehnevajte, že som ti skočil. Aby si nezabudol. S tými adresami, ja keď som oznámil teda ľuďom, že musia vypisovať adresy, ja som dostal veľmi veľa negatívnych reakcií a dokonca ja som dostal aj také reakcie, čo mi ľudia písali buď pod videa, alebo do Messengeru, väčšinou aj Facebook do Messengeru, že oni dajú adresu, ale že nedajú svoju, hej? Lebo takto, časť reakcií bola, že my chceme predávať dáta. Tak paranoické boli reakcie, že my chceme predávať reklamným agentúram nejaké dáta, čo je nezmysel, hej? Ale
1: dnešná doba je taká.
0: Je, ale 90% tých reakcií bolo, čo je štát do toho. Ja chápem, že je zákon, ktorý zakazuje financovanie politických strán do zahraničia, ale tá reakcia bola, čo je štát do toho. Ja sa nechcem až tak transparentniť, že ja neviem, Michaela Slimáková, Hodné Tešedíkovo, ktoré neexistuje, Rovná ulica 14, dala zlatému zdravému rozumu 7 eur. Že niektorí ľudia to nechcú, lebo ja poviem inú skúsenosť, ktorá navedzuje na toto, ak teda dovolíte ešte, priamo z môjho blízkeho okruhu členov tej strany, 4 došli o zamestnanie kvôli tomu, že sú len sympatici, že boli členmi zdravého rozumu. Hej. Takže už hovorím o tom deep state, lebo ono je to prepojené. Ono je to veľmi prepojené a ten strach je v spoločnosti a prejavuje sa aj tak, že tí ľudia napríklad písali vymyslené adresy. Ale ako to ja mám pre Boha z toho skontrolovať?
1: Ja viem, že ľudia ani nechcú dávať čísla občianskych preukazov, lebo sa zmenil volebný systém tak, že keď sa zakladá politická zákon, strana, zbierajú sa podpisy, že ľudia vlastne musia dať aj číslo občianskeho preukazu. Ľudia sú radi, keď sa zakladá nejaký pronárodný subjekt, ale číslo občianskych preukazov teda rozhodne nechcú dávať, bez ohľadu na to, aký sa zakladá. Ľudia si začali vážiť, chrániť svoje súkromie.
0: No a to, ale... toto je to. Toto, je, toto sú tie falošné adresy, že tí ľudia pošlú tých 50 centov euro 7, 3, a dostali sme 50 eur všetko, ale bol zaň. Ale oni tam nechceli, oni nechceli byť identifikovaní presne tí ľudia. Jednoducho tam dal falošnú adresu. Ale ako to ja mám zistiť, keď nemám prístup k centrálnemu registru obyvateľstva, že tá adresa je falešná. Takto likviduješ hociakú stranu. Zlikviduješ stranu, ale... ktorá má sponzorov a ktorá nepotrebuje takto zbierať peniaze.
1: No to som sa chcel opýtať, že či si myslíte, že keď posiela Marta Šimečková dar, že či dáva správnu adresu?
3: No, to je ďalšia vážna otázka. Ale...
1: Ona asi áno, len ona posiela väčšie sumy a menej často, takže sa to dá asi ukontrolovať. A vlastnému synovi, ktorý asi jej adresu pozná, takže si ju ukontroluje aj sám. Navzdory tomu vidíte, že súčasná vláda je tá konzervatívna vláda, ktorú teda aj Jano, aj vy ste podporovali veľmi intenzívne pred voľbami, aby teda progresivisti nevyhrali, má pod palcom aj ministerstvo vnútra. Napriek tomu vidíte, ona strieľa do vlastných radov a to, aby sa veľmi aktívne pozrela tam, kde sú 10 tisíce a 100 tisíce a je to verejné tajomstvo, to už v podstate každý Slovák vie, že tam sa topia obrovské peniaze netransparentného pôvodu, aby sa na tieto progresivistické strany odpočnúť z Matoviča cez demokratov a progresívne Slovensko pozreli a išli teda padni komu padni a keď teda za adresy zrušili hnutie Jana Baránka, čo potom tieto tri strany, ktoré sú, ktorých plávajú 100 tisíce a proste nikto to nevystopuje, je to absolútne jasné, že to je založené na podvodoch. Čo si o tom myslíte? Prečo teda oni strieľajú do vlastných radov, alebo oni vlastne nevládnu, oni sú len na papieri? Kto tu teda potom vládne? Pretože, pán Zoldy, a ja sa teraz pýtam vás, a pýtal som sa pred 4 týždňami toto isté Petra Bohuša, ktorý bol na Zubereckých chodničkoch, kde som bol sklamaný tými reakciami. Keď ja by som si pozval napríklad sem do relácie Roba Mervu, riaditeľa vydavateľstva Torden, a bavili by sme sa o knihe Protokoly sionských mudrcov, hrozilo by mi 11 mesiacov v CPZ-ke, alebo môžem jak jeden košický novinár, progresivisticky orientovaný, nabadať na dehumanizáciu určitej voľskej skupiny obyvateľstva, respektíve želať, povedzme, niekomu, aby musel jačať ako svine na jatkách a nič sa mi nestane. Podľa ktorého verdiktu sa vlastne ja ako napríklad moderátor relácie v Slobodnom vysielači mám riadiť. A čo vy na to ako 36 rokov skúsený novinár hovoríte?
3: No tak, toto je veľmi dobrá otázka, pretože ja vo svojom živote, a to nie len novinárskom, ale aj súkromnom, ja sa držím zásady a tým sa riadím a podľa toho žijem, že musím v každej chvíli dokázať byť zodpovedný za svoje vyjadrenie. To znamená, ja nehovorím, že to je seba kontrola, jednoducho mám svoje limity a nezajdem za ne tak, aby som seba vystavil do nejakého, ako ste spomenuli, alebo sa o tom hovorí, že aby ľudia kvičali na bytunku, alebo ako to, viete, čo citujem teraz, hej.
1: Ako svine na jatkách, hej. No bavíme sa o Petrovi Šulcovi, novinárovi denníka SME, hej, a teda pre tých, ktorí nevedia, ktorý tieto výroky má a pokračuje s nimi bez problému naďalej, napriek tomu, že je iná vláda a tá vláda s tým nič nerobí. Pán Blaha dal na ňo trestné oznámenie a neprešlo ani podaním na polícii. Kdežto Daný Kolár sedel za to, že citoval protokoly sionských mudrcov, knihu, ktorá je v knihkupectvách a v knižniciach bežne dostupná a dostal za to 11 mesiacov väzby.
3: No, ja si toto myslím takisto. Neviem pochopiť, v akej hlave, akými myšlienkovými pochodmi sa môže zrodiť takáto myšlienka. To, že sa zrodí, to ešte všelikto sa nad všeličím rozčuli. Ale že to niekto dá na papier, alebo že to zverejní nejako médiu, tak nad tým mi rozum zastavuje. Ja to poviem ešte inak. Ja si dávam veľký pozor, ale bez toho, že by som sa k tomu nútil, je to proste súčasť mojho ja, že aj keď mám ostré komunikácie s názorovým protivníkom v mailoch alebo v messengeroch a tá druhá strana útočí, ja zostávam v hraniciach slušnosti, pretože si uvedomujem jednu vec. Moja komunikácia s tým útočníkom sa kedykoľvek môže stať verejnou. Niekto môže uverejniť mail odo mňa, alebo stiahne si messenger, urobiť
1: si... Ale toto bolo vo verejných článkoch, pán Zoldy.
3: No, toto bolo vo verejných článkoch. Ja preto hovorím, že toto neviem pochopiť, pretože žijem inak. Ale ja som čosi ako stará žurnalistika, tá seriózna žurnalistika, ktorá zostáva v hraniciach slušnosti, kritičnosti, veď táto relácia sa volá, ja som sa trošku až zlak po toho názvu, že ma voláte do Radiožurnál kritického myslenia, lebo ja stále kriticky konám, píšem, uvažujem, tak chvíľu som zostal tak v pomýkove, že na teraz ako mám o tom hovoriť v relácii, lebo to je takou automatickou súčasťou mňa, že zrazu mi je to taký problém, ako keby ste, prepáčte za prímer, keby ste si pozvali do relácie Reinholda Messnera, aby hovoril o 8000-kách a on by zrazu nevedel, čo má povedať pre neho. Je to samozrejmosť, hej? Tak ak som tento prímer použil, tak rozumiete, to sú to úplne iní ľudia z iného cesta. Pán doktor Baránek, to je jeden slušný človek, ja takisto. My nezajdeme za niektoré hranice, lebo jednoducho nám to nedá ani svedomie, ani vedomie a napokon aj intelekt, aj to vzdelanie. Pán Baránek je, však to celé Slovensko vie, on je prírodovedec, doktor prírodných vied. Ja mám filozofickú fakultu, doktorát z filozofie, lebo však to bol PhD, to je doktorát z filozofie. Ale obidvaja máme to klasické, staré, kvalitné, a ja znovu hovorím, kvalitné vysokoškolské vzdelanie. Nech sa nám na nikto nehnevá, ale to naše vzdelanie bolo podstatne kvalitnejšie ako to, čo produkujú dnešné školy. Však pozrite sa, oni tých novinárov učia, oni ich temer húckajú, aby trhali protivníka ako psy. Ale
1: tu sa vás musím opýtať, Peter Schulz, o ktorom sa bavíme, je váš rovesník, ak sa nemýlim, teda zhruba približne. On má akú školu? On chodil do pomocnej školy a robí teraz novinára? Alebo ako sa to potom dá vysvetliť?
3: Viete, to ani neviem, všelikto dnes spôsobí v médiách, kto ani nevyštudoval žurnalistiku. Nakoniec ja takisto, nie? Ja som angličtinár a stal som sa teda novinárom, komentátorom práve cez angličtinu, že bolo treba reagovať na to, čo sa o Slovensku písalo v zahraničí, čiže dostal som sa k tomu okľukov, ale znovu hovorím, je to čosi, máme, v minulosti sa veľmi akcentovala kvalita toho klasického vzdelania, keď ľudia mali aj tú latinčinu a taká noblesa bola v tých, na tých gymnáziách, na tých vysokých školách. Pozrite sa, čo sa tam deje dnes. Však to je pravdepodobne, tam sa rodia všetky tie bláznivé nápady a tam sa hecuje, vyhecováva do krajnosti. Možno, že sú to až lekcie, ako poraziť protivníka nenávistnými floskulami. Tak toto, ale tu narazili na seba dva svety. To je svet Janka Baránka a môj, a to je svet denníka N, a to je svet Šucov a Moniky Tódovej a takýchto ľudí. To sú nekompatibilné svety. My sme v internej, vnútornej zrážke veľmi tvrdých hodnotových stretov. Tak ja, to je môj názor. A tak toto
1: tak, ale ja sa spýtam, a teraz sa spýtam vás obi dvoch. Hej, aká je teda potom úloha štátu, aká je úloha inštitúcií a teda ako sa má štát vlastne k tomu postaviť? Má na to kašľať ako v prípade Petra Šuca? Nech si kto chce, čo chce, píše, na čo chce, verejne vyzýva? Alebo má niekoho zatvoriť už na 11 mesiacov do väzby, len keď cituje nejakú knihu, ktorá je ideologicky nevhodná a tak ďalej a tak ďalej. Tak, lebo tu je dvojaký meter. V tom istom štáte, za tej istej vlády, za tej istej prokuratúry. Takže vlastne ako... Dobre, tak keby nám štát povedal, my na to kašleme, hovorte si, píšte si, čo chcete, nebudeme to regulovať, tak máme jakž takž jasno. Keby štát povedal, dávajte si pozor, čo poviete, lebo keď poviete čo len trošku niečo nevhodné, tak idete do basy. Tak tiež sa vieme zariadiť. Ale vysvetlite mi, že ako čo to tu je? Tu sa rozsudky a to, či budete niekde zamestnaní a ako sa na vás bude spoločnosť pozerať, bude teda riadiť podľa vašej ideologickej príslušnosti. Jano, ty si čo o tom myslíš? Je toto vlastne idol toho? Ty si bojoval proti tomu minulému systému a teda v 89. si chcel zmenu. Čo si o tom myslíš? Ako stala sa tá zmena? Povedzte vy, pán Zoldy, a potom, keď Jano zase nabehne, tak...
3: Pustili sme školstvo z ruky. Ja som z rodiny, môj otec bol profesor matematiky gymnaziálny, nakoniec bol ústredný inšpektor matematiky na ministerstve školstva a bol to on, kto pripravoval maturitné otázky aj na príjmačky na gymnázia. Môj otec bol autor týchto, práve čo v tých obálkach chodili, viete, čo sa rozporili tie obálky. Moja mama bola profesorka, teda gymnaziálna profesorka slovenčiny a dejepisu, ale to bolo úplne iné školstvo. My sme mali úctu k tým našim stredoškolským profesorom. Ja si neviem predstaviť, ako to dnes vyzerá. Kto všetko môže chodiť na besedy na školy? Kto sa to tam potuluje? Však o tom sa hovorilo, ja nechcem to meno teraz spomenúť. Viete, koho mám na mysli, lebo nechcem zbytočne citovať niektoré mená. Ale
1: ako tých mien je viacej, takže neviem presne, koho myslíte, alebo aj poslucháči možno nevedia presne.
3: To byli aj s tými kapucňami na hlavách, rozumí, čo sa má niečo také pomotať po škole? Čo sa to tam má motať? Ale ja poviem ešte inú vec. Ja som v rokoch 2016 až 2021 chodil tu na Kysuciach na besedy s deťmi. Ale pozor, striktne angličtina, slovenčina, občianska náuka, to znamená technické veci, ako funguje parlament, rozdelenie práva, povinnosti parlamentu, prezidenta, vlády, to rozdelenie moci súdnej a tak ďalej. A občianska náuka, ako sa máme k sebe, chlapci, dievčatá, muži, ženy, správať navzájom. Ja sa obávam, že ja mám normálne pocit, že neviem, či by som si trúfol ísť dnes na takú besedu s deťmi, aby mi tam náhodou nejaké dieťa, to boli základné školy, väčšinou 8. 9. aby mi tam nepoložilo takú otázku, kde by som jednoducho nechcel ani nemohol odpovedať, pretože dnes si človek musí dávať tak pozor na ústa, ale úplne zbytočne, lebo sme uleteli.
1: Ale ja sa vás pýtam, že ako, tak modelový príklad dám, veľmi, veľmi praktickú otázku aj pre pána Zoldyho. Na teba mám otázku, keby si teraz boli nedávno voľby v Čechách, je tam teda témer nová vláda a teraz, keby si nejaký minister tej českej vlády vybral ako poradcu teba a mal by si nejaké stretnutie v nejakej českej kaviarni spolu s tým ministrom a dali by ste na stolíky vizitky alebo papieriky, na ktorých by bolo Slovakom a progresivistom vstup zakázán. Ako by si asi dopadol?
4: Paťo, ja som za toto dával trestné oznámenie na českú ministerku obrany aj na
0: Naďa, takže vieš asi moju reakciu. Ano. Česká policia...
1: Ale on tam dal Slovakom a Dezole vstup zakázaný.
0: A Dezole, hej. Česká policia to vrátila s tým, že sa nič nestalo, ale k tej predchádzajúcej otázke ešte k tým dvojitým metrom, ja som to v tom poslednom videu, to už sú 2 mesiace, preto ja si povedal, tu na jednoducho o niečom môžeme hovoriť, o niečom nemôžeme hovoriť a ja naozaj odmietam tu selektovať a robiť autocenzúru. Neviem, či to nebol náhodou jeden z dôvodov, prečo nám tak rýchlo tú stranu zrušili, to moje posledné video, tie súvislosti na tie časové osy a veci, ktoré to sprevádzali, by mohli tomu nejakým spôsobom indikovať, že aj toto mohol byť jeden z dôvodov. Či tu nemáme nejakú nedotknutelnejšiu, ja neviem už, tému, alebo ja už neviem čo, ale to je len prejavom toho, že niekto tu má moc, ale nevládne. Ja som to miliónkrát povedal, miliónkrát som vyzýval Fica a miliónkrát som hovoril aj z jeho jedným z najdôležitejších poradcov, aby vládne krili tú moc. No to bož, ja si to môžem dovoliť povedať, lebo tu ľudia, ktorí boli pri mne vtedy, dobre vedia, že čo som urobil, aby táto koalícia mohla byť pri moci, hej? Že som v podstate zaprel aj vlastné, totálne som zaprel vlastné ego a tak ďalej. Ale nie na to, aby nevládli. Aby sme sa tu ďalej museli báť, čo môžeme povedať, čo nemôžeme povedať, aby tu ďalej chali ideológiu buzerantov, a poviem to takto na rovinu, buzerantov, a psychicky chorých pacientov a rôznych sexuálne úchylných ľudí deťom do hlavy na školách. A to stále pokračuje. No na toto sme to nerobili, preto ja som ten zdravý rozum založil. Choroba je choroba. Choroba predsa nesmie byť súčasť nejakého svetonázoru. Či už liberálneho, alebo ja už neviem akého. To je choroba. My si nemôžeme nehať preto mimočiť tú najmladšiu generáciu. My sa fakt musíme k tým veciam vrátiť. A toto som očakával tým veciam, ktoré sú pre dobro Slovenska je obyvateľ. A preto som očakával od tejto vlády, že nebude mať len moc, ale aj bude vládniť. No lenže oni to nerobia. Oni namiesto toho riešia typos. Namiesto toho teraz idú riešiť veterné elektrárne tak, aby keď si zmyslí hocikto, že postaví niekde veternú elektrárne, aby ľudia už ani feknúť nemohli, lebo idú z celého Slovenska spraviť jedno ako keby územie, ktoré nemá žiadne regióny, nemá nič. No na toto sme ich nevolili. No, prečo? Lebo je tam deep state. Je tam ten odporný deep state, ktorý tam pretrval z čas Matoviča, možno z čas predchádzajúcich Ficov vlád, lebo to sú úradníci, ktorí síce nemajú definitívu, ako to bolo za prvej republiky, ale de facto ju majú. Alebo ako som povedal, aj z tej štátnej správy veľmi hybko a razantne vyrazili členov zdravého rozumu, ktorí došli o zamestnanie, ale tá druhá strana tých ľudí tam má stále, to sú 10 ročia, čo tam tí ľudia tvrdnú a čo robia tejto krajine zle, ktorí presadzujú záujmy oligarchov, záujmy finančných skupín, záujmy ideologicko uletených skupín, ktorí presadzujú Green Deal, ktorí presadzujú LGBT propagandu, ktorí presadzujú kultúrny marxizmus. Na čo tam je? Na čo tam je tá koalícia? Lebo toto, čo ty si sa pýtal, je len súčasť. To sú len 2-3 sklička z obrovskej mozaiky toho celého, čo oni majú robiť a nerobia. To hovorím o tej autocenzúre, na ktorú sa pýtal. Ale tu je milión ďalších vecí. Milión ďalších vecí, ktoré majú robiť. Ja som to povedal už pred 15-20 roky. My musíme Slovensko založiť odnovu. Doslova odnovu. Lebo to nestačí len prevziať moc. Tu treba prevziať moc a ten Augiašov chliev vyčistiť.
1: Ale ako sa... Ale ako sa to dá pri tomto nerovnom súboji?
0: No, keby tá vláda chcela, keby tá vládna koalícia chcela, ten súboj je o mnoho rovnejší. Lenže ona nerobí ani to, čo by mohla robiť napriek tomu Deep State-u. Ani to nerobí. Ja to poviem teraz natvrdo. Nech sa aj postavia na hlavu. Oni budú vykrádať moje videá a budú mi to vyprávať takto poza bučky, poza chrbtom. Áno, my z vašich videí čerpáme. Jeden z ministrov mi povedal, ja vás už roky sledujem, vyťahujem si z vašich videí. Ďalší mi povie, ja to dávam do vlády. Tak už sa prestaňte skrývať, už vylezte von a poďme to urobiť. Poďme to urobiť. Na čo mi vykrádate videá, vy debili? Poďme to urobiť. Ja tu nejsem na to, aby som vám dával rozumy a zrušite mi stranu. A keď, dobre, keď to je prospech Slovenska, tak preto čert aj moju nešitnosť, aj moje ego. Pokiaľ je to na prospech Slovenska. Ale poďme to urobiť. Jak Maťo, zober si projekt 2025, 900-stranový projekt Donalda Trumpa a je všetko napísané, jak to treba urobiť. Čo spravil pred nástupom k moci. Po nástupe k moci, pardon. To je všetko napísané. A to nevadí, že je iný volebný systém, že tam je väčšinový, my máme pomerný. To vôbec nič nevení na veci. To je úplne jedno. Podstatné je, že sa dostal k moci niekto. A je tam napísané všetko, má to 900 strán. Treba mať ľudí. V prvom rade treba mať ľudí, treba okamžite upraviť legislatívu, treba okamžite upratať médiá, treba okamžite zrušiť všetky mimovládky, ktoré sa pchajú do politiky, ktoré sú financované tak, ako financované sú, lebo dobre vieme všetci, že Serešovci sa presunuli do Európy, keď nastúpil Trump, napríklad. A tam sa to nedá, sa neexistuje. Keby sa nedalo, dnes stále žijeme v jaskyniach. Ale dá sa, to je podstatné, dá sa. Len treba chcieť. Ale čo si uzavriem to tým trochu narušil. Ale čo si mám myslieť o tom, keď Fico povie, no, že na ETS, na povolenky ETS 1 nesmieme siahať. No čo si mám o tomto pornografickom, energeticky pornografickom výroku mysleť? Kto ovláda, kto je za ním? Keď ETS 1 povolenky dlhodobo likvidujú Európu. A tu sa nebavíme o ETS 2. Trochu sa
1: Tu je práve otázka na pána Zoldyho, čo si o tom myslí a nech zodpovie aj on, alebo povie svoj názor. Kto vlastne teda tu riadi to? Kto vlastne riadi Fica a vládu a vládnúce strany? Respektíve máte aj vy takéto skúsenosti podobné?
3: No, Janko sa veľmi priblížil k tomu, čo je takou mojou srdcovou záležitosťou. Veľmi často to kritizujem po svojich komentároch. Už si dávam pozor, aby som sa veľmi neopakoval, lebo senior má niekedy tendenciu hovoriť stále to isté a to si nechcem, aby sa mi toto stalo, že sa stanem opočúvaný. Ale ja tu vidím jeden obrovský problém v tom, pozrite si tie tlačovky vlády. Tam sú stále tí mladiství, ja neviem, adolescentní novinári, ktorí kladú tak neuveriteľne nekompetentné otázky a ja som sa x razy pýtal, ja som dokonca môj otvorený list Ficovi aj generálovi Gašparovi sa ocitol na YouTube a bol súhlas so mnou. Prečo? Kde sú alternatívni novinári? Prečo nie je priestor pre nich? A to už sme pri STVčka, to už sa rozširuje ten problém do väčších rozmerov. Ja vidím ako jednu obrovskú chybu, že táto vláda sa nechá okiazať na tých tlačovkách a tlačiť k stene. Pozrite sa, oni ich tlačia k stene a neraz je koncovka taká, že tí predstavitelia vlády a parlamentu z koalície nakoniec rezignujú a zútekajú a ešte na nich zjapajú tí novinári z tých červených denníčkov do frasa a človeka štve. Tak nie som na tej tlačovke, tak by som položil lucidné, relevantné otázky. Ale toto je niekde chyba. Toto, ja neviem, akú má vláda napríklad mediálnu politiku. Ja som voči tej mediálnej politike... Ja ju tam nevidím a dokonca ja nevidím Robert Fico aj včera, či dnes, včera som to v komentári napísal. Tak ďakuje spolustraníkom, volá ich na pódium, ďakuje občanom. Ja som, nech sa nikto na mňa nehnevá, ja som nepočul ešte jedno vyjadrenie smerom na alternatívnych novinárov, komentátorov, ku ktorým sa radím aj ja. A ja si myslím, že aj Janko Baránek sa k ním radí, hoci on je analytik, ale áno, on je tiež komentátor. No kto na nás dá? Však kto viete, na nás dá? Oni stále sa tu šermuje, stále sa tu s ľuďmi z Markízy a z denníka N a s tými komunikujú, ale to už by malo skončiť. Tam by mali nastúpiť intelektuáli, prepáčte, ja to poviem, ale nech sa na mňa nikto nehnevá. Tam by mali nastúpiť intelektuáli, ako sme odpustenie, ako sme my, aby tam vznikol jeden lucidný, konštruktívny dialog k veci. Ale nie tieto prekáračky s touto omladinou, ale to preto, lebo tu neexistuje mediálna stratégia ani mediálna ja ju nevidím.
1: Ale pán Zoldy, ja vám do toho skočím, evidentne ten deep state je ale hlboko zakorenený všade aj v médiách, veď na tie zuberecké chodničky konec koncom došli kapacity z oblasti médií, dlhoročne skúsení novinári, bol tam dokonca Dani Kolár ako za influencerov a tak ďalej, čakali to stretnutie, lebo ohlasila tam príchod riaditeľka STVR. No ona neprišla. Bolo hovorené, že kritizoval to denník SME a denník N, že sa tam chystá na toto stretnutie, tak nakoniec si to radšej rozmyslela. Tak je potom otázka, kto vlastne šéfuje STVR, keď zástupcovia progresívnych denníkov v podstate dokážu takto nastrašiť riaditeľku STVR. A potom v pozadí znel argument, že no, ona tam radšej nešla, pretože e-report, hej? Je to pani Flášiková. Takže pretože e-report a niekto by ju mohol obviniť, že ona si tam došla vytlkať kapitál pre alternatívne médium e-report na stretnutí zástupcov alternatívnych médií na tej diskusii. No viete, ale na toto sa každý môže vykašľať. A ja proste tam treba upratať v tej STVR a keď ona sa bojí, tak nech tam dá niekoho iného. A ja poviem to na rovinu. Nech tam zavolá Adrian alebo Nora z Infovojny, nech spraví riaditeľom, alebo Borisa Koroniho zo Slobodného vysielača, ktorý je jeden skúsený odborník, ktorý riadi Slobodný vysielač dlhé roky, alebo pána Kršiaka, ktorého zástupca. Sú tu ľudia, ktorí majú skúsenosť s alternatívnymi médiami a majú konzervatívne názory a nemali by strach, aj keď sú zástupcovia alternatívneho média, keď pani Flašiková s týmto má problém. To len taký odkaz je, pomimo provokatívny, z mojej strany. Ja navrhujem, že tak, teraz sa troška odvetrajme pri pesničke a po pesničke budeme pokračovať a dáme aj priestor poslucháčom.

0: Tak sme to počuli, aj Jožo Ráš vyzýva, aby si konečne oblekli dresy, aby bolo jasné, kto za koho kope. No, ale teraz dám kontakty do štúdia pre poslucháčov, ktorí sa chcú niečo spýtať mailom. Je to studio@slobodnyvysielac.sk a telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101. A že to teda počúvate, svedčí aj hneď prvá otázka, ktorá došla mailom od poslucháča Luba. On posiela otázku. Dobrý deň, keď hovoríte o mediálnej politike, mali by ste mať čo k nej, mal by mať čo k nej povedať aj pán Michelko. Nie? Obratili ste sa na neho? Čo on na to? Zrejme by sme zasa počuli výhovorky. No takže otázka na pána Michelka. Čo si o tom vy dvaja myslíte?
1: No, ja... Viete, on relatívne... Takto, má striedavé výkony. Aby som povedal, sú situácie, sú v tých rozhovoroch alebo v tých jeho vystúpeniach sú svetlé momenty a sú aj menej svetlé momenty. Každý z nás má svoje lepšie dni aj horšie dni. Ja by som ale povedal, že tu je jeden obrovský problém, že my stále sme sa zcvrkli do pozície popisovateľov situácie. My popisujeme stav, ale my nehľadáme stratégiu, cestu dopredu. Pozrite sa, premiér nedávno, koľko to je, 2 mesiace dozadu, poveril Slovenskú akadémiu vied vypracovaním stratégie alebo koncepcie rozvoja Slovenska do roku, a teraz neviem, tuším 2040, neviem, a nikto neberie za slovo. No, ja keď som počul Akadémiu vied, tá je plná liberálov, ja neviem, čo môžem očakávať od Akadémie vied, a to som vysokoškolský vzdelaný človek, mal by som sympatizovať s tou Akadémiou vied, ale ja si myslím, že tu chýba jeden otvorený celospoločenský dialog na všetkých úrovniach, čo chceme, aké chceme vôbec Slovensko. Je toto cesta? Čo prinesie Akadémia vied? Ja mám trošičku obavu, či to nebude len nejaký formalizmus, že sa odčiarkne, odfajkne sa nejaká splnená úloha. Kto sa kedy, prečo sa nepýtajú ľudí, ako je Janko Baranek, ako je Dag Daniš, ako je Juraj Draxler, s dovolením aj ja by som sa k tomu vedel vyjadriť, aké má to Slovensko byť, lebo popisujeme stále situáciu, nadávame, kritizujeme, ale kde sú cesty dopredu, čo chceme, tak aký chceme byť, aké to Slovensko má byť zatiaľ. A tuším, to povedal Janko Baránek, opravte ma, ak nie, ale myslím, že to bol on, že jedna pozitívna vec je, že na Slovensku zatiaľ nie je žiadna mešita. Myslím, že si to Janko povedal ty. Ako je jediná európska krajina, kde nie je mešita, fajn, to je super, to je dobré, ale to je málo. Tak čo chceme, aké chceme Slovensko? A od toho sa potom odvíja aj mediálna stratégia, mediálna koncepcia, pretože to sa bez médií robiť nedá. Ale kto má tie médiá v rukách?
0: Preruším, pán Zoldy, lebo máme telefón, takže posluchač má prednosť, ak teda vydržal.
1: Jasne.
2: Áno.
0: Dobrý večer, vítajte na linke.
2: Áno, dobrý večer, dobrý podvečer, ešte u nás svieti slnečko. Pozdravujem vás, výborná relácia, výborní hostia. Ja mám taký poznatok, taký postreh z jednej udalosti, vám to pripomeniem, že sa mi to vybavuje, v mysli, keď sa niečo deje v televízii, nejaké relácie. Boli sme v Lani, v Piešťanoch, na letisku, na tých oslavách 80. oslobodenia od nacizmu. Bolo to tam perfektná atmosféra, okolo 35 000 ľudí, noví vojaci tam skladali sľub, deti tam bolo, teda vojenské techniky, občerstvení, no proste všetko, čo má na takých oslavách byť. A dvaja páni z našej výpravy boli trochu unavení, tak išli si dať kávu. Sedeli pri takom stole a vedľa nich nedaleko sedeli dvaja páni, no a keďže boli označení, mali mikrofón, boli z Markízy, tak, viete, počuli, nešli načúvať, ale keďže tam sedeli, počúvali, o čom sa vyprávali. A zrazu z tých dvoch, tej Markízy, to jedno väčšie prasa, už neviem, kto to bol, my sme tam vtedy momentálne neboli, mali šťastie, že tam boli len tí chlapi, ktorí ostali v nemom úžase. A jeden z nich povedal, že teraz senká len také zo dva migy a zrovna to tu všetko zo zemou. No viete čo, tak pri tých oslavách o výročí oslobodenia fašizmu a oni sa takto vyjadria, že aj oni tam sedeli, ľudí tam bolo, detí tam bolo a oni takúto no, hlúposť alebo vulgárnosť, drzosť vypustia z huby, tak potom sa čudujeme, akých máme my tých novinárov. To je ozaj katastrofa, keď to človek pozera, človek chce vedieť, zaujíma sa, čo sa deje, aby nebol úplne mimo, ale si pokazí úplne popoludnie, buď v nedeľu, alebo keď je nejaká tá tlačovka, keď počúva tie jalové otázky tých novinárov, to mne pripadá, ako keby ozaj vyšli všetci ako Šimečka z pomocnej školy a nemali žiadne iné vzdelanie. Takže ja len toľko a ďakujem vám za vašu reláciu.
0: Ďakujeme my. Asi je na tomto strašné to, že možno keby to títo páni povedali aj naozaj v médiu, tak by sa im nič nestalo. Teraz teda otázka páni, neviem, či ste počuli poslucháčku, ona teda hovorila nepríjemnú skúsenosť s novinármi z Markízy, ako ich počula na dni oslavy 80. výročia oslavy SMP, že si hovorili, že teraz keby tu došiel jeden big a vybombardoval všetkých tých ľudí, že by to bolo aké ideálne, pritom tam teda boli aj oni účastní. Tak takto si to mnohí títo slovenskí mainstreamoví novinári asi myslia, ale teda sa vás pýtam úplne na rovinu. A teda, že kto tu teda vlastne vládne? Lebo toto je problém aj zdravotníctve za covidu, toto je problém v školstve, ako povedal pán Zoldy, to je problém všade, kde sa pozrieme. Hej, poľnohospodári kritizujú súčasnú politiku a tak ďalej a tak ďalej. Takže kto tu teda vládne? Keď vieme, kto tu nevládne, pýtam sa, kto tu vládne. Neviem, kto si prvý z vás dvoch zoberie slovo.
3: Ja si dovolím, lebo ešte chcem niečo k tomu dodať. Vládne tu stále tí istí ľudia, to po to pozadie je rovnaké. Tie zmeny vládcu len dobre na to, že kto sa dostane k nejakému koritu. Ale jednu vec dôležitú musím povedať, čo hovorím už 2 roky minimálne. Tá zmena, o ktorej sa bavíme, aj vzhľadom na to, čo tá posluchačka povedala tú skúsenosť, tá zmena, o ktorej sa bavíme, mám obavu, že už neprebehne pokojne. Ten návrat k tomu normálnemu stavu, lebo oni to tak vrotia, že tu reálne hrozí už to, čo sa dnes deje v Nemecku, o čom sa neinformuje samozrejme, kde sú veľké nepokoje, kde už dnes umierajú ľudia pri tých nepokojoch s migrantami. A tu teda migrantov nemáme, moslimských máme tu, ale zase veľmi vyhrotené pomery a vzťahy medzi dvoma skupinami ideovo odlišných voličov. A prečo to hovorím je to, že oni nemajú brzdu. Tam bol spáchaný atentát na premiéra, ani to ich nezabrzdilo, aj to dokonca začali vyprávať, že to bol teda narasičený atentát a som všude, ak sa to snažili dokazovať. Oni skrátka nemajú brzdu, oni si želajú rozvrat aj za cenu rozvratu krajiny. Ja to poviem na príklade, že len hlupák, len doslova hlupák môže stále hlasovať za sankcie proti Rusku a v Európskom parlamente ich požadovať za odpílenie sa od ruských energií, keď dobre vie, že to je smrť, že to je smrť Slovenska. Oni to napriek tomu robia. A nemôže to dopadnúť dobre. Oni tak chcú tých mladých ľudí, tých ľudí, ktorí naozaj pozerajú len tie jak to nazval Mišo, rúžové denníčky, všetky tie televízie ich mainstreamové, oni tak rozoštvávajú ten národ, že ja mňa idú skoro zbiť na pumpe ľudia len za to, že sa vám spýta, že čo mám proti homosexuálom. No hovorím, nič ako ja to, že si nemáte čo adoptovať deti a nemáte sa to ženiť. Hej, a ako kde by tam kamer, už tam akože nastane fyzická indultácia. Lebo ako si to môžem dovoliť? Mať iný názor. No, a to už nehovorím o to, čo ako posluchači možno vedia, čo sa viete aj vy, že mi podpali dom. Prečo mi niekto tu podpali dom jedine, kde žije 80 ľudí? Ja žiadneho nepriateľa, nič. Prečo?
0: Prečo mi Jano, ja sa ťa spýtam v tomto kontexte, lebo teda naznačil si to veľmi, veľmi jednoznačne, tak v prípade, že dojde už k stretu, že kto z koho. Že by teda proste išlo o to, že či sa zachráni Slovensko a budúcnosť ďalších generácií, ty by si išiel teda aj za cenu nejakého angažovania sa v nejakej revolúcii, v nejakom možno fyzične, už v nejakom fyzickom odpore do toho, alebo by si si povedal...
3: Ak by to vyprovokovali, určite, ne? Určite, áno.
0: Lebo ja toto počúvam stále častejšie.
3: Pokiaľ to naplní alebo na odpor, ktorý vyplýva z katechizmu katolíckej cirkvi, treba si to naštudovať, nájdem to tu teraz rozoberať, tak som nie že oprávne, nemám možnosť, takto, ja nemám tým pádom možnosť, mám povinnosť. To si treba uvedomiť. To není jak článok 32 ústavy Slovenskej republiky, že sa môžeš postaviť na odpor. Katechizmus katolíckej cirkvi, ak sa naplní všetkých tých 5 bodov, ti dáva povinnosť to urobiť. Tak preto hovorím, že áno, ja som katolík. Hej. A preto hovorím, ak sa naplnia všetky tie body, oni sa pustíte na to, hej, tak potom hovorím, áno, musím.
0: No a ako to môže dopadnúť? Myslíš si, že my sme schopní vyhrať, teda tá strana brehu hariaca tie konzervatívne hodnoty?
3: Ako tá strana BRU a niektoré sa opravím nie konzervatívne hodnoty, ale my hájime hodnoty, my hájime len to, aby sme sa správali podľa zákonov fyziky, podľa zákonov biológie. To sú nie konzervatívne hodnoty, to sú normálne hodnoty.

0: mu dynamické zákony, ktoré nás vedú k tomu. Máme aj zákony biológie, chémie, fyziky, máme obecný odbor, to sa nazýva klimatológia, kde to všetko ano. Je presne popísané.
1: Nie, takže nie ja je toto, ale tým...
0: Nie konzervatívne, len sa vrátiť k dodržiavaniu zákonov prírody, fyziky a tak ďalej. A k prirodzeným právam človeka.
1: Nie je toto, táto hrozba, čo si teraz aj ty teda vyjadril, ale teda počúvam to od rôznych ľudí, aj mnohých poslucháčov, že už sú tak naštovaní, že by boli ochotní aj za toto ísť bojovať, aj ako aj naši predkovia bojovali, čiže to nie je nič nové v histórii. Že to je troška spoluvina tých, ktorí majú v rukách momentálne Slovensko, že oni teda majú vytvoriť také podmienky, aby k tomuto nedošlo, aby s týmto
0: nepra... Je to ich zásadná vina. Je to ich prvotná vina. Lebo na to majú moc. Nech ju tú moc používajú. Nech ju nepoužívajú len na to, aby si zadky rozvážali vo vládnych autách, chodili do vládnych hotelov, chodili lietadlami a tak ďalej. A aby riešili typos zákazky a sprostosti. Nech tú moc používajú v prospech ľudu Slovenska. Na to majú moc. Na nič iné ju nemajú. Sú to najvyšší z našich sluhovia. Není to nič iné. Ja som Mikyho Dzurindu veľmi uradil, keď som mu povedal, že si najvyšší sluha len. Nech si nič iné, len najvyšší sluha Slovenska. A to už je dlhé roky dozadu. Ale to stále pretrváva. To sú len najvyšší sluha. Lebo my sme im dali kompetencie na to, čo sa nám nechce robiť, alebo čo nevieme robiť, aby spravovali ten štát. Oni nie sú nič iné. Ale my to musíme toto
1: povedať. Sluha národa bol aj Zelenský, aspoň v tom, kde hral, v tej komédii.
0: Áno, v tej komédii, že to mu prostále.
1: A ukázalo sa to ako naozaj komédia. Ja sa spýtam pána Zoldyho, ako to vidíte? Stretneme sa možno nakoniec my Slováci, ktorí bojujeme za zdravý rozum a nejakú racionalitu na barikádach?
2: No, tu vidím trošičku problém. Myslím, že na začiatku relácia padlo také slovo, že my sme takí bardi. Máme svoje veky, no tak patríme k tým najstarším, by som povedal, komentátorom. Tu Janko Ana je aj analytik a výborný, ja som komentátor.
1: Prepačte, že vás znova prerušujem, ale ďalší telefon máme. Takže musím dať prednosť poslucháčovi. Ak sa teda...
3: Dobrý pri telefóne. Ja by som sa chcel spýtať takú vec, že či by nebol skôr na meste upokojovať tú situáciu, ako by skôr hrotiť do nejakých konfliktov a skôr prinášať pre spoločnosť, pre tých liptardov aj pre tie konzervy, pre obidva tábory v podstate určitú formu zmierenia. Nakoľko toho šialenstva za covidu bolo dosť, hej, a zlo bude tvoriť len zlo. Hej, čiže skôr hľadať cestu zmierenia k týmto ľuďom.
1: Máš pocit, že sa oni chcú zmieriť?
3: Z jednej a z druhej strany. Hej. Čiže sú určité formy, ale myslím si, že spoločnosť zatiaľ na to asi nedospela mentálne. Otázka znie, že či ľudia v určitých kapacitách ako Jano Baranek alebo tu pán Michal by dokázali takto nejakým spôsobom formovať tých ľudí.
1: Keď začnú, tak ich vypnú.
0: O čo som sa celé roky snažil? O čo? A jak som dopadol, jak povedal Maťo, vypli ma. A budem sa pozerať, ako mám zmierovať? Ako mám zmierovať niekoho, kto mi vypáli dom? Ja to nerozumiem. Ja som nezačal s tým brachiálnym násilím. Ja nechcem nikomu dať po papuli. Ani nikomu roxorom po hlave. Ja to nechcem. No ale ešte raz mi prídu vypáliť ten dom a budem doma, neodíde odtiaľto. Neodíde. To hovorím takto, verejne, do eteru. Hore spal môj syn. Keby chytila moja knižnica, ktorá má 7000 kníh, to tu neuhasí nikto. Ja sa chcem zmierovať, jasné. Ja si sadnem s nimi. A ešte problém, oni neprídu. Zajtra robí Vilo Fischer veľkú konferenciu ku covidu a k očkovaniu. On ich tam všetkých pozval. Ani jeden tam nejde. Budeme tam len my. Myslím profesora Fischera, hej, kardiologa. Budeme sa len my z jednej strany brehu. oni rád za radom aj z Českej republiky, aj zo Slovenska.

0: lekára Daradom odmietli účasť. Tak ja poďme sa zmierovať, poďme, ale na to treba dvoch. Keď máš rozhadaných manželov, tak tiež, keď sa majú zmieriť, musia sa zmieriť dvaja. Nie, že manžel sa zmierí a manželka mu ďalej bude dávať tlčikom po hlave, alebo naopak. To je problém. Tomto ja, preto som povedal, čo som povedal. Ja som stále otvorený ku dialogu. Poďme, sadnime si. Poďme sa baviť, čo je pre Slovensko najlepšie. Je pre Slovensko najlepšia strata suverenity? Je pre Slovensko dobré to, aby sme vyrábali energiu za, ja neviem, 30 eur za megawatt, nakupovali už za 120? A poďme sa o tom baviť. Ale s kým? S kým sa mám o tom baviť? S Myšom? S Vilom? S kým sa mám o tom baviť, keď oni neprídu? Toto je problém.
1: Skúsenosť slobodného vysielača nie len mňa, ale aj iných kolegov je tiež tá, že keď pozvú do relácie, do argumentačnej relácie, kde sľubujú slušný dialog niekoho s opačným názorom, povedzme z progresívneho alebo liberálneho prehu, tak tí ľudia proste odmietnú, neprídu. A ono je to pravdepodobne tým, že argumentačne by napríklad diskusii s Janom Barankom mali životnosť 3 minúty, argumentačne by ich zrušili jak žiadosť nábyt. Takže si to uvedomujú a verejne sa nedajú zhovadiť. A teraz ešte teda pán Zoldy sa nejak k tomu vyjadri. Vy si myslíte, že ešte je prieskor na nejakú diskusiu, že je možnosť vôbec tej diskusie, že oni chcú diskutovať miesto toho, aby vás vypli, aby vás upozadili, aby vás dali na 11 mesiacov do väzby, keď napíšete nevhodný článok?
2: Ja to vidím tak, že tu revolúcia je. My v tej revolúcii sme, ale pozor, to je tá opačná, tu je progresivistická revolúcia. Oni nám skutočne tým verbálnym násilím, tým ideologickým násilím snažia sa natisnúť, natlačiť, naoktrojovať ich hodnoty a ich spôsob myslenia a ich spôsob života. To my v tej revolúcii sme, ale my ju zatiaľ nevedieme. Tá revolúcia je vedená proti nám. Pozrite sa, čo všeličo odznieva na pohode. Však oni si robia aj fantastické festivaly. Čo všeličo tam na tých pohodách odznieva, však to je revolúcia proti konzervativizmu, proti zdravému rozumu, však na to sa robia festivaly. Tak čo s tým? Sme my schopní urobiť nejaký festival? No sú púte, náboženské púte, na východnom Slovensku všelijaké púte, aj do Šaštína, ale to nie sú revolúcie, tu niečo iné prebieha, tu je revolúcia opačná a to je tlak, to je veľmi ostrý, tvrdý, nekompromisný tlak na nás a to je to, čo som chcel povedať. My sme bardi, ja mám 73 rokov, no pri všetkej úcte aj k seniorom, ale určite som bol radikálnejší a akčnejší, keď som mal 45, 50 a možno 55. No čo ten senior, už keď má 73 rokov, viete, to nechcem sa podceňovať, ale tá revolučnosť, ten súboj s tým progresivizmom, ten si vyžaduje mladistvejší elan, ale my tie festivaly nerobíme. Sem tam sú, a klobúk dolu, že sú na námestiach, po tých mestách, však to Janko organizuje a ešte aj iní spoločne hrádzu proti progresivizmu. Ale pozrite sa, to porovnajte to s pohodou. Však tá pohoda je, však to o ničom nič inom sa nehovorí týždne dopredu, že bude pohoda. Pozrite, čo tam odznieva. Všetko liberálne veci. Tu je revolúcia. My v tej revolúcii už sme. Janko, je to tak?
0: Ja viem, ona len zatiaľ je nekrváva, vieš. Chvála Bohu. Je to len taká studená revolúcia, jak bola studená vojna, vieš.
1: Ale no, nekrváva. Dokonca premiéra.
0: Už aj krváva to slovo. Ja som povedal, že na Slovensku potečie krv a 10 dní na to bol atentát na premiéra.
1: Keby to bolo v inej krajine, tak krajina je hore nohami a na ulici sú vojaci. Aj toto sa čudujem, že premiér akože povedá sa... Správa sa, aké by. sa nič nestalo. Je to zaujímavé.
2: Tak to obdobie potom atentáte nebolo zvládnuté. Tam malo prísť zo strany vládnych orgánov, zo strany vlády k niečomu podstatne radikálnejšiemu. Stále toto heslo, my nie sme ako oni, no kam sa s týmto heslom dostaneme? Keď toto, ja chápem tú vládu, ja ju svojím spôsobom chápem. A ešte hovorím jednu vec, a to si aj v komentároch som to aj napísal, ale uvedomujem, my si asi, teda ja si neviem predstaviť, pod akým tlakom sú títo najvyšší ústavní činitelia, povedzme, aké materiály dostávajú od CIS a od bezpečnostného spravodajstva, čo ak pod akým tlakom aj ten Fico je, nechcem sa zastávať vlády, ale možno by nám dúbkom vlasy vstávali, keby sme vedeli to a čítali to, aké materiály oni dostávajú.
1: No to tak bolo to je znova tá otázka, kto je tu ten slovenský deep state, kto tieto materiály, čo oni dostávajú, im posiela a čo v nich je? Kto tu teda vládne? A potom je otázka, že či je na Slovensku teda zastupiteľská demokracia, lebo my si vlastne zvolíme niekoho, kto zostaví vládu, ale vlastne nevládne.
0: Tak je problém, potom... Tu je problém v tom, že oni majú obrovskú podporu Bruselu. A teď pomýli, šéf, premiér 5,5 miliónového štátu, jak sa má proti tomu postaviť? Tiež ho nejdem obhajovať, ale na druhej strane... Treba aj toto povedať.
2: To je to, čo... No, vláda pod tlakom, my sme seniori, ako... My nemáme 25-30 rokov proti
1: nám... Pán Zoldy, ale pripomínam vám niečo, čo je v básni. Voľne byť, ako byť otrokom.
2: No, veľká časť národa spohodlňala. Žijeme konzumným spôsobom, však ideme do reťazca, nakúpime si, uvaríme si a ja sa budem niekde angažovať. No, bohužiaľ, sme takto spohodlneli. A však nech niekto iný, však keď niekto iný pôjde, tak ja mu budem fandiť. No tak takto sa to robiť nedá. To ako novinár som ja bol vždy akčný, ja som nečakal na pokyn, že mám niečo urobiť, že čakám, niekto mi dá úlohu. Ja som sa ukoloval sám, ale toto veľa ľudí nerobí. Čaká, čo ak niekto niečo iný urobí. Ale potom vidíte, že taký Jan Baránek sa ide do strhania tela. A nielen do strhania tela, ale hlavne do strhania ducha. Lebo niekto iný čaká, čo urobí. To je už ale kritika aj nás, Slovákov. Na moju dušu, ja keď som prednášal v Anglicku, dovolte mi toto povedať, ja som absolvoval veľa, takú sériu prednášok na rôznych úrovniach univerzitných a dokonca som vystúpil na pozvanie generálneho tajomníka Britskej novinárskej únie aj pred rokovaním zahraničného výboru britských novinárov v Londýne. Ja som tam začal dvomi našimi prísloviami. Prosím vás, ja už neviem, či by som sa k tým prísloviam dnes prihlásil, ja vám ich poviem. Všetky moje vystúpenia na prednáškach o Slovensku, vrátane v Londýne pre novinárov, ja som citoval, keďže angličtina je veľmi idiomatický jazyk, strašne veľa príslovy, porekladiel, takých frázových spojení. Ja som začal moje vystúpenie dvomi slovenskými porekadlami. Komu sa zelení, komu sa nelení, tomu sa zelení. A host do domu, Boh do domu. No, ja som takto charakterizoval náš národ ako pracovitý, obetavý, pracovitý národ, ktorý nikdy nikoho neutláčal. A hosť do domu, Boh do domu, počúvajte obidva, veď to je fantastické porekadlo. To je úcta k Bohu, to je úcta k druhému človeku, to je úcta k vlastnému domu. Ja som toto použil a platilo to. A brali to odo mňa, lebo oni sú zvyknutí. Ich celá angličtina je nesmierne idiomatická. Ale sme ešte takí. Ja sa sám pýtam, lebo toto boli moje prednášky v Británii, v Londýne aj v Leeds v rokoch 94-95 do frasa, ale aký sme my dnes? Toto je otázka.
1: A o tomto sa pán Zoldy budeme baviť o 2 týždne v ďalšej relácii, do ktorej ste vyprijal pozvanie. A otázka je, či bude mať aj Jano Baránek čas o 2 týždne ešte, lebo sme prebrali asi len 50% tých tém, čo sme chceli, je evidentné, že je o čom. Takže áno, príjmi pozvanie o 2 týždňa pokrát.
0: Keď budem môcť, tak jasne.
1: Dobre.
2: No ja by som sa ešte dožadoval, kamaránka, lebo je to výborný spolubesedník, tak si ho vážim, tak by potom bolo by to fajn. No, pokiaľ...
0: Ale ďakujem, ešte podobne. Samozrejme.
1: No. Ja ešte, povedal, ešte v tom... Áno?
0: Dúfam, že to vyjde.
1: Áno. Tak sa budeme tešiť a očakávať to. Ja len ešte nadviažem na to, čo hovoril pán Zoldy o tých stretnutiach, o tej pohode, že my nerobíme nič. Je to síce malá kvapka v mori, ale ide sa robiť niečo a ide to robiť priamo Slobodný vysielač. Bude to guláš poslucháčov Slobodného vysielaču. Bude to 21. až 23.8.2026. Bude to hotel, kemping, Borová si hoď. A budú tam diskusie s takto zaujímavými hostiami, ako napríklad počúvate teraz rôznych redaktorov rôznych relácií Slobodného vysielača a ich hostiami. Bude to stretnutie, kde bude aj večer nezáväzne posedenie, diskusie a tak ďalej. V peknom prostredí, čiže ste vítaní a možno sa tam budeme rozprávať práve o tomto a možno to bude to, že sa konečne začneme stretávať a diskutovať aj my, a nie len to progresívna strana brehu. Túto informáciu si nájdete na stránke Slobodného vysielača, tam si aj nájdete, kde a kedy to je a kde sa môžete zaregistrovať, pretože záujem sa ukazuje veľký. Tak, aby sa vám ušlo miesto, ja sa teda pre túto chvíľu s našimi hostiami lúčim. A ďakujem im za účasť.
0: Teda doplnil, ak dovolíš. Aj Infovojna robí podobné akcie, aj keď je to konkurencia, ale ak hovoríme o tých akciách, takže treba chodiť na všetko, samozrejme.
1: Áno, takže... áno. Však Infovojna, Slobodný vysielač sú v podstate brat a sestra, dá sa povedať, takže, alebo súrodenci, takže oni sa navzájom pomáhajú a podporujú sa, čo bolo vidno aj na zubereckých chodničkoch v tej diskusii o médiách. Kiež by takto nasledovali ich aj ostatné médiá. Ja sa s vami lúčim, vážení páni, a teším sa na budúcu reláciu o 2 týždne s vami znova, kde zoberieme ďalšie témy. Poslucháči môžu písať otázky prípadne mailom na vás o 2 týždne, ktoré chcú, aby sme prebrali. Takže, páni, je čas, aby ste sa rozlúčili aj vy.
0: Ďakujem za pozornosť, teším sa na počutie na budúce. A ďakujem obidvom za dobrú diskusiu.
1: Ďakujem.
2: Takisto pozdravujem vás obidvoch, Janka Baranka pozdravujem. Ja myslím, že to bol užitočne strávený čas. Mnohé veci sme načali. A asi pravdepodobne by bolo dobre v niektorých veciach pokračovať alebo pridať aj nejaké iné. Takže ďakujem aj za mňa veľmi pekne za pozvanie.
1: Takže možno aj o vašom dotyku, pán Zoldy, so Slovenským Deepstateom o 2 týždne s vami dvoma. Tak to zostave sa teším. Do počutia.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: skorý večer želám. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote. Dúfam, že ste mali krásny týždeň, ktorý sa končí. Vhúpli sme sa do mája, kde nás všetkých čaká láska, to už je jedno, v akej podobe bude, ale bez lásky by človek neprežil. Takže môže to byť napríklad aj seba láska, ale aj to je láska. Takže želám vám, aby ste neboli odkázaní len na túto. A keď budete, tak je to len vaša vina. Mojím dnešným hosťom je Dani Kolár, ktorého ste už počuli niekoľkokrát v tejto relácii. Teda v tejto relácii nie, ale v tomto štúdiu. A určite aj v ďalších. Proste momentálne bol hviezda. A tak ja som si hovorila, že určite nebudem volať žiadne hviezdy, pretože ako nemám rada, keď niekto je taký, že neuveriteľne sa teraz len o ňom hovorí, jedni dobre, jedni zle, potom sa to volá, že kontroverzný človek, pritom je to človek úplne obyčajný, všetci máme také aj onaké vlastnosti a niektomu vyhovujú a niekomu nevyhovujú, takže je to jedno, ale všetko sa o ňom dozviete, keď sa pokúsite zavolať alebo zamailujete a Peťo Sabela vám povie.
1: Dobrý večer, takže môžete nám volať do bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385 alebo môžete písať na mail studio@slobodnyvysielac.sk.
0: No a dnes to bude husté, takže môžete sa pozrieť aj do archívu, ak sa vám nepodarí naživo nasledovať, takže čaká v archíve celý tento rozhovor. A ja začínam. Bojíš sa?
2: Nebojím sa. Ešte stále nie. Ja
0: šťastie, že sa nebojíš.
2: Pozdravujem všetkých. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a priestor. Pozdravujem všetky kvetinky, všetkých ľudánkov. Pozdravujem aj celú posádku Justičného paláca. A to naozaj. A teším sa na tento rozhovor o doteraz nezvyklých témach na moju osobu. Si myslím, mi bolo povedané.
0: No v tejto relácii je to vždy tak, že hovoríme v podstate o živote a väčšinou teda vždy začíname tým istým detstvom. Tak nám povedz aspoň, že koľko kil si mal, keď si sa narodil.
2: Viem, že som sa pchal na tento svet cisárským rezom. Som prišiel na tento svet, lebo som bol malý slon.
0: A vieš, čo to znamená?
2: Nie.
0: Cisárak, že sa neskôr zopnú mozgové, istá časť mozgu, spánkové časti.
2: Aha.
0: Oni sa naštartujú, keď je normálny, prirodzený pôrod, tak oni sa vtedy naštartujú. Aha. Tými, a tak ako prechádzaš tými pôrodnými cestami. Aha. Takže už keď si šiel na svet, si bolo niečo obrany.
2: Takže sa mi nenaštartoval mozog hneď, ako som sa narodil.
0: Áno, takže dobre.
2: To mi dáva zmysel.
0: No dobre, ideme o krok ďalej. Už si sa teda narodil. A skús teda povedať, že aké bolo tvoje detstvo, najmä do takých tých 4-5 rokov, pretože to nás absolútne determinuje všetkých, čo nás počúvate. Či tomu veríte, alebo tomu neveríte, je to úplne jedno. To, čo sme zažili do 4-5 rokov, toho sa nezbavíme celý život.
2: No Erika, neviem, či si toto niekto aj akože pamätá. Ja si pamätám celkom živo od 6 rokov môjho života. Veľmi sa mi napravila pamäť počas väzby, lebo tam mozog nemá čo papať, tak sa mu, to je normálna akože psychologická vec, tak sa ti vráti celé detstvo, prežiješ znovu svoj život. Od 6 rokov si dosť pamätám, lebo to sme šli bývať do Budapešti, otec tam vtedy dostal robotu. To bolo ešte počas socíku, ale z 4-5 to si pamätám. Pamätám si jediný výlet na Liptovskú Maru a na Oravu. A potom to, čo ja si pamätám, tak som hovoril, začal vnímať život od 6 rokov.
0: Tak hovor o tom.
2: Pobyt v Budapešti, 5-ročný, výborný. Dieťa veľkomesta. Budapešť je strašne krásne mesto. Ešte vtedy nebola tak narušená nútený multikulty ako dnes. Pamätám si veľmi živo, lebo to bol iný svet ako Slovensko. Asi by bolo hodné poznamenať, že ja nie som z Martina. Ja som v Martine žil dlho, ale ja som sa narodil v Partizánskom, čiže ja som z Baťovian. otec dostal prácu tam vtedy v Budapešti ako, tuším, obchodný zástupca, už neviem čoho, ale chodil som tam do školy, ktorá sa na Slovensku tiež, neviem, ako sa to označenie volá, ale boli sme tam tým, že sme tam boli deti československé, deti rôznych akože diplomatov, obchodných zástupcov a poradcov a neviem čoho, tak sme vlastne boli rozdielne ročníky v dvoch separátnych triedách, ktoré boli v dvoch separátnych miestnostiach. Ak sa správne pamätám, tak to bolo, už neviem na ktorej ulici, ale chodil som 5 rokov do školy na... Neviem, či nie blízko slovenskej ambasády vtedajšej.
0: Ja si bol privilegovaný v tom detstve a ja som sa troška pozrela na tvoju numerológiu a ty tam máš, že si pod znakom arkány hviezdy, čiže potrebuješ žiariť, potrebuješ oslňovať okolie, máš rád publikum a to sa môže prejaviť už aj v takom veku, ale máš tam aj takú zásobu volá sa to, že je to arkana spravodlivosti, a takže veľmi ti záleží na tom, aby bola spravodlivosť. Neznáša všetko, čo je nespravodlivé. A stávalo sa ti treba v škole, že si sa aj pekne pobil, alebo nejaké za spravodlivosť myslím, nie za to, že daj mi chleba.
2: Ešte od tých 5 rokov tam strávených, od, hovorím, prvej triedy až do štvrtej triedy, tam som sa moc nebil, lebo sme tam mali dvoch prísnych učiteľov, toho druhého. Pamätám si ich, až som prekvapený sám, ako detailne. Neviem, dúfam, že môžem povedať meno, lebo ten človek bol, mal na mňa strašný výchovný efekt a volal sa Ivan Janko. Dnes je to, predpokladám, že starší pán, on je z Nitry. Nitrančan, poznal som tam vtedy jeho celú rodinu, učil nás tam tenis na takých kurtoch naproti škole na druhej strane cesty. Môžem povedať takú maličku perličku, ktorá nebude nikoho zaujímať, ale už vtedy som vnímal som mená a ľudí a chodil som do triedy s dnešnou manželkou syna bývalého prezidenta Kisku s pani Chmelovou. Jej otec tam vtedy po ňu chodil. Ak sa správne pamätám, tak tam som vtedy prvý a posledný krát aj stretol samotného Georgea Sorosa, lebo on si to tam chodil akože očumovať toto jeho prostredie. To je ten, ktorý nevie, kde je Slovensko.
0: Áno,
2: vie. A chodil na Československú školu, ktorá bola, hovorím, zriadená v takej starobilej budove, v takom strašne krásnom prostredí. A tam som sa nebil nikdy. Potom sme sa vrátili na Slovensko. Seriózne som sa na základnej škole nikdy nepobil. Bil som sa potom, myslím, že párkrát na gymnáziu vo
0: Vodkách. Ja som chcela dojsť tomu tej spravodlivosti, že ako riešiš, keď vidíš, že svet je nespravodlivý.
2: Erika, od malička, to som hovoril aj ešte v časoch, keď som mohol vysielať na YouTube, od malička som mal kardinálny problém, bol som loser, outsider, niečo iné než všetci ostatní. Teraz som hoaxer, ničomu som nerozumel, mal som katastrofálny problém obsedieť dlhšie ako 5 minút. Nemal som priamo problém s autoritami, ale odkedy som začal vnímať napríklad históriu od 6. ročníku na škole, základná škola východná v Martine, to už som, potom sme sa vrátili už do Martina z Vádarska, tak pamätám sa, že som sa veľmi často pozerával do steny a do okna ako, akože do blba a nechápal som, že čo sa to učíme, na čo sa to učíme, taká tá klasická fráza, že už vtedy mi bolo jasné, že 90% z toho nikdy v reálnom živote nevyužijeme, že to je základná škola. Osnovy aspoň na Slovensku sú čistá indoktrinácia. Problémy so spravodlivosťou, teda s môjim vlastným zmyslom pre spravodlivosť, lebo nehovorím, že to...
0: Každý má ten každý svoj, má ten, ale nie všetci to riešia. Ten, kto má takéto niečo, ako keby vo súde, tak ten to musí riešiť, tú spravodlivosť.
2: Tak, no, však som váhy, 17.10. som váhy smerom na škorpiona, ale od malička s tým mám absolútny problém na niečo sa pozerať a nekonať, alebo aspoň niečo nepovedať, alebo teda minimálne sa aspoň nepokúšať o nejakú diskusiu, nejakú polemiku, alebo aspoň, že povedzte mi, prečo od malička mám problém s ľuďmi, ktorí ma chcú, nás chcú, mňa alebo nás chcú zabiť, zničiť, chcú nás separovať, izolovať, chcú nám kázať, ako máme žiť, a ja som pritom sám nikomu nikdy nič takéto nenútil, nekázal. pramení to zaprvé z môjho aj teda, ako si povedala, z numerológie, aj zo znamenia, ale asi aj z mojej výchovy v detstve, ale nie,
0: v čom spočívala tá výchova v detstve? Vždy hovoríme o rodine, o mamine, o tatovi.
2: No, premyšľam, kde začať.
0: Úprimne hlavne.
2: Môj otec bol hladinkový alkoholík, ktorý bil mamu a mňa.
0: Ojoj.
2: Neviem, či sa to dá a nazvať až týraním, ale psychicky nás dosť deptal a týral. Tým potom skončila naša rodina po dlhom čase, oni sa rozviedli. A potom prišiel dlhý čas nekomunikácie až do dnes, ale už neviem v ktorom roku, ale viac menej, to som tiež spomínal, niekedy tesne pred covidom ma moja rodina vlastne exkomunikovala za moju činnosť. Nazvi to exkomunikovala, vydedila, nech to, môžeš to nazvať ako chceš.
0: Ale ktorá činnosť im prekážala?
2: Moja verejná činnosť, to, ako na mňa začali mainstreamové médiá vtedy útočiť, už vtedy sme boli politicky úplne rozdelení, už vtedy som bol pre nich extrémista, lebo som vtedy 2016-17 inklinoval ku LSNS, oni boli iného politického vierovýznania, som si istý, že tam malo absolútne zásadný vplyv môj vzťah s mojim dedom, Jozefom Kolárom, ktorému bolo... vyslovene sa neznašla s mojim biologickým otcom. To bola vec, ktorá sa u nás nikdy nejako nediskutovala. A aj hlavne, nie len kvôli môjmu znameniu, ale aj hlavne kvôli mojej výchove sa do mojej DNA vrila alergia a agresívny odpor voči utajovaniu, ututlávaniu, zametaniu pod koberec, nerozprávaniu vecí, nediskutovaniu vecí, či sú to psychické, psychologické problémy, finančné, rodinné, také, onaké, všetky problémy, čo ľudia majú na svete, len za to, ktoré... v socíku nič také ako psychiatr alebo psychológ neexistoval. Alebo to bola hanba. Ja o socíku veľa neviem, pretože v časoch akože nežnej, akože revolúcie, ja som mal 8 rokov a nezúčastnil som sa, teda viem, že niečo bolo v telke a vnímal som to akože nejaký posun. Z domu som chcel vypadnúť odjak živa, potom sa mi to tuším dvakrát v 17-18 podarilo, potom som šiel do Nemecka a do Čiech a na dobro som odišiel, keď som mal 22 rokov, do Veľkej Británie. A ten sklz v mojom vývoji som samozrejme zaznamenal, pretože za prvé muži reálne dospievajú neskôr ako ženy, ale reálne moje prebudenie prišlo, čo ja viem, po 30-ke by som povedal plus minus, tak som to akože sa snažil si aj nejako vykompenzovať, nejako že rýchlejšie to dobehnúť.
0: A vtedy si sa nachádzal v tom Anglicku už?
2: Vtedy som sa nachádzal v Anglicku už, aj tam som bol od veku 22 rokov do veku 40, no 20 rokov.
0: No dobre, keď si si veľa lásky neužil, podľa toho určite si nevyrastal v prostredí, kde mamička ťa nosila v náručí a...
2: Na výchovu mojej mamy sa nemôžem sťažovať, len náš večný problém bol ten, že sa nikdy nehovorilo o problémoch, čo nás nakoniec všetkých zničilo. Ja som o tom hovoril otvorene a v Londýne som mal čas, keď som žil, raz som žil s jednou ženskou, ktorá bola akože rodinná Angličanka, s ňou som, normálne som s ňou, už som si myslel, že tam ostanem, že tam budem bývať a ona ma vtedy doviedla, pretože bola z tej komunity, tak ona ma doviedla ku hypnotizérovi a psychologovi a sedenia s nimi hodne pomohli. Odtedy to každému mám, ako to by mal absolvovať absolútne každý, hlavne hypnozu, pretože ľudia si ani neuvedomujú, po čím to žijú, boja sa, sami v sebe si vytvárajú autocenzuru, sústavne sa starajú o to, kto o nich čo, kde, kedy povie, za čo. Keby sa to trošku, tento môj prístup, často som to hovoril, táto britská mentalita, ktorá ma prebudila, a kvôli, vďaka nej som sa stal iným človekom, či horším, či lepším, neviem.
0: Britská, také studené nosy. Tí lordi sú ešte aj škaredy, nielen studení.
2: To sú elity. Ja hovorím o niečom, čo oni nazývajú plebs. Lordi a táto akože modrá krv, to je pre mňa viac menej spoločenský odpad, lebo oni si myslia, že sú viac a nie sú. Oni si o nás myslia, že sme odpad. Ano. Ale znova, ja som sa nikdy nikomu do životov nestaral, nikoho som nikdy neposudzoval podľa sociálnej kasty či zaradenia farby kože atď. Len ja hovorím o pôvodných, to zakázané slovičko na B radšej nepoviem, že no. B niečo rasa, ale tak nazvieme to pôvodní obyvatelia Englandu, starého dobrého Albionu, to sú ľudia, ktorí ma v skutočnosti vychovali do nového sveta, do nového západného sveta, ktorého zánikom som bol svedkom 20 rokov.
0: A... Môžem cítiť, hej, bol no... cítiť, že všetko pozri. Nie je v poriadku, troška to upadá.
2: Tak to poviem. Dnes najviac počúvame, nejdem príliš zachádzať do politiky, ale teraz, čo najviac počúvame, že kvôli Ficovi a kvôli vláde, blablabla, ľudia opúšťajú krajinu a plánujú opúšťať krajinu. Zaprvé si myslím, že Slováci neviem, kam sa, nič zlom, ale neviem, kam sa pechoria odísť, neviem, kam tak strašne chcú ísť, žiť si svoj nejaký vysnívaný život na západe, kde im budú padať holuby do úst. Nič také neexistuje, to vás môžem uistiť. Ja som sa mal veľmi dobre, tých posledných, ja som si vymakal od bezdomovca po niekoľko desiatok rôznych pracovných pomerov až do veľmi slušnej pozície. Potom som si uvedomil, že chcem robiť to, čo robím teraz. Mm-hmm. Obetujete tým, až ja som rád, že som to absolvoval, že som si tým prešiel, len teda, keď prišlo moje vlastné osvietenie, každý sa môže samozrejme na tom zasmiať, tak som sa rozhodol, že chcem robiť toto a že sa musím vrátiť na Slovensko a bojovať za našu budúcnosť, nás všetkých.
0: Máš to v tých číslach.
2: Mám to v tých číslach, áno? No, vidíš, no, keby som to vedel pred 20 rokmi.
0: Že musíš, áno. Nie, čísla sú také, že všetko má svoj správny čas.
2: Teraz...
0: Nebolo by ti to pomohlo. Mm. Na to, aby si mohol robiť to, čo teraz robíš, tak vieš, že si musel zbierať skúsenosti. Aj si ich zbieral.
2: Jo. No a... Teda, akože ja sa nesťažujem na to, že som tam bol, nepokladám to za premárnený čas. Čas je jediná skutočná komodita v živote a vieš, jak týždeň v pase môže človeku pripadať dlhší ako rok na slobode alebo mesiac na slobode a vice versa. Čiže teraz si ten čas užívam úplne inak, vnímam veci ostrejšie. V tomto mi väzba, ako som povedal, paradoxne to určitého percenta aj pomohla. Lebo človek potrebuje na chvíľku sám vlastného kľudu a zistiť, čo je v ňom, kam až to vie zájsť, čo vie všetko zniesť. No, tak
0: svoje strachy si pozrieť.
2: Zaklopkám si. Prežiješ si, mozog ti prešľutuje všetky negatívne zážitky, hej? Lebo to vie o väzbe každý. Do väzby ťa dajú na to, že tam nemôžeš pracovať, nevieš, kedy to skončí. A mozog pod týmto podvedomým strachom a tlakom, keďže si už zažila všetky tvoje príjemné podnety, ľudia si nechcú pamätať zlé, hej, a na báze toho sme zneužívaní. Tvoj mozog samozrejme vyfiltruje v noci podvedomie, keď ti čistí tie svoje zážitky z toho dňa, dáva ti to do tých šufličkov, tak tie negatívne dá niekde do zamkneného trezoru. V base, keď si dlhší ako mesiac a nemáš, vidíš 4 steny a tých istých ľudí, tak nemá mozog čo papať, lenže on funguje a chce niečo papať, tak si povie, no tak dobre nového, nič dobre nové nemáme, lebo sme v base, tak sa musím pozrieť, čo máme v zásobe a prežiješ si všetky traumy a všetky nočné mori od veku, ktorý si pamätáš od 6 rokov. Celý svoj život som tam prežil znova teraz. Každé ráno sa mi to snívalo. Všetko zlé.
0: Všetko zlé.
2: Bol to hardcore. Bol to mega zlé.
0: Takže to dobre si bol, už bolo preč, prefiltrované. Tak povedz z toho zlého, povedz čo. Čo najhoršie si akože nejakú nočnú moru mal? Alebo naopak povedz, čo chceš, pretože v takejto otázke je hlúpe ťa nutiť do niečoho, čo by...
2: Pýtaj sa, čo chceš. Tak napríklad sa mi... No, povedal som to aj na súde. Znovu, nechcem, aby to znelo ako fráza. Boli to situácie, ktoré som nezažil osobne, ale videl som to na videách. Posledné mesiace sa mi najčastejšie živo ráno o 4:00 s polotvorenými očami zobrazovali horiace deti v Gaze.
0: Oj, oj.
2: Tak to poviem, ako to je. Zaobaliť to nemôžem ničím.
0: No a to je to, že podľa numerológie si vo výboji duchovnom, nehmotnom, a ty si aj veľký, aj v motnom. No. Boli si kúsok dopredu. Lebo toto by sme mali vnímať všetci a mali by sme sa aj spájať, aby si nikto nedovolil, aby horeli deti v Gaze.
2: No.
0: Aby sa niekto snažil urobiť pláž, to bude krásna pláž. A podobne. Takže... Asi sa ti nežije jednoducho s tým, keď takéto veci vnímaš do hĺbky srdca, nie ako politik, že no je to zlé, nedá sa nič robiť. Nám sa to nepáči, že tam vraždia deti.
2: Dlhú časť života, pokiaľ som nestretol niektorých ľudí a aj v tej väzbe si človek niečo uvedomí, dlhú časť, takto, len nedávno som prestal mať výčitky svedomia nad tým, že čo všetko môžem stihnúť, čo všetko môžem nestihnúť a nad môjim premýšľaním, lebo to nemá absolútne zmysel. Ako keď som sa nejako narodil, tak ja to sa meniť na silu nemôžem. A či som sa tak narodil, alebo to bol Pán Boh, alebo som vyšiel z jaskyne, to je úplne jedno. Mm-hmm. Len tie výčitky ti mozog, podvedomie ti ich vykope naspäť a premietne ti ich pre tebou a každé ráno som sa budil s tým, že ty vole, prečo sa mi toto sníva, že čo som urobil? No, nepridáva to situácii, lebo vstaneš v depresii. Nepridáva to situácii, len našťastie zase aj platí, keď odtiaľ vypadneš, tak ja sa pamätám, ako som vyšiel z Justičaku s Dávidom a o 2 hodiny, keď som už telefonoval niektorým ľuďom z pevnej linky, tak zrazu čísla, ktoré som rok používal každý deň, som si ich nepamätal. Už okamžite mozog zaznamenal, že som teda v pôvodnom prostredí a už to chcel vymedziť, už si chcel akože na to zabudnúť. Niektoré veci nezabudnem, len ťažko sa použijem kvótu z toho známeho filmu Matrix, že raz keď niečo uvidíš, už sa nedá tváriť, že si to nevidela a raz už keď sa prebudíš, tak do toho sladkého spánku sa nedá naspäť vrátiť do tej hypnozy, lebo tá bublina má veľmi hrubé steny, ale stačí tam jedna malá štrbinka veľkosti špentikovej hlavičky a raz keď to uvidíš, tak to tryská von a ty chceš ísť ďalej. To sa nedá ani že tváriť, že každý deň svojho života som sa pýtal, že či som potreboval sa vypytovať veci, ale ja som nezačal moju cestu alebo kariéru, alebo moje verejné vystupovanie tým, že no tak, dobre, tak od dneska budem influencer a od zajtra idem točiť o autách, alebo kvetinkách, alebo kde si kúpiť lacné oblečenie, alebo z prostosti s nejakými inými akože influencermi. Ja som sa začal len autenticky pýtať na to, čo sa deje. A výhodu, trošku časovú výhodu som mal paradoxne oproti, aj v mojom mentálnom svete, aj oproti zbytku scény na Slovensku tu, že ja som si zažil Brexit. Že ja som žil v Londýne úplne usporiadený normálny život, kde už po 30-ke som, ak si môžem dovoliť to tak honosne nazvať, dospel. Uh-huh. A potom prišiel 2016, prišlo referendum vo Veľkej Británii, kde teda sa tie rasy a náboženstva ako tak nútene snažili, ako tak k sebe nejako, horko ťažko našli cestu. A potom prišiel Brexit a 2016 prišlo referendum, ktoré rozdelilo krajinu. A toto som povedal tiež veľakrát milosti. Živo sa pamätám, ako som jedno ráno išiel do roboty a videl som, myslím, že Guardian alebo The Times s obrovským nápisom, že kde bolo 52% of Britons are racists. To znamená, že 52% Britanie sú rasisti. A si hovorím, že čo? Že čo tu hrablo všetkým? Bývala som v židovskej štvrti, pracoval som s černoch, so všetkými. Už som to dokonal povedal, už to nejdem opakovať. Ja mám najväčší multikulty zážitky zo všetkých Slovákov na svete.
0: A už si o nich rozprával, hej?
2: Už som ich rozprával. A toto potom sa spustil kolotoč, ktorý trval 3,5 roka, lebo to referendum prešlo, ale Británii trvalo 3,5 roka. Tak tomu strašne chceli zabrániť, že 3,5 roka trval ešte tlak z lobistických elitárskych skupín, aby sa to nestalo. Nakoniec po 3,5 roku sme odišli z únie a keď sme si ako tak vydýchli, tak prišiel COVID.
0: Výborne. A myslíš si, že bolo to riadené, ten Brexit? Samozrejme. Alebo ľudia naozaj?
2: No, ľudia mali dosť už ilegálnej migrácie. A Briti boli v tomto vždy iní a preto má niekto podľa môjho názoru, pozor, musím si dávať na slovíčka pozor,
0: aj
2: pretože nechcem ísť naspäť do väzby za to, že to dneska nemáme určené, čo je extrémizmus a čo nie, ale nazvem to, že pôvodné, demografický pôvodné obyvateľstvo malo už tak rýchlo im klesali čísla, tak demografická krivka tak rýchlo klesla, teda tá, ktorá sa týka demograficky pôvodného obyvateľstva, že tam niekto začal rozprávať v nejakej ich alternatíve, že sú údajne nahradzovaní. No, ja to vysloviť za nich nemôžem, lebo by som na to mohol byť potrestaný.
0: Existujú také teórie, si povedzme.
2: Veľa ľudí toto matematicky dokázalo, ale znova, ja sa k tomu nemôžem vyjadriť, či si to myslím, že to tak je.
0: Dobre, o migrácii tiež nechcem, aby si išiel do nej.
2: To je všetko. Tak vznikol Brexit. Bolo to spontánne, plynule, stalo sa to, lobistické skupiny tomu chceli zabrániť, ale vtedy ja už som bol mentálne prebudený, pripravený.
0: A v Nemecku to myslíš, ako sa skončí, lebo tam to je tiež rôzostrašné.
2: Tak v Nemecku podľa mňa skončilo dávno aj s Francúzskom. Viac menej ako pôvodná európska krajina.
0: No.
2: To už sa budú pozerať len na svoj zánik. lebo...
0: A nemajú mechanizmy, ktorými by mohli niečo takéto
2: zvrátiť? Nie, na to neexistujú zákony. Nie, na to neexistujú zákony v, v žiadnej krajine Európskej únie. Ani v Španielsku, tam, čo teraz robí ten Pedro Sánchez. No. Naozaj sme sklzili zase do politiky, ale...
0: Vrátime sa k desu, neboj sa.
2: Jasné.
0: Ale k tebe už tá politika patrí tým, čo si sa... Lebo ty si sa rozhodol, že sa ti páči, že toto robíš, čo robíš, ale prečo si sa rozhodol, že politicky...
2: Ďakujem ti. Aj som sa teraz sám kopol späť. Dostali sme sa na ten Brexit. Tak som ja vlastne začal moju akože nejakú internetovú kariéru, že som sa len rozhodol rozprávať o tom, čo sa naozaj v Anglicku deje. Vtedy som volával cez Ľuba Hode do Infovojny. Mm-hmm. Ale to bol môj autentický pohľad obyčajného človeka s mojou mentalitou, s mojim nastavením, s mojim známením z verokruhu. Ja som predtým ani neexistoval. Hovorím, ja som chodil do práce, mal som dosť peňazí, bol som happy, všetko, hľadil som si svoje a potom sa to začalo rozpadať, tak som začal autenticky na niečo reagovať. Mm-hmm. V angličtine, na anglickej scéne. A potom som na to isté začal reagovať na Slovensku, keď sa stal Kuciak a potom sa stal COVID a potom prišiel Matovič. A ja som reagoval na otázky niekoľko desiatok ľudí maximálne, to bolo všetko. S mojím myslením. Uh-huh. Začali sme všímať médiá a potom už to šlo, že jeden na druhého, druhý na prvého, klasická reakcia. Ale moja mentalita nie je niekoho nútiť alebo poučovať alebo niečo im furt vykrikovať, ale akože určite nie, dúfam, že môžem o sebe povedať, že určite nie klamať alebo lepiť im oči s niečím iným. Ja som im len rozprával, že ako to naozaj funguje v iných krajinách. Toto je na margo mojej výchovy a tej alergie, ktorá sa vo mne stala až úplne chronickou, ktorá sa vo mne vybudovala na to, že každý deň som svedkom niečoho, ja nikomu nechcem nikdy ublížiť, nikdy som nikomu neublížil, nikdy som nezačal bitku, nikdy som sa nikomu nevyhrážal a len idem niečo opisovať. Určite veľmi kostrbatým a neohrábaným jazykom.
0: Príliš hrubým pre mňa osobne.
2: Niekedy príliš hrubým, Erika, ale to boli špecifické časy a jedno z mojich mod alebo zvied, ktoré ma reprezentujú, sú, že ja s vrahmi nebudem zaobchádzať v bielých rukavičkách, lebo mňa štvalo, že tu ľudia zomierali.
0: Ježiš, ale tak sa tvári aj Matovič a musíš uznať, že nie je to teda král nejakej komunikácie, pravdom.
2: Ale Matovič nevie mať tak diplomatickú komunikáciu, ako ju mám ja, ako ju viem mať ja, lebo to je moje defaultné od prírody prirodzené nastavenie. Ja len viem pritvrdiť a hrať niekedy. To je iná téma.
0: No keď uberieš troška z toho hrania, budem ťa počúvať stále. Ja som ťa ani raz nepočula za tie časy, lebo som povedala, to je taký hulvát, ktorý proste nadáva tak, jak ja nepočúvam Infovojnu, lebo ja nemám rada to hulváctvo.
2: Pozri, môžeš sama zhodnotiť moje vystupovanie po dnešnej relácii.
0: Potom som s tebou sedela v avte, keď jasné. Sme išli do Zuberca.
2: Zuberec bol výborný, jasné.
0: A rozprávali sme sa pár hodín a zistila som, že pod tou šupkou toho hulvata je jeden príjemný a hodnotím aj múdry človek, s ktorým sa dá komunikovať úplne bez problémov.
2: No,
0: neskákali sme si do rečí, rozprávali sme si pekne veci a bolo to veľmi príjemné.
2: Ja ešte týmto pozdravujem šoféra Duška, ktorý bol fantastický a tá rána konverzácia bola dielo.
0: Áno.
2: Dobre.
0: Duško nám spríjemnil cestu veľmi aj nás dobré. Odviezol v svojom avte. Hovoríme o Duškovi Marošákovi.
2: Pozdravujeme.
0: To
2: bol výborný road trip, taký 20 hodinový. Ale toto, čo ty si povedala, toto je tiež niečo, čo ja som si osvojil, keď som ja mal z mojej mentality skúsenosti s mainstreamom, že mne to je úplne už fakt jedno, čo kto o kom o čom rozpráva. Ja si urobím vždy obraz sám, nech sú to členovia Antifi v Englande a na Slovensku, nech je to zlý Marian Magát metaforicky, nech je to niekto, kto zabil človeka na prechode, alebo nech je to napríklad niekoho matka, ktorá kradne a teraz ju celý mainstream drží, a ona nám tu ide robiť teraz nejakú morálnu platformu, ona sa tu ide hrať teraz na nejaké morálne povýšenectvo, že to oni nám tu majú určovať, aké sú to občiansko-spoločenské hodnoty a všetky tieto báchorky, čo je super, vždy budem aplikovať. Vždy budem bojovať za slobodu slova, len nemá absolútne zmysel sa nejak... Ja nehovorím, že budem sa zastávať 5-násobného vraha, ale naozaj si treba urobiť akože vlastný obraz o každom si myslím a nebude to mainstream ťa nebude chváliť, ani keby neviem, čo ich úlohou rozhadáva
0: ľudí. To určite, ale zaujímavé postreh mala Anka Belosová. Aha. Elosovová.
2: Jasné.
0: Že... Lebo ja som argumentovala, hovorím, že nehovorme o jeho mame, akože mne sa tá téma zdá blbá.
2: A o mojej mame?
0: Však nie o jeho mame, o Šimečkovej.
2: Aha.
0: A hovorím, že vieš, lebo ako ona povedala, že všetko vráti. A mňa, moju takú tú dušičku, že vždy verím všetko dobro, a tak moja dušička povedala, že však keď to všetko vráti, tak je to v poriadku, nie? A Anka upozornila na to, že ale ako to rozmýšľaš? Že to každý zlodej nakradne každý, čo chce, ukradne bicykel a povie, že ja ho zajtra vrátim, zapichne ťa, no je mi to strašne ľúto, akože ja sa za teba pomodlím, takže čo... asi sa to nedá pozrieť len z toho pozitívneho.
2: Úplne s tebou súhlasím. Ďalšia vec, ktorá je vrytá v moje DNA, je rovnaký meter, presadzovanie rovnakého metra pre všetkých, ktorý asi nebude nikdy existovať tak ako spravodlivosť, lebo to sú stavy, ktoré treba manažovať a vytvárať. Oni nie sú terminálne, že vytvoríš ich a existujú. Oni sa treba sústavne starať a pestovať si svoj vlastný pohľad na tieto aspekty. Len, keď sme pri pani Marte
0: Šimečkovej.
2: Pardon. Keď sme pri pani Marte Šimečkovej, ja osobne, férovo, verejne nevidím až taký veľký problém v tom, koľko ona, pozor, mala odcudziť, ukradnúť, lebo ona ešte nie je odsúdená, pretože je to aj tak, sú to aj tak len smeti oproti tomu, čo ukradla predošlá vláda, to je za prvé a za druhé, presne to, čo ty hovoríš, že pozitívny pohľad, no však ak máme negatívny, tak skúsme ho vykompenzovať tým pozitívnym a to sa volá niečo, čo v právnickej terminológii poznáme pod pojmom celistvý obraz, ktorý napríklad pri mne, teraz sa tu nejdem lutovať, ale pri mne nebol vôbec použitý, lebo ja som bol odsúdený na podmienku 3-4 roky za interpretáciu knihy Protokoly sírskych mudrcov. To malo byť to extremistické. Keby sa toľká miera tej selektívnej kriminalizácie osoby jedinca, menovite, v mojom prípade mňa použila pri pani Marti Šimečkovej, tak tá ženská už sa dávno stvokla vo väzbe. A teraz zase klasika, ako vždy, reality check, zaoponujem si. Chcem ja, aby ona šla do väzby? Ne, nechcem. Čo tým komu pomôžeš? Tu sa musí zmeniť systém a zákon. Ja som za väzby není vôbec. Okrem extrémnych prípadov nejakého znásilnenia, vraždy, neviem čoho. Ale toto nepomôže nikomu, ani keby ich pozatvárali všetkých zajtra na 10 rokov. Vrátane Pamely Záleskej a Čurilovcov, to nikomu nepomôže. To sa musí prekopať systém.
0: Ja do toho vnesiem troška ezoteriky. Vedel by si pochopiť, že tá väzba ti urobila dobre, že to bolo v tvoj prospech, preto lebo ty si ako v tomto období si v období slniečka a to slniečko má vždy hriať, má rozsievať lásku, optimizmus, všetko možné takéto a v podstate ty si to prepálil. Keď slniečko pálí, tak už je nebezpečné a na chvíľu treba dať do chladku, aby sa spamätalo a nepálilo. Vieš toto pochopiť?
2: Tu prvú polku z časti áno, druhú polku vôbec nie, s tým nesúhlasím. Pretože ja som nič nikomu neurobil. Ja som strávil vo väzbe 11
0: mesiacov. Ale všetko je o nás, nie o tom, čo robíme, ale
2: s tým,
0: o nás.
2: S týmto sa s rešpektom nestotožním.
0: Neprepálil si to?
2: Neprepálil som absolútne nič. V porovnaní s kým?
0: V porovnaní sám tých možnostiach, ktoré ti dáva, toto je naladenie a tie všetky dary, ktoré si dostal.
2: Myslím si neskromne, že nie. Ak áno, strašne rád, ako to často hovorím, strašne rád by som poznal nejakú direktívu človeka, ktorý by ma v tomto mohol napraviť, lebo určite nie som dokonalý, určite mám kvantum chýb. Ja by som sa chcel učiť, podvoliť, pokloniť sa, poďakovať, ospravedlniť, len by som chcel strašne konečne poznať niekoho, kto mi určí hranice, kde čo môžem, čo nemôžem a tak ďalej. A chcem mať možnosť, odkedy som vyšiel z jaskyne, alebo odkedy ma Pán Boh stvoril, týmto orgánom, ktorý teraz používam a tým hlasom, chcem mať možnosť diskutovať, verejne polemizovať a dostať toľko odpovedí, koľko otázok ma len napadne, lebo potom neviem, čo iné nás robí ľudskými ľuďmi, ak nie naša reč a vyjadrovanie. Naše to, že sa môžeme pýtať, lebo absolútne všetko okolo nás, čo je stvorené, vzniklo na základe metódy pokus omyl, pretože učený z neba nikto nespadol. Mýliť sa, hovorí sa, že mýliť sa je ľudské, to není ani, že mýlenie. Ja strašne rád používam frázu, mainstream používa jednu základnú techniku, to sa volá mentalita falošnej senzácie, ale mentalita akože neprepáčiteľnej chyby. Oni na vás ukážu prstom a poviete, tu na bombi niečo niekde povedal, alebo pani Erika Vincov-Reková sa ukázala s tým a on im na hentej spotanke pred 350 rokmi. No a čo? Však ešte raz, celistvý obraz. Veď tak buď sme si všetci rovní, alebo potom, aký má zmysel vôbec viesť akúkoľvek polemiku. Ja len o tom to hovorím. Ty si hovorila, neprepískol som to? V očiach sudcov určite áno. V očiach progresívnej, progresivistické lopy určite áno. Takto, Erika, mojim ospravedlním nie je to, že niekto sa vyjadruje tvrdšie a vulgárnejšie než ja. Lebo ja nepotrebujem dosahovať jeho level. Ja keď chcem byť vulgárny, tak som vedel byť v minulosti. To nie je moje ospravedlnenie. Ja sa môžem porovnať iba sám so sebou a nikdy nie s inými, lebo ja nepoznám ich boty a nežil som ich život.
0: O tom hovorím, že je úplne jedno, čo si myslí sudca. Je úplne jedno dokonca aj to, čo si myslí paragraf. Uh-huh. Ja som to hovorila o tom, čo si myslíš ty. A to je v poriadku, povedal si. Nie v pohode. Ako každý, ty máš veľmi dobrú intuíciu. Uh-huh.
2: Vieš, ja som jednoduchý tvor, ktorý sa mýli a veľkrát sa pomýlim do konca života a takisto nie je ani môjim ospravedlním, že som niekde žil a mám nejakú inú mentalitu a teraz prídem sem, lebo mňa sem, no tak ako volali ma sem, nútili ma sem prísť, ako ja som prišiel dobrovoľne, ale ako to je, aby som sa vrátil k tomu, k tej ľudskej rovine, ja za svoje činy samozrejme zodpovedám, len som si nie...
0: Aj sám pred sebou
2: musím byť zodpovedný iba touto cestou, len nepotrebujem sa porovnávať s tými, ktorí sa vyjadrujú vulgárnejšie a zákernejšie než ja, ale zase, klasika, zase reality check, vice versa, potom sa ale nepotrebujem ani približiť tým, ktorí sú ďaleko lepší než ja. Lebo sme si, podľa môjho názoru, ja z toho minimálne vychádzam. Nie fyziognomicky, hej, každý človek je iný, silná individualita, veď nás to v škole furt učia, hej, na základnej, na strednej škole ťa učia pýtať sa, chceš sa ísť na strednej škole v 5. ročníku, sa musíš pýtať, pani profesorky, môžem ísť na vecku sa vycíkať, a o rok už od teba žiadam, aby si viedla nejaký tým. To je čistá indoktrinácia, to je čistá debilizácia. Hej, toto je niečo, čo u mňa nikdy akože proste neprešlo. Ja som sa sústavne pýtal nepríjemne, prečo.
0: A v Anglicku je lepšie školstvo?
2: Nikdy som v Anglicku do školy nechodil.
0: Je, ty si tam 22-ročný už prišiel, no. Hej. Aha, tak...
2: Absolvoval som nejaký level vzdelania, ale nechodil som do akože klasickej školy, ani do súkromnej.
0: Lebo mne sa naše nezdá, tak preto som rozmýšľal, že či nepovieme nejakých pár teplých slov, ale...
2: Osnovy sa neurčujú podľa krajín, ale podľa sociálnych kást. A drvivej väčšine ľudstva, drvivej väčšine verejnosti je podhadzovaná lož. Tým ostatným tam nejdem do detailov, lebo si nechcem privodiť trestné konanie.
0: A ozaj, aké ty máš vlastne obmedzenia teraz? No, vysiel si z basy.
2: Juj.
0: A čo ďalej?
2: Najlepšia otázka, aká dnes mohla zaznieť.
0: No, povedz.
2: Eričienka, hovoril som to včera na TikToku. Ja som dostal papier, ktorý sa volá uznesenie od najvyššieho súdu ako po prepustení z väzby. Ten uverejním o pár dní, po konzultácii s môjim právnikom Davidom Lindnerom, kde je napísané jedno veľké nič. Môžem všetko a nemôžem nič. To, čo ja urobím, čo má byť podozrenie spáchania, spokračovania trestného činu, prosím ťa, extrémistický trestný čin, alebo antisemitizmu, čokoľvek, ak to bolo z nás, vieš? Niečo si rozširoval. Tak to nejde... Počkaj, to... Pani sudkyňa na EŠTS povedala, že ona nemá problém ani s tým rozširovaním. Jej vadila tá interpretácia, že som hovoril, že tá kniha sa deje, tie protokoly. A rozsudok mi tiež prišiel, pomaly si ho čítam, len na to sa ešte odvoláme. Teraz, aby si niekto nemyslel, ja nepotrebujem ísť teraz niekde si kúpiť protokoly, skopírovať ich a rozdávať ich na ulici. To nikdy nebola ani moja intencia. Ja som sa len vyjadroval ku knihe.
0: Inak je ich dostať, nie?
2: Je. Aj to povedala, že pani sudkyňa, že to vôbec nie je žiadny problém a v tom má úplnú pravdu. to má plnú pravdu. Tam bola len interpretácia. Nejdem teraz detailne rozbrať moje pojednávania. Ostatné veci boli číry nezmysel, či to bol pán údajne poškodený Štromajer, alebo znak OK, ktorý mal byť White Power, alebo 14 slov, ktoré som nakoniec nepovedal. Povedal som 8 slov, ale pani sudkyňa povedala, že obsahové je to 14 slov. Keď sa s takouto logikou pasuješ, tak to ti presne hovorím, to je zbytočné. To je zbytočné. Ja samozrejme nepotrebujem niekoho provokovať, ale taký bol môj postoj aj pred rokom. A potom, keď ma najvyšší súd zobral do väzby pred rokom, senát pani doktorky Venkejovej, ona povedala, že som podozrivý z pokračovania trestnej činnosti v neslušnej

0: proti tomu to stojíme, len každý to bude riešiť iným spôsobom.
1: Obmedzenia nemám žiadne, aby som to skrátil. Obmedzenia nemám.
0: Dobre,
1: žiadne.
0: Ja som neznam... sa konkrétne pýtala na obmedzenie, pre mňa zaujímavé, že či môžeš teraz treba si tu urobiť reláciu.
1: Reláciu si môžem urobiť kedykoľvek.
0: Ano, čiže nemáš takéto.
1: Čo ma prekvapilo?
0: Ako slobodu slova.
1: No, utekovú väzbu samozrejme nemám, čiže nemám náramok. V logickej náväznosti na to mi vrátili pas.
0: Super.
1: Tak som svoj pas videl po dlhých rokoch, to som celkom rád. Už mi za chvíľku bude aj ináč, akože mi vyprší
0: budeš
1: platnosť.
0: Budeš si ho meniť,
1: áno. No. Viem, že pár dní predtým, než ma zobrali, už som mal aj, tuším, na ministerstve vnútra vybavený občiansky po nejakých, teda, nejakých prekáľačkách. Tak si poň pôjdem. Ďalší môj krok bude, no, rád by som si navrátil vodičský preukaz. Sociálne poistenie a teda všetky tieto viac menej zbytočné byrokratické kartičky. Až. No nemám.
0: Aha.
1: Nemám od toho tie doklady, musím si to ísť povybavovať, lebo to sa stratilo pri sťahovaní. Nemám to ešte fyzicky, niekde to je, ja to nájdem. Len ja obmedzenia nemám žiadne z osudu, ani čo sa týka vysielaní. Len samozrejme, predtým, než sa ma opýtaš, ani neviem, ako to mám tu sformulovať, ale keď poviem niečo negatívne, napríklad o štáte Izrael, tak to môže byť brané ako extrémizmus.
0: Že už raz si s tým mal problémy a teraz si recidivista, takže...
1: Ja som s tým nemal problém.
0: Oni mali
1: problém,
0: že máš.
1: No a ako oni povedali, že to je problém. Toto je fakt podľa mňa zbytočné preberať, lebo keďže v jednej vete pre lajkov to poviem, keďže na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie, do dnešného dňa nemáš limitované, čo to má byť. Takto, ešte niečo. Ja som za udržianie, dúfam, že to všetci počúvajú, ja som za zachovanie protiextrémistických paragrafov a zákonov, ano. Lebo ich potrebujeme. Ja hovorím o tom, že divízia / oddelenie verbálnych extrémistických činov musia byť definované, že sa nesmie pripisovať kontext osobe, lebo potom ti znalec povie na lavici obžalovaných, nie, pán Bombic, vy ste si nemysleli toto, aj keď nám vravíte, čo ste si mysleli, vy ste si mysleli niečo iné. Rudo Vásky sa o tom brilantne svojím jazykom jemu vlastne vyjadril, keď povedal, že oni tam tomu Danimu vlastne videli do hlavy a povedali, že čo on si myslel. To je úplne jedno, čo si Dani myslel. On im povedal, čo si myslel. Laicky povedané. Toto nemáme určené. Nemáme určené, čo je to antisemitizmus. Nikdy v živote som sa voči Židom hanlivo nevyjadroval. To som povedal 100-krát. Nemáme určené, čo je to rasizmus. Mali sme tu bizárnu situáciu, ktorú som opisoval na Telegrame pred 2 dňami, kde som teda referoval ku vtípku v relácii Inkognito na TV Joj pred 4 dňami, kde pán Michal Hudák povedal akože vtip. Citujem. Čo je raritnejšie ako siamské dvojičky, romský jedináčik? A všetci, že ha, ha, ha. Teraz. Je to vtip? No, pre nich asi hej. Pre mňa je to ofenzívne. Uh-huh. Zober si, že by si tam dala moslim, černoch, jasne. Žid, čokoľvek. Zober si, že by som ten vtip akože povedal ja. Uh-huh. V ten deň idem do väzby a na najvyššom súde mi povedia, že nie, pán Bombic, vy ste to mysleli ako rasistický útok. No tak si určíme tie slová. Fakt, že určíme si tých 500-600 slov, ktoré nesmú byť v nejakom kontexte povedané, alebo si neurčujeme žiadne.
0: Ale ide to by o to, bolo že... dôležité aspoň ich určiť.
1: To celý čas chcem sprísniť protiextremistické verbálne trestné činy. Pardon, sprísniť extremistické verbálne trestné činy. Toto není žiadny joke, toto není žiadny sarkazmus. Aby sa nám také prípady ako Bombic už nediali. Že niekto si pôjde o rok požičať protokoly alebo Hitlerov Mein Kampf, ktorých kúpite na obchodnej ulici. Ano. Bude tam cedulka, pozor.
0: Každý večer je
1: pozor, podľa paragrafu GGG tu je nejaká vyhláška alebo odporúčenie, niečo pre obyčajného človeka. To je, na tom je postavený celý môj prípad. Samozrejme, že som presvedčený o tom, že
0: tak
1: je tam...
0: Ale za to by si mal aj bojovať, lebo toto je úplne jasné, čo teraz hovoríš. Pokiaľ nebudem vedieť, čo to je...
1: Toto hovoríme stále.
0: A za to nemajú prečo zatvárať.
1: Toto hovoríme stále. Tvrdil to David Lindner, dokonca pán Kaliňák. Prosím vás, čo to počúvate, ja sa vyjadrujem neutrálne, ja tu nikoho nehejtujem. Pán Kaliňák dokonca povedal o jednom skvelom nápade, že treba len skopírovať nemecký katalóg extremistických symbolov a hnutí.
0: No?
1: Povedali to, nedej sa to. Toto fakt dneska nezačínajme, lebo nechcem, aby niekto povedal, že tu kopem do nejakej strany.
0: Ja ale... nechcem o stranách hovoriť, nechcem hovoriť o tom, že takáto... nemôžeš byť vlastne naplniť to, čo chceš robiť, pretože nemáš jasné pravidlá.
1: Nie,
0: takže
1: nemôžem.
0: To
1: a chcem,
0: nie je normálne.
1: Ja to reálne chcem
0: storočí.
1: A preto im vadím, že hlásam rovnosť raz a pohlaví a náboženstiev, preto im to vadí, že ja ľuďom rozprávam reálne, ako je to v multikulty svete, ale keď sa dostanete do zinscenovaného, fraškoidného, zákerného procesu, kde

0: vám jeden jediný znalec na extrémizmus na Slovensku, pán Medvecký, povie, citujem, že som hajloval ľavou, lebo v pravej som mal telefón. To tam oznelo, Erika. To tam oznelo. My z toho chceme urobiť normálnu knihu, lebo to sú k tým, že to sú, sú to verejne prístupné materiály. My z toho chceme napísať.
1: Podľa mňa krajšia by bola divadelná hra, aby to tam videli, lebo no, sa tak nevieš predstaviť.
0: Ja som v prvom rade veľmi rád, že tam prišlo toľko ľudí a toľkokrát, lebo bola to silná účasť, ktorá mne veľmi mentálne pomohla aj Davidovi Lintnerovi, ktorý sa bil ako lev. A je to pre mňa strašne dobrý človek, strašne mi pomohol, dúfam, že to počúva. Len zbytočne...
1: Piatok bude hosťom tohoto rádia.
0: Bude sem, hej? Dobre, perfíšne.
1: Áno, piatok, no, všetko narávame.
0: To je všetko k tomu prípadu. Ja len chcem, aby mi niekto povedal, že Daniel Bombic, vy ste na Zochovej zrazili, zabili 4 ľudí, takže idete do basy, lebo ste zabili ľudí. A ja poviem, pán sudca, ale ja som to nevedel. A pán sudca povie, pán Bombic, nehrajte to na mňa, bobky, neznalo zákona, neospravedlňuje, tuto to máte. On mi to ukáže a ja poviem, sakra, toto som nevedel, máte pravdu, pokašľal som to, sorka, idem sedieť.
1: Tak to by to malo byť, no,
0: s extrémistickými vyjadreniami nič také neexistuje.
1: Ale vieš, aká je to dobrá zbraň pre tých, ktorých chceme odsúdiť, že ako extrémisti. Preto to nepotrebujeme mať.
0: O tom tu hovorím, to je umelo, nie umelo, to je umelo, ale plne vedome vytvorené pole, plné nášlapných mín. A znova, nejdem tu uvádzať príklady, lebo sedeli by sme tu do rána. Jožo povie ono, Fero povie hento a Bombic povie tamto. Zavrieme Bombica, lebo Smer, lebo David Lindner, lebo neviem čo, lebo Bombic, lebo
1: našemu veľvyslanectvu sa to nepáči.
0: No, neviem, či našemu, ale
1: no,
0: tomu, čo riadi Slovensko. Áno, tak, áno. Tak.
1: No takže, dobre, do tejto témy
0: obmedzenia nechodíme, nemám,
1: lebo obidvaja si uškodíme, sem chodí veľmi, veľmi veľa.
0: Obmedzenia nemám, ani o tom nejako, akože neplánujem vysielať, ani OK
1: a
0: znaky.
1: A plánuješ vysielať?
0: Vieš čo, chcel som prvé 2-3 týždne som sa sústredil na to, či budem spať viac ako 3 hodiny a či viem vstať bez toho, že budem počuť psov a štrnganie kľúčov v mreži, lebo
1: oj,
0: som to...
1: Oj, tam si spal 3 až 4 hodiny?
0: Nie, tu vonku som spal, lebo mozog sa spamätáva a keď sa zobudíš o 4 ráno s tým, že máš otvorené oči, ale reálne to počuješ, tak si povieš, že niečo není v poriadku. Znova, nejdem plakať o tom, len hovorím všetkým tým, čo sa im to deje, treba o tom hovoriť. Nápravno-výchovné ústavy na Slovensku v dnešnej dobe nemajú žiadny nápravno-výchovný prvok a môžeš držať človeka v base aj 10 rokov. Nemôžeš zmeniť jeho názor. Hej, lebo dúfam, že 50. roky a bolševizmus už prešiel. Len,
1: ale keď príde hlboká orba, uvidíme, čo bude.
0: Môžeš za to pána Naďa zažalovať a on ti na lavici obžalovaných povie, že chceli sme, máme rolu a chceli sme ju, áno, obrábať. To je všetko a pustia ho. Alebo môžeš povedať, nechcem byť trápny s tou frázou, môžeš povedať, že citujem, pozor, iba citujem, nie som rasista, ale vážne, môžem vystať bielu spodinu, povie pán Arpad Šoltes a pán prokurátor Hons, školený v Tel Avive v Izraeli, povie, že to nebol trestný čin. Lebo to má, nemá to rasistický kontext.
1: Bolí ťa srdce, keď takéto veci idú? Neboli
0: ma srdce.
1: Nie v tebe je...
0: Erika,
1: čo?
0: Mňa neboli srdce, bez frajerní, ja to neberiem, že celé na seba, mňa štve, čo sa deje vám. Ja som vyšiel z väzby a ľudia sa ma pýtali, že jak sa máš a hovorím, no prežil som to, ale mňa skôr zaujíma, ako sa máte vy, lebo vám sa dialo horšie, než mne tá väzba, vám sa diala politika, geopolitika cudzích mocností tu na Slovensku, ktorá je stále aktivnejšia a aktivnejšia. Sme našimi zákonmi, sme na ňu prikrátky.
1: Asi sa len bezmocne mohol pozerať.
0: Tvoril som, lebo som legálne som tvoril. Ale štve ma, a to je teraz jedno, či sú to ľudia, ktorí pozerajú mainstream opozíciu, koalíciu, alebo našu akože scénu, ale ten COVID sa nevyšetril a všetci tí, ktorí majú dneska v chladničke jedlo viac než na 2-3 dní a čokoľvek pozerajú, či je to Slobodný vysielač, alebo Markiza, alebo Infovina, alebo Denigen.
1: Marker.
0: Už to tak, Marker je výborný, podľa mňa, keď si ho spomenula. Marker je podľa mňa bol. Nerobíme reklamu. Ale napríklad Dag Daniš bol jediný, ktorý sa obťažoval ešte pred môjim odletom sa mi ozvať s tým, že pán Bombic, ako to teda bolo, a ja som povedal, ako to bolo, on si to overil, bolo to presne tak a napísal ako jeden z mála naozaj faktologické články a nevidel som ho na tým točiť hlavou, asi na tým točil hlavou. Zase sme odbehli.
1: Ale je dobré, že aspoň niektorí ľudia triezvo pozerajú na veci a
0: to je jedno,
1: pomôžu trošku odvahov jedným človekom.
0: Že ľudia predsa len zabudajú a my sme sa nepoučili z toho covidu. Tu vôbec nešlo o covid ani o vírus, to šlo o vakcinačnú genocídu za prvé. a za druhé o to, či sa vieme nejako zomknúť, spojiť ako pôvodné slovenské etnikum. No nevieme, lebo nevieme. Sme rozhádaní politicky, sociálne, cez náboženstva, cez pohlavia, cez všetko.
1: Dobre, ale to nie je len na Slovensku.
0: To je v celom akože západnom svete.
1: Ako sa ti žilo v tom multikulti svete?
0: Mne sa tam žilo výborne, tam som to pochopil, že je to možné, ja som to hovoril veľakrát. Mne sa tam žilo výborne.
1: Žiaden problém.
0: No, problémov som mal niekoľko. S ľuďmi iných rás a náboženstiev, ale nie za to, že to boli ľudia iných rás a náboženstiev.
1: Uh-huh.
0: My Černochov nevoláme Černosi za to, že sú čierni, ale že sú kultúrou a myslením z Afriky. Tým nehovorím, že je to niečo menej, ani niečo viac, je to niečo iné.
1: Je to iné, presne.
0: V jednej vete zase, keď zoberieš 5 miliónov Afričanov, dovezieš ich do Nemecka, bude tam prúser skôr či neskôr. A keď zoberieš 1 milión Slovákov a dáš ich do Mozambiku, tiež tam bude prúser.
1: Presne.
0: Toto sa nikdy nezmení, nikdy to nikomu nenanútiš, bude to sústavne len konflikt a mainstreamové médiá mimovládky čakajú na toto, aby tieto konflikty mohli manažovať a obrátiť ich proti tým, ktorí chcú o tom len rozprávať.
1: A v tomto by sme mali už aj do školy zaviesť, ja teda som osobne a hovorím to v každej relácii s prácou pána ministra Druckera veľmi nespokojná, pretože to, čo sa deje v školstve, je podľa mňa zánik normálnych detí, normálneho myslenia. A on sa ešte vytešuje. Takže ja by som povedala, že ty máš v tom svojom numeroskope, tam máš napísané, že máš slabosť pre deti, teda nie ako pedál, ale že máš slabosť pre deti, že ti prekáža, ako ide vývoj.
0: No, Ježiši Kriste, teraz, jak si to povedala, ja ani nejdem zopakovať radšej tých 8 inkriminovaných slov, za ktoré som bol akože odsúdený tiež, mal to byť, ja len teda poviem, že tých 8 slov z tých 14 slov Davida Lejna, ktorého, či Lajna, ktoré som predtým nepoznal, znalec povedal, že o 14 slov, ktoré sú o budúcnosti pre biele deti, nejdem samozrejme vysloviť celú vetu, bola, ak si to správne pamätám, bojové heslo árijskej revolúcie v Amerike pred 50 rokmi, tá revolúcia sa nakoniec nestala, samozrejme, ale pán znalec Medvecký niekde našiel nejaké znaky a povedal, že to je nejaký nacizmus, rasizmus, ja neviem čo, už ma, na to nezaujíma, lebo on, to je úplne jedno, čo to je úplne irrelevantné, čo to povedal. Ale ja radšej nepoviem slovičko budúcnosť. Mne záleží na perspektíve pre naše deti. Aj ľudí, aj deti, aj žien, aj starcov, aj dôchodcov, všetkých. Všetkých rás, všetkých náboženstiev, všetkých národov. Ja len som proste taký hlúpy, naivný, že chcem, aby sme mali ľudia dobré. Mám to v sebe. To neznamená, že sa budem hrať na nejakého Batmana spasiteľa, len keď niečo vidím a niečo opisujem, a týmto sa vraciame k tomu, že ako ja som začal, keď si sa ma pýtala, že či s tým mám problém. No, žije sa s tým ťažko, lebo ako ide životom, kariérou, začínaš zarábať viac peňazí, zoznamuješ sa s rôznymi ľuďmi, dostaneš ponuku na vstup do slobodu morárskych lóží. Samozrejme, nie raz. Oni keď vidia talent, tak ťa okamžite chcú dať pod seba. Tam už by ťa spracovali, zmanglovali.
1: No však to je zase ako taká taktika, to je v poriadku.
0: London je mesto, centrum tých lóží.
1: No.
0: Čiže tam sa tomu nedá viac menej vyhnúť.
1: A nelákalo ťa to ani na sekundu?
0: Nie. Nie.
1: Lebo tam je moc.
0: Lebo jedine, čo
1: tam je moc,
0: Ne. Pre obyčajných ľudí ako ja, jediné, čo ti vedia dať, sú iba veľmi veľa peňazí. Nič iné.
1: To tiež nie je to najhoršie totálne, v živote.
0: Peniaze sú pre mňa na druhom mieste. Až.
1: A na prvom?
0: Ideológia. Prežiť. Žiť. Národ. Rod. Put. Prežiť za akúkoľvek cenu.
1: Prečo?
0: Len žiť normálne. Niečo spomeniem teraz. Nerobím nikomu nerobím, reklamu. Toto je disclaimer, nikomu nerobím politickú reklamu. Niektorí moji hardcore fans sa ma pýtali, že po našich údajných konfliktoch s republikou, čo odmietam nazývať konflikt, sa ma pýtali, že ako ja môžem podporiť, ako ja som mohol napísať príspevok, kde som vyjadril už dopredu podporu Milanovi Mazurekovi na post prešovského župana, keď som s nimi mal mať údaj nejaký konflikt. No tak mali sme nejakú hádku, ale to je presne to, čo ti hovorím. To ja osobnú averziu nikdy nepovýšim nad ideológiu a na ten národný put, na to, aby sme proste my prežili a išli ďalej. Keď viem, že ten človek tam bude dobrý, tak ja mu dám všetky moje hlasy a proste poviem si, že myslím si, že je tam vhodný, tak ako niekto iný je zas vhodný niekde inde. Len dávno som zabudol na nejaký svoj vlastný obraz, že ako ja sa budem mať. Ani som o tom nerád o tom rozprávam, aby som nevyzeral, že som sa niečo strašne veľkého vzdal. Len ja si pamätám tú moju poslednú pracovnú pozíciu, nejdem ju konkretizovať, kde už som bol fakt dosť slušný zver na dosť slušnom projekte s veľmi slušným platom aj na Londýn. A keď sa tu začala diať na Slovensku druhá vlna vakcinačnej genocídy, ja sa pamätám, ako som sa nevedel sústrediť v práci, ako som bol sústavne to, za čo som oklikoval ľudí, som robil, ja som sa sústavne pozeral, že čo sa do čerta starého kde pohne, čo sa zase deje na Slovensku. A tým, že v Englande začal COVID skôr a aj skôr skončil, tak mal som zase časovú výhodu. A jeden z legendárnych večerov bol, keď pán Švajda s pani Puškarovou vykrikovali na Markíze nezmysly deň pred Silvestrom, že v Londýne už nie sú mŕtvi na uliciach, ale je tam doslova tsunami omikrónu. A ja som zobral bicykel, legendárna zelená žába, moja športová bunda. Išiel som na bicykli more do Hyde Parku, kde boli predsilvestrovské prípravy a s policajtami sme tam pili pivo. Ja som sa takto selfie videom streamoval na YouTube.
1: Medzi tými haldami.
0: Tam bolo tisíce ľudí, lebo to boli v Hyde Parku Winter Wonderland, predsilvestrovské prípravy. To už akože chápe, že to už je taký... To je taký extrém, že už vidíš, že tak strašne klamu. A teraz nejaký niktož, ako sa aj rád nazývam, ti toto povie a máš väčší dosah v ten večer ako Markíza. Samozrejme, že si problém pre systém, lebo im kazíš kšeft akýkoľvek. Ten kšeft je multipolárny a multiúčelový, hej. Teraz použijem slova pána doktora Kamenského, multipolárny, to je veľmi správny výraz. Akýkoľvek výraz to je, niekomu nerobím reklamu, akýkoľvek výraz to je, kazíš im kšeft. To je úplne jedno, či nás chcú zabiť, alebo či chcú, aby sme sa mali ako kvetinky v medíku. Kazíš im kšeft tým, čo hovoríš. Teda aj akože ja. Čiže preto sa to stalo. Ale žije sa s tým, nehovorím o tom, ale žije sa s tým. No ako myslíš, že, sa mi žije, keď vyjdem von a pozerám sa na Bratislavu v akom je katastrofálnom stave? Ako si myslí niekto, ja sa nesťažujem, lebo neznášam, lamentované sťažovanie neznášam, lebo to sú toxické pocity.
1: Áno.
0: To treba vylúčiť zo svojho života. Strach lamentovania a sťažovanie sa. Ale ako si niekto myslí, že sa mi žije, keď spomeniem tu nazvem to v súčasnosti najväčšia politická strana, za ktorých som dosť akože loboval vedome, zadarmo hamoval, hej, že proste, a keď vidíš, ako sa im teraz nedarí, ale prečo? Lebo koľko ľudí proti im stojí. Ako sa, dneska som pozeral politické relácie, jak sa má človek cítiť, keď jeden idú druhý proti sebe a tá tretia či štvrtá strana si hovorí, že zás ich rozbijeme o rok a pol. A tam sú, v tomto svete, sú ľudia ako ty, ja, všetci v tomto štúdiu a všetci poslucháči, s prepáčením, niktoši, nuly, čísielka, my sme čísla, ako v Matrixe, ty si baterka, ty sa narodíš, makáš, žiješ v systéme, kde nejaká časť tvojej práce je premenená na bezcenné papieriky, lebo sú monetizované, niekto si za to zaplatí nový orgán z nejakého, vyňatý z nejakého dieťaťa v Koreji alebo v Ukrajine, alebo invaduje inú krajinu. A teraz... Vidíš to, vieš, že sa to deje, zároveň si vždy položím otázku, Dani, ty si bielý Slovák, ty si teraz akože prvostupňovo odsúdený extrémista, kedy si si myslel liberálne, kedy si si bol taký onaký, jak tebe môže vadiť, čo sa deje v nejakej Palestíne? No, vadí mi to, lebo za prvé sa to môže jednoducho rýchlo stať aj nám, za druhé poznám reálnu históriu Európy a európskeho etnika a demografie, a za tretie, ja som s tými ľuďmi dennodenne prichádzal do styku. Lebo v Londýne žije veľmi málo ľudí pôvodnej demografickej rasy či etnika, hej, a žil som so všetkými etnikami, rasami a náboženstvami a mám tam veľa skvelých známych, s ktorými dodnes udržiavam kontakt. Či sú to Židia, Rómovia, Černosi, Moslimovia, Palestínčania alebo Eskimáci, tak ja sa, keďže mi nevadí, kto to je ten človek a odkiaľ je, jak sa nemôžem pozerať na to, že ako sa darí jeho. Ja si pamätám živo, ako som robil. Raz som robil pár rokov také zamestnanie, za ktorý ma veľa ľudí vysmievalo. Robil som termického zvárača a brúsiča kolajnic. Strašne lukratívny, nočný. V Londýne. Strašne lukratívny job, kde robíš málo hodín, máš veľa peňazí. To som mal, že za odmenu cez niekoho vybavené. Pamätám sa, ako som prišiel raz do jedného nového tímu a to bolo vtedy Sýrii, ešte keď boli Američania v Sýrii a u nás bola noc, v Sýrii bol vtedy nie úplne deň, ale kamoš Sýrčan Mustafa tam volal cez WhatsApp video so svojou rodinou a on to ukázal, jak je rodina na nejakom predmeste, jak im tam padajú americké rakety. Čo máš na to? Jaká demokracia? Jaké oslobodzovanie? Jaké humanitárne bombardovanie Dzurindovej Jugoslávie? Jak sa máš na toto dívať? A znova.
1: A teraz máme ešte preventívne bombardovanie.
0: Preventívny útok. Judita Lašaková to výborne pred mesiacom vysvetlila pani moderátorke na STV, že máte doma nožík? Mám. No tak ja vás zatknem. Prečo? No lebo máte doma nožík a môžete s tým niekoho naháňať. To je preventívny útok. Hej. Znova. Je kľudne možné, ja si myslím, že na 1%, naviac nie, je kľudne možné, že v tomto všetkom sa mýlim. Ja to uznám, lebo ja som človek, ja som tvor omylný, ale prosím vás, poviem niekto, že v čom. Môžeme to prosím vás oddiskutovať, ale nie štýlom opravde sa nediskutuje, alebo s fašistami sa nediskutuje.
1: No presne, to je chore.
0: Môžeme si to aspoň povedať?
1: A to sú demokrati, ktorí ti povie, že opravde sa nediskutuje, pravdu mám ja. A ešte ich to učí aj na škole.
0: Si vravela o tom LGBT Európskej únie. Do tohto fakt dneska nechcem zabiehať, ale dnes zrovna pred pár hodinami som buď na Markeri, alebo na Štandarte čítal Súdny dvor EÚ, nič vyššie už v Európskej únii. Z Judy toho som to prebral, minule neexistuje. Vystavovanie detí LGBTI agende je súčasťou identity Európskej únie. Zastrelím sa.
1: Ježiš, nerob to, budeš musieť rozprávať o tom, chápeš? Že to nie je súčasť.
0: Chápeš?
1: A ty chápeš, aký máš dosah na ľudí?
0: Ja? Tak teraz moc veľký.
1: To je dané, vždy máš veľký, proste to máš dané, že niektorí ľudia majú, niektorí môžu rozprávať hodiny, nikto si ich nevšíma. Niekto povie niečo, aj to vie o hlase, gestikulácii, názore, nechcem auru spomínať, lebo mnohí tvrdia, že ju nemajú, aby sme sa nemuseli.
0: Veríš na aury, funguje to, myslíš?
1: Až nemožeme, že to aj? Funguje, že na to je x dôkazov. Ale proste, keď to niekto nechce veriť, lebo ľudia je jednoduchšie povedať si, aj takým blbostiam neverím, alebo to naštudovať a zistíš to na konkrétnych prípadoch úplne presne opísané.
0: Určite.
1: Ale aj pri tebe, akože jednoduchšie povedať, ako treba z ja v tom čase.
0: Extrémista.
1: Nie, nepovedal som extrémista, povedal som hulvat.
0: Kľudne.
1: Je to hulvať, nebudem to počúvať. Ja, a potom som si povedala, že aj ty si taká povrchná. Jaký hulvať, počúvaj, čo hovorí.
0: Áno.
1: A to je dôležité.
0: Eričinka, ja som jeden z mála ľudí, toto poviem s frajerinou a neskôr mne, ktorý uznáva a priznáva moju agresiu, moje ego a moju neviem akú auru. Nebudem sa brániť to, čo mi kto dal, ale ja moju agresiu manažujem na obranu. Ja nenapádam ľudí. Ja som nikdy v živote nezačal bitku. Ja sa viem, myslím, že o seba dosť dobre postarať, ale ja sa nevyhrážam ľuďom. Ja som nikdy
1: nezačal fyzický kontakt. Ale uznáš, že máš v sebe takú silu, takú dávku vášne, nazvime to vášne.
0: No, ale ja ju manažujem, pre dobré veci.
1: Ale máš ju takú veľkú, že jednoducho by si bol schopný s tou svojou vručiskou
0: zabiť.
1: Áno, teda zrovna čakry ja to volám.
0: No, myslím si, že som si istý, že by som vedel zabiť, ale otázne je, že...
1: Len to počká, nie, lebo zajtra bude venku, že Dani Kolár sa priznal, nie,
0: to je mi úplne ukradnuté. Len vedieť zabiť je jedna vec a druhá vec je, že počkaj, vnímaš svoje konanie a snaď predvídaš niečo, pretože znovu, našťastie, mňa zákon zaujíma a viem, čo je to predvídateľnosť práva a právna istota. To ma David Lindner naučil, to je najzákladnejšia. Veľmi mu ďakujem. Tak. To je najjednoduchšia vec na svete a na to až zase judikatúru nepotrebujem poznať, aby som vedel, že zabíjať ľudí alebo ubližovať im fyzicky akýmkoľvek iným spôsobom je zlé. Lebo to je v zákone. Akože,
1: to
0: hej.
1: Všetci máme ne, v zadnom ne, mozgu.
0: Buďme férovi a buďme v tomto puritánsky. Čas ide, že? Už dáme pesničku.
1: No máme hodinu, teda no. Nemusíme dať ešte pesničku, len a Peter to je, že je taký nervózny, keď nie je pesnička. Takže...
0: Sme sa rozkecali, ospravedlňujem sa pánovi.
1: Pre Petra sa veľú teraz
2: aj pre nás. Podľa výberu hostia zóna A beznádejný.
0: Juj, najlepšia slovenská kapela. Yes.

0: Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote. Nečudujem sa, že sa ti táto pesnička páči, celá zóna A, ale hlavne, že si beznadejný vybrel. Ako sa ti s tým žije?
1: Tak zase neviem teraz, zase si to musím nejako rozmyslieť. No, pokiaľ som vyvrhel, počujeme sa. Nie je to cieľené, nie je to moja intencia, ale pokiaľ som vyvrhel pre našich nepriateľov, tak som s tým celkom happy.
0: To som chcela počuť, lebo to je taká správna odpoveď. Daj nejaké, Peter, prosím ťa.
1: Otázečky?
2: Áno, takže píšu nám nejaké faninky.
0: No,
2: nová otázka od Utaka.
1: Ej, pozdravujem.
2: Posiela otázku. Zorganizuje Dani stretnutie pre jeho podporovateľov. Rada by som sa s ním stretla osobne a 3 bodky, za tým dokonca 4.
0: Oj.
1: No,
2: Ingrid.
1: Dobre. Ingridka Utaka, pamätám si ťa. Veľmi pekne, ďakujem za tvoje listy do basy. Mám ich všetky odložené. Takto.
0: Oha.
1: Odpoviem áno. Ďakujem za túto otázku. Zároveň pripomeniem, ešte stále nemám prístup k niektorým mojim personálnym, ku personálnej mojej, jak sa to povie po slovensky? Korešpondencii ku listom, lebo ešte nemám všetky veci dokopy, aj z bezpečnostných dôvodov. Všetkým odpíšem. No a keď sa dám do stavu, kde budem už mať nejaké hrubé kontúry toho, že čo budem robiť najbližší mesiac, dva, tak uverejním to. Ale čo môžem povedať? No tak však s Fikim a Rišom plánujeme určite posedenie. Ešte nevieme, v ktorom klube, pre istotu nejde menovať, ale Fiky má na budúci víkend zápas, takže to ne, takže zhruba 2-3 týždne po, ale bude to stretnutie s fans, poďakovanie sa všetkým, osobne aj digitálne, ale áno, organizujem, veľmi sa na všetkých teším. Budeme si musieť dávať pozor, že aký program urobíme, koľko častí, koľko hodín, lebo viem, že tam bude kvantum zvítavačiek, objímačiek, stískačiek. Možno urobíme 2 týždne po sebe, ale ľudia si to určite, akože tí fans si to určite zaslúžia. Bude, áno, bude, ďakujem.
0: Dobre.
2: Takže poslucháčka Jarka posiela otázku. Pán Dani, neurobíte stretnutie s priaznicami na styl Harley? Všetko dobre.
0: Styl Harley
1: presne
0: znamená...
1: Presne tá istá odpoveď, ako tá predošla.
0: Dobre, takže to vieme, že určite bude.
2: Poslucháčka Erika posiela netradičná otázka pre Daniho Kolára. Trúfol by si ísť kempovať do hôr? Za odpoveď ďakujem.
0: A počkaj, s ňou? Nech napíše, či s ňou.
1: Jaj.
0: No jasne, no tak ako...
1: To je dobre podmienené.
0: Keď pôjdeš sám, tak jasne, že máš odvahu ísť sám niekde kempovať. Ide o to, či by si si s nejakou Erikou dovolil ísť, či by si mal odvahu.
1: Ja pôjdem s kýmkoľvek, kto ma nebude chcieť zabiť, alebo teda uväzniť za názor. Plánujem takúto vec urobiť, akože aj sám od seba. Hneď ako, už som s tým trápny s touto frázou, áno, hneď ako sa spamätám, dám sa trošku dokopy.
0: A možno stúpiť?
1: Nechcem ísť určite, chcem ísť aj naspäť do Tatier, aj chcem ponašťovať nejaké iné krajiny, kým teda ešte nebude tretia svetová, ktorá no. Podľa mňa začne. Plánujem, áno, chcem, odvážil by som sa. Aj do tej tmy chcem ísť zase na ten pobyt, do tej tmy.
0: No, ty si bol v pobyte? Ja tiež, tak hovor.
1: V Anglicku vydržal som deň. Ešte som na to nebol ready. Vydržal som deň. Teraz nebol som na to pripravený.
0: To musíš 3 týždne a potom si pripravený na všetko v živote.
1: Myslím, že 10 dní je ten základ, hej. Ale takto, po väzbe viem jedno, že naozaj, že všetko v hlave a sebaovládanie mám dobre, keď chcem. A nechýbal mi tam ani na minútu, na sekundu, 2 veci, ktorých som sa bál, alebo no. Nie, že bál, na sekundu mi tam nechýbal ani mobil, ani alkohol.
0: To je dokonalé.
1: To je dosť dobré. To znamená, že ešte dobré. Mám styk s realitou stále.
0: Presne.
2: Tak píše nám Milan.
1: Áno.
2: Podobná otázka, len aby sa nehneval, tak to prečítam.
1: Jasné.
2: Dobrý večer. Neplánuje Dani prísť na stretnutie poslucháčov Infovojny alebo Slobodného vysielača?
1: No...
0: My budeme mať 23. Áno.
1: Augusta.
0: A bude to na Sihote. Aká Sihote existuje?
1: Kde to je?
0: No,
1: na Slovensku?
0: Na Slovensku je tam veľmi pekne. Bola som tam 2x s deťmi na kurze intuície, len som zabudla, aká si hoď.
1: Plánujem.
0: Peťo to nájde niekde.
1: Plánujem, či sa to stane, neviem, či postihám. Viem, že teraz budú nejaké... Ešte som nikdy na žiadnej nebol, lebo som bol buď v Anglicku, alebo v base. Dobre, ale plánujem, ale skôr plánujem si nejaké svoje buď vlastné veci robiť, kde príde menej ľudí, aby som sa stihol s každým aspoň podať ruku, pozdraviť a možno to bude nejaké tímovo spojené s inými ľuďmi, ktorých mena ešte nejdem hovoriť.
0: Dobre, ale uvedomuješ si, aký máš vplyv na ľudí?
1: Erika, fú.
0: No. Lebo v tých hviezdach, má, v tých hviezdach to máš, že
1: to,
0: máš vplyv na ľudí.
1: Dobre.
0: Čiže ja už nechcem, aby si skromne povedal, že ani to neviem. Nie,
1: ja ti to, ty si sa to, normálne by si niekto myslel, že toto máš, to, co sme si dohodli, nedohodli sme si to. Erika, túto formuláciu, ktorú si použila, veľmi podobná, takmer identická, odznela, keď, teda na mojom poslednom šiestom pojednávaní 10. marca na EŠTS, keď ma pani sudkyňa Schneiderová teda, že odsúdila na tú podmienku a hneď na to nastal teda ten posledný úkon toho dňa, že teda rozhodovanie o väzbe, z ktorej ma ona prepustila, ale pán prokurátor Michal Stanislav uznal, že teda ešte si zaslúžim byť v tej väzbe, tak on teda sa odvolal, čiže som šiel naspäť do justičného paláca. A to odôvodnenie papierové, ktoré nám potom prišlo, tak tam stála veta, že obžalovaný Bombic v záverečnej reči, ktorej poslednú časť s názvom Posledné slovo venoval svojmu publiku, kde teda kritizoval aj súčasnú vládu, si uvedomil práve svoj vplyv a dosah a preto je nebezpečný a musí ostať vo väzbe. Takto nejako to.
0: To je čistá inkvizícia.
1: Čistá inkvizícia. Pripomínam, že toto nebola číra citácia, ale v tomto význame.
0: Jasne.
1: Takže Erika, zase, nealibisticky, ja mám vplyv, ale vedia, nie som Zuzana Plačková, ktorá má 750 tisíc followerov na Instagrame, alebo Rytmus, ktorý má miliónové videnia na YouTube. Alebo keď sa bavíme o tom vplyve a dosahu, ja nie som univerzitná, teraz bez sarkazmu, ja chcem len rovnaký meter, ja nie som univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá ponúka protokoly sionských mudrcov s dosahom 5,5 milióna Slovákov. Nie, ja nemám vplyv. Nemyslím si, že mám nejaký vplyv, nejaký mám. Dá sa to merať? Nie, nedá. Nedá
0: sa to merať. Myslíš, že sa to meria tým, koľko majú followerov?
1: Týmto oni argumentovali.
0: Dobre. Tak ja ti to teraz hovorím z toho hľadiska.
1: Ale ak je to, ak mám ľudský vplyv,
0: no, to je, tak tam no. Máš napísané, že tým, že tvoje číslo je, znamená vo veľkej arkáne hviezdu, tak jednoducho to znamená, že musíš, miluješ publikum.
1: Ja milujem ľudí, no.
0: Miluješ ľudí. A to, že sa budeš skromne, akože ja neviem, tak niekto môže mať, ja neviem, 2 milióny, zvyknú mať ako takéto rôzne, že si maluje jedno oko 20 minút a je tam milión ľudí, to sleduje. Ale vplyv nemáš žiaden akurát na to, že si namaluje to oko. Čiže, aby si ma pochopil úplne úprimne, pýtam sa, či si uvedomieš, aký máš vplyv na ľudí, že proste tvoje slovo je pre nich príjemné, zaujímavé, rozmýšľajú nad ním a preto si ťa znova zapnú.
1: Erika, veľmi dobre, veľmi presne som si sformuloval to, čo poviem. Dúfam, že sa nenahnevaš, keď poviem nie, neuvedomujem, pretože ak sa bavíme o štatistikách a hrubých, surových technických faktoch, tak áno, ktoréhokoľvek sociálneho média som sa dotkol, tak všade som bol najsledovanejší alebo druhý.
0: O tom hovorím.
1: Najsledovanejšie streamy. Ale počkaj, ale počúvaj, keď doma niekto pozerá Markízu, nepáči sa mu tá relácia, tak tam nebude, tak to prepne, on tam nebude volať. No? Judita Lašaková raz povedala, že ja nemám platenú reklamu ako Markíza, že mňa ľudia organicky vyhľadávali. To nie je moja výhovorka, to je suchopárne konštatovanie faktu. Ja som rád, ak ma niekto sleduje, samozrejme, neskrývam to, to je bomba, ale to snáď je moja šikovnosť alebo nejaký dar a ja som zaň vďačný, budem to používať, ale
0: tak budem hovoriť o tom, že to nie je žiadna šikovnosť, budem hovoriť o tom, že je to dar, nemá ho veľa ľudí, väčšinou sú to psychopati a manipulátori, ktorí dostanú tento dar, ale keď to robíš v tej dobrej, v tej pozitívnej veci, tak je chvála Bohu, že si manipulátor, lebo keď dokážeš odovzdať pozitívne, tak si splnil svoju úlohu, prečo si sem prišiel. Takže ten dar, a to ti odkazujú tie čísla, čo som ti dala urobiť, tie čísla hovoria, že od novembra tohoto roka.
1: Ja, idem do väzby.
0: Nie, bude, už si sa spamätal. Väzba ti dala, čo ti mala dať, pretože zastavila ťa, aby si nešiel ďalej zlým smerom. A teraz ti hovorí, že od toho novembra budeš mať úlohu, veľmi vážnu, pôsobiť na ľudí z dobrého srdca, zo žiadného niečoho, keď to budeš robiť za úplatky alebo podobne, alebo z namyslenosti, že oj, bol som v base, ale teraz mám 2 milióny followerov, nie. Tak v tom momente, keď to takto budeš robiť, tak nemáš byť skromný. Lebo že to je...
1: Nemám ešte, byť skromný?
0: Nemáš byť skromný, to sa ťahá z toho detstva, že tá tvoja hviezda tam bola potlačená tým rodinným kruhom, tým otcom a všetkým. Nemáš byť skromný, máš byť presne si povedať, keďže si váha,
1: toto si...
0: tak máš vyrovnať ten balans a uznať si, áno, som talentovaný, ľudia ma majú radi a ja dokážem rozmýšľať tak, že im mám čo povedať. To je celé.
1: Súhlasím s tou skromnosťou. Môj biologický otec mi vždy hovoril, že mám byť hlavne skromný. Ja si myslím, že je to kolosálny nezmysel. Som a ostanem pokorný, ale nebudem skromný,
0: tak.
1: Pretože všetky zbrane, ktoré nám Pán Boh dal, či je to ego alebo agresia, či je to láska alebo nenávisť, je na nás, ako ich využijeme. Tak. Ja sa nehanbím za moje negatívne vlastnosti, lebo to len niekto vymyslel slovy. Moja agresia, moja fyzická sila a moja schopnosť niekoho zabiť, keď mňa bude niekto chcieť zabiť, tak som nútený použiť sebaobranu. Ale začnem konflikt nikdy. No. Chápeš, to isté platí vo verbálnom svete.
0: Presne.
1: Len akože aspekt alebo kontext tej, ktorej vlastnosti, či je pozitívny alebo negatívny, záleží od situácie. Hej, samozrejme, či ma niekto napadne, alebo ja neviem čo. Len, prepáč, čo bola práve časť otázky?
0: No, celé to bolo o tom, že máš byť
1: november.
0: Skromný.
1: Skromný nebudem, budem pokorný.
0: A teda nemáš byť skromný, že musíš si uvedomiť, ako váha presne vyvážiť to, že namyslenosť alebo ego nesmie zvíťaziť nad tým, že môjim poslaním je hovoriť veci, ktoré pomôžu ľuďom.
1: To slovičko poslanie ja veľmi ľúbim, ale dodnes neviem, čo to presne znamená, lebo Erika, ja podľa môjho názoru, ja jediné, čo robím, ja robím dve kategórie vysielania. Buď faktologicky podkladám od A do po Z všetko, čo som povedal. Uvediem príklad. Sandra Bullock, bývalá hollywoodská herečka, pred 10 rokmi niekde akože do ksichtu, do kamier priznala, že si pichá, pre omladzovací efekt si pichá adrenochrom, o tom je zakázané hovoriť, o tom nemôžeme teraz hovoriť, ale samozrejme, že to existuje, ale si pichá do plete na tvári výťažok, ktorý obsahuje bunky z odrezaných predkožiek z penisov korejských bábetok. To existuje, deje sa to, je to na YouTube, je to legálna, legitímna vec. Ja to podkladám a druhá kategória je, že ja vysvetľujem svoje názory a postoje. Moja pravda, hej, že ja keď poviem, že som krásny, pekný, skromný, perspektívny chlapec, niekto si môže myslieť, že som blázon, hoaxer, extrémista, to je super, nech si to myslí, to je tá sloboda slova, môžem sa mýliť a v tom prípade som ja niekoľkokrát verejne vyzýval na YouTube, na Telegrame za moju kariéru, prosím vás, nepozerajte ma, prepnite to, som chorý blázon, som neviem čo, choďte preč, som klamár, choďte si pozerať Plačkovú alebo Zomri si pozerajte, ja vám to držím palce, ale vy buďte pánmi svojho myslenia a nepojte sa domáhať svojich práv a nemáte výčitky svedomia sa spýtovať sami seba, čo chcete vlastne pozerať a prečo. To je všetko, čo ja robím.
0: Aha, Peťko hovorí, že potrebujeme ho.
2: Takže jeden pán Marian nám posiela upresnenie Borová Sihoď, Liptovský...
0: Borová Sihoď, ja sa ospravedlňujem, je Liptovský tam nádherný,
2: Hrádok,
0: najkrajší. Aha. Najkrajší, ako môže byť.
2: Hey, Liptovský Hrádok 21. až 23.8.26, Marian zo Stredného Považia, zdraví všetkých. A ďalej nám Borová posiela Sihoď. Stano takú otázku. Aha. Dany a politika, napríklad Zoroslav Kolár, 3 otázniky.
0: Aha. Čiže pochopila som, že či sa chystáš do politiky, ak dobre som pochopila,
1: dobre,
0: nie?
1: Dobre, veľmi stručne presne odpoviem. Do politiky sa nechystám, pretože jeden z účelov môjho multiúčelového stíhania je zabrániť mojej kandidatúre, pretože vo výkone trestu, či ste v base alebo vonku na podmienke, kandidovať nemôžete, to mi bolo od začiatku jasné, čiže ma to nezaujíma. A Zoroslav Kolár, no ak sa opýtal, Ak sa ma niekto opýtal len, že jedno slovo Zoroslav Kolár, odpoviem jedným slovom áno.
0: Tak všetko?
1: Jo, ďalej to nejdem rozvádzať.
0: Teda si ma sklamal, ale však ako...
1: Nehovorím, že len on.
0: Zoroslav sem chodí a my ho máme v poriadku, akože...
1: A sem chodí?
0: Áno, máme ho akože zaradeného, že dobre to, čo hovorí, má hlavu, petu, všetko. Takže veľmi dobre, ja som len, mňa si sklamal len tým,
1: prečo?
0: Že sa chystáš do politiky, lebo ako hviezda máš byť v nadávate.
1: Nechystám sa do politiky.
0: No ale tak toto vysnelo. Otázka bola, že...
1: Politika so Zorom, áno, no to asi to nebude takto možné. Nie, pardon.
2: Ja som iba doslovne prečítal,
1: nie, čo nie,
2: tu
1: pardon,
2: bolo.
1: Nie, ďakujem. Zopakujem jednu z mojich zásad, ktorá tu už dnes odznela. Čokoľvek som o komkoľvek počul, ja si urobím obraz sám, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho pobytu v base a mojich stretnutí so Zoroslavom Kolárom aj dávno, dávno pred väzbou a vysielaní. Ja mám z neho len veľmi pozitívny pocit.
0: Áno, ja si prekvapil tým, že chceš ísť do politiky.
1: Nie, no
0: preto
1: nebudem, neviem
0: že...
1: s kým, lebo nemusím našťastie nad tým zaujímať, lebo to nebude asi možné.
0: Presne, treba byť nadvedcová, musí byť niekto, kto bude teda sledovať aj Zoroslava, aj všetkých ostatných, lebo všetci sme omylní a treba nám troštička nastaviť.
1: Každý nech sleduje, ak môže, čo najširšie spektrum a hlavne nech sústavne kontroluje a monitoruje hlavne tých, ktorí zvolil, lebo už by sa patrilo tu na dodržať sľuby aspoň po jedných jediných voľbách, keď už nie po 600 rokov.
0: Počkaj, kým dám slovo Peťovi, a ty naozaj si myslíš, že kampaň a dodržanie slova je možné, keď vytvoríš koalíciu?
1: Čiastočne,
0: áno. No, aby sme sa neklamali, že sa to dá.
1: Preto ja kritizujem
0: súčasnú... Lebo keď súčasnú... je koalícia, tak je koalícia, ty si nepomôžeš.
1: Ja som kritik štátneho zriadenia, ktorý sa volá semiparlamentná, alebo teraz subparlamentná demokracia, alebo demokracia neexistuje takisto ako spravodlivosť. Musíš si ju ako tak vytvoriť, ako tak udržiavať.
0: Takisto ako pravda.
1: Presne tak.
0: Všetko je to subjektívne, Peťko, máš slovo.
2: Zopakujem ešte telefónne číslo do Bratislavy 0951 485385 a píše nám poslucháčka Adriana, posiela otázku. Dani, nezabudol si na Adamka Urbana? Bol to krásny, dobrý, mladý chalan s veľkým srdcom. Nevieme o čo.
1: Na môjho blízkeho priateľa Adamka Urbana nikdy v živote nezabudnem. Pôjdem sa mu čoskoro pozrieť na hrob do Nitry pri Nitre.
0: A aspoň nám povedz, kto je Adamko Urban.
1: Adam Urban je spevák, podľa mňa dnes už zaniknuté, ale legendárne kapely Everlong. Má brata Juraja, ktorý ma bol podporiť. Písal som si s ním, pozdravujem aj ich vzdialenejšiu rodinu, Jarku Jaroslavu, ktorí mi strašne pomáhali vo VSB listami. Ale Adam Urban za ten krátky čas, čo som ho poznal, bol jeden neuveriteľný, neskutočný talent a srdciar.
0: Ako
1: zomrel, keď mal, koľko mal? Chudáčisko, 30 pod 30? 33 mal? 32 mal rokov, zabil sa v autonehode nejakým zvláštnym štýlom, myslím, že minulý december. Akože dosť som to tam trpko bral, poplakal som si, ale nie, nezabudol som ani nikdy, že ti nezabudnem, to bol fantastický človek, jeden z prvých ľudí, s ktorým som prišiel do nejakej interakcie po tom, čo som priletel na Slovensko.
0: Keď počúvam, že takto zomrie nejaký...
1: Nekonečný srdciar, neuveriteľný talent.
0: Takýto mladý človek, tak ja si vždy poviem, že existuje také príslovie, že koho bohovia milujú, toho si berú k sebe čo najskôr.
1: Verím tomu, som presvedčený, že sa na nás...
0: Takže teraz máme zapnutú sviečku, tak sme sa pozreli do nej a tomu Adamkovi sa pridávame aj my. Máme tam teraz niečo?
2: Ja by som zopakoval ten mail studio@slobodnyvysielac.sk, telefon 0951 485385.
0: Ja prejdem na ženy.
1: Juj.
0: V tvojich číslach máš jasne napísané,
1: že
0: keďže sa vaši rozviedli, že keď si mal teda také detstvo, aké si mal, tak nemáš schopnosť, a to je tvoje poslanie, pozor, nemáš to číslo, to slovo rád, tvoje poslanie je naučiť sa mať vzťah ženám. Ty máš vzťah k tomu všetkému okolo. Prvá, že slušnosť je toto, a toto je to, muž je iné, žena je iné, ale nemáš tam to konkrétne, že vzťah k ženám, že každú tú jednotlivú ženu proste vnímaš ako individuum a nejakým spôsobom, no máš problém so ženami, Gitka ti vysvetlí. Takže.
1: No, ja vnímam každú ženu ako individuum,
0: tak
1: lebo si to myslím, že zaslúžia, ale...
0: Je.
1: Vieš čo?
0: Vieš, to je taká tá...
1: Nemyslím si,
0: koľko si vydržal, však sme v relácii s Erikou vo živote, koľko si najdlhšie vydržal vo vzťahu?
1: V tom najvážnejšom...
0: Do mikrofónu, pardon, tu sa fajčiť nesmie oficiálne.
1: Pardon, ospoň sa. No, akože dlhé roky, ale to nie je žiadne meritko. To nie je meritko.
0: Akože nie.
1: No, není to meritko, lebo...
0: Kvalitu,
1: kvantitu nenahradíš.
0: Dobre, ale keď by si nevctil tú kvalitu, tak akože...
1: Nestil som ju, absolútne som to ignoroval a, no, a pokazil som, čo som mohol, to akože verejne priznávam.
0: Výborne, no a
1: to boli iné časy.
0: No a myslíš si, že teraz si na tom lepšie? Vo vzťahu ženám?
1: Vôbec neviem, lebo myslím si, že ako človek žije svoj život, tak mení vzťah a postoj ku všetkému, len... všetko, čo môžem o ženách ja povedať, je... Mám asi, ako jediné, čo je ustálené, je nejaké moje meritko, alebo ako si ich, akože meriam, a to je podľa toho, čo majú v hlave. Akože to je na prvom mieste. Teda všetko ostatné je potom.
0: Takže obvod hrude nerozhoduje.
1: Nie. Obvod hrude môže byť taký, onaký, neviem aký. Ani iné rôzne fyziognomické aspekty sú príjemné, ak sú príjemné, ale nie je to niečo, že sme rodatné. Ani finančná situácia, ani zázemie, ani neviem čo, len ja si ťažko začnem niečo s nejakou ženskou, pokiaľ ma bude nudiť po 2 minútach, akože v konverzácii. A hlavne akože s mojím, ak to môžem zazvať, akože zameraním, to akože ťažko si ja môžem, jak môžem tráviť čas s nejakou ženou, ktorú budete presviedčať o tom, že ale vôbec o čomkoľvek, na čo by budem prezvedčať.
0: Dobre, tak ako ženu, dobre, už vieme, že by mala byť, áno, mozgovňa, ale máš rád trebárs, tu sa priznávame ku všetkému, máš rád trebárs krátkodobé vzťahy, také, že očarí ma, ako rozienko z toho vycucnem niečo, trebárs aj tú hlavu.
1: Dobre.
0: A po dlhom nočnom rozhovore na jeden deň zistím, že ju zbožňujem a druhý deň si poviem, že až taká múdra nie je.
1: Dobre. Krátkodobými vzťahmi myslíš to, čo sa volá, že sex na jednu noc, alebo nie, krátkodobý vzťah?
0: Aj to. Aj vzťah, aj sex na jednu noc. Čo z toho máš rád?
1: Fakt neviem povedať, či to mám alebo nemám rád, lebo tie veci, keď sa stanú, tak človek to príliš neovláda.
0: Dobre, tak nebudeme to analyzovať.
1: Sex na jednu noc neuznávam.
0: Sluchatka máš, takže máme telefon.
1: Dobrý večer.
0: Nech sa páči, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Tu je Ľubomír do Žiaru nad Hronom.
1: No.
3: Neviem, či pán Gombic počúval pána Harabina. Tretia Ficová vláda na podnet pani Žitňanskej schválila zákon, že obžalovaný musí dokazovať svoju nevinu. Čiže to je protiprávne. Uh-huh. A táto vláda by vlastne mohla tento zákon zmeniť, a pán Gombic by vôbec nemohol byť ani vo väzbe a musel by byť hneď prepustený. Čiže stačí, aby parlament tento zákon zmenil, lebo prokurátor musí dokazovať vinu a nie obžalovaný svoju nevinu.
1: Áno.
3: Čiže toto je úplne jednoduché, toto pán Harabin povedal v nejakej relácii.
0: No, len pán Harabin nie je
1: Ďakujem, pán Ľubomír, za vstup. Máte úplnú pravdu. Veľmi krátko budem reagovať. Toto sme niekoľkokrát zopakovali s advokátom Dávidom Lindnerom. Je to paragraf 130. Máte úplnú pravdu. Áno, bolo to 2016. Spolu podpísali to pán Fico, Kaliňák a pani Žitňanská. Treba byť férový. Oni vtedy, podľa môjho názoru, nemohli vedieť, čo to bude robiť o 10 rokov. Táto vláda by to mohla zmeniť ten zákon, ale to sa nestane, lebo táto koalícia nie je v tomto zajedno, nie je súdržná, nakoľko sú tam veľmi silné lobisticko-sektárske tlaky z v súčasnosti mojej situácii bližšie nešpecifikovaných krajín a ambasád. Toľko.
2: Takže poslucháčka Iveta.
0: Ešte poďakujeme pánovi Ľubomírovi. Ďakujeme.
1: Ďakujeme pánovi Ľubomírovi.
2: Poslucháčka Iveta posiela otázku, ale nie, tam otázka. Zdravím všetkých. Uh-huh. Dani, držím peste Iveta. Pani Erika aj Peter, ďakujem za vašu Oravu, píše.
0: Ďakujem.
1: Oravu?
0: Áno, Orava, však krásna, na Zuberci je Orava.
1: Jaj, áno. Tam sme boli.
0: Tam sme boli. Aha. Však si si všimol, že je tam krásne.
1: Bolo tam veľmi pekne.
0: No, pri tých ženách zostaneme. Nevyhne sa.
1: Ja som myslel, že tú tému sme zakončili touto otázkou.
0: Nie.
1: Do čerta. Okay.
0: Ďalej k tým ženám.
1: Milujem ženy. Milujem ženy, milujem slovenské ženy, fantastické stvorenia.
0: Asi nebol dostatočne, nebol asi kojený. Keď máš vyrovnaný vzťah.
1: Počkaj, toto by som si, ale toto by som si mal zapísať, že teda tým, že som šiel von cisárským rezom, tak gebula sa mi nevyvinula a ešte som nebola dostatočne kojený. Ano. To veľa vysvetľuje v mojom živote.
0: Ale naozaj to veľa vysvetľuje. Sa smeješ, ale uvidíš. Keď si buchneš hlavu, tak to pochopíš. Chcela som ti povedať, že si ušiel od toho sexu a faninky vždy zaujíma sexuálna ochota.
2: A už je po desiatej, tak už
0: a
2: môžeme.
0: A je po desiatej, tak sme povedali, že...
1: Či som ochotný pristúpiť na sex?
0: No to nie je jeden...
1: No tak ako, počkaj. Treba ma presviečať, ale dá sa to.
0: Chvála Bohu, máme telefónu.
1: Dobre.
2: Ale potom to Daného výroku to vlastne tá poslucháčka zložila, takže môžeme si dať tú pesničku vytúženú.
1: Prosím vás, ja si hlavne nejdem nič dohodovať, toto nie je žiadna zoznamka, akože pre poslucháčov.
0: Presne nie je. A keď sa vás odradil tá otázka o sexe, pôjdeme hlbšie, možno zavoláte.
1: Dobre.
0: No,
1: ide tak, pesnička?
0: Nie, nejde pesnička.
1: Nejde, dobré.
0: Hovorili sme o tom,
1: že
0: teda sex na jednu noc.
1: Ja to si intonačne už dokončila vetu? Otázku?
0: Ja som sa opýtal.
1: Stal sa, neuznávam
0: sex
1: to.
0: Sex na jednu noc?
1: Dobre, stal sa v minulosti. Kategoricky to neuznávam. A keď sa to stane, tak sa to stane na základe nejakých chémie, možno požitia alkoholu a teda a teda. Ale akože nie som za to, nie je to niečo. Ja neviem, aspoň z môjho pohľadu, nikdy neplánuješ vzťah. Alebo že ideme na rande, lebo sa mi páčiš, chcem s tebou žiť, mať hypotéku, dom, strom, deti. To neviem, či sa to dá plánovať.
0: No, je to plánujú, ale
1: ja to neplánujem.
0: Ťa prekvapím,
1: ja to neplánujem.
0: Že to, ty neplánuješ, že to je veľmi tvoje, svojské, individuálne, ale na druhej strane, akým spôsobom, a to mňa vždy baví táto otázka, akým spôsobom balíš baby? Pre túto otázku som ti dovolila fajčiť.
1: Akým spôsobom balím baby?
0: Áno.
1: A teraz premýšľam, že kedy som naposledy cieľavedomé šiel za nejakou ženou s tým, že ju chcem zbaliť.
0: No, tak sa
1: vráť. A znova by sme mohli polemizovať, čo to znamená zbaliť. Či je to sex na jednu noc, alebo vzťah, alebo...
0: To už je jedno prečo, ale akým spôsobom na to ideš? Čo ju povieš, že má krásne oči, alebo dáš si poháriť?
1: Poviem, že som nebezpečný extrémista.
0: A ona povedala, toto som čakala celý život.
1: Zbalím, premyšľam, a kedy som to robil naposledy, to bolo veľmi dávno. Neviem, asi som, ak ma nejaká osoba zaujme, hej, máme tu emancipáciu a časy LGBT, takže tak povedzme, že osoba. Hej,
0: osoba.
1: Aby ma niekto zase...
0: Ja už aj osoba zaujala niekedy?
1: No, akože na vzťah alebo akt lásky iba zatiaľ ženského pohlavia, našťastie, zaklopkám si. Ale nechcem byť, nechcem byť obvinený z mizogynie a z neviem čoho.
0: Jasne.
1: Mňa, ak zaujíma nejaká osoba, tak myslím, že si viem nájsť cestu.
0: Ale
1: ak to nevyžaduje príliš veľa času a nejakých dramatických, neviem čoho, nejakých...
0: A nejaká osvedčená veta, osvedčené gesto.
1: Čau, ja som Dani Kolár.
0: Oj, do keľu. A tam sa hviezda hneď vyšla. Dobre. No však to je fajn, a keď ti povieš...
1: Alebo, počkaj, kde bývaš?
0: Máš voľný byt?
1: Nie, to určite ne. Neviem. Len... keď sa to, nejdem špecifikovať, ale keď sa to stalo naposledy, tak to prišlo samo nečakanie a nie je to ešte v žiadnom kompletnom nejakom stave. Vlastne to nie je vôbec v nejakom stave, len to, keď to prišlo naposledy, tak to bolo extrémne spontánne a až také, že wow, že odkiaľ toto prišlo.
0: A to naposledy ešte trvá?
1: To je veľmi...
0: Intimná
1: je, a však môžem odpovedať, to je veľmi otázne vzhľadom na to, že vzťah alebo medzi mužom a ženou akýkoľvek, sexuálny, verbálny, profesný, akýkoľvek, sa fakt nedá merať. Ničím, podľa mňa.
0: No dobre, ja sa pýtam len na to, že či to v tomto momente trvá. Či si voľný ako v zoznamke?
1: Som single? Asi hej, no určite. Asi akože určite áno. Len ešte niečo doplním. Nie je príliš v mojej momentálnej dlhodobej situácii mať možné nejaký akože niečo, čo môžeme nazvať normálny vzťah. Lebo ja nechcem, aby po tej ženskej sliedili mainstreamové hyeny a OČTK. Lebo už len niektoré ženy, ktoré sú v mojom okolí, nič s nimi nemám, ktoré mi pomáhajú z nezištných ideologických dôvodov, už im sťažujú život. Toto žijeme. My žijeme fašizmus a totalitu. My žijeme fašizmus a totalitu. A no, nejdem ich menovať,
0: tak sa ťa
1: ale...
0: radšej opýtam, že mnohí si tu spomínajú pri tomto stole, že kedy sa prvýkrát zamilovali, niektorí vedia povedať presne, že mal som 5 rokov v škôlke a volala sa...
1: Ja som 19. 19 som mal.
0: Prvýkrát si sa zamiloval, 19-ročný?
1: Jo. A v 19 som prvýkrát začal piť alkohol a som strašne happy, že sa to stalo tak neskoro.
0: To je fantastické.
1: Jo.
0: A nebojíš sa, je taká veľmi intimná otázka, väčšie jak sex, že či sa nebojíš potom, že keď otec bol lahvičkár, že či by ťa to nechytilo ako dedičnosť?
1: Nie, nie. Nie, pretože to som vedel už poraziť.
0: Ja, čiže mal si obdobie, že si vpil.
1: No, tým som známy, to boli tie moje vulgárne videá, keď som bol v dvojmesačnej izolácii počas, teda keď začal COVID v Anglicku, skôr než tu. Užil som si svoje, bol som na výplachu, nikdy v živote som odtedy už nemixoval.
0: Na výplachu želúdka, dobre.
1: No, tak zobudíš sa v nemocnici s tým, že ti ťahajú trubičku z bachora, nič moc. To nejdem do detailov, ale odtedy nemixujem. Časy také, že poďme von, a kto najviac vypije, to najväčší gangster, to sú dávno preč, to sú desiatky rokov, ale. Nechcem si momentálne narúšať moje myslenie alkoholom. Ináč akože nejdem robiť reklamu alkoholu, ľúbim, mám rád niektoré formy alkoholu, ale nekonzumujem a plánujem to dlho dobo dodržať.
0: Super, máš pevnú vôľu? Patrí to k svojim vlastnostiam?
1: Pevnú vôľu? Mm-hmm. No, myslím si, že tým, čo som urobil za posledné roky, som sám sebe dokázal, že úplne oceľovú.
0: Super. Si hrdý na to? Lebo ja niektoré svoje vlastnosti milujem.
1: Sám pred sebou nekonečne. Absolutná životná misia.
0: To je božské.
1: Absolutne. Ako niekto to musel urobiť a tu prešla panu cestu zase prebiť o ďalších pár centimetrov, metrov, kilometrov. Bude sa ukáže, aký to bude mať efekt. Ale to je všetko podmenené tým, či my ako ľudstvo, nie ako náročí, ako my ľudstvo sa mienime zastávať svojich práv Bohom daných, nie ústavou Bohom daných.
0: No skús tomu to niečo povedať. Nahodil si to ako krásna otázka. Tak skús to opísať.
1: Ja, naivný hlupák, chcem iba slobodu slova a názoru, ktorá samozrejme je obmedzená a má mať hranice a chcem iba rovnaký meter, to je všechno.

0: slovenskosti a nerozumiem tomu, ako na základe tohto rozsudku, ktorý bol teda verejný, len za to, že sa zastávate svojho vlastného etnika, vám súdkyňa oznámila, že keď to budete robiť ďalej, čo len hypoteticky, tak skončíte v base, akože kam sme došli?
1: Dobre, ja verím tomu, že či skončíš v base, nezávisí od toho, čo sa deje v hmotnom svete.
0: Tu nejde o rasu, to fakt nejde o nejakú, poviem to, že bielu rasu, to nejde o to, tu ide len o to, že prosím vás, môžeme v kľude žiť, môžete nás prosím vás v miery nechať žiť.
1: Ale predtým si povedal, Slováci, že prekážaš tým, čo robíš, ako to robíš, takže s tým musíš rátať, svet je rozdelený.
0: Mám si to fakt nevšímať? Ale zaoponujem si, potrebujem si to všímať?
1: Máš robiť to, čo potrebuješ, ale vždy s najčistejším srdcovým úmyslom. Ja dúfam, že sa ti podarí naozaj vytvoriť zase niečo mediálne, ako kde budeš písať, sa ti nechce zrejme.
0: Eričenka, tu prepnem, tu zdôrazním to, čo mi kvantum ľudí hovorí. Dani, sme za tebou, držíme ti palce a teda. A ja som po určitom čase moju... Ja po určitom čase im odpoviem na to vždy len jedno, že viete čo, ľudanky, ja vám ďakujem, ale prosím vás, začnite konečne stáť už sami za sebou, nie za mnou. Za sebou začnite stáť, za svojimi deťmi a tvorte životný priestor pre vás a vaše deti. Ja už sa nejako asi budem musieť pretlosť, ale tu ide o to, aby sme všetci sa mali trošičku lepšie, alebo aspoň, aby nám bola dovolená naša cesta našeho vlastného života.
1: Hovoríš to teoreticky veľmi pekne, normálne by som ti tlískala doma, keby som ťa počúvala, ale...
0: Keby sme sa prestali báť, je to strašne jednoduché.
1: Ja hovorím o tom poslaní,
0: ano?
1: A to je to poslanie, že nevieme sa všetci, cítime rovnakú ideológiu, cítime, že hovoríš mi z duše,
0: hej.
1: Ale zase ja mám tiež nejakých rodičov, nemyslím seba konkrétne, to je metafora, každý z nás má nejakých rodičov, nejaké detstvo, niečo ho poznamenalo, má proste určite chuť, no ale nemá silu.
0: Uh-huh.
1: Vieš, to
0: vieš,
1: je...
0: Vieš, prečo nemám. Uh-huh.
1: No, a preto ti fandí a vlastne to prejav toho, uh-huh, že pridávam ti kúsok sily. Mám jej málo, sám neviem s tým nič urobiť,
0: ja to
1: ale
0: cením.
1: Pridávam ti kúsok síly, aby sme išli, a ja si myslím, že to mi je to dôležité, aby si jednoducho tie kúsky síly pozbieral. Nehovorím tieto teoretické frašky, že postavte sa za seba, keby vedeli, už by sa postavili. Mnoho mojich kamarátov hovorí, najhoršie, ja som podnikateľ a najhoršie, že zamestnávať ľudí, to je proste príšerné, ten urobil toto, ten urobil hento a mal to urobiť inak. A ja im poviem, keby to urobil inak, tak on tu bude šéf a nie ty. A na teba nebude mať to robiť. Takže nie každý sa vie za seba postaviť.
0: Ja neklasifikujem a nie som v pozícii klasifikovať emočný či inteligenčný kvocient žiadneho z mojich fanúšikov, ale, je tam jedno veľké ale, tí, čo ma počúvajú, vedia, prečo to robia. Či to bolo od 2017 alebo od Planety jednoduchosť, alebo či ma za 5 rokov budú počúvať, keď budem písať statusy z basy.
1: Nepôjdeš už
0: nebudem,
1: do basy.
0: Aha, už nie, prepáč. Dobre, ďakujem, díky moc.
1: Nech sa páči, nás to dobrá správa.
0: Ale ja len to seba uvedomenie, keby bolo širšie v spoločnosti a ten, hovorím, ten strach, ale to začína pri hypnoze a pri ľudia sa musia zbaviť
1: rozvoj osobnosti,
0: ľudia sa musia zbaviť pút hypotéky. Chcela si ešte vypýtvať niečo kvôli tým fanikám, lebo kľudne môžeme, alebo teda ako?
1: A troška som ich odradila.
0: Dobre.
1: Ale zase si povedal, že si single, tak potom sa zase naladili naspäť. Čakám, že nám...
0: Ja sa nechcem hrať na nejakého frajera nedostupného, ale na mňa fakt nezapôsobí ženská len za to, že som single. Akože tom tak...
1: Ale
0: to
1: máš nejaký
0: myslím,
1: typ, že keď
0: mám...
1: sa pozriem na tento typ,
0: hej,
1: okrem toho, že je múdra, to sme si povedali.
0: Nie je múdra.
1: Čo mám mať? Veľký zadok, malý zadok, veľké prsia, malé prsia.
0: Veľkú hubu na rozprávanie. Žiadne hranice
1: tu
0: pri slobode napichanú slova. Nie, nehovorím o fyziognomických rozmeroch.
1: Tak miešame toto duchovné s tým.
0: Každý, kto sa otvorene nebojí, každý, kto je nejako, keďže normálne, že akože otvorený srdcom, dušou, nemusí byť ani nejako politicky zameraný, nemusí ani so mnou súhlasiť v rôznych geopolitických otázkach rôznych sekt a štátov. Len zhľadom na to, že sme každý iný, hovorím, nemyslím si, že na to existujú.
1: Aký máš vzťah k nevere?
0: K nevere v dnešnom...

0: vnímaní musí mať každý negatívny vzťah vzhľadom na to, ako sme k tomu boli vedení, ale ak sa zase zbavíš absolútne všetkých predsudkov a nálepiek, ktoré pre nás, a inštitútov, ktoré pre nás niekto vymyslel, tak pochopíš, že nič také ako nevera možno asi ani neexistuje, pretože každý by chcel žiť len s jedným partnerom do konca života a je to možné možno v 5%. Mm-hmm. Tým neodobrujem neveru.
1: Je to
0: spáchal som ju v minulosti, nie som na to vôbec hrdý, neľúbi sa mi to. Zase bol som v inom rozpoložení, v inom čase, v inej galaxii, len je rozdiel nejaká, aj to je nejako podľa mňa, vieš, ako keď je nejaký 50-ročný chlap rodiny, ktorá má 2-3 deti, má hypotéku, ľúbia sa so ženou a nájde si nejakú mladú šťandu, alebo chodí za prostitútkami sústavne niekoľko rokov, to si myslím, že je ťažký prúser a to by nemalo existovať a tá rodina je dopredu odsúdená na zánik.
1: A platil si si niekedy za sex?
0: Nie, nikdy v živote. V nevestinci, alebo v bordeli, alebo nazvi to ako v podstate som bol nikdy v živote. Ten štýl, že platí si za sex, že si to akože kúpiš ten kus mesa alebo ten akt niektorých mužov veľmi vzrušuje. Nikdy som nepochopil prečo.
1: Aj ženatých žiaľ.
0: Aj ženatých, tak, no tak keď si vychovávaná vo svete, ktorý je postavený na peniazoch, tak pre teba tú asociáciu samozrejme v mozgu mozog ti vyvolá takú, že peniaze sa rovná sa moc a jasne. Keď si môžeš kúpiť moc, ktorá pre ženy je čisté afrodiziakum, tak jasné, že ich to vzrušuje. Ja taký typ nie som. Dvakrát v živote som bol v bordeli. Raz som tam chlapcov viezol a raz sme tam šli z diskotéky a viem, že som sedel pri bare a rozprával som sa s bordel mamou, ale nejako ma to akože neťahalo.
1: A bola sympatická?
0: Sympatická? Mám asi iné štandardy pre sympatie.
1: Dozvedela som sa, čo som chcela. Ale tak existuje luxusné bordely, tam musí byť aj pani mama, musí byť sympatická na úrovni.
0: Nepamätám si. Mal som 25 rokov, 20 rokov som, to bolo vo vrútkach.
1: Dobre, podľa tvojich čísiel si mal sa niekedy už v období predtým oženiť a neoženil si sa. Uh-huh. Platí to? Je také? Stalo sa ti v živote? To už je len taká skúška správnosti.
0: Takto. Ak existuje žena, s ktorou som sa chcel oženiť, existuje. Uh-huh. Nepamätám si, že... Počkaj? Nie. Nemyslím si, že sme sa k tomu približovali, k tejto... Rozprávali sme sa o tom, ale ani náhodou k tomu, akože v nejakej diskusii dávno. V nejakej diskusii sme to dávno akože prebrali.
1: Málo ktorý muž sa nechá do toho dotiahnuť, aby sa o tom rozprával.
0: Prebehla ešte jedna diskusia. Ak to dotyčná osoba počúva, tak ona vie, ale toto z rešpektu nebudem rozoberať.
1: Áno, však to je krásne. A máš chuť sa oženiť niekedy v živote vôbec?
0: Zajtra.
1: Ale nie, nežartuj.
0: Keby som bol v normálnych podmienkach, tak zajtra.
1: Aha, vieš, koľko by ti prišli na svadbu? Fú, takú hostinu nedokážu robiť.
0: Vieš, aspoň keď príde toľko, čo do Haríku, do Harleju, tak budem happy.
1: A v tom Harley teda ako ano. Bude niečo? Alebo do väčšej sály sa chystáš?
0: Budem musieť urobiť aj tu na Telegrame, že kto má záujem.
1: Ale to je pravda, však ako človek musí vedieť, že koľký majú záujem.
0: Ak by to bolo podľa mojich predstav, asi by tam nebolo príliš veľa ľudí.
1: Prečo?
0: Ale lebo ide o kvalitu, nie o kvantitu, ale skôr má, dneska sme tu prebrali tie náboženstvá, bol by som asi za svadbu normálne originál v kostole a tak. Lebo niektorí ľudia, ktorí sú mi veľmi blízki, by to tak chceli a natoľko si ich cením a vážim a rešpektujem. Niektorí, hlavne starší ľudia. Týmto pozdravujem moju adoptívnu mamu Etinku, mojho anielíka. Oni by to tak chceli a ja by som sa to tomu pekne. Veľmi rád akože podvolil.
1: A prečo máš adoptívnu mamu?
0: Lebo mám s ňou taký vzťah extrémne blízky, že volám ju adoptívna mama, dosť ma podržala. Bola so mnou na súdnych pojednávaniach, extradičných konaniach v Englande, točila so mnou, nebojí sa povedať, čo si myslí. Máme veľmi blízky vzťah, veľmi dlhý. A...
1: Ja mám tiež takéto adoptívne deti, že blízky vzťah, ale mám aj svoje deti.
0: A keď sa nás sudca, keď sa nás raz britský sudca na extradičných konaniach pýtal, že prečo je tu táto pani, či je to rodina, a hovorím, že to je moja adoptívna mama. A sa nás pýtal, že či si ma adoptovala, hovorím, nie, ja som si adoptoval ju.
1: Pekné.
0: Tak akože... mi to tak ber. Ale akože ja to reálne tak beriem, ja to nepotrebujem nejaký papier.
1: A ovplyvňujete táto žena nejakým spôsobom okrem tých...
0: No? Keby si videla relácie s ňou, pardon, dnes už zmazané, keby si videla relácie s ňou, tak odpadneš.
1: A sú zmazané, bohužiaľ.
0: Sú uložené niekde na Odisi, na Rambli, ale je to v jej hlave, je to v mojej hlave, my si to pamätáme a tí, čo to videli, si to pamätajú. To je podstatné. Takže... Lebo už to v tebe zanechá nejaký ten efekt a to je jeden z dôvodov, prečo ma chceli dať do väzby, lebo dovolím si povedať, že drvivá väčšina tých, ktorí ku mne prišli, odo mňa už neodišli. Sú nejakí, ktorí zmenili, ktorí odišli, lebo predsa len som prestal točiť, alebo si myslel, že som obrátil kabát, ale asi je to tým tou pozitívnou manipuláciou, ktorú si ty povedala, mm-hmm. S čím stále si myslím, že to je prísilné slovo, ale...
1: Nie, lebo veľa ľudí sa s tým proste rúti. A to nemôžeš nejako vymazať, to by ti povedali neurolingvisti a ďalší neurologovia, neurochirurgovia, každý, kto pozná mozog a spôsoby jeho vývinu a všetkého, čo nám to prináša. Čomu by si sa chcel venovať, keby si bol vedec?
0: Keby som bol vedec? Vieš špecifikovať odbor? Hociaký...
1: Na to sa ťa pýtam.
0: Hociaký vedec? Počkaj.
1: Hociaký vedec, proste niečo, v čom by si sa chcel špárchať až na dno, na dreň.
0: Chcel by som na kompletku radikálne extrémisticky až do úplných análov, do úplného začiatku raz a navždy rozbiť farmaloby.
1: Á, to by ti mnohí poďakovali.
0: Keby som to prežil, tak keby to bolo možné, tak...
1: Zatiaľ sa to nedá prežiť. A ani iné lobby sa nedajú prežiť.
0: Nedajú,
1: myslíš,
0: ale...
1: Si, ten vývoj sveta k utrpeniu prinesie viac podpory tomu, že takéto veci sa... Viac ľudí sa spojí na to, aby ich zničilo.
0: Vieš čo, vzhľadom na to, že elity si už dávno uvedomili, že ich čas sa asi naozaj bude naplňať a končiť, tak sa postarali niekoľko dekád dozadu o to, aby si vychovávali nové zdebilnené generácie, ktoré vznikajú za prvé incestnými manželstvami niektorých náboženských sekt, za druhé nadužívaním a zneužívaním umelej inteligencie, ktorá bola vymyslená len na to, to už frčalo v Británii, už keď som odchádzal, prichádza to aj sem, a za tretie...
1: Počkaj, prečo bolo nebezpečné, lebo ja momentálne s ľahzosťou a s láskou komunikujem s umelou inteligenciou.
0: Ty môžeš, ale keď to dáš 10-ročnému decku, ktorému je cez zákon od nášho pána ministra školstva, alebo cez... A to je úplne jedno ako, ale podstatné, že sa to stane, keď je umožnené mladému decku polovicu osnov si preflaknúť len cez AI, tak nečakaj, že taký človek Jasne. Bude vo veku 25 rokov schopný zodpovedne riadiť tým, bude sa nebáť, pýtať sa prečo, nie je toto náhodou nejako inak, existujú vírusy, pristali sme za mesiaci, boli dinosaury a teda, úplne že čokoľvek, tie najskalopevnejšie, tie najadamantnejšie písané zákony, ktoré sú tak silné, že nie sú ani písané v zákonoch, tieto mota, ak my nemáme možnosť ich spochybniť len kvôli tzv. Reality checku, Jasne. Tak žijeme v totalite a v totálnom názorovom fašizme, čo aj žijeme.
1: A bolo to horšie v tom Anglicku? Viacej podvíjajú
0: týmto veci? Nie, práve že nie. Že tam práve tá anglická, britská mentalita pôvodná tej pracovnej triedy ma prebudila, len náhoda chcela, že zrovna ako som odchádzal, sa tam dostal ku moci ten obhajca pedofilov a ten, ktorý kryl rôzne náboženské, sektárske vraždy a masové znásilnenia mladých dievčat pôvodnej demografie. Keir Starmer, ktorý je teraz premiérom, ktorý teraz zatvára niekoľko rokov za názor alebo za účasť na protestoch, vypadol som v ten pravý čas, že doslova aj čo sa týka odchodu z Británie, aj čo sa týka návratu na Slovensko.
1: A nemáš chuť odísť niekedy? Možno nie do Británie, či nemáš chuť, že
0: kam pôjdeš? Pred čím budeš utekať? Dokedy? Kam pôjdeš? Na Honolulu alebo do... Kde pôjdeš? Do Južnej Koreji?
1: No, ja nemám chuť.
0: Dokedy? Akože čo týmto vyrieš?
1: No, ešte na Antarktidu.
0: Nezahodil som nejakú chuť žiť, ani chuť bojovať, ani sa voči tomu nestávam apatický, ani ma v tomto dúfam, že stále môžem povedať, že nezlomili. spomeniem, ak sa niekto nenaháňuje, jedno kritické, toxické meno, Marian Magác, s ktorým som sa pred pár dňami rozprával o týchto veciach, lebo on bol odsúdený za jeho názory na 4 roky. To je teraz úplne jedno, aké má názory, ale to bol takisto proste jeden útok na humanitu proti človeku za jeho názor, čo mu urobili. Bavil som sa s ním, ako to on prežil, čo ide on ďalej robiť a tak ďalej, že či on nemá chuť sa na to vykašľať alebo niekam utiesť, ale v tomto s ním zdieľam tie názory, že to není, ale toto ti povedia aj niektorí národovci z histórie, ti to povedia. Povie ti to napríklad, ja neviem, zase dovolím si povedať jedno zabudnuté meno, fantastický človek Martin Lacko, jediný reálny historik dneska, ktorý je umlčiavaný, cenzurovaný, zastrašovaný, 10 rokov sa mu toto deje. To nemá cenu v ohľade ku týmto ľuďom a ja som rád, že je nás 5,5 milióna, len predsa len niektorých jednotlivcov, niektorých individov asi cením viac za to, že majú viac hlave, že majú intelekt a inteligenciu a tak ďalej a tak ďalej. Spomeniem tu toho Fikyho, hej, ktorý teraz vyliezol na scénu a má sofistikovanú metódu.
1: Fiky, poved, že je Filip Sulík.
0: Fiky je Filip Sulík, jasné, že samozrejme, hej, však spomínali sme to dneska pred reláciou. Dúfam, že sem príde do relácie, oslovíme s tým, ja sa ozvem. On si našiel novú techniku, kde komentuje niektoré primitívne relácie, aby pritiahol oči pre svoju úplne vlastne pôvodnú, pre ten druh produkcie, ktorému sa on iniciálne mienil venovať. Len keď dneska ráno vstanem a počujem, o tom nesmieš hovoriť, to je tam tak, a zakryto, nerozprávajú o tom Kristova noha, Ježiš Mária na nebesiach. Dokedy? Ako povedal Štefan Harabin, dokedy?
1: No presne tak to je. Dovtedy, kým nám budú oblbovať deti a budú dokedy? Čoraz
0: ja sa proste,
1: a budú ich baviť už len takéto relácie.
0: Keby som sa, tak strašne rád, bez sarkazmu, tak strašne rád by som chcel, aby mi niekto konečne vyargumentoval, že v čom som sa mýlil, a znova ja sa pokloním a padnem na kolena, budem prosiť za odpustenie a budem prosiť, prosím vás, ukážte mi, ako to teda inak robiť, len mi to nejako predložte faktologicky a mne keď to ukážete, že teda čierna je biela, keď mi to dokážete, tak ja poviem, aha, jasné, lebo akože nepriateľa môžeš buď zabiť, alebo ukradnúť deti, alebo môžeš mu to vysvetliť. V tomto svete sa dejú tie prvé dve veci, tá tretia vôbec.
1: Dúfajme, že bude. To bol Dani Kolár, relácia s Erikou vo živote, ešte posledná pesnička podľa výberu Daniho a Peter je teraz šťastný.
0: Dáme tam ten remons?
2: Áno, takže
0: môžem sa rozlúčiť?
2: Trafené srdce.
1: Zvykneme sa po pesničke, tak sa
0: rozlučujeme. Jedovaté srdce, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, toto bol fantastický rozhovor, ušiel neskutočne, dúfam, že bude ešte niekedy v minulosti, ďakujem všetkým, čo tu boli. Pesnička Poison Heart putuje do Barcelóny. Veľmi pekne ďakujem.
1: Super, aj my ti ďakujeme a tešíme sa na ďalšie rozhovory.
2: Ahoj, do počutia.
1: Do počutia.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Národná identita. V relácii budeme hovoriť o súčasnom dianí v Slovensku z pohľadu národnej identity, národno-štátnych záujmov a slovensko-maďarských vzťahov s dôrazom na národnostne najmenej stálu oblasť juhu Slovenska. Budeme uvádzať fakty, skúsenosti, návrhy a riešenia, o ktorých sa málo alebo takmer vôbec nehovorí.
1: Tak ja už pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača a vítam aj našich hostí, pána Reného Pavlíka. Vítajte, dobrý deň. Mikrofón máte zapnutý.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Nech sa páči, a pána Ivana Pávera zo Združenia Vlastenecký inštitút Petra Šveca. Vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie taktiež.
1: Pán Ivan Hazucha, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Smer sociálnu demokraciu, sa dúfajme pripojí po hlasovaní v Národnej rade, keďže o 17. teda hlasujú. Reláciu pripravuje a sprevádza vás ňou Margareta Višná, koordinátorka expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy. Dnešný názov relácie je Neverejná stratégia Slovenska 2040. Pripomínam spojenie pre poslucháčov, telefonické spojenie plus 421 048 381 01 01. Elektronická pošta studio@slobodnyvysielac.sk. Tak to je spojenie ku nám do štúdia, teda kto má záujem zapojiť sa do debaty alebo teda sa aj opýtať niečo hosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Takže pravidelné tradičné okienko poslanca otvoríme, hádam, neskôr, keď sa pán poslanec pripojí. No a môžeme ísť na správy a novinky, teda chce niekto začať, má niekto nejakú správu, novinku, ktorú teda chce uviesť alebo povedať svoj názor k tomu. Toľko sa toho deje. Oslavy májové, Benešové dekréty. Dobre, tak ja tu mám viacej takých poznámok, ktorým by som sa trošku aspoň chcela venovať, aspoň tú polhodinku, ak teda koľko budeme stíhať. No, ešte k tým parlamentným voľbám v Maďarsku by som sa rada vrátila teda, lebo už to trošku tak vyfúčalo, už každý z toho šoku, z toho výsledku už sa si trošku spamätali. Alebo teda to nebol šok, alebo to bolo pripravené, hovoria ďalšie konšpiračné nejaké predpoklady. No, vychádzame z toho, čo teda je skutočnosť. Vyhrala strana TISA, má ústavnú väčšinu v parlamente. No a vyzerá to teda na poriadnu ucapacu, lebo ako by som to nazvala, hrozne sa to teda rozbehlo, aj v Česku určite ste počuli, ohľadom teda hlavne tých Benešových dekretov. Poriadne teda tento budúci maďarský premiér alebo prvý minister, ako ho volajú, tuším, tak poriadne zamiešal karty, čo sme teda aj očakávali, no len to je dosť ako divoké. No, ja som aj robila taký rozbor prejavu tohto víťaza volieb, tohto predsedu víťaznej strany. No a uviedla som to ako, že ten prejav bol z hľadiska slovensko-maďarských vzťahov, samozrejme, bol do špiku kosti revizionistický. Tak aspoň pár viet a potom ideme ďalej, aby sme stíhali všetko. Prvý povolebný prejav budúceho maďarského premiéra bol do špiku kostí preplnený revizionizmom, ktorý sa nejavil na prvý dojem, keď ste to počúvali, tú nedeľu 12.4. na tom Dunajskom nábreží, ale vlastne až po hĺbkovom rozbore. Jedna vec je však predvolebný a prípadne víťazný prejav, druhá vec povolebná práca vlády. Čas ale ukáže, do akej miery sa jeho sľuby zjednotia so skutočnosťou. Je lákavé podľahnúť veľkým ilúziám, ale Slovensko má dlhodobo najmä negatívne skúsenosti s maďarskými politikmi. A preto je dôležité byť ostražitý. Prvé obraty víťaza volieb už prichádzajú a svedčia o jeho charaktere. Aj to je o jeden dôvod na ostražitosť viac. Teda nejdem naozaj dopodrobná rozoberať, je toho dosť veľa, prečo som nazvala jeho prejav ako do špiku kosti revizionistický. Keď ste videli ten výjav na tom nábreží, fakle a ten údajne 100 tisícový dáv,

0: štartovaní a poďme a burcovali sa, však už vyhrali, tak nechápala som, prečo to ešte idú štartovať, však teda majú naplňať politický program, už má byť spokojnosť, kľud a no, dobre, tak oni niečo sú ešte asi viac, neviem si inak predstaviť. Ešte sú naštartovaní do boja, ešte len príde asi to dôležité. No nič, tak povedal toho veľmi veľa, ale spomeniem aspoň také príklady, kde teda sa aj u nás o tom hovorilo. Napríklad pán Chmelár veľmi teda pochvaloval pána Maďara, toho predsedu TISY, ktorý teda rečnil v ten víťazný deň povolebný, a hovoril, že áno, že taký Alexander Márai, spisovateľ, košický spisovateľ maďarskej národnosti, že to áno, dobre, že to spomenul, a ďalšie historické osoby a tak ďalej. Tak teraz poviem raz aspoň, už sme to viackrát síce hovorili, ale znovu to musíme zopakovať, lebo málo kto vie, kto bol vlastne košický spisovateľ Alexander Márai. Napísal o ňom viac slavista profesor Dorula. Ale aspoň poviem dve vety. Tento pán Márai ignoroval a nerešpektoval Slovákov ani ich dejiny. Felvidék si predstavoval ako krajinu s maďarskou spoločnosťou, ktorú neskôr doplnili Nemcami, Slovákmi, Židmi. Jeho milovaná horná zem, ten Felvidék, vraj patrí Maďarom historicky už 1000 rokov. Patrí im podľa všetkej maďarskej spravodlivosti. K slovanstvu a teda aj k slovenskému národovedstvu sa vyjadroval ako k hrozbe. Nie je až taká strašná skutočnosť, že do Maďarska prišiel víťazný nepriateľ v tom 1956, teda víťazný nepriateľ komunista. Strašidelné bolo to, že prišiel Slovan. Takže toto je ten slávny Alexander Márai, ktorý má aj výstavnú miestnosť na jeho, teda z jeho zbierok a o ňom v Košiciach pod hlavičkou Slovenského národného múzea. To je neuveriteľné. Takýto človek tam podľa mňa nemá čo robiť. Vôbec. A už vôbec nie ako pod Slovenskou štátnou inštitúciou. O tom pán Chmelár nepovedal. On sa vyjadroval verejne takto, Máraj, o Slovákoch a Slovanoch. No dobre, poďme ďalej. Pán Maďar, Peter Maďar, teda viackrát spomenul rôzne historické dejinné udalosti, ako ten 15. marec 1848, revolučné roky v Uhorsku, kedy vlastne bola potlačená revolúcia. Dáva to ako prehru, dáva ako vzor alebo hrdinstvo. No a ďalším dejinným spomenutým milníkom bol 23. október, už spomenutý rok 1956, kedy bola občianska vojna, a to akože protikomunistické povstanie. Takisto to bolo potlačené. Nejdem to dopodrobne rozoberať, lebo nemáme toľko času, takže to len naozaj tak heslovite hovorím. No a spomínal to ako teda vzory. Hej, ale boli to prehry, proste boli potlačené tie revolučné nálady, aj tí boli popravení tí predstavitelia. A samozrejme Benešové dekréty, všetko sa to prepájalo na Uhorsko, oni nevolajú premiérske kreslo ako kreslo premiéra u nás, alebo ja neviem tak všeobecne, ale kreslo Lajoša Baťana. Ľudovít Baťan bol prvý predseda vlády v Uhorsku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní. Takže to všetko sa napája, oni pokračujú. Nebola žiadna prestávka alebo nejaká hluchá časová medzera, že Maďarsko alebo Uhorsko zaniklo a oni na novo začínajú. Nie, toto je okleštené Maďarsko dočasne a potom znovu bude veľké. Hej, takže oni to vôbec... A ďalšie štátne inštitúcie alebo akékoľvek iné združenia sa napájajú a kladú svoj vznik do uhorského obdobia. Ako keby boli pokračovateľmi. Hej? Že oni sú tí, ktorí sú tí oklieštení a pokračovatelia. Kdežto my napríklad začíname úplne na novo. No a samozrejme odvoláva sa aj na tú ústavu, ktorá bola schválená v 2011. Že vlastne zahrňajú a teda je premiérom všetkých Maďarov 15 miliónov či koľkých to teda. Takže nejdem to ďalej rozvádzať, no bolo to skutočne do špiku kosti revizionistické. Takže môže si, kto má záujem, prečítať podrobnejší článok na hlavných správach a neviem, na našej webovej stránke expertnej komisie. Takže poviem už v krátkosti, môj názor je, že keďže to bolo aj také prekvapenie, prečo vyhrala strana TISA, podľa môjho názoru, bola to presila globalistickej propagandy. To jeden štát, nemyslím si, že to zvládne, aj keď trošku väčší ako my. Maďarová kampaň sa viedla podľa typu úspešnej kampane talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Všetko slúbiť a povedať, čo chce počuť dav. Ale aj únava podľa môjho názoru z fidesáckej politiky. A aj tiež genetická výbava Maďarov. Pretože nemyslím si, že Maďari majú také tradičné myslenie ako Slováci. Oni vždy sú trošku takí akože liberálnejší. Takže teraz sú ako ryba o vode, alebo budú, myslím si. No a ešte jedna dôležitá vec, preto sa tomuto takto venujem trošku aj hĺbšie, alebo aj konkrétnejšie, pretože nikde sa o tomto nehovorí. Počujete len pána Chmelára, hlavných správ, teda tých hlavných médiách, alebo veľkých, tak by som to povedala, ale skreslené je to, hej. No a aj to sa treba pýtať, prečo bol Maďarov prejav taký revizionistický. Podľa môjho názoru preto, lebo si to žiadali teraz aj pred voľbami voliči. Ale prečo si to žiadali voliči? Podľa môjho názoru je to výsledok dlhodobej fidesáckej tzv. Národnej výchovy. A podľa môjho názoru, ako to ja vidím, súčasný maďarský ľud je nesmierne radikálny. A to je veľké nebezpečenstvo. Ale na druhej strane zase je to istá taká výhoda pre nás, pre Slovensko, že takáto priama revizionistická alebo maďarská nadradenecká šovinistická politika, na toto Slováci vedeli vždy lepšie reagovať ako na takú tú zákernú, takú, akú viedol napríklad Orbán. Takže aspoň v tom celom tomto, celej tejto nálade súčasnej, teda aspoň možno, že taká malá výhoda, ktorú by sme mali vedieť využiť. No vieme, že ako sa začali tieto prestrelky a Felvidek a Benešové dekrety a v Česku sa začína v Brne 22 alebo 25 festival sudeckých Nemcov a ja neviem, čo všetko sa tam začne mlieť. No to som sa obávala skutočne, že takto sa to začne mlieť ako domino, začne padať všetko a jedno s druhým začnú sa ozývať, ten bude reagovať, ten bude hovoriť, zase niečo povie druhý. Média to budú šťastné, že budú môcť rozoberať to každý deň 30 krát. Takže to samozrejme nie je dobré. No. Ale zase je dobre otvorená hra, čo je teda tá výhodná pozícia pre nás. No, sľuby mali skladať maďarská vláda 9. mája, pravdepodobne, neviem, teda v nedeľu myslím to vychádza. Bude sa hrať maďarská hymna, sikulská hymna, európska a aj nejaká ľudová pieseň. Podstatná je tá sikulská hymna. Asi poslucháči, alebo neviem, kto teda vie, že čo je sikulská hymna, tak aspoň v krátkosti je to podstatné povedať, čo je to. Pretože na toto by takisto mala reagovať už pred 16 rokmi naša vláda alebo politická reprezentácia, aby teda hneď v zárodku sa to nejako ustrážilo. Čiže títo Sikulovia žijú dodnes v Rumunsku, v Sedmohradsku, sú súčasťou maďarskej menšiny teda, a aj Maďari odvodzujú od ich etnika alebo národnosti alebo kmeňa svoj pôvod. Už nebudem zachádzať do tých dejinných udalostí, len toľko poviem, že hymna vznikla po Trianonskej mierovej zmluve, kde keď teda celé Sedmohradsko pripadlo, aj s tou maďarskou menšinou bolo pričlenené k Rumunsku. No a bola potom zakázaná samozrejme v Rumunsku hymna a tak ďalej. No v súčasnosti sa spieva alebo hrá v Maďarsku pri významných národných príležitostiach, aj v parlamente. A teraz je otázne, že či sa to uzákoní, že sa bude povinne hrať po maďarskej hymne, alebo či to teda bude len tak voľne ako doposiaľ. To sa bežne hráva ako aj v parlamente maďarskom, takže je to také zaužívané, hej. Ale podstatné je prečo, hej, lebo tam zase je odkaz na ten Trianon a prinavrátenie a teda vieme, o čo ide, hej, a prečo sa to spieva. Ale aspoň tri citáty z tej hymny, napríklad sa tam spieva: nezatrať, alebo teda nenechaj nám vziať Sedmohradsko, môj Bože. To sa opakuje niekoľkokrát v tých refrénoch. A ďalej sa hovorí, že často roztrhaný, teda maďarský ľud. Pozdrav dnes ľud svoj, svítá mu spása. Takže toto sa opakuje do nemoty. Do nemoty sa to stále ako modle sa tomu utiekajú, že teda musí sa toto naplniť. A samozrejme nie iba Sedmohradsko. Takže keď toto je stále v ľuďoch, dokola sa to omiela, no tak čo z toho môže vzniknúť? No, preruším to na chvíľku, myslím, že je pripojený aj pán poslanec. Dobre sa počujeme?
1: Áno, pán Hazucha.
0: Ahoj, ahoj. Tak hneď ti dám slovo, len dokončím myšlienku, lebo to okienko sme ešte neotvorili poslanecké. No, najnovšie správy, čo teda sa chystá z Maďarska, je, že teda plánuje kontrolovať cezhraničné dotácie 10 rokov, teda pre 10 rokov, alebo 10 ročnom teda rozpetí. Samozrejme, že na tie peniaze za Orbánovej vlády. No a jeden taký odkaz, že sa nemieni údajne podieľať na vytváraní politickej strany v zahraničí, teda, že je to vec Maďarov, žijúcich tam, kde žijú. Teda to sa myslí na menšiny Maďarsku. Takže myslím, že ja ešte toto som, ešte tohoto mám veľa, ale dobre. Asi si dáme, Ivan, ak budeš súhlasiť, že dokončíme túto tému ukážkou a potom, keď skončíme s týmto slovensko-maďarskými novinkami, správami, tak potom by si nás mohol zase oboznámiť, čo sa dialo v Národnej rade, dobre?
1: Samozrejme.
0: Dobre, takže poprosím ukážku číslo 1, je to pán predseda Slovenskej národnej strany, pán Danko.
2: On nebude rozprávať felvídek, pán redaktor. Vy zastávate, vy tu zastávate nejakého Maďara,
3: len tohto výrazu.
2: Ale ešte raz, ale vy tu koho idete zastávať?
4: Ale ja som bol rozhorčený, keď Peter Maďar povedal felvídek. Ja som jasne povedal, nech sa pán Maďar naučí, že aký je rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom a nech si vyberá slova. Keď chce ísť na územie Slovenskej republiky, tak si nech naštuduje, že je to úražka našej štátnosti. Ja urobím všetko pre zachovanie maďarsko-slovenských vzťahov, ale ak bude niekto urážať slovom felvídek Slovensko, tak budem konať.
3: Tak vám, pán predseda, ešte odcitujem Juraja Blanára, teda ministra zahraničných vecí, ktoré na margo teda Kovačického naivného umenia povedal. Je to dedičstvo slovenskej komunity v Srbsku, ktorá prišla na dolnú zem pred viac ako 2 storočiami.
4: Takže vy chcete povedať.
3: Toto ste vtedy teda zaregistrovali, čo ste vtedy robili, keď teraz ste si všimli.
2: A vy koho zastávate v slovenskej televízie? On nebude rozprávať felvídek, pán redaktor. Vy zastávate, vy tu zastávate nejakého Maďara,
3: len tohto výrazu.
2: Ale ešte raz, ale vy tu koho idete zastávať? To, že povie náš minister v kontexte historických súvislostí, ale felvídek od roku 1938 znamenal narušenie slovenskej štátnosti, pán redaktor,
3: pre nás ja je to len, doktor,
2: ja ako predseda Slovenskej národnej strany, ale vy tu opakovane podsúvate, že my urážame Maďarov, my čo sme urobili pre maďarsko-slovenské vzťahy, vy idete tu dávať na našu úroveň to, že on sa vysmieva prezidentovi Slovenskej republiky a povie felvídek. To čo robíte, pán redaktor? Ešte raz, ja chcem dobré maďarsko-slovenské vzťahy a nebudem kľudný, keď bude niekto urážať Slovensko a nebudem kľudný, keď na pôde slovenskej televízie tu mám obhajovať to, že som nejakému Maďarovi povedal, že nech si dáva pozor na jazyk, keď hovorí o felvideku.
0: No, tak asi ste zistili teda, že to bolo v STVR, no, tuším, nedelných rozhovoroch o 5 minút 12, lebo ja som to ešte nepozerala, ale teda zaznamenala som toto. Tak môžete k tomu povedať vy zase svoj názor. No neviem, jak sa volá teraz ten redaktor, však máme takých viacerých, ktorí teda vyslovene až okato neobjektívne sa vyjadrujú. Tak, nech sa páči, povedzte potom ešte, ja mám tiež pár
5: myšlienok. Chcel by som sa pripojiť. Tak všetko, čo hovoríme od prvej chvíle tejto relácie, potvrdzuje nutnosť štátnej doktríny. To, že redaktor neovládá históriu, to, že poslanci PSK neovládajú históriu, to, že naša mládež neovláda históriu, to je vyslovene naša vina. Fakt, štátna vina. Štátu určite nezáležalo nikdy. Štátu nezáležalo na povznesení alebo povýšení lásky k vlasti, lásky k slovenskej štátnosti. Tu, niekto má rád treba, ja neviem čo, Strečno, alebo niekto obdivuje Vách a niekto má rád Vysoké Tatry. To je všetko v poriadku. Lenže láska k vlasti je niečo úplne iné. A túto lásku k vlasti sme nebudovali ani za prvej Československej republiky, ani za druhej Československej republiky, dokonca ani teraz už nebudujeme tú lásku k vlasti. Na rozdiel od maďarskej mládeže, ktorá tú lásku k vlasti je s materinským mliekom. A tu je veľký nedostatok toho, že ja neviem, keby sme sa za to hanbili, ale veď my máme vládu, ktorá sa nazýva Slovenska. Mala by to, tá vláda by to mala stráviť a mala by sa konečne pustiť do histórie. To, že nejaký hlupák, ktorý v živote nepočul o Benešovi, ani nevie, kto to je, začne otvárať Benešove dekrety, tak to je prejav jeho nevzdelania. Tam okolo toho PSK, tam napríklad tá stolová, však to je katastrofa. Ale žiaľ Bohu, tam je ich obrovské množstvo tých ľudí. A oni ovplyvňujú verejnú mienku. Tá národná doktrína je potrebná ako sol. A mala byť už dávno, lenže sa obávam, že nebude. Pretože keď si všimnete, aké ťažkosti má parlament s obyčajnou, povedzme to, malichernosťou, že ako budú voliť do slovenského parlamentu zahraniční Slováci alebo Slováci žijúci v zahraničí, tak o tom rozpráva parlament už 10 dní a nedohodol sa. Chápete? Oni takúto banalitu riešia, a to nie kvôli tomu, že by nevedeli, ako to majú vyriešiť, ale kvôli tomu, že menšia polovica parlamentu obsadí lavice poloprázdneho parlamentu a budú diskutovať do nekonečna, brzdiť chod parlamentu. Tak ja sa obávam, že keď prídeme s akoukoľvek myšlienkou, tak budeme mať obrovské ťažkosti, až to bude nereálne. Ale štátna doktrína musí byť zverejnená, aby bolo možné o nej diskutovať. A skôr, než bude zverejnená, tak by mala prebehnúť veľká diskusia na túto tému.
0: Pán Pauer.
6: Dobrý deň. Takže ešte raz krátke predstavenie teda ako nové alebo teda
0: ďakujem za pripomenutie.
6: Dobre. Takže mám už nejaký ten svoj vek a od 75. roku sa venujem stavebníctvu a vôbec rôznym stavbám teda legislatíve stavebnej. No ale vzhľadom k tomu, že cestou stavebníctva som sa dostal aj do politických kruhov a už aj za bývalého režimu, aj súčasného režimu, aj pri vzniku Slovenska nového, teda Novej republiky, tak sa venujem aj iným hospodárskym otázkam. No a tuto, ako môj predrečník hovoril, tak môžem len súhlasiť s tým, že chýba tu štátna doktrína. Ono teraz problém je v jednom, že tejto štátnej doktríne potrebujem mať kodifikované národno-štátne záujmy. A toto Slovensko nemá. Nemá to od svojho vzniku v 1993 roku. Hej, a tieto národno-štátne záujmy vlastne mi musia definovať vlastne charakter národa a čo národ chce. A až na základe tohto môžem robiť štátnu doktrínu. Hej, a táto štátna doktrína v podstate musí vychádzať, jednoznačne musí vychádzať z tých národno-štátnych záujmov a ako pán predrečník povedal správne, musíme začať vzdelávaním v školstve. Toto je absolútne zanedbané, veď vidíme, čo sa deje v školstve, pomaličky deti nás budú presvedčať, že nás oslobodili Američania. Hej, ale v každom prípade štát potrebuje štátnu doktrínu riadenia, pretože štátna doktrína dáva politikom a tým všetkým, kto sa chce v politike pohybovať, jednoduchý a každému občanovi rozumiteľný nástroj, hej, na presadzovanie a obhajobu politických, hospodárskych a ekonomických a ďalších záujmov národa. Bez toho jednoducho štát nie je ani štátom, to je vlastne kolónia momentálne. Kolónia nepotrebuje žiadnu doktrínu, ani národno-štátne záujmy, pretože je riadená zvonka. A štát, ktorý síce aj keď politici hovoria, že máme suverénnu politiku a tak ďalej, ale aká môže byť suverénna politika štátu, ktorý nepozná svoje vlastne národno-štátne záujmy a nepozná ani vlastne nemá ani pravidlá riadenia štátu. Nie to ešte jeho rozvoj. Takže tomto je veľký problém. A ďalšia vec, ak chcem byť suverénny, tak musím mať samozrejme vlastné hospodárstvo. Alebo aspoň 80% vlastného hospodárstva. Musíme vlastnú menu. Nie žiť na úvery. Pokiaľ žijem na úvery, tak vždy ma drží banka pod krkom. A budem robiť len to, čo mi banka dovolí. Takže tomto je veľký problém. S tým súhlasím, tuto skutočne treba túto štátnu doktrínu a národoštátne záujmy začať presadzovať. Za VIPŠ môžem povedať jedno, že my sme už minulý rok oslovili všetkých štyroch hlavných štátnych predstaviteľov, to je predsedu parlamentu, predsedu vlády, prezidenta, s tým, že teda chceme predložiť naše návrhy, pretože my máme tieto návrhy spracované už niekoľko rokov. Sem tam akorát niečo do nich doplníme alebo pozmeníme, ale bez tohto jednoducho nemôžeme pokračovať. Pretože štátni predstavitelia jasne povedali ešte z jari minulého roku, že aby sa verejnosť pripojila, že nejakými návrhmi na víziu v budúcnosti štátu. Takže toto je síce pekné, ale my sme túto ponuku dali, ale okrem výmeny zdvorilostných listov nebolo nič.
0: Pán Páver, ešte si nechajte myšlienky a budeme sa podrobne už hlavnej téme venovať. Dobre, zatiaľ ďakujeme a ďakujem, prepáčte, som na to zabudla, vidíte. Nemám zapísané, tak zabudnem. Dobre, pán poslanec, určite máš čo povedať?
1: No, ospravedlňujem sa, prišiel som trošku pozdejšie, takže už do rozbehnutej debaty.
0: Ja som ťa ospravedlnila.
1: Ďakujem pekne. Ale tak teda počúvam, hovorí sa o štátnej doktríne, ale najmä vo vzťahu k Maďarsku. Tá doktrína sa tvorí, respektíve určitá vízia do budúcnosti sa tvorí, len mám obavu, že sa bude zameriavať na iné veci a táto vec a vzťahy a národnosť samotná, alebo vzťah vlastenstva, takéto veci aj cez školy, veľmi sa obávam, že tam nebude ani spomenutá a nebude o tom, čo je pre ľudí nášho myslenia na veľkú škodu. Uvidíme, čo z toho vznikne, ale obávam sa, že bude skôr zameraná na ekonomiku, možno aj na kultúru, aj na školstvo, ale silno si myslím, že v tomto smere nie a práve preto je veľkým handicapom aj tá naša snaha teda nejakým spôsobom dať aj to naše spoločenstvo do pozornosti, že sa venujeme týmto témam a vedeli by sme možno priniesť nejaké pohľady práve z tohto smeru.
0: A ešte sa opýtam tak konkrétnejšie, čo sme tuto, aby sme dokončili tie voľby a teda povolebná spolupráca, aká bude s Maďarskom. Má Slovensko alebo slovenská reprezentácia nejaký plán, ako ďalej?
1: No, to ja neviem, či má vláda, lebo ja nie som člen vlády, ale skôr si myslím, že máme takú vyčkávaciu politiku, ako vždy z našej strany pomerne výrazne ústretovú a tolerantnú, takže vidíme, že tie vyjadrenia spoza hraní, aj vyjadrenia budúceho premiéra alebo víťaza volieb sú v mnohom, no už veľmi jemne by som to nazval, že niekedy dehonestujúce až urážlivé aj voči našej politickej reprezentácii slovenskej a my na to nejakým spôsobom nereagujeme. Ja zase nie som až takým zástancom, teda, že okamžite oplácať, lebo mosty sa ľahko pália, ale ťažko stavajú. To aj dokonca doslovne platí aj pre most Márie Valérie u vás v Kovárne, ale Štúrove, áno. Ale určitým spôsobom by sme mali reagovať asi, aby niekto nenadobúdal dojem, že vôbec neexistujeme a aj my by sme asi mali dávať na stôl nejakú víziu našich budúcich vzťahov. Ale mám dojem, že iba vyčkávame a opäť budeme robiť tú politiku, ktorú bohužiaľ robíme možno 30, možno 100 rokov, že vyčkávame, že vždy len reagujú.
0: Tak.
1: My sme nikdy nepreberali, alebo teda druhú väčšinu času nepreberali iniciatívu tvorbe vzťahov, len sme reagovali. A toto zase maďarský partner vedel vždy veľmi dobre využiť a vždy posúval určité hranice ďalej, na ktoré sme potom reagovali, niektoré sme úplne negovali, niektoré iba čiastočne, ale výsledok bol de facto vždy viac alebo menej ich prostor. Takže to, ako sa, aké signály idú z Maďarska, myslím si, že by sme trošku sebavedomnejšie mali na to reagovať.
0: Ešte sa opýtam, čo je na tom pravdy, že pán Danko, ako aj hovoril teraz v tej ukážke, že chce dať do Národnej rady schváliť uznesenie, aby sa maďarský premiér zdržal používania slova Felvidek. Niečo o tom vieš? Vie sa o tom?
1: Tak ja som vypočul si tú reláciu, ktoré ukážky si pustila. Samozrejme, v podstate absolútne súhlasím s tým, čo pán Danko povedal. Ale neviem o tom, že by sa pripravovalo. Je teraz už koniec schôdze, takže na túto schôdzu určite nie, lebo zajtra sa končí táto schôdza. Ale ja by som samozrejme uvítal a zahlasoval za ňu. Avšak treba pochopiť, teda, že sme koaličná vláda. Každé takéto uznesenie, ktoré je nad rámec bežných vecí, musí prejsť koaličnou radou. A neviem, ako by na to reagovali partneri koaliční. Takže ja sám za seba hovorím, že ja by som veľmi rád zahlasoval za takéto uznesenie, však je v parlamente teda uznesenie, ktoré bolo vypracované aj k slovenským obetiam viedenskej arbitráže Slovákov, ktorí boli prenasledovaní a aj niektorí boli umúčení, alebo im bol zatý život počas rokov 38-45. Žiaľ, nevieme sa nejako zhodnúť, aby je to iba bežné uznesenie, kde si chceme uctiť obete tejto doby a ani k tomu sa nejako nevieme dostať a chýba nám jednoducho odvaha v týchto veciach a trošku prebrať iniciatíva. Takže je to uznesenie pripravené, bolo pripravené pre vlaňajší rok, lebo vlaňajší rok bol výročný, 80. výročie ukončenia toho zväzku, ktorý vtedy bol, aj územia, ktoré nám bolo odobraté. A žiaľ sa to nepodarilo, takže je to stále na stole, ale žiaľ ešte stále to není dané na rokovanie parlamentu. A tiež podľa mňa nie je to nejako útočné, nejako dehonestujúce. Samozrejme, že maďarskí partneri na to ostro zareagujú. Ako na čokoľvek, čo poukazuje na nejaké problémy z minulosti. A to, čo tu bolo povedané, že prečo u nás není, je tých problémov veľa od hospodárskych, ako kolegovia spomenuli. Samozrejme, pokiaľ nemáme hospodárstvo vo vlastných rukách, pokiaľ nemáme potravinovú bezpečnosť aspoň na 80%, ale iba na 40%, tak kde sa dá hovoriť o nejakej suverenite. Ale napríklad školstvo nám úplne uniká, hej, tak tiež ako to bolo povedané, že slabo vychovávame deti k vlastníctvu a k vzťahu k Ukrajine. Ale napríklad nám chýba vlastná banka slovenská, že všetky naše banky majú zahraničný, takže oni keď budú chcieť, tak ani peniaze, my budeme môcť na papieri si písať čísla, ale ani bankovku nebudeme musieť mať, lebo keďže je platí euro, tak nie je v podstate technický problém všetky eurá stiahnuť. Takže to...
0: Dobre, k tomu sa ešte dostaneme.
1: Príliš ďaleko dali zatiahnuť. Takže
0: dobre, to... ešte sa dostaneme k tomu. Ja ešte len uzavriem túto záležitosť tým, že pán Maďar, budúci predseda vlády, údajne chce navštíviť ako prvú z prvých subjektov alebo strán politických alebo inštitút, menšinovú maďarskú stranu Alianciu, nie slovenskú štátnu reprezentáciu, aj to hovorí o veľa. Veľa o tom, aký má pohľad sú v súvislosti s tým Felvidékom. No a ešte sa tu hovorí aj o zmierení. Že mali by sme zmieriť, však v poriadku zmierenie, ale ja hovorím, že aj pán Chmelár, však on historik, by mal vedieť, že Slováci majú tiež veľa narováši voči Maďarom. A Slováci stále vyžadujú od maďarskej... Prosím?
1: Áno, áno.
0: Slováci vyžadujú od maďarskej menšiny iba lojalitu a žiadne práva. A Máraj má byť súčasť slovenskej kultúry, ktorú máme prijať. Veď o tom Márajovi sme už hovorili, čo to je zač. Takže to, ja neviem, že či to neodpúšťam takémuto sčítanému človeku, takejto akože autorite alebo osobnosti, alebo teda rozumnému pomerne človeku, neodpúšťam také, že o tomto musí predsa vedieť, čo Máraj písal a verejne sa vyjadroval. A čo máme na také narováši? Pokiaľ viem, ja si na nič nespomínam, pokiaľ viem, Slováci stále iba odpovedali. Naprieč dejinami od, ja neviem, roku 1000, alebo odkedy stále sme iba reagovali. Ja nevidím nejaké, že by sme niečo útočili teda, že na Maďarsko, alebo nedaj Bože na Maďarsko. To ja neviem takýto príklad ani si spomenúť na nič, neviem, možno sa mýlim. No a preto si myslím, že je to nespravodlivé, keby sme sa mali ospravedlniť zarovno, že Maďarsko a Slovensko sa vzájomne ospravedlniť. Podľa môjho názoru je to nespravodlivé, pretože my stále sme iba reagovali. Veď by sme nereagovali, keby že nie sú tieto útoky. No a potom ešte pán Hrnko, historik Hrnko, vysvetľuje verejne, je to dostupné, nebudem to dopodrobná, aký je rozdiel medzi dolnou zemou a Felvidékom. V krátkosti poviem, dolná zem nemá žiadny iridentistický podtón. My to len hovoríme len o tej oblasti a vyslovene, keď sa týka Slovákov a vieme, že žiadne iné, my nemáme nároky, kdežto Felvidék sa používa vždy v súvislosti s iredentou, revizionizmom, čiže s znovu vybudovaním Veľkého Maďarska. To je obrovský rozdiel. A neviem, ako sa volá ten moderátor STVR, ale ešte aj pán Makara, proste sú tam takíto redaktori, nie že nepoznajú dejiny, ale ešte sú aj na strane cudzích štátnych predstaviteľov. Takže neviem, či ešte chcete tomu niečo povedať.
5: Áno, niekto? Ja by som chcel k tomu povedať, že arogancia Petra Maďara je nielen voči Slovensku, ale tá arogancia je vôbec voči celému svetu, pretože on podporuje Maďarov, je prezidentom či predstaviteľom Maďarov na celom svete. Ja si myslím, že by sme v rámci diplomatických vzťahov mali začať intenzívne komunikovať na túto tému alebo túto tému so Srbskom, Rumunskom, možnože Slovinskom, pretože aj ich sa to týka. A verím tomu, že by sme našli počuvné uši. Teda ministerstvo zahraničných vecí by malo toto riešiť a nemyslím si, že len priamo Petra Maďara, ale aj to okolie okolo Maďarska.
0: Ja ešte jednu vec som zabudla povedať, len jednu myšlienku, že no a kto je teraz zodpovedný za toto všetko? Ja som to už aj inde verejne písala. V prvom rade sme to my v Slovensku, podľa môjho názoru. Nechali sme dospieť veci príliš ďaleko. Lebo nechať však tie Benešové dekrety, veď venujem sa fakt slovensko-maďarským vzťahom 10 ročia. Aj keď nechcem, viem veci, ktoré proste ani nechcem vedieť a viem ich. A jednoducho tieto Benešové dekrety boli stále živené. Každý mesiac sa objavili médiá. Nie, že len teraz. A nejde iba o Benešové dekrety, ako sa to zúžilo v tom mediálnom priestore. Vôbec nejde. Tam je strašne veľa v každej oblasti. Proste sú tu veľké tlaky z Maďarska. Konkrétne, cielené a systematické. Takže nechali sme to dospieť do takéhoto vážneho stavu, už by som povedal, že to ide skutočne. To keď začnú prestrelky, to nebude mať konca kraja. Kto to ukočíruje? Kto to utíši celé? Takže ako náhle vznikne nejaký zádrhel, alebo proste vidíme niečo, tak treba okamžite urobiť protireakciu alebo nejakú, niečo proste treba, nejaké opatrenia. Tak toľko k tomu. To neviem, či môžeme uzavrieť túto tému a ešte ide ja na okienko chcel poslanca. No, prosím.
5: Ja by som chcel povedať. Pani Višná, vy hovoríte, že my sme to dopustili. Ani ja, ani vy, ani pán Hazucha, no, ani pán Power to nedopustilo. Dopustili to naše vlády. Od 93. roku máme vlastné vlády. A ani jedna z týchto vlád nebola potrestaná za zanedbanie povinností, ktoré vyplývajú z toho, že sú vlády Slovenskej republiky. Však mnohí predstavitelia vlády ani nepovedia Slovenská republika. Kľudne hovoria, že táto krajina, veď to je trestuhodné, to je, ja neviem, vôbec to neviem ani vyjadriť, že kto ešte v inom štáte by hovoril o vlastnej štátnosti, že táto krajina. Takže buďme konkrétni. Ja som napísal jeden blog, kde som tak ironicky odsúdil zvratné sloveso sa, lebo keď hodíme do neurčitku zodpovednosť niekoho, tak vlastne nikto nie je vinovatý. A tento neurčitok ich ospravedlňuje v plnom rozsahu. Ja si myslím, že by sme mali byť konkrétni. Kto zanedbal a kto je za to zodpovedný? Teda konkrétne osoby sú za to zodpovedné a nie ani vy, ani ja, ani my.
0: Určite, ale to je zase na dlhý rozhovor. Každý sme nejakým spôsobom zodpovedný za to, niekto viac, niekto menej. Určite najviac sú to vlády, Národná rada, poslanci a tak ďalej za celé obdobie jestovania z obnovenej štátnosti. Ale niekto viac a určite aj bežní ľudia, aj tí, letne vytvárali tlak vlastným správaním, poznám také prípady. No, takže to zase je na dlhý rozhovor, kto akým dielom, ale istotne aj každý proste nesie nejakú zodpovednosť, menšiu, väčšiu, ale nesie. Dobre, takže pán poslanec, máš slovo, skús tak krátkosti, lebo už je 3:15, takže tak 10 minút, 15 maximálne, čo sa dialo v Národnej rade a čo sa plánuje. A či sa schválila tá voľba poštou?
1: Áno. Ďakujem pekne. Ešte sa vrátim k tej téme, o ktorej sme teraz hovorili. Chcel som to načať, ale načala si to, chvála Bohu, tú reláciu pondelkajšiu pána Chmelára v Teatrojke. Ja si veľmi vážim jeho rozhľadenosť a názory, ale v tejto relácii, no nikto nie je úplne dokonalý a každý sem tam nesplní požiadavky pre každého, ale to, čo tam pán Chmelár narozprával tento pondelok vo vzťahu k Maďarom alebo maďarskej menšine na Slovensku, tak to som veľmi žasol. Takže úplne sedí, čo si povedal, že Slováci sme si sami na vine. No a pán Chmelár je tiež Slovák, alebo minimálne občan Slovenskej republiky, takže veď aj príklad, ktorý povedal, že my nemôžeme chcieť od Maďara, aby spieval našu hymnu, keď prvá sloha je proti ním. To je neuveriteľné niečo také počuť.
0: No.
1: A maďarská hymna hovorí, že nech Boh žehná Maďara, to sa mi na to, ako máme pozerať, keď nám to chcú hrať na našom území. Tak keď žehná Maďara, tak nás čo? Ako preklína alebo čo? Proste veľmi zvláštne argumenty a pán Hmelár je mienkotvorná osoba, však za to má možnosť mať pondelok sám reláciu. Nevedie diskusiu, on hovorí svoje názory, takže veľmi ma to mrzí. Toto bol tiež gól do vlastnej brány. Tiež jeden z gólov do vlastnej brány a za to, čo sme povedali, že pomenujme, no tak by som povedal, pomenujme ľudí, ktorí prispeli k tomuto zlému stavu, tak smelo môžem povedať, že áno, aj pán Chmelár sa k ním zaraďuje.
0: Určite.
1: Ja nehovorím, že nemá zaznieť aj iný názor, ale minimálne v diskusii. Nie, že on tam teraz priestor má takéto reči narozprávať a k tomu sa B nedostalo. No a samozrejme vlády na to majú najväčšiu vinu, alebo ako by som to nazval, ale fakt je aj taký teda, že vlády sú obrazom, zrkadlom chuti alebo občanov, čo od nich občania požadujú. U nás je tá požiadavka, tlak na politikov, na vládu, na reprezentáciu v tomto smere veľmi nízka. Ľudia nechcú o tom hovoriť, zľahčujú tie vzťahy, rozprávajú, dobre, vzťahy sú dobre a toto netreba otvárať. A viete, no politik je politik. On vníma tie vetry, ktoré dujú. No a tu tie vetry slabodujú, tu nám chýba taká generácia takých, čo ja nazvem to ľudovo, že štúrovcov, alebo príkladom, ktorá by tlačila na to vo väčšom meritku. Áno, však existujú, je kopa týchto národných organizácií, ktoré majú vlastenecké úmysly a výborne sa mi to hodí, premostím aj k tomu. Táto schôdza Národnej rady je asi najdlhšia, aká vôbec v histórii bola, má 250 bodov. Všetky sa neurobia, ale pravdepodobne väčšina sa urobí. Aj presluhujeme od týždeň navyše, ako to už pomaly býva stále zvykom. A tie top dva body by som vypichol, ale kto chce, môže aj iným. Ja poviem, čo sú, boli mne blízke. Bol zákon o katastri, ten hovoril najmä, menil zákon z pohľadu prístupu do evidencie katastra a o toho, čo občan môže, bežný občan prezerať, pokadiaľ môže dôjsť, pokadiaľ nemôže dôjsť, kde sa musí registrovať, keď chce vidieť bližšie údaje. Hej. Tam je fakt, že ten náš register je veľmi, veľmi otvorený. Asi v Európe neexistuje, alebo v Európskej únii, takáto voľnosť pohybu a sledovania vecí na katastri, ako je u nás. Dokonca si myslím, že je v rozpore aj GDPR, lebo tam máte všetky údaje momentálne dostupné. Takže myslím si, že tam je priestor nejakým spôsobom to regulovať, obmedziť. Avšak poviem to tak politicky, mnohí moji kolegovia aj ja sme nemali chuť toto otvárať. Bohužiaľ, ľudia si na túto vymoženosť zvykli. Hej. A každé obmedzenie alebo každé sťaženie veci naráža na odpor ľudí. Čiže podľa mňa nie je dobré poprvé doba, rok a pol pred voľbami robiť toto a dá sa mať, vyvolávať ľuďom dojem, že im niečo odoberáme. A druhá vec je, že bolo to veľmi slabo odkomunikované cez médiá. Médiá to nechcú komunikovať. Aj ministerstva, názory ministerstva alebo úradu katastra a rovnako napríklad aj polície, lebo pri argumentácii, ktoré ministerstvo používalo, tie argumenty boli naozaj pádne. Ten zákon by bol býval, keby sa bol schválil, žiaľ neprešiel jedným hlasom, ale keby sa bol schválil, fakt je na prospech ľudí. Áno, berie im určitú vymoženosť voľne sa pohybovať, ale mnohým ľuďom by ich ochraňoval pred manipuláciami. No, neschválil sa, myslím si, že je otázka času, myslím si, že už dovoliem sa toto otvárať nebude, ale to není otázka, že či sa toto niekedy otvorí a obmedzí, určite sa to stane, to je jedno, hoci kto bude vládnuť, otázne je len kedy. Takže toto sa nepodarilo a z hľadiska ľudí to považujem za škodu občanov, aj keď nie je priestoru im vysvetliť, prečo im je tento stav na škodu. Jednoducho médiá to odignorujú a zakrývajú to tým, že politici si chcú zamedziť, aby nám videli majetky. To je taká do neba volajúca sprostosť. Ja som iba teraz politik, ale bol som regionálny politik. 12 rokov aj som teda. A podávame majetkové priznania. Ja si neviem si predstaviť človeka, ktorý by tam klamal, lebo keď je ten kataster otvorený, hoci kto si na vás sadne, že vám niečo chce dokázať a znemožniť, tak vám bude porovnávať verejne prístupné majetkové s katastrou. No nedaj Bože, že tam urobíte chybu, tak ste v takom prúseri a hanbe, že to nikomu za to nestojí. Na čo by som klamal majetkovom, keď viem, že kataster je otvorený? Takže je to úplný hlúposť, ale žiaľ, toto predávajú médiá. Tak neprešlo. Bohužiaľ. A druhé, to je topka asi zákon tohto rokovacieho maratónu. Je voľba poštou. Povedala si, že nevieš, ako skončilo. Skončilo tým, že sa prešlo prvým čítaním, prechádza to do druhého čítania. Takže myslím, že na budúce schôdzi bude opäť. Zahlasoval som, vystúpil som v rozprave s obhajobou tohto zákona. Nechcem tu zaberať príliš veľa času. Keď až by o tom bola diskusia, môžeme, ale nechcem príliš veľa zaverať. Na tento zákon veľmi s radosťou, ako málo ktorý, som stlačil tlačítko za. Bol som aj v televíznej relácii, aj v rozhlase, som vystupoval s obhajobou. Myslím si, že je najvyšší čas zmeniť zákon, ktorý síce 20 rokov bol platný a vykrikujú nám, že a doteraz bolo dobré, a doteraz nebol problém, ani vyhovoval. Viete, aj keď si kúpite auto, tak bude slúžiť nejakú dobu. Je vám dobré? Je, všetko je dobré? Tak dobre. A keď raz začnem ňu chrapotať a pôjdete do servisu, tak je argument nejakého dementa, ktorý vám povie, že a doteraz ti bolo to auto dobré? No, tak áno, lebo fungovalo. Doteraz tieto veci fungovali a nikto nemal dojem, že napriek tomu, že od začiatku bolo jasné, že tento systém je pomerne ľahko možné manipulovať výsledky volieb cez tento systém alebo procedúru volieb, ale nemali sme dojem, že sa to deje. Žiaľ, prišla doba, keď sme nadobudli dojem, áno, ten hlavný motív je to, vidíme obrovský rozdiel úspechu progresívneho Slovenska voči iným stranám. A keď poznáme ten ich ťah na bránu, tú ich odhodlanosť aj tej voličskej základne, ale, alebo sympatizantov, ale aj samotných predstaviteľov tej politickej strany, tak nemám žiadne ilúzie, že by boli ochotní ísť do toho, že pokúsiť sa tie voľby ovplyvňovať, manipulovať nesprávnym spôsobom hlasovania. Lebo tento systém to umožňuje. A keďže doteraz, samozrejme, že sú rozdielne výsledky hlasovaní na domácej pôde na Slovensku a v zahraničí. Ale to je aj v okresoch, aj v krajoch. Hej? A berieme to normálne, lebo tá hranica je určitá, hej? Ten rozdiel. Ale keď ten rozdiel začne byť obrovský vo veľkom meradle, tak samozrejme, že to musí mať nejakú príčinu. A tá príčina sa nám javila práve týmto, že je tá možnosť tie voľby manipulovať. Veď dobrým príkladom je, na Slovensku vždy po každých veľkých voľbách bývajú obce, väčšie, menšie obce, ktoré napríklad majú 100% účasť na voľbách. Alebo majú 100% výsledok, že vyhral čo aj 100% Smer, alebo 100% Oľano. Napríklad tie rómske osady, hej, 92%, 100% Oľanáci. Všetci vieme, že toto smrdí. A médiá na to nejako poukazujú, tak možno ironicky, hej, možno kuriozitne, ale á, obec, aj u nás, na mojom okrese, obec Súdor, á, 100% účasť na voľbách. Všetci vieme, že toto nie je celkom normálne. Že keby sme sa v tom chceli hrabať, voľačo za tým nájdeme. Voľačo, čo je na hrane minimálne zákona a určite na hrane morálky. Ale nechce sa nám v tom hrabať, žiaľ. Žiaľ sme takí povrchní, že ani doma si nevieme všetko upratať. Ale žiaľ, alebo chvála Bohu, toto chceme upratať. Hej. Lebo toto je príliš otvorená vec, táto voľba poštou zahraničky. Takže ja som veľmi rád, že sa toto podarilo, že takýto návrh prišiel. Keby sa mňa niekto pýta na názor pri úprave toho zákona, tak ja by som bol dokonca ešte tvrdší. Mnoho krajín neumožňuje voliť vôbec ľuďom, ktorí nebývajú na Slovensku, nemajú tu trvalý pobyt, bývajú v zahraničí. Ja si myslím, že som 100% presvedčený, že výsledok volieb nemá význam pre tých ľudí, ktorí tam žijú, v tom zmysle, že či sa vrátim na Slovensko, alebo nie. Výsledok volieb neovplyvňuje ich rozhodnutie, či zostanem v zahraničí, alebo sa vrátim. Minimálne v 95%. Takže, a keď on zavolí, tí ľudia, ktorí sú vonka, majú určitý vzťah k Slovensku. A väčšinou možno negatívny, lebo museli odísť z nejakých príčin, alebo chceli odísť. Možno majú ťažké srdce na Slovensko, tak v tých voľbách možno rozhodujú, že čím horšie, tým lepšie. Máte, tu máte. Hej. Ale oni dávajú rozhodnutie, ktoré ja musím príjmať. Ja tu v tejto krajine žijem, aj vy. Hej. Ja nechcem, aby mne ovplyvňoval občan, ktorý žije 20-30 rokov vonka z krajiny a už sa sem nemieni vrácať, ale on bude voliť, kam majú ísť moje dane, voliť reprezentáciu krajiny. Takže ja by som bol aj za ostrejší zákon, tvrdší, ale zatiaľ nie je dobre, aj toto považujem za akože za úspech. Takže veľmi rád som zahlasoval a zahlasujem určite aj v druhom čítaní. A ešte sa chcem jednej veci dotknúť. Je tu aj iný volebný zákon, zmena volebného zákona, aj z SNS-ky, aj z Hlasu, ktorý pojednáva aj o kvóre, aj o týchto veciach, aj o volebnej kaucii. Aj tento zákon pojednáva o volebnej kaucii, tento volebný. Súhlasím s tým, že sa zvyšuje volebná kaucia. Ona sa zvyšuje pomerne dramaticky, ale fakt je, že v dobe, kedy sa zavádzala, tak tie peniaze 17 000 eur, či koľko to bolo, keď chceli strana do volieb, malo nejakú hodnotu. Odtedy prešlo niekoľko rokov, 20 rokov, alebo koľko, 17 tisíc má oveľa nižšiu hodnotu. Čiže posunuli sme to, vypočítalo sa podľa nejakých pravidel, na nejakú, myslím, 54 tisíc, alebo koľko, je teraz tá kaucia. Ja si naozaj myslím, že to množstvo politických strán, ktoré je na Slovensku a ide do volie, je úplne zbytočné. A môžem sa mýliť, ale vnímam to tak, a to sa nás bezprostredne týka, aj nás v tejto relácii, ja mám dojem, že sú to väčšinou strany národne orientované. A je mi strašne ľúto, že napríklad aj SHOčko, čo celkom si vážim aj ich šéfa, dlhodobo pôsobia, sa snažia, majú okolo 1%, pod 1% sa motajú. Myslím, že sa volá strana domov mladého Paľa Slotu. Hej. Tiež sa mi veľmi páčia jeho vystupovania, že bol by som rád, boli, alebo vlast, neviem teraz. Bolo aj srdce, a však aj pán Chmelár mal stranu, myslím, socialisti SK, až si dobre pamätám. Uh-huh. A všetci sú tam okolo 1%. Tak áno, pre nich to môže byť likvidačné, tá vysoká kaucia, ale na druhej strane, myslím si, je to tlak na zlučovanie sa. Hej. A keď tohto nie sú schopní, tieto národné strany, 4, 5, 6 sa dá dokopy pod jednu hlavičku, si predstavme, ako by títo ľudia potom boli schopní vládnuť. Keď ani len na ceste k moci sa nedokážu urobiť kompromis a pospájať sa. Takže my máme dosť veľa ľudí, ktorí ešte majú srdce na pravom mieste, ale sú tak rozbití a tak neochotní urobiť nejaký kompromis, zohnúť oči, dohodnúť sa pre dobrú vec, hej, že idú do koša. Tie hlasy idú do koša a potom výsledok je taký. Možno keby z tých ľudí jedna tretina z tých malých strán sa dostala do parlamentu aj na 5-6%, ale mohli by iniciovať zákony tohto typu národného, vlasteneckého, určite Smer by nehlasoval proti. Možno nie je úplne nositeľom tých myšlienok, lebo nie sme ani strana toho typu. V tejto koalícii by to malo byť v prvom rade SNS-ka. Ale možno, že iné strany by to dokázali, tak možno toto zvýšenie kaucie pomôže tomu, že tie strany nájdú v sebe cestu a zlúčia sa a majú cestu sa dostať do parlamentu. Považujem za veľkú škodu tých ľudí, tých lídrov, že sú stále hlboko, hlboko pod čiarou. Toľko ďakujem pekne.
0: Ďakujeme.
5: Ja mám otázku. Čo sa stane, ak bude porušený ten zákon? Čo sa stalo, keď sa zistilo, že prezidentka bola neoprávnene vymenovaná za prezidentku, pretože bolo na ňu podané trestné oznámenie? Čo sa stalo v Matovičovi, keď bolo jasne dokázané, že oklamal veľké množstvo ľudí tými slúbenými 500-kami a nielen korunami, ale ešte aj 500-kami autami? Nestalo sa nič. A toto je to najhoršie, že aj keď je porušený zákon, tak vinníkovi sa nestane nič. Nejak sa mu to jednoducho prepeče, či sme, alebo nie sme tolerantní, alebo ochotní, alebo nechceme ísť do sporu. Jednoducho, nič sa nestane. Všetci vieme o trestných činoch, ktoré sú stále odsúvané a premlčované a vysvetľované. Nefunguje tu zákonnosť.
1: Áno, ďakujem pekne. Dobre, že ste to povedal. Je to tak. Vnímam to aj ja presne tak, ako ste to povedali. Dokonca dneska sme sa o tom presne aj rozprávali, že prečo sa toto nestíha. Ja nie som právnik. Ja neviem, či sú naplnené ako skutkové podstaty na to, lebo my môžeme mať ten pocit, môžeme mať ten dojem, že tam nejaké zlyhania boli, ale neviem, či to stačí pre právnikov a pre sudcov. Či sa im naplňa litera zákona na to, aby mohli byť z toho konsekvencie. Mne je tiež nepochopiteľné, v predchádzajúcich voľbách pán kandidát na prezidenta, ústavný právnik, aj rýchlo mi vypadlo meno, pán kandidoval za prezidenta.
0: Harabín,
1: tak zo srandy možno povedal, že on vyhral voľby, ale povedal jednu veľmi závažnú vec a dal na to aj podnet. Možno, že aj toto ste mali na mysli na pani Čaputovú, že pri sčítavaní hlasov sa zistilo, že voličov s voličským preukazom bolo viac, ako bolo vydaných voličských preukazov. Ja neviem, ako sa toto nakoniec došetrilo. Ale keď toto bola pravda a toto vtedy veľmi rezonovalo v spoločnosti, tak toto je vážny prúser. že sa to nedošetrilo. Ja si uvedomujem, ako ťažko by sa to šetrilo. Všetky zapečatené veci po úradoch by sa museli otvoriť a znova prepočítavať a de facto odtajňovať voľby. Lebo by sa muselo porovnať, či napríklad Fero Hazucha, že aj Milan Hazucha náhodou nevolil s tým istým voličským preukazom aj v Ožďanoch, aj v Tisovci. Hej. To bez toho, aby sme odtajnili voľby, sa to nedá zistiť. Lebo teraz vieme iba číslo. Až pán Harabin neklamal a mal údaje, že naozaj

0: naozaj je to tak, toto je vážny prúser. A až je to pravda, tak pani prezidentka do vymenovania, teda pardon, do vyšetrenia nemala byť menovaná, možno mohla byť poverená, až existuje taký právny inštitút, hej, ale nemala byť vymenovaná. Ja som presvedčený, že pánovi Harabinovi by to nebolo pomohlo, aj tak by nevyhral. Ale poukázal na istú vec a rovnako aj my poukazujeme na túto voľbu poštou, že máme dojem, že sa to manipuluje. Opozícia nám rada vykrikuje, že máte dôkaz, ale na to nikdy nebude existovať dôkaz. Na toto. Ako sa dá dokázať to, že či niekto iný zakruškoval a hodil papier do schránky? To by musel možno otec nabonzovať vlastného syna. Že áno, u nás to bolo tak. Kruškoval môj syn. Alebo opačne. Deti by mohli povedať, že ha, oni síce objednali nám voličské obálky, ale to vyplnil všetko otec a poslal. Hej. Alebo museli by napríklad rómske komunity, možno v Anglicku, ktoré žijú ucelenie vo väčších komunitách, povedať, že áno, bol tu človek, ktorý nám dal po 20 libier, aby sme si požiadali o preukazy, oni to všetko za nás vybavili a potom nám dali po ďalších 20 libier, že oni to vyplnia. Ale takéto veci sa dejú aj na Slovensku. Podobným spôsobom sa ovplyvňujú za úplatu tieto skupiny. Preto sú tie volebné výsledky také, že 100% a 98%. Všetci o tom vieme, len toto je strašne ťažko dokázať. Ale to neznamená, že sa to nedieje. Všetci môžeme vedieť, že je to tak, čak ako elektrika. Všetci vieme, že trasa nikto nevidíme. No, takže asi aj toto je v takom zmysle.
1: Preruším ťa, pán poslanec. Máme telefón poslucháča. Nech sa páči.
2: No, dobrý podvečer. Pozdravujem vás, aj vašich hostí. No, zareagujem na to, čo povedal pán Bazucha, viete, lebo už som bola veľakrát vo volebnej komisii ako členka. Volila som už aj s voličským preukazom, ale ja si myslím, a nepamätám si to, ale asi by to malo byť tak, že ak mám voličský preukaz a idem niekde voliť, tak v tej prvej volebnej miestnosti, kde odvolím, by mal správne ostať aj ten voličský preukaz, aby sa s ním nedalo ísť voliť aj inde. Neviem, nepamätám si to, je to už dávno, ale to ma tak akože zarazilo, ako môže s voličským preukazom na dvoch alebo na troch miestach voliť. Mal by ostať tam, kde prvýkrát odvolí a už by ho nemal dostať do ruky. Takže ja len toľko, nech pán Hazucha tomu vyjadri.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujem pekne za veľmi dobrú otázku. Ja tiež som bol nespočetne krát vo volebných komisiách. Áno, pani, dobre si to pamätáte, je to tak. Keď volič ide odvoliť, tak voličský preukaz necháva tam, kde volil a v tom okrsku, kde je on zapísaný, tak tam je vyškrtnutý z volebného zoznamu. Čiže tam už voliť ísť nemôže, lebo tam je vyškrtnutý, alebo možno, že by aj mohol, ho dopíšu, ale musíte voličský preukaz odovzdať. Ale už niekoľko rokov bola kritika, že ten voličský preukaz nemá žiadne ochranné prvky. Viete, prefotiť voličský alebo občiansky si môžete, ale tam ten ja neviem, sa volá ten znak, ktorý je taký, čo mení farby, tak to vám kopírka nezoberie. Ale tento voličský preukaz nemá žiadne ochranné prvky. Dobrá kopírka vám je natlačiť 7-8. A práve tam je ten dôkaz, že áno, keď boli voliť, tak všade museli odovzdať ten voličský preukaz. A preto pán Harabín asi právom poukázal na to, keď sa sčítali tie hlasy volebnými preukazmi, tak súčet tých hlasov vo všetkých okrskoch na Slovensku bol vyšší ako počet volebných preukazov, ktoré obce vydali. A to by nasvedčovalo tomu, že niekde sa tie preukazy namnožili. Ale my nevieme, že to bol Milan Hazucha alebo Paľo Hazucha, lebo sú tajné, lebo voľby sú tajné. Museli by sme všetko pootvárať, odpečatiť a pozrieť sa a porovnať. A hej, každý, ktorý hlas. Áno, čo ja viem, Jano Feranec iba jedenkrát hlasoval. To je v poriadku. Ale nájdem, aha, Milan Hazucha hlasoval trikrát. To je ako možné? Lebo sa nájdú tri voličské preukazy a všade bude rovnaký podpis. A budeme vidieť, že to je manipulované. Že jednoducho podvádzal. A toto nebola ochota urobiť. Ale stále hovorím, ja neviem, či pán Harabín hovoril pravdu. Ale až hovoril pravdu, tak je to veľmi, veľmi vážna vec. A takto sa to dalo urobiť. Boli informácie cez voľby, že autobusmi vozili ľudí voliť po nejakých obciach. Toto naozaj smrdí podvod.
1: Ešte sa budeme venovať voľbám určite ešte pred voľbami, pred 24. oktobrom tohto roku. Poďme ďalej, lebo aby sme stihli teda vôbec našu hlavnú tému. Pripomeniem aspoň tie májové výročia, kde čo sa ešte bude konať, už keď teda sme...

0: Európskej únie alebo Európskeho parlamentu je nízka. No, ešte k týmto majovým sviatkom. Dnes sa konalo podujatie, ktoré organizujú okrem iných aj Trnavský samosprávny kraj Dom Matice v Slovenskej Dunajskej strede k výročiu oslobodenia. Dnes sa konalo napríklad aj Štúrove na jednom z najväčších pamätníkov alebo pomníkov padlých vojakov sovietskej armády. Bol tu aj motorkový sprievod nočných vlkov. No, len malá účasť. Malý bol ten sprievod. 9. mája sa potom bude konať na Slavíne slávnosť Slovenské hnutie obrody a tiež už spomínaný pán Štefan Harabín a neviem, ďalší hostia. 9. mája predseda vlády Slovenskej republiky sa zúčastní na oslavách alebo teda položí veniec k pomníku neznámeho vojaka. Dobre to hovorím, v Moskve. Iba toľko, hej? Či vieš o tom niečo, pán poslanec, bližšie?
1: Áno, zatiaľ je informácia taká, že pán premiér pravdepodobne aj s nejakou delegáciou len položia, nezúčastnia sa vojenské prehliadky. Len
0: tak,
1: položia
0: ako v pláni.
1: Áno, tak.
0: Takže to bude 9. mája, 10. mája.
1: Malo by tam byť nejaké stretnutie, malo by tam byť stretnutie s pánom prezidentom Putinom, ale len neformálne.
0: Áno, áno. Takže tak ako v lani, 10. mája sa bude v Liptovskom Mikuláši na vojenskom cintoríne Hajnicovú konať veľké štátne oslavy. Dobre hovorím, hej, štátne oslavy, lebo som to nestihla pozrieť. Tam by som odporúčala skutočne ísť, lebo je to krásny vojenský, krásny, ak sa to dá vôbec povedať v tomto zmysle, ale je to ako umelecky hodnotné prostredie. Ja tam pravidelne chodím, lebo teda z manželovej strany pochádzajú Vyšný teda od Liptova. A je to naozaj krásne miesto s krásnym výhľadom na Kryváň aj na Liptovskú Maru. No, ešte rýchlo poviem aspoň tomu, toto treba povedať, lebo toto je veľmi dôležité. My sme mali stretnutie, čo sme tu aj teda ďalší zo združenia, ďalší členovia rôznych združení s poslancami Národnej rady, v Národnej rade, teda v zasedačke. No a hovorili sme práve o tejto koncepcii, ktorú teraz začneme hovoriť o chvíľku o nej, ale aj o jednom nebezpečnom návrhu, ktorý je nachystaný v Európskom parlamente. Rýchlo to prečítam, aby to bolo rýchlejšie. Členovia združení sa zúčastnili v kinosále Národnej rady seminára o dopadoch európskej deregulácie nových geneticky modifikovaných organizmoch na Slovensko pod záštitou predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ivana Ševčíka. Seminár usporiadali pravidelní účastníci stretnutí s poslancami Národnej rady združenia Slovensko bez GMO a Quides Veritas. Cieľom seminára bolo upozorniť na nebezpečný návrh v Európskom parlamente o rozsiahlej deregulácii tzv. Nových geneticky modifikovaných organizmoch. Volá sa to NGT, nové genomické techniky. Pričom podľa niektorých odhadov až 94% týchto geneticky modifikovaných organizmov má byť úplne vyňatých spod kontroly. Peter Sudovský a Samuel Matejčka upozornili, že deregulácia NGT znamená stratu kontroly a transparentnosti. Potraviny z nových GMO nebudú musieť byť na obaloch označené. Slovenský spotrebiteľ tak stratí právo vedieť, čo konzumuje. Absenciu posudzovania rizik, ohrozenie bioprodukcie, patentové pasce. Takže bola to viacero negatívo. Hlasovať by sa malo 19. mája, ak sa nič nezmenilo. Dovtedy a všetci slovenskí europoslanci sú podľa doterajších správ pripravení hlasovať proti tomuto návrhu, ale je veľmi otázne, či Európsky parlament návrh vôbec odmietne. Takže toto je mimoriadne dôležité, ale neviem, no, že v akom je to štádiu teraz, ešte oni aj medzinárodné organizácie, združenia na tomto spolupracujú, tak neviem momentálne, aký je výsledok z toho a jaká je situácia, ale ak by sa teda tieto GMO označovanie a všetko, čo s tým ide, schválilo, tak to bude skutočne veľký problém proste. To na tie potraviny, teda na tie plodiny poľnohospodárske, tie by mohli kompletne zaniknúť. tie odrody všetky, to už nebude, všetko sa to pomieša, všetko sa to proste prehodí, hej, pre tie, však sa tie semená preorientujú úplne. No. Takže toto je dôležité a vyzývajú aj organizátori, teda, že kto môže, aby teda pomohol s podporou, petície a tak ďalej, tak neviem, dneska je 6., takže ešte nejakých pár dní je čas. No, ešte pripomínam spojenie pre poslucháčov, telefonické spojenie plus 421 048 381 0101, elektronická pošta studio@slobodnyvysielac.sk. No už konečne prejdeme, lebo inak súvisí aj to, táto manipulácia s týmito potravinami a tie geneticky modifikované organizmy, to súvisí vlastne s touto našou hlavnou témou. Zase tu máme ako otázku, tak to teda prečítam. Posiela nám ju pán Lubo z Košíc. Dobrý deň, ja nesúhlasím s obmedzením prístupu do katastra a určite nie len. Ja, vy tu vyťahujete politické dôvody, ale podľa mňa prevažujú praktické dôvody. Koho sa to týka, vie dobre, aký chaos a manipulácie s pozemkami sú na Slovensku a momentálne je aspoň takto možnosť kontrolovať to, čo sa na katastri deje. Keď to vy, politické ľuďom zakážete, bude sa tu podvádzať a kradnúť pozemky oveľa viac ako dnes. Najmä zo strany bohatých ľudí, medzi ktorých radíme aj politikov a ich spriateľných podnikateľských kruhov. Robte rozhodnutia pre ľudia, nie proti ním. V tomto prípade, ale aj v mnohých ďalších, kde sa to evidentne nedeje. Rovnako ako najnovšie v prípade obmedzenia možnosti obyvateľov rozhodovať o tom, či dovolia stavať v blízkosti svojich domov zdraviu škodlivé, neekologické a neekonomické veterné parky, ktoré sú výhodné len pre developerov a im spriaznených politikov. A ešte tuto je, neviem, asi otázka aktivista a vraj novinár Martin ukázal v roku 2014, ako sa dá voliť s občianskym preukazom a s dvomi pasmi trikrát. Stál za to aj pred súdom, ale bol oslobodený. S volebnými preukazmi sa to asi nedá. To je asi otázka na teba, pán poslanec. V krátkosti poprosím.
1: Áno, už som uviedol, že s volebnými preukazmi sa to dá. Hej. Zrejme sa to, ten novinár Martin, vieme, o koho sa jedná. Pravdepodobne sa to dá aj s falšovanými dokladmi, tak ako bolo povedané, ale tiež musí mať voličský preukaz, lebo na tom istom mieste nemôže trikrát prísť tým istým dokladom, lebo už je zakružkovaný. To znamená, musí ísť do iných okresov a musí mať voličský preukaz. To je jedna vec. Ale vrátim sa k tomu katastru. Pán, ktorý napísal, by som povedal, že mal úplnú pravdu, keby sme išli podľa informácií, ktoré podávali médiá, ale ono tomu nie je tak. Tam sa neruší prístup do katastra. Bezplatný prístup do katastra bude mať každý občan a môže si prezerať svoj, alebo podľa toho návrhu teda, mohol si prezerať bezplatne sám vlastný majetok, vlastný pozemok. Tak ako doteraz aj v tej istej hĺbke. Ale ďalších ľudí si tiež môže pozrieť, musí sa zaregistrovať, tým pádom bezplatne, tým pádom, ale keďže je registrovaný, zostáva po ňom stopa digitálna. Takže keby sa niečo potom s tým majetkom dialo, bude možné pozerať, že kto si tie majetky prezeral, keby sa tam stával nejaký podvod, že by to polícia vyšetrovala. A môže si pozrieť parcelu, kto ju vlastní, bude tam aj meno a pravdepodobne aj adresa. To bolo dosť mesa handrkovať, čo tam, aký údaj má byť. A nesmú tam byť všetky údaje, ktoré GDPR hovorí, že sú už potvrdzujúce na konkrétnu osobu. Čiže dátum narodenia a rodné číslo už nebude môcť vidieť. Bude vidieť, že túto parcelu vlastní Ivan Hazucha a býva v Rimavskej Sobote aj celá adresa. Hej. Čiže nebude mať, že zabránie prístup. Bude môcť pozerať. Len sa nedostane úplne všetkým údajom, ktoré GDPR chráni. A tretia vec je, že dokonca môže si aj prezerať, aj ísť do hĺbky, aj do LVčka. Ale keď si chce vytláčať LVčko, aj svoje, aj cudzie, na právne účely, tak sa bude musieť zaregistrovať a zaplatiť. Sa mi zdá, že 6 eur bolo spomínané. To znamená, len teraz si tie LVčka tlačil kadekdo. Aj my sme napríklad v mojom zamestnaní, keď chodili naši klienti k bodárom a nemali ho vytlačené ako povinnú prílohu určitých dokumentov, tak pani za okienkom bola ochotná, išla na katastre, podľa mňa vyhľadala a vytlačila. Hej. Sice boli to tiež LVčka použiteľné nie na právne účely, ale boli kompletné. Hej. Takže aj po úprave by mal tam dostup každý občan, ale vytláčať si na právne účely už by musel zaplatiť. A sa mi zdá, že 6 eur bolo. Takže nie je pravda, že by sme zneprístupnili nazeranie do katastrov. Ale ja ako som na začiatku povedal, že ja nie som smutný, že tento zákon neprešiel. Takže ja neobhajujem tento zákon, má aj pozitíva, aj negatíva. Ale viete, drvej väčšine ľudí sa nestala ujma. Ale bolo nám vysvetlené, ako si tí ľudia, sú organizácie, ktoré kompletne sťahujú každý deň kompletnú databázu katastra. Vytvárajú sa katastrálne mapy, typujú sa ľudia, napríklad urobí sa mapa, že vlastníci čohokoľvek nad 80 rokov. A teraz čo tento má? Tento má toho veľa. Ako sa na to zaoberá? A už sa otravuje, už sa mu posielajú výzvy. Hej. Práve o toto ide, že štátny portál by nemal, dokonca zahraničné firmy. V Amerike je zaregistrovaná firma, ktorá smrdí Slovenskom, lebo má názov Reťafák Plachta. A dennodenne sťahujú úplne komplexnú, úplne kompletnú databázu katastra. Tak na čo im to je? Takže, viete...
0: Do nejakým cieľom.
1: Áno, presne tak. Nechcem uraziť poslucháča, ale ani on, ani ja nemám úplne všetky informácie, čo všetko sa s tými údajmi deje. Na to sú oprávnení ľudia. Preto som povedal, že som rád, že sa to neschválilo. A jedna z chýb, ktorú sme urobili a ktorej som sa chcel vyhnať, slabo sme to odkomunikovali. Lebo keby sa to odkomunikovalo dobre a bol by na to priestor, tak tie otázky pána, ktoré dal, by boli bezpredmetné, lebo by dostal na ne odpoveď. Takže...
0: Dobre, ďakujeme.
1: Nezabraňovali sme prístupu.
0: Dobre, ďakujeme. Dopovedal si teraz?
1: Áno.
0: Dobre, tak poďme konečne na našu hlavnú teda oblasť relácie. Hneď vám dám aj slovo, pán Power, len aspoň úvod, aby poslucháči vedeli, o čom je reč. Vláda Slovenskej republiky schválila v novembri 2025 východiska a postup vypracovania vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, Slovensko 2040. Dokument by mal byť predložený do schvaľovacieho procesu do 30. júna 2026. Naň nadviaže proces spracovania stratégie Slovensko 2040 s termínom ukončenia do 31. januára 2027. Oba materiály má Slovenská akadémia vied vypracovať v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a univerzít. Materiál, ktorý schválila vláda, tiež stanovuje zásady, hodnoty a požiadavky na odbornú aj spoločenskú legitimizáciu dokumentu, vrátane zapojenia kľúčových aktérov a aplikácie participatívneho prístupu, píše sa na stránkach Úradu vlády Slovenskej republiky. Podobných všeobecných vízií v úvodzovkách alebo zameraných na istú oblasť bolo Slovensku napísaných viacero, ale ani jedna nezahŕňala všetky oblasti života a súvislosti štátu a spoločnosti, nebola predmetom celospoločenskej odbornej rozpravy a už vôbec nebola s ňou verejnosť nielen stotožnená, ale ani ju nepoznala. Na 15. stretnutí už spomínanom národných a vlasteneckých združení s poslancami Národnej rady sa jej účastníci dohodli, že sa v prvom kroku pokúsia rozprúdiť celospoločenskú rozpravu o koncepcii Slovensko 2030 a tým sa zapojiť do realizácie koncepcie Slovenskej akadémie vied. Touto reláciou, teda verejne a neoficiálne začíname v Slobodnom vysielači ako v prvom internetovom médiu, prvú cieľavedomú, ale pripomínam naozaj, že iba neoficiálnu, verejnú rozpravu o koncepcii Slovenskej republiky do roku 2040. Tak pán Power, môžete nám predložiť alebo predstaviť vaše plány alebo predstavy a potom si dáme ukážku pána Fica, predsedu vlády, ako teda predstavoval túto tento návrh tejto stratégie. Nech sa páči.
2: Takže ďakujem za slovo. Prvý rade sa musím vrátiť tomu, čo som povedal v úvode, že v podstate tejto vízie mali predchádzať nejaké kroky. Treba však povedať ešte aj jedno, že je konečne, už minulý rok, vlastne ako som spomenul, predseda vlády aj pán prezident, žiadali verejnosť o nejakú, teda predloženie nejakej vízie, čo je teda vynikajúce. Vynikajúce aj to, že dali žiadosť, teda objednali si nejakú víziu na Slovenskej akadémie vied, ktorá sa bude spájať s ďalšími teoretikmi na univerzitách. Všetko by bolo fajn až na to, že tomuto všetkému malo predchádzať legislatívne základy. V podstate dali postaviť komín bez domu. Čiže, aby som mohol mať nejakú víziu, aby som mohol spracovať, potrebujem v prvej rade mať definované národno-štátne záujmy. Keď mám definované národno-štátne záujmy, potrebujem definovať štátnu doktrínu, ktorá mi jasne hovorí, ktoré rezorty, ako sa majú riadiť a majú byť pospájané, majú spoločne mať jeden veľký cieľ, a to je urbanizácia a rozvoj Slovenska. No a nemáme teda ani prvý zákon, ani druhý zákon, nemáme teraz ani zákon o urbanizme a rozvoje Slovenska. Môže sa volať aj nejako inak, môže sa volať ako, že len rozvoj Slovenska, hej, zákon o rozvoji Slovenska. Ale v každom prípade, tento zákon, ktorý vlastne nastupuje po štátnej doktríne, mi určuje, vlastne definuje už v spolupráci s týmito akademikmi, kde čo by malo byť rozostávané, hej, teda umiestnené. Príkladom poviem toľko, veľmi dobre vieme, že napríklad Považie a vôbec Horná Nitra je priemyselne na vynikajúcej úrovni, ešte nejakí tí mojkáni, strojársky a elektrotechnickí ešte žijú, hej, dá sa na tom budovať. Ešte sú tam aj nejaké dokonca tie výrobné základne, ktoré ešte ako tak zostali. To isté sa dá hovoriť o Košiciach, napríklad asi tam je výroba železa, tam bolo množstvo firiem napojených. Čiže v podstate mali by sme vychádzať z pôvodného rozloženia priemyslu na Slovensku. A túto treba spojiť jednoznačne praktikou a teoretikou. Toto nám chýba, toto vidím, že nie je. Ďalšia vec je, keď už teda sa aj urobí nejaká vízia, hej, rozmiestnenia teda hospodárstva a priemyslu na Slovensku, potrebujem mať aj kontrolu. O tom sa nikdy nehovorí. Čiže potrebujem mať kontrolu tej vízie. Bolo by rozumné nie venovať sa akademikom a teoretikom. Mal sa urobiť, ako bola kedy aj pán Mečiar za prvej vlády navrhoval, vrátiť sa k organizácii Urbion, ktorá kedysi za bývalého režimu plánovala rozvoj Slovenska po tej stavebnej stránke, a bol ešte tzv. Úrad pre štátne plánovanie a rozvoj, ale toto by sa dalo spojiť do jednej organizácie, treba z toho staronového názvu, hej, Urbion, ktorá by vlastne mala na starosti tento rozvoj, pretože to nie je jednorazová záležitosť, ako si kto si myslí. To je záležitosť na 40 rokov. Hej, to je jednoducho, keď raz ja urobím nejakú víziu, povedzme títo akademici, ktorí teraz dostali tú zákazku, tak oni vlastne mali mať inštitút na neustále kontrolovanie a neustálu aktualizáciu. Toto nám chýba. My máme len zákon o územnom plánovaní, ktorý je taký mačkopes, ktorý má tam niečo spomínané aj, že urbanistické plánovanie, hej, má tam v niektorých paragrafoch, ale ono toto nie je, ten zákon neexistuje. Takže odvoláva sa na niečo, čo neexistuje. Čiže tuto treba urobiť vlastne, ak chcem mať tú víziu reálne uskutočiteľnú, možno, že ona bude vynikajúca, ja prajem. Hej, pretože to je urbanizmus, to nie je jednorazová záležitosť, to je, tam treba skutočne odborníkov, sociológov, že, lekárov, pedagógov, neviem koho všetkého. Takže tento úrad, mal by vytvorený úrad, ktorý toto všetko bude riadiť, aj kontrolovať. Čiže hovorím, áno, vízia, áno, ale treba najprv urobiť tomu základy, pretože ak urobím víziu bez nejakých legislatívnych základov, ktorá nebude vymahateľná na úrovni zákona, no, tak som spravil zase nejakú ďalšiu víziu, o ktorej sa chvíľku bude hovoriť, ale to je všetko. Takže takto to ja vidím.
0: No, dobre.
2: Áno?
0: Uh-huh. Nech sa páči, pokračujte, keď ešte máte
2: čo. To som chcel dať taký dovetok, že v každom prípade musia byť do toho zase zapojené aj mesta, ne? Pretože to sa týka hlavne miest. Ne? Takisto treba zvažovať aj tie vyššie územné celky, že či by nebolo predsa len sa vrátiť, lepšie vrátiť k trom za krajom ako doterajším osmým. Takže hovorím, je to široký diapazón problémov, ktoré treba riešiť. To nie je len, že budem sa venovať ekonomike a nejakým sociálnym otázkam, hej, lebo mám obavu, že to bude hlavne asi o tom, ale tu treba skutočne odborníkov zo všetkých sfér spoločnosti. Hej, priemyslu, áno, vedy, vôbec pedagogiky a hlavne pedagogiky, čo nám teda veľmi chýba.
0: Humanitné prírodné vedy.
2: Áno.
0: Dobre, zatiaľ teda ďakujeme a pustíme si teraz tú ukážku pána predsedu vlády z 28. januára 2026 a potom sa môžeme postupne pozapájať svojimi návrhmi. Nech sa páči,
3: ďakujem. Áno, rozhodli sme sa urobiť neuveriteľne náročnú vec. Chceme do 30. júna tohto roku predstaviť víziu Slovenska do roku 2040. A potom do 31. januára 2027 chceme namalovať aj stratégiu Slovenskej republiky na nasledujúcich 15 rokov. Niekto môže povedať, ako chcete predpokladať také udalosti, ako je COVID, vojnové konflikty. Samozrejme, to sa nedá. Ale minimálne musíme vedieť, ako múdri ľudia, ktorí plánujú, čo očakávame od našej krajiny s prihliadnutím na udalosti, ktoré nie celkom presne vieme vždy odhadnúť vo vývoji, ktorý prichádza. Vážené dámy a páni, ja neviem, čo bude. Čo keď sa rozhodne Čína správať rovnako ako Spojené štáty americké pri Grónsku? Čo sa bude diať v Iráne? Aký vplyv tieto veci budú mať na ceny energií? Ako bude Slovensko bezpečné energeticky po rozhodnutí Európskej komisie zastaviť akékoľvek toky plynu pre Slovensko od 1. novembra 2027? Čo sa stane, keď komisia bude pokračovať a zakáže členským štátom Európskej únie odoberať jadrové palivo z Ruskej federácie, na ktoré sme do určitej miery odkázaní, pretože máme na Slovensku výrobu elektrickej energie predovšetkým z jadra a dobre všetci vieme, že ide o reaktory ruského pôvodu. Na toto odpovedať nevieme, ale minimálne sme natoľko schopní, že vieme presne povedať, čo očakávame od Slovenskej republiky za normálnych podmienok. Vieme, kde ju chceme mať. Dokumenty, o ktorých som pred chvíľkou povedal, nemajú byť samoučelné. Nemajú vzniknúť len tak, aby si ich niekto prečítal. Tieto dokumenty budú dôležité aj z pohľadu vypracovania slovenského investičného plánu. Plus prosím, verte všetci na zreteľ, že nový rozpočet Európskej únie bude postavený na partnerských plánoch, na regionálnych plánoch. Toto všetko musí byť zohľadnené pri vypracovaní dokumentov, či je to už vízia, alebo je to stratégia. Dokument musí vzniknúť nie na stole úradníkov na niektorom z ministerstiev, ale musí vzniknúť ako materiál, na ktorom sa zúčastnia najlepšie hlavy, ktoré na Slovensku máme. A ja verím, že pod hlavičkou Slovenskej akadémie vied ste schopní tieto hlavy dať dohromady a dať dokument, ktorý bude mať svoju vnútornú váhu. Dnes v podstate začíname na ostro. Dnes si tu chcete na tomto seminári, alebo chceme povedať recept. Ako ideme uvariť tú stratégiu, ako ideme urobiť tú víziu. Veľmi vás prosím a žiadam, aby sme nezabudli na chyby, ktoré sme urobili pri spracovaní prvej stratégie. Snažme sa vťahovať do týchto procesov všetkých, dokonca aj tých, ktorí majú diametrálne odlišné názory. Ale snáď sú nejaké parametre, na ktorých sa vieme dohodnúť.
0: Ďakujem za ukážku. Tak asi načni teda pán poslanec, keďže si členom vládnej strany, že teda ako to myslené, či vieš k tomu niečo bližšie povedať? Aká je predstava?
1: No myslím si, že tá predstava bola premiérom jasne pomenovaná, takže ja len môžem oceniť teda chuť ísť do tohto, do istej miery aj odvahu. Toto Slovensku veľmi chýba. A nie len samotná stratégia, ale aj potom samozrejme, ako sa s tou stratégiou naloží, ako sa bude naplňať. Ale myslím si, že však to aj pán kolega spomenul v predchádzajúcom svojom vystúpení v takom zmysle, teda, že jednoducho sme v demokracii, je tu niekoľko významných politických strán, odlišných, ktorí sa striedajú pri moci viac alebo menej. Predsa sa nedá každé 4 roky meniť stratégiu podľa toho, ako som sa rozhodol a čo mi je bližšie, akým smerom, lebo to prestupujeme na mieste, to 2 kroky vpred, 1 krok vzad. Takže takáto všeobecne akceptovaná, nepoliticky vypracovaná stratégia by mala byť záväzná v tých hrubých črtoch pre akúkoľvek vládu, ktorá príde. Takže aj s tými podrobnosťami, s tým zaviazaním do diskusie všetky možné možno organizácie, alebo každého, kto má k tomu čo povedať, aj keď by sa mali mať niektoré veci odlišné názory, myslím si, že to je len chválihodné. Tá doba, sám som bol prekvapený teda, že je relatívne krátka. Že kvalita si vyžaduje aj istý čas. A najmä, keď je požiadavka tieto veci odkomunikovať pomerne širokom spektre. Tá, nazvem to, objednávka bola daná najmä na Sávku, ale samozrejme tá by mala spolupracovať minimálne so všetkými vysokými školami, ale aj s rôznymi inštitúciami. A ten čas nebol podľa mňa dostatočný. Už keď máme čosi vypratovať, možno, že sme tomu mali dať väčší časový priestor. Ale neviem to posúdiť, to je to len môj subjektívny názor. Ale rozhodne je lepšie čosi ako nič. A rozhodne je dobre pracovať s touto myšlienkou a uvidíme, čo vznikne. Však možno bude priestor na doplňanie, na diskusiu toho, čo vyjde von. Takže ja som naozaj šťastný, že sme sa do tohto pustili, že to pán premiér otvoril a pôjde to samozrejme na veľmi širokú celospočenskú diskusiu.
0: Pán Pavlík?
2: No, v podstate súhlasím, ale ja mám k tomu takú pripomienku, že aby tá vízia mala svoj účinok, aby mala svoj dlhodobý účinok a trvácnosť, napríklad hovoríme o horizonte nejakých 20, 25 alebo 30 rokov, čo nie je jednoduché, to sa nedá spraviť za jeden mesiac, ale budiš. Ide o to, že na to potrebujem mať zákon, ktorý o ktorom síce iný zákon hovorí, ale ktorý nie je. A to znamená, že ten zákon o urbanizme. A zákon o urbanizme v iných krajinách funguje tiež na úrovni vízie 25-30 rokov. Takže mal by tu byť nástroj, právny nástroj, legislatívny nástroj, ktorý mi tú víziu bude sledovať a vynucovať. A samotná vízia je vízia. Hej. A ďalšia vec, pán premiér tam spomína o zahraničnej politike a zahraničnej situácii a tak ďalej a o trvácnosti, že aby to nebolo, že jedna vláda a potom dojde druhá vláda a tá si urobí nové zákony, čo mi bolo povedané aj na ministerstve výstavby, ťaša na to, že však o rok a pol bude nová vláda, tá si urobí nový zákon, ale to je na okraj. Čiže ak mám ja doktrínu, ktorá je na niekoľko desaťročí, alebo aspoň na 10 rokov, ak ja mám zákon, ktorý mi hovorí, že musím rozvíjať štát v určitých líniách podľa vízie, ktorý vlastne, ten urbanizmus je vlastne vízia, to je vlastne plánovanie, tak v takom prípade ja môžem vynúcovať. Ale čo keď dá vláda, budem aj víziu, môže byť neviem ako pekná a fantastická, keď ja nemám ako vláda nástroj, ako ho vynútiť. Je to vízia. Tak tuto by som dal tomu jednoducho, treba tie legislatívne základy, veď to nič nie je. To je len jednoducho, aby to fungovalo. Lebo vízia...
0: Aby to nebolo bez zube.
2: Áno, je to pekné, je to super, ako vítam to, určite to vítam, pretože je to dobrá vec, ale v každom prípade, aby som mohol to ďalej vynucovať, potrebujem mať tomu nejaké pravidlá. A tie chýbajú. Tie tu od vzniku Slovenska neexistujú.
0: Teraz môžem, pán Pavlík?
2: Áno, jasné.
1: Krátko.
0: No. Potom pán Pavlík, lebo už dlho nič nehovoril.
1: Dobre, ja len to, lebo ste spomínali, že 20-25 rokov, no toto nie je taká dlhá, to je na 15, zhruba do roku 2040, takže nie je ešte taká dlhá. A súhlasím s tým, ako ste povedali, že k tomu je bolo by vhodné prispôsobiť zákony. Ale myslím si, že od toho tá vízia je, že keď sa stanoví a odsúhlasí sa určitá vízia, tak zákony budú musieť sa tvoriť a smerovať k tomu, aby tá vízia bola naplnená. Takže nie je to prehratý boj za to, že ešte tie zákony, ako ste povedali, aj o urbanizme ešte nie sú. Lebo zákony oveľa rýchlejšie vytvoriť, prispôsobiť, ako vytvoriť a všeobecne sa dohodnúť celospoločensky na vízii. Takže není to prehratý boj, dúfam.
2: To nie je prehratý boj, ale v každom prípade tá vízia mala byť vlastne výsledkom národnoštátnych záujmov. A medzi ktorými vlastne, medzi národnoštátnym záujmom a samotnou víziou potom by mali byť tieto vykonávacie predpisy. Takže len toľko teda.
4: Tak teraz ja poviem. Pán Hazucha, ste optimista. Ste skutočne optimista, o ktorom by sa dala zložiť aj pesnička Ja som optimista. Len si spomente, ako dlho trvalo prijatie, a to sa ešte neprijal, ten zákon, ktorý už riešite týždeň. Viete si predstaviť, možno, že aj viacej. A ešte ste ho neprijali, ten zákon. A tu sa nejedná o žiadnu víziu. To je naozaj jednoduchý zákon o tom, že ako je možné voliť zo zahraničia. Na to, aby ste prijali zákon, ktorý zaviaže všetky budúce vlády, aby dodržavali nejaké pravidlá, to jednoducho je nereálne. Akúkoľvek víziu uzatvoríte, môže byť anielská tá vízia, tak budúca vláda, ktorá nenávidí tú súčasnú vládu, prvú vec, ktorú urobí, zruší všetko. Príklad, pamätáte sa, povedal to predseda, v roku 2010 bude spojená Bratislava s Košicami diaľnicou. Všetky úseky boli dohodnuté, už to bolo pripravené, už to je naprojektované, už to bežalo. Ale prišla ďalšia vláda, táto spochybnila a do dnešného dňa tú diaľnicu vybudovanú nemáme. Viete si predstaviť, tak komplikovaný systém nejakej vízie, že by prijali a rešpektovali vlády, povedzme, že na budúci, do parlamentu na budúci volebný čas nastúpi Progresívne Slovensko, tak oni by dodržiavali niečo, na čo by sa dohodla vláda tento rok, to jednoducho neprichádza do úvahy. No, ale vízia samozrejme, že je potrebná, podľa mňa by bolo potrebné uvažovať o tom, ako sa musí zmeniť volebný zákon, aby nebolo možné vládnuť, nebolo umožnené vládnuť grázlom typu Matovič a spol. O tom nerokujete, lebo taký zákon by ste neprijali ani za neviem koľko mesiacov. Takže vízia je fantastická vec, je vyslovene nutná a v čase, keď za vládu bola zodpovedná len jedna politická strana, ktorá sa nemala na koho vyhovárať, tak hneď, ak sa dostala k moci, tak začala plánovať. Pamätáme sa dobre, že prvé obdobie plánovacie bolo na 2 roky a potom každý ďalší čas bolo naplánované na 5 rokov. Kontrolovala to vládna komisia, tieto body sa museli dodržiavať, ak neboli dodržiavané, tak tá politická strana sama likvidovala ľudí alebo odstraňovala ľudí, ktorí nedodržiavali to, čo sa nazýva dneska vízia. Dostali sme sa až do obdobia, keď sociálne istoty boli na podstatne vyššej úrovni, ako sú teraz. Verím tomu, že snaha tu bude obrovská. Verím tomu, že tých vízií z rôznych skupín bude niekoľko desiatok. Ale spomínam si na víziu, s ktorou išiel Sulík do vlády, do parlamentu. To bola kniha, ak sa na ňu pamätáte. To bola normálna kniha slubov. Jeho vízia. Čo sa z toho...
0: Ale to bola politická predstava.
4: No, ale bola to vízia vlády. To bola vízia. Hej, on keď sa dostane k moci, tuto pozrite sa na Petra Maďara, sme dneska o ňom rozprávali, ten má tiež jasnú víziu urobiť veľké Maďarsko. Ale to sa mu samozrejme nepodarí. Ale vízia to je. Verím tomu, že na vízie treba pracovať, ale mala by aspoň splňať aspoň 4 dôležité podmienky, ktoré sa samozrejme dajú rozvíjať, teda nazval by som to oblasti. Tá prvá oblasť je morálna, lebo bez morálky nemá žiadna spoločnosť budúcnosť. Práve preto súčasná svetová a teda aj čiastočne naša politická teraz opozícia podporuje všetko, čo morálku likviduje. Sú to atomizácia spoločnosti, spochybňovanie významnej tradičnej rodiny, školstvo a podobne. Druhá oblasť je vlastenectvá, lebo vlastenectvo upevňuje vzťah občanov vlastnej štátnosti. Ak si občan váži štátnosť, je ochotný pre štát aj pracovať, ba aj obetovať čas svojho pohodlia v prospech spoločných cieľov. Tretia oblasť je hospodárska, lebo umné vedenie štátu zabezpečí obyvateľom všetky potrebné istoty, teda tie, ktoré sme za 30 rokov štátneho diletantstva postupne stratili a strácame nádej. A to posledné, sociálna, lebo iba sociálne vyspelý štát môže budovať školstvo a žiť kultúrne. To sú oblasti, ktorých by tá vízia mala fungovať a ktoré by mali byť naplňované. Ale bez zmeny, rapidnej, obrovskej zmeny volebného systému sa nič nepodarí. To je moja vízia.
0: No ja len doplním, že takéto, hovorím to takzvaná vízia, lebo aj k tomu mám výhrady, k tomu slovu. V 2019 bola jedna predložená vízia a stratégia Slovenska 2030, tak sa to presne volalo. No a bola založená na 4 kľúčových princípoch, lebo ono boli všelijaké také čiastkové, boli nejaké predstavy, plány, ale neboli také ucelené. Snáď najucelenejšia bola za vlády, myslím, Smeru, hej, to bolo, keď predstavoval pán Raši. A teda bola postavená na 4 kľúčových princípoch. Rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím, prioritách kvality života pred hospodárskym rastom, efektívnosti založenej na synergii a integrácii politík a ich nástrojov. Teda mala to byť rovnováha medzi dostupnosťou prírodných, kultúrnych a ľudských zdrojov na jednej strane a ich využitím na druhej strane. Potom mala aj Minerva bola v 2011 z SDKU Minerva 2.0. Teda to bola taká viac menej čiastková, no vzdelávanie, ľudské zdroje, veda, výskum, inovácie, podnikateľské prostredie, informačná spoločnosť, kultúru, nevidím nikde, duchovné ukotvenie, nič také. Dobre, potom si môžeme povedať ďalšie relácie, lebo plánujem teda priebežne, systematicky sa vracať k tejto téme. Uvidíme, ako sa to rozvinie a podľa toho teda budeme zaraďovať relácie aj teda do tejto našej, teda témy do týchto našich relácií. No a ja teda, keď som tak sa zamyslela nad tým, že ja keby som ja mala mať kritéria alebo návrhy do takéhoto plánovania alebo plánu Slovenska do roku 2040, tak Napadlo mi veľmi veľa otázok. Len tak keď spomeniem už pri krátkosť času, prečo je nepostačujúce a koncepciu vypracuje Slovenská akadémia vied. Pozrite si na stránke Slovenskej akadémie. Máme telefonát zase. Tak nech sa páči, telefonát máme.
5: Áno, dobrý večer. Ja už som sa k vám dovolala, ale volám znovu, lebo ma to zaujalo, to, čo ste momentálne preberali. To naše hospodárstvo, čo má tá stavka vypracovať všetko, aby náš štát bol prosperujúci. Viete, spomenuli ste toho pána Sulíka. Ja si často spomínam, ale nie v dobrom, pretože to bola jeho retorika, že to, čo je v štátnych rukách, nefunguje, že treba všetko dať súkromníkom a trh všetko vyrieši. Tak vidíme, že tá trhová ekonomika, ako to všetko vyriešila. Vytrhala nám z tej ekonomiky proste, čo sa dalo. Naše podniky, naše obchody, naše poľnohospodárstvo. Ja už mám 74 rokov, viete, ja si veľa pamätám a sledujem to od samého začiatku revolúcie. Preto si ich takto dovolím okomentovať. Viete, ako to pán Fico povedal, fakt je tam toľko tých našlapných mín, keby sme boli len ako krajina, ale tá Európska únia, proste to sú veci také. Mňa teraz napríklad zaujalo tie povolenky, čo ešte nie sú, sú len jednotky a dvojky na to kúrenie, podľa toho tým ľudia kúria. Ako je to možné, že už tie povolenky skúpili nemecké dôchodcovské správcovské spoločnosti? No to je podľa mňa úplne choré. Aby sme my, tí, čo tu kúrime nejakým kúrivom, platili tým dôchodcom z Nemecku, ktorých rodičia alebo starí rodičia u nás cez vojnu vraždili našich ľudí. No to je proste úplne nemorálne. To sa vôbec nemalo stať. To by mali úplne zrušiť. A ešte jedno ma zarazilo, viete, po posledných voľbách, keď vyhral pán Mečiar, ja si to pamätám, mal 33%. Lenže vtedy sa v parlamente zodvihol pán Peter Weiss a povedal rezolutne, ja s vami do vlády nepôjdem. A čo sa stalo? Otvorili dvere Dzurindovi, Miklošovi, poradca im bol kto? Pán Sulík. A vtedy to začalo. Energetika pre ekonomiku je najdôležitejšia energetika. A vidíme všetci, v akom je to stave, v akých cenách. My sme si vybudovali a teraz to nemecká burza na tom zarába. To je takisto chore. A kto to všetko? Viete, to je to. Ja obdivujem tých ľudí, ktorí by chceli niečo urobiť, lebo majú ruky zviazané okovami. A nie, že no proste to je môj názor a držím palce tým, ktorí chcú niečo pre toto Slovensko urobiť. A ešte jedna vec ma napadla a to vám poviem, že keď ešte bol pán Mečiar, tak sa začalo budovať pozitronové centrum na liečbu rakoviny. Neviem presne, kde niekde okolo Bratislavy a vtedy nám to mali Rusi v rámci deblokácie všetko zadarmo vybudovať s dodaním všetkého materiálu, prístrojov, všetkého. No lenže nastúpil Dzurinda a tým pádom všetko padlo. Vôbec sa to nedokončilo. A naši ľudia chorí s rakovinou sa chodia do pozitronového centra liečiť do Prahy. Takže vidíte, ako je to. Bohužiaľ, je to na nás, na ľuďoch a nikdy nevieme, kto sa tam dostane a či to vôbec títo ľudia, čo sa budú to snažiť, dokážu. Ale držím všetkým palce.
0: Ďakujeme pekne. Ďakujeme, tak neviem o tom, že by nejaká skupina sa teda mimo Slovenskej akadémie vied, alebo nejaké iné združenie, alebo kto, že by sa o toto nejak bližšie zaujímal, ale teda pokračujem v tom, čo som teda začala, že tá Slovenská akadémia vied, prečo nám to tak nesedí, že nestačí, to nie je to postačujúce, ako teda to plánuje, prijala teda vláda. Pozrite si teda na stránku Slovenskej akadémie vied, čo majú k cieľom, čo majú o tom všetko napísané. Keď vieme, ako fungujú jednotlivé ústavy, a to teda už máme dosť skúseností a už dosť prejavov, teda ako fungujú tieto ústavy, tak ja mám teda pochybnosť. Nie preto, že by tá koncepcia nebola odborná, ale ide aj o to zameranie, o toho ducha, aký tam bude, aký pohľad, z akého uhla pohľadu. O tom, že nebude zapracovaný pôvodný slovenský potenciál, o tom nepochybujem. Takže toto nám prekáža a preto chceme do toho vstúpiť a presne tak, ako povedal predseda vlády, že poučme sa z chýb z minulosti, zrejme myslel na tú koncepciu z 2030, Slovensko 2030, čo nebola celospoločenská rozprava o tom. No a teda mali by sme my do toho nejakým spôsobom vstúpiť a pokúsiť sa teda samozrejme aj rozvíriť trošku, lebo myslím si, že tu dopyt je tu dopyt, už sa o tom hovorí a teda po 30 rokoch by už bolo aj na čase. No a ešte také otázky, čo som hovorila, že ma napadali, že takého strategického charakteru, nie iba teda, čo do toho dať do tej stratégie, aj to by som povedala, že mali by sme si robiť poznámky, aspoň tí, ktorí máme záujem sa do toho nejako zapojiť. Čo by tam? Len poznámky. Nemusí to byť ešte nejak koncipované alebo nejako ucelené do ktorej oblasti, len proste poznámky, čo nám k tomu napadá. A takisto aj v tej ukážke pán predseda vlády hovorí, že nevie, čo bude. Nevie, čo bude, no ale ani my nevieme, samozrejme. Ale už tu máme napríklad varovanie, alebo teda signály, že keď sa skončí tá špeciálna operácia na Ukrajine, bude geopolitické zmeny budú. A my čo chceme? Kde chceme byť? Veď sú tu dva koncepty, zase o nás, bez nás. Budeme neutrálni, keď nám niekto to povie, alebo budeme patriť znovu do Veľkého Uhorska alebo Veľkého Maďarska. Aj to by to malo zahrňať nejakým spôsobom, predstavu nejakú. Máme tu veľkú krízu v Európskej únie, takže to všetko treba podľa môjho názoru brať takisto do úvahy a nejako to do toho zapasovať. Takisto si myslím, že by sa tam malo objaviť, alebo to kritérium tvorby tej doktríny, alebo akokoľvek to nazve, malo by byť jazykové, kultúrne, ekonomické sebavedomie. Dôraz na pojmoslovie, hneď tá vízia mi kole oči, hej, tak ale to máme možno na ďalšiu rozpravu, čo teda ako, čo predstavuje tento pojem, alebo ako by sa mala nazývať správne. Aj to by sme si mali povedať. No a...
2: Môžem.
0: Ja ne... Áno?
2: Lesa ste doplniť, ja môžem, a môžem počkať.
0: No, ešte pár, že máme len 8 minút, myslím. No, potom takisto začlenenie Slovenska, ako som spomínala, že aj v zmenách, aj teda naša predstava, aká by mala byť, začlenenie Slovenska do zemepisného, geopolitického, kultúrneho, duchovného, ekonomického prostredia. Otázky stratégie tvorby koncepcie, s ktorými odborníkmi opačných, teda rôznych názorov sa rozprávať, len s odbornými osobnosťami, alebo aj bez tých základných odborných poznatkov, s hocikým, kto sa chce o tom rozprávať. Aj toto si treba stanoviť nejaké kritériá, aby sa to zbytočne zase nepredlžovalo. Vynechať politikov z rozpravy, to je asi samozrejme, ak niekto nie je vyslovene odborník na nejakú oblasť. Ako hierarchicky usporiadať zákony a koncepcie. Zákon o strategickom plánovaní, otáznik, hej, keď chceme teda, aby sa aj to naplnilo, aby boli záväzné, veď teda potom v ďalšej relácii môžeme povedať, že ako to majú iné štáty. Niekde majú zákony, niekde majú len také voľnejšie, ako máme my tie koncepcie. A potom veľká výzva, ako dosiahnuť celospoločenskú dohodu pri dnešnej rozdelenej spoločnosti globalistickej propagandy. To je veľká výzva toto. Takže ja som už nejaké styčné body našla, na ktorých by sa možno dalo stavať. No a už sme o tom hovorili, že teda skúsiť teda presadiť aj naše návrhy v STVR a v internetových médiách. No niekde sa to proste musí začať. Aj? A keď teda začneme, tak hádam sa to bude nabalovať. A samozrejme bolo by vhodné aj nejakú pracovnú skupinu vytvoriť, tak ako sme to aj my navrhovali na tom stretnutí s poslancami, že pracovná skupina proste, ktorá to bude, na ktoré sa môžu nejakí ľudia, neviem, odborníci obrátiť, že chcú sa zapojiť, hej, veď to má byť celospoločenské. No a vieme, že prvé návrhy také známe, čo boli korene Združenia slovenskej inteligencie. Tie už postupne v tých odborných konferenciách navrhovali jednotlivé tie oblasti doktríny. Ale už je to tak zanesené časom, obrazne povedané, že už treba aktualizovať. Už tam treba niektoré obmeniť, ale to sa dá všetko. Potom tu máme ako vás, pán Power, ktorý ste aj dali na papier nejaké body k tejto doktríne. Už sú nejaké poznámky k tomu, čo sa dá odvíjať. A postupne to treba nejako upratať, upravovať. Hej? No a nikde sa nehovorí, keďže ja mám kulturologické vzdelanie, tak určite by som tam... No, definície tam nebudeme samozrejme dávať. Tie musia byť jasné. Z akých definícií a hodnot vychádzame. Tak mám niečo aj ja pripravené, čomu som sa venovala. Národnej identite, mám definície, hodnoty a tak ďalej. Takže ja by som mohla prispieť a samozrejme slovensko-maďarské vzťahy alebo národnostné vzťahy, mohla by som týmto prispieť. Ale to už podrobne by sme ďalších mohli rozviesť, čo konkrétne by tam mohlo byť. No a určite by tam mala byť nejakým spôsobom zakomponovaná vlastná pôvodná slovenská kultúra, pôvodné duchovné hodnoty, kolobeh pôvodných sviatkov, ochrana posvetných miest, Čiže a ešte jednu dôležitú vec, to poviem už tak na záver a potom ešte vám dám posledné kolo, aby sme stihli slovo. Použitie slovenských literárnych diel, alebo všeobecne celé to prepojenie so slovenskou duchovnou kultúrou, nejaké symboliky tam ako podpora a prevencia pred zánikom národnej kultúry, ako tvorca národnej symboliky. Môžem povedať taký príklad literárneho diela Trigaštanové kone, ako symbol splneného sľubu, jednoty a víťazstvo ľubosti. Proste tu sa dá veľa, veľa prepojení a tak by sme aj zakomponovali do toho tú našu aj slovenskosť, aj prepájali s dejinami, aj s našimi dielami, ktoré tvoria to slovenské duchovno alebo slovenskú kultúru. Alebo napríklad používanie symboliky. Ja neviem, také už podrobnosti ako použitie kveta plesnivca, teda hvezdoňa, ktorý symbolizuje odolnosť nehostinných podmienkach ako odolnosť Slováka a Slovenska. Alebo tri tancujúce devy, ktoré by predstavovali za každým pri nejakých reprezentačných podujatiach, by symbolizovali takú tú slovenskú, typickú slovenskú kultúru. Tatra, Matra, Fatra. Alebo tri devy ako tri prúty svetopluka. V národnom kroji vo farbe slovenskej zástavy. Biela blúzka, červená vesta, sukňa modrá. So slovenským dvojkrížom. Hej, tam to je toľko variácií. To sú zase také poznámky. Takže nebudem to uzatvárať, necháme otvorené a najbližšie, keď teda bude príležitosť, zase sa vrátime k týmto návrhom do koncepcie, čo si teda predstavujeme. Posledné slova, každý má asi minútku, povedzte, ak môžem sme končiť.
1: Ja veľmi rýchlo skúsim, tento záver bol úplne zbytočný, to tam určite nebude, to by bola len ďalší level nadstavba toho všetkého. To, čo bolo spomenuté od Sasky, to kilečko, to nebola vízia vlády, ale iba strany a preto to nemalo veľký význam. A to, že som optimista, no to ma naplňa optimizmom, že zadanie išlo najvyššej vedeckej autorite na Slovensku. Už môžeme mať názor, aký chceme na Savku, ale asi je tomu tak, že to je najvyššia vedecká autorita a smerujeme ich k dialogu s vysokými školami. Takže tým sme vlastne chceli eliminovať ten politický vplyv, aby to bolo akceptovateľné pre aj ďalšie politické strany, ktoré poťažmo budú vládnuť. Už lepšiu cestu si neviem predstaviť. Aha, ďakujem pekne.
0: Ďakujem.
1: A ďakujem pani poslucháčke, ktorá nám volala. Ďakujem jej.
0: Pán Power alebo pán Pavlík?
4: Ja poviem iba svoj názor, že bez zmeny volebného systému sa žiadna vízia neuskutoční a kým budú vládnuť politické strany a riadiť štát, tak myslím si, že tiež sa žiadna vízia nemôže uskutočniť. Pretože politické Ďakujem. Strany bojujú proti sebe a nebojujú prospech štátu.
0: Ďakujem, pán Páver. Posledná veta.
2: Ja by som to uzavrel zatiaľ len tak, že prvé rade si musíme zobrať príklad napríklad od samotných Američanov Monroevej doktríny. Zoberme si doktrínu hospodárskú a sociálnu a zahraničnú politickú Číny alebo Ruska. Treba povedať jedno, že tieto doktríny pretrvávajú 10 ročia. Monroeva doktrína trvala vyše 100 rokov. Takže ide o to, že treba si zobrať to najlepšie z tých iných krajín, ktoré vlastne prijatím doktríny ich rozvoj išiel raketovo hore. Najväčší príklad je Čína. Hej.
0: Ďakujeme pekne, pán Páver. Musíme končiť, pokračujeme ďalšiu reláciu. Ďakujem našim dnešným hosťom, pánovi poslancovi Ivanovi Hazuchovi.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Pánovi Renému Pavlíkovi.
4: Veľmi som sa tešil a som rád, že som mohol byť účastníkom tejto diskusie.
0: A pánovi Ivanovi Páverovi.
2: Ďakujem pekne za trpezlivosť a pozornosť.
0: Ďakujem a ja, reláciu vás prevádzala Margareta Višná. Ďakujeme za pozornosť a do počutia.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
7: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
1: Vítajte v 380. vydaní podcastu. Hľadajte na YouTube a na Slobodnom vysielači pod názvom Politológ bez diplomu. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie články, úvahy a komentáre, ktoré v žiadnom mainstreame určite nenájdete. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Dnes mám taký zastretý hlas. Včera som sa naozaj necítil dobre. Asi som nachladnutý alebo niečo podobné. Takže dnes to bude trošku iným hlasom. Zaujímavé boli vaše reakcie na posledný rozhovor s pánom Antonom Wittnerom, ktorý je krízový manažer, ktorý pomáhal v kultúre. Ale iba chvíľku. Nuž, dá sa mi, že o profesionálov je stále menší záujem a zlodejíčkovia a všakovakí zbabelci, tých by sme, a to nielen v kultúre, mohli, ako sa hovorí, vedľami prehadzovať. Dnes sa vraciam ku klasickému formátu a síce k losovaniu toho, čo sa deje, tak poďme začať. Trump pozastavuje projekt Sloboda. Americký prezident Donald Trump v podstate ustúpil od myšlienky presunu tankerov cez Hormuzský prieliv. Toto je podstata Trumpovho chaosu, teda nikto na svete netuší, ako dlho bude trvať činnosť, ktorú Donald dnes vyhlási. Ak ku tomu prirátame čoraz častejšie informácie, že minister vojny Pete Hegseth je alkoholik, alebo že najvyšší v tajných službách Izraela musel odstúpiť pre neschopnosť, tak tu máme dočinenia s partičkou, ktorá stúpila bosou nohou na hada. Tie mafiánske fintičky, akože nabehneme do Hormuzu s veľkými bojovými loďami a bojovný národ Iráncov sa pokaká, tomu už naozaj verí len sám veľký Donaldino. Čudujem sa, že nemá vo svojom okolí niekoho, kto ho má naozaj rád a teda k tomu povie pravdu do očí, že v tom Iráne to vyhrať nemôže. V Amerike sa to ešte dá uhrať pomocou PR a že teda meníme taktiku a podobne, ale takto od nás, spoza bučka, jeho výroky, nariadenia a taktické kroky vyzerajú ako nedostatok inteligencie. Podmienky, ktoré si dala iránska strana na ukončenie konfliktu, zahŕňajú okrem iného vyplatenie škôd spôsobených útokmi SŠA a Izraela a rozmrazenie 11 biliónov aktív, ktoré zmrazali Amerikanos asi preto, aby mali z čoho žiť, teda žiadny obohatený urán a podobné talafátky. Takže kto má navrch? Uvidíme. V Londýne zriadili jednotku na posilnenie ochrany židovskej komunity. Nikto, naozaj nikto, sa dnes nezaoberá príčinami dejov, ale iba odstránením ich následkov. 60 000 mŕtvych v Gaze, z toho 20 000 detí, bombardovanie Iránu a Libanonu, teda genocída, jak prase, by povedal ľudový rozprávač, ale my sa čudákujeme, že sa množia útoky na židovskú komunitu. Že v Londýne zatkli už 80 protižidovských aktivistov? Čudujeme sa? Veď v UK sedí 12 000 ľudí za statusy na internete, tak o čom sa tu bavíme? Dnes sa už javia ľudia, ktorí sa bavia o filme, hudbe, o nových modných trendoch, ako z inej planéty, ako bezcitné monštra, ktoré nezaujíma nič iné ako biznis. Je to na odpútanie pozornosti, ale to je naozaj trápne. Veď v tomto kontexte informácia, že Čína plánuje do roku 2030 mať 60 000 kilometrov vysokorýchlostných vlakov ako informácia z vesmíru, teda v čase, keď z Kútov do Brna jazdia vlaky 50 kilometrovou rýchlosťou. Oni si tam robia tie zjazdy KSČ a plánujú 5 ročnice. A čo spadli z rušky? Veď najlepší biznis sú predsa vojny. O zodpovednosti novinároch v týchto časoch nebudem hovoriť. Novinári tiež splácajú pôžičky, tak zase dáke pravdivé informácie netreba až tak dávať do éteru, všakže. Šéf iránskej diplomácie pricestoval na rokovania do Pekingu. Čína patrí medzi kľúčových odberateľov iránskej ropy a pokračuje v jej nákupe aj napriek sankciám Spojených štátov, ktorými sa Washington snaží obmedziť príjmy Teheránu. Tak z tohto mi vychádza, že najprv bol Arakčí v Moskve, potom v Pekingu a medzi tým odmietol schôdzku s Američanmi v Pakistane. Tu je vidno, koho Irán, ktorý bol bezdôvodne napadnutý dvoma krajinami, považuje za seriózneho partnera na vyjednávanie. Už vyše 40 rokov cyklicky Američania aj Izraelci dávajú na známosť celému svetu, že už o týždeň bude mať Irán jadrovú bombu. Túto fake info môžu vydávať pre tých, čo seno žerú, nie pre nás. My vieme, že cez vlastníctvo iránskej ropy sa chce Donald MAGA dostať pod kožu Číne a tým, že bude vlastniť venezuelskú aj iránsku ropu, môže diktovať ceny na svetových trhoch a tak ničiť Rusov. Má to logiku. Ale ten ťah s Iránom, tamto ako si zadrháva. A keď si k tomu prirátame fakt, že Číňania dodali Iráncom najmodernejšie protilodné torpéda a rakety, ojojoj, to bude ešte zo pár ohňostrojov na amerických lodičkách. Bojovnička za rodovú rovnosť či potraty Lucia Jar z PSK. O sebe možno na Slovensku nedáva počuť veľa, no v Bruseli pod krídlami Renew Europe je aktívna ako ten zajačík z reklamy na baterky. Aspoň pokiaľ ide o upozorňovanie na údajne negatívne stránky vládnutia v Slovenskej republike. Teraz napríklad tvrdí, že po odchode jedného autokrata, narážka samozrejme na Orbána, sa chystá prebrať štafetu Robert Fico, lebo vraj šikana mimovládok, ovládanie verejnoprávnych médií, útoky na menšiny a tak ďalej a tak ďalej. Známa storka. Jej kľúčová myšlienka je táto. EÚ sa týmto ľuďom musí postaviť. Niekedy mi Lucia Jar prípada ako dvojča Kalasovej. Aj výzorovo, respektíve typologicky, a ono to tak vyzerá, že musia byť tako prepojené, veď len tá ich nenávisť k demokracii, k Rusku, ku všetkému, čo je pokrokové a inteligentné. Aké mimovládky? Prečo ich máme na Slovensku 90 000? Prečo dáva naša vláda čo i len euro týmto nič nefakčejko? Ona sa zúčastnila budapešťanského pochodu Pride, čím vlastne porušila legislatívu susednej krajiny. Toto je jeden z jej najväčších kariérnych úspechov. Pozor, gratulujeme. Klamstvo je pracovnou metódou týchto ľudí. Majme sa na pozore. A ešte jeden detail. Jar podporila publikáciu na tému údajného nárastu náboženského extrémizmu, ktorého vydavateľom bolo Európske parlamentné fórum pre sexuálne a reprodukčné práva. Hovorí sa v nej o snahe o akúsi novú autoritársku transformáciu pod pláštikom tradícií a starostlivosti. Kresťanský demokrat William Karas vyzval progresívcov, aby sa od toho diela kritizujúceho aj katolícku cirkev či Svetú stolicu dištancovali. No, či toto malo dáku odozvu, to teda neviem, ale Jar si ide svoje, teda, pardon, ich. Zatiaľ, čo média ovládla Šimečkiáda, sa poza bučky pomaly, ale isto tlačí PR kampaň okolo návratu Richarda Sulíka do politiky. Ten tvrdí, že má tri ponuky od troch strán a nechce o tom hovoriť, od ktorých, ale dákým zázrakom v úvozovkách sa von dostala informácia, že jednou z tých strán je Smer-rodina Borisa Kolára. Tento náhodný únik môže byť predzvesťou trvalého a nezvratného rozhodnutia Sulíka, alebo práve naopak sú tu ešte dve ponuky, ktoré sú v utajenom režime, tak uvidíme, s kým Richard povalí, nepovalí ďalšiu vládu. Moja posledná úvaha sa bude týkať zmetku, o ktorý sa postaral mladý, bývalý Poliš Davidko Puchovský. Vy, kto ma sledujete pravidelne, viete, že tohto mentálne obmedzeného tvora nemám rád a informácie z tlače mi dali zapravdu, že ani v Smečku, aktualitách a v denníku N by ho už nemali mať radi, pretože prebrali jeho status na internete ako agentúrnu správu a to sa nerobí. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru v útorok informovali, že od skorých ranných hodín na východe Slovenska vykonávajú akciu proti závažnej násilnej kriminalite. Realizujú policajnú akciu s krycím názvom Brat. Mainstream si uletel a začal zdieľať status lovca hoaxov Púchovského a realita. Správu poprel aj hovorca polície a brat za brata čaká od Púchovského ospravedlnenie. No už chlapcovi dochádza inteligencia a tam, kde jej niet, používa fantáziu a mainstream sa opäť raz popálil. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia v piatok.
0: Počúvate Slobodný vysielač.

0: Na mne je vás zdravý Paľo Gal alias Pepe, začína ďalšia relácia z nášho cyklu, ktorý sa venuje aktuálnym konfliktom zamrznutým tým, ktoré nás ešte len čakajú, zbrane, technológie, geopolitika a všetky veci okolo. Chalani, vypínať si tam mikrofóny, kto nerozpráva, a zapínať si ich len vtedy, keď vás vyzvem. Takže musel som hneď sprdnúť z kraja nášho hostia, ktorého si za chvíľu predstavíme, ale samozrejme pozdravujem na všetky videostreamy a na audiostream Slobodného vysielača, kde aktuálne vysielame. Pozriem sa za chvíľočku na YouTube. Na YouTube, či nás už zablokovali alebo nie, ale zatiaľ beží, lebo väčšinou teda blokácie prichádzajú hneď pri zvučke. Tentokrát slnečkári zabudli asi ponahlasovať stream, tak pozdravujeme do hlavného stanu progresívneho Slovenska. No takže chalani, pozdravujem vás, predstavím si kolegov a potom si predstavíme na nášho hostia, s ktorým budeme teda debatovať o Ruskej federácii, o živote tam a o aktuálnej situácii. Ako to vidí človek, ktorý žije 40 rokov v Ruskej federácii a pôvodom teraz Českej republiky. Takže privítam najskôr kolegov, kolega Martin Kolerem, vojenský analytik Českej republiky. Martin, zdravím ťa.
1: Dobrý večer všem, jako vždy omlouvám se, možná, že budu místama k nedosažení v rámci tohoto pořadu.
0: Jasné, Martin, máme nějaké zdravotné problémy, ale to není problém, keďže vieme sa nahradiť priebežne. Potom kolega Maťo, krátke dlhé palné zbranie.
2: Dobrý večer, zdravím poslucháčov, divákov, jak uvedomelých, tak aj neuvedomelých dezolátov. Zdravím kolegov za mikrofónmi a nášho dnešného hostia. Ahojte.
0: Kolega Peťo, ex-vojenský pilot, sa nám ukázal po dlhej dobe dezercií. Čauko, Peťo.
3: Dobrý večer. Dezertoval som pri dezerte. Ale nebola tu púšť, takže boli nejaké iné povinnosti.
4: A čo si jedol tiramisu?
3: Áno. Naposledy som sa ozval až po skončení relácia, aj keď som vás počúval, lebo už som nechcel to zasahovať. Ale dáme dneska určite jednak to zabitie pomocou mahavkov v Iráne a dáme si určite aj tú špeciálnu vojenskú operáciu ukradnutia iránskeho uranu.
0: To bola tá špeciálna koubojská operácia, si myslel.
3: Super špeciálna koubojská operácia. Špeciálna spackaná operácia.
0: Jasne, to už určite dáme. No a dnes by sa k nám mal pripojiť aj Dominik v neskorších nočných hodinách. Mali sme teraz výročie vybuchnutia atomky Černobyl na Ukrajine, tak k tomu budú mať nejaký kratší vstup, že čo tam pobehal a ako to tam vidí celé, ako z pozadia. No a potom kolega Miro sa k nám pripojil, ktorý s nami robíva väčšinou fronty a inokedy sa neukazuje, takže Mirec, čauko.
5: Dobrý večer.
0: No a samozrejme teda kolega Tomáš Janco, právnik, aktivista a stále náš nominant na cenu homofób roka. Čauko, Tomáš.
6: Raz to možno príde, možno to získam.
0: Áno.
6: Tak pozdravujem všetkých, som rád, že vás znova počujem. Teším sa aj na hostia, aj na kolegov a samozrejme pozdravujem aj poslucháčov. Dúfam, že budete mať také konštruktívne vstupy ako zvyčajne a dúfam, že nebudú také, kde budem musieť Pepe skladať telefón. Takže prajem ešte pekný večer s nami.
0: No a Vlado Koláček ešte rieši, jak sa pripojiť, tak Vlado, keď sa pripojí, tak sa potom ozve. No a privítame dnešného hostia, ktorým je teda Pavel, ktorý žije 40 rokov v Ruskej federácii s pôvodom Českej republiky a budeme sa s ním baviť teda o živote v Rusku A výzva na vás, ak máte otázky na Pavla ohľadne Ruska, všetko, čo vás zaujíma, takisto môžete písať do mailu cb@slobodnyvysielac.sk, na webe Slobodného vysielača tlačítko otázka do štúdia, prípadne studio@kasusbeli.sk.

0: budeme sa tešiť, budeme kecať o Čečensku, o Sýrii, o Donbase s človekom, ktorý poznal osobne starého Wagnera a vyťahneme z neho nejaké info o pozadí teda pôsobenia Wagneru v Sýrii 2 roky, keďže 2 roky priamo pôsobil ako osobný novinár pre Prigožina, takže bude to zaujímavé. Pavel, už vopred ďakujeme, že to vybavíš a vopred ďakujeme, že nám to preložíš potom, lebo máme kamoša prekladateľa, ale ten má veľmi malo času, takže nevieme, či by zrovna vtedy mal čas, no.
1: Pekne zdravím, chcem vám podiekovať. Pekne večer a... No.
0: Pozdravujeme, Pavle. Pozdravujeme do Ruskej federácie, nech sa ti darí, nech ťa obchádzajú všetky ukrajinské drony, aby sme sa ešte mohli počuť do budúcna. No a my pôjdeme chalene ďalej, ale keďže máme dve témy zo slovenskej politiky, ktoré sú akutné, tak musíme ich teraz preberať s Tomášom aj s Maťom, takže dáme si teraz Tomáša z zdravotnej starostlivosti téma a potom si dáme Maťa ohľadne vetrákov, jak sa tomu hovorí teraz, výroby ekologickej energie, tomu hovoria o európskej...
2: Ohľadom strojov na ťažbu dotácií.
0: Áno. To si povedal úplne presne.
3: Plný počet bodu.
2: Nemám to z mojej hlavy, myslím, že to vymyslel buď Ivan Novesky, alebo Hinek Beran, alebo voľakto z tých energetikov, mám taký dojem.
3: Skôr než začnete, môžem jeden veselý vtip. No, veľmi sa mi páčil dnes. Rozprávajú sa dve baby a jedna sa pýta tej druhej: počúvaj, ty si mala také šťastné manželstvo a som počula, že sa rozvádza. Čo sa vlastne stalo? A on hovorí: no áno, máš pravdu, si predstav, idem prať, vyprázdňujem vrecká, aby som tam nič nezaprala, a on tam má účtenku. Tak si ti predstav, ten hajzel kúpil diamantový kotúč za naše prachy nejakej flexe.
0: Dobre, takže ideme po kultúrnej úložke od vlády, ideme teda k Tomášovi, pozrieme sa na slovenské zdravotníctvo a potom pôjdeme k Maťovi teda k týmto dotačným podvodom, či ako tomu hovorí.
4: Dobre, takže môžem začať?
0: Áno, jasné. Máš okay. Eter je pre teba.
4: Dobre, Eter je pre mňa.
0: A čím sa viac vytočíš, tým lepšie.
4: Budem sa snažiť byť kultivovaný. Takže, dobre, začnem. Tak dobrý večer. Existujú momenty, keď sa v štáte udeje niečo tak zásadné, že väčšina ľudí si to spočiatku ani nevšimne. Nevídu kvôli tomu 10 000 ľudí do ulíc, nehoria nejaké auta, televízie o tom neurobia nejaké dramatické špeciály s červenými titulkami a nejakou dramatickou hudbou. A predsa ide o zmenu, ktorá môže mať väčší dopad na život obyčajného človeka než polovica politických kauz dokopy. A presne to sa dnes deje na Slovensku a presne to je moja téma. Od apríla 2026 sa má prakticky každé zdravotné vyšetrenie, každý kontakt s lekárom, každý predpísaný liek a veľká časť najcitlivejších zdravotných údajov povinne ukladať do centrálneho elektronického systému e-zdravie. A teraz pozor, nehovoríme len o zlomených rukách a receptoch na antibiotika. Hovoríme o psychiatrických záznamoch, o sexuologických záznamoch, o poznámkach klinických psychológov, o údajoch o závislostiach, o intimných priznaniach pacientov, o veciach, ktoré ľudia nepovedia často ani vlastnej rodine, pretože predpokladajú, že tá dôvernosť, tá dôvera medzi lekárom a medzi pacientom je skutočne niečo, na čo sa dá spoľahnúť. Je to menej ako spovedné tajomstvo, ale je to niekde tam.

0: to všetko sa postupne mení na digitálny archív. Nie lokálny, nie u konkrétneho lekára, ani v zamknutej skrini ambulancie, ale v systéme, v centrálnom systéme. A čo je fascinujúce je, že toto nebuduje vláda, ktorá sa označuje za nejakú progresívnu, technokratickú, globalistickú. Nezačali s tým progresívci, ale buduje to vláda Roberta Fica. Vláda, ktorú množstvo ľudí podporovalo práve preto, že sľubovala odpor voči centralizácii moci, odpor voči nejakému digitálnemu dohľadu a odpor voči globalistickému modelu spoločnosti. Hej, mal byť nejakým kameňom, proti ktorým, teda toho, ktorý nás mal chrániť pred tou vlnou. No a niečo sa asi zmenilo. Lebo realita politiky býva často jednoduchá, politici sa menia, ale infraštruktúra kontroly ostáva tá istá. Aby bolo jasné, nie som v tomto proti technológiám, nie sme v roku 1987, nemyslím si, že potrebujeme používať len riešenia z roku 87. Nikto netvrdí, že zdravotníctvo má fungovať cez kartotéky nasiaknuté cigaretovým dymom a plesňou zo socialistických pivníc. Digitalizácia sama o sebe nie je problém. Problém je niečo úplne iné. Problém je koncentrácia tých údajov, spôsob, ako sa to rieši. Koncentrácia dát, koncentrácia moci, koncentrácia prístupu k najintimnejším informáciám miliónov ľudí. Lebo v momente, keď vytvoríme systém, ktorý zhromažďuje psychické diagnózy, sexuálne problémy, medikáciu, psychologické posudky, osobné traumy, závislosti, emocionálne stavy a kompletnú zdravotnú históriu populácie, nevytvárame už len zdravotný systém, ale vytvárame akúsi mocenskú infraštruktúru. A história nás učí jednu veľmi jednoduchú vec. Každá infraštruktúra, ktorá môže byť zneužitá, bude skôr či neskôr nejakým spôsobom zneužitá a bude použitá na integráciu iných systémov. Nie preto, že každý človek v systéme je zlý, ale preto, že moc priťahuje ľudí, ktorí chcú moc používať. A teraz sa dostávame k tej dôležitej otázke. Prečo vlastne musia byť tieto údaje centralizované týmto spôsobom? Prečo musí existovať systém, kde budú online uložené najcitlivejšie psychiatrické a psychologické záznamy? Prečo sa elektronizácia nemohla robiť decentralizovanie a prečo nemôžeme vlastniť ako pacienti naše vlastné údaje? Prečo nemôžu byť uložené lokálne, šifrovane, fyzicky pod kontrolou občana? To sú otázky, ktoré dnes prakticky nikto v mainstreame nekladie a v podstate toto celé prechádza tichučko bez povšimnutia, aj keď sa mi ozývajú veľmi, veľmi zmetení lekári, pretože nevedia, ako toto navigovať bez toho, aby ohrozili bezpečie svojich pacientov. A možno práve preto, že si tieto otázky nekladie, mali by sme si tieto otázky položiť my. Tak si teraz pokojne a presne povedzme, čo sa vlastne mení. Lebo väčšina ľudí o tom vôbec netuší. Od 1. apríla 2026 vstupujú do platnosti legislatívne zmeny, ktoré zásadne menia spôsob fungovania slovenského zdravotníctva. A jadro celej zmeny je jednoduché. Pri prakticky každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti bude musieť lekár vytvoriť elektronický zdravotný záznam v systéme zdravie. Nie, že môže, nie, že odporúča sa, ale dostáva povinnosť. Musí. Ambulancia, nemocnica, vyšetrenie, predpísaný liek, diagnóza, kontrola, záznam, všetko elektronicky. A teraz prichádza čas, ktorá je mimoriadne dôležitá. Každý tento elektronický záznam musí byť opatrený identifikačným číslom. A toto ID musí lekár následne uvádzať pri finančnom zúčtovaní zdravotnej poisťovni. Inými slovami, bez elektronického
1: do záznamu nebude výkon riadne preplatený. Čiže systém sa fakticky stáva povinnou podmienkou fungovania medicíny. Lekár nebude mať reálnu možnosť fungovať mimo neho. A teraz sa pozrime, čo všetko sa má do systému zapisovať. Rôzne veci, okrem receptov a základných diagnóz, aj medikačné záznamy, údaje o PNK-ch, potvrdenia, zdravotná spôsobilosť, údaje súvisiace s interrupciami, psychologické a psychiatrické záznamy a ďalšie časti zdravotnej dokumentácie. Dokonca aj pri technickom výpadku systému zákon hovorí, že lekár musí záznam doplniť okamžite po obnovení funkčnosti. To znamená, že keď im to padne a keď im nebudú servere fungovať, tak musí ostať po práci a zapisovať im to tam, aby im nebodaj neuleteli nejaké vaše tajnosti. Čiže štát už neberie elektronický systém ako pomocný nástroj, ale začína ho chápať ako primárnu realitu zdravotníctva. Lebo keď ľudia počujú elektronický zdravotný záznam, mnohí si predstavia dobré recepty, alergie, krvná skupina, možno nejaké základné informácie pre urgentný príjem. Ale tak to nie je. Zákon explicitne rieši aj psychiatrické, sexuologické a psychologické záznamy. A tu sa to mení z nejakej administratívnej reformy na niečo, čo by som nazval až civilizačný problém. Podľa novej právnej úpravy môže psychiater, detský psychiater, sexuológ alebo klinický psychológ označiť určitý záznam ako tzv. Reštrikčný, ale to znamená len, že prístup k nemu má byť obmedzený. Znie to síce dobre, ale potom, keď čítame ďalej, zistíme, že všeobecný lekár môže žiadať o sprístupnenie, revizní lekári poisťovňu môžu žiadať o sprístupnenie, údaje môžu byť použité pri bezpečnostných previerkach, prijímacích konania a tak ďalej a tak ďalej. A navyše už samotná existencia reštrikčného záznamu sa zapisuje do pacientského sumára. Čiže systém bude vedieť, že niečo citlivé existuje. Dokonca mi bolo povedané, že pohlavné choroby ani nebudú spadať pod nejaký reštrikčný systém. Že nejaký napríklad dermatovenerológovia, tých sa to vôbec netýka, že by mohli vôbec dať nejakú reštrikciu. Ďalšia absurdnosť. Citlivosť údajov sa neposudzuje podľa toho, čo údaje obsahujú, posudzuje sa podľa toho, kto ich zapísal. Hej, to je neuveriteľné. Ak veľmi citlivú sexuálnu alebo psychologickú informáciu zapíše psychiater alebo sexuológ, môže dostať reštrikčný režim. Ak podobne citlivú vec zapíše niekto iný, napríklad dermatovenerológ, ako som povedal, urológ alebo iný špecialista, režim môže byť úplne iný. Čiže systém nerozlišuje obsah, ale rozlišuje pečiatku. Nerozlišuje, že či ide o skutočne dôverné veci, ale rozlišuje, že kto to zapísal. A to je z pohľadu ochrany súkromia samozrejme úplný nezmysel. Ale najdôležitejšie je niečo iné. Celá filozofia systému sa mení. Kedysi boli najcitlivejšie informácie rozptýlené a tí starší lekári sú na to zvyknutí, tí mladší, možno už pod vplyvom toho technokratického vymletia a firiem sa na to pozerajú viac ako na Excelovú tabuľku, ale tí starší si pamätajú, hej, tie informácie boli rozptýlené, ležali v ordináciách, v lokálnych kartotechách pod kontrolou konkrétneho lekára a lekár ich musel veľmi, veľmi dôsledne strážiť. Nebolo to tak len kvôli tomu, že to bol jednoduchší informačný systém a že všetci sú hlúpi, že to nevedia tak dlho dávať na počítače, ale bolo to na vašu ochranu, na moju ochranu, na ochranu každého. Dnes sa všetko presúva do jedného digitálneho systému. A v momente, keď raz takáto infraštruktúra existuje, otázka už nie je, či sa to bude dať zneužiť, otázka je, kto všetko k tomu bude mať prístup o 5 alebo 10 rokov.
2: A kedy?
1: A kedy, áno. A teraz sa zastavme pri tom ďalšom dôležitom, pri samotnej povahe tých údajov, lebo politici a úradníci o tom hovoria tým technokratickým jazykom, ako keby išlo o nejaké neutrálne položky v Exceli, hej, hovoria o záznamoch, údajoch, registroch, prístupoch, integrácii, lenže toto nie sú anonymné čísla v databáze skladu pneumatík. To sú najintimnejšie fragmenty ľudského života. Predstavte si, čo všetko človek povie psychiatrovi počas rokov liečby. Čo povie psychologovi v stave zúfalstva, čo prizná sexuológovi, čo ukáže svojmu dermatovenerológovi, čo sa nachádza v správach o zápisoch, depresiách, traumách, pokusoch o samovraždu, alebo o nejakých sexuálnych problémoch, alebo čomkoľvek inom. Hoci aj čo sa týka kardiológie, hej, keď je niekto v nejakej vysokej pozícii a má problémy so srdcom, hej. No to nie sú obyčajné medicínske údaje, to sú mapy toho človeka, kľúček jeho vydieraniu, kľúček jeho životu. A v normálnej civilizácii existoval veľmi jednoduchý princíp. Čím citlivejšia informácia, tým menej ľudí sa k nej dostane. Digitalizovaný, centralizovaný systém robí presný opak. On predpokladá, že citlivé údaje majú byť technicky dostupné naprieč infraštruktúrou a potom sa budú administratívne riešiť výnimky.
2: Môžu?
1: Ano, jasné.
2: A potom se objeví standardní problém současné politiky a ochrany dat. Únik informací.
1: Ano. Ano. Teraz je to prostě úplně obrátená filozofia. Hej. Položme si jednoduchú otázku, hej. Aj keby vám osobně nevadilo, že o vašom zdravotnom stave vie viac ľudí. Naozaj vám nevadí, že sa tým dramaticky zjednodušuje možnosť vydierania ľudí, ktorí vám vládnu? Hej? Lebo oni nemajú prístup len k tým vašim veciam. Najmä tomu, vy ste dokonalí, vy máte perfektné zdravie, nikdy ste neboli za nejakými šešurkami v Ukrajine a nezískali ste nejakú polovnú chorobu. Nikdy ste neboli v blázinci, ako niektorí bývalí premiéri. Proste ste pán dokonalý, hej? Ak vám aj nevadí, že pristupujú k vašim veciam, tak nevadí vám, že pristupujú k veciam politikov, sudcov, vyšetrovateľov, novinárov, dôstojníkov, podnikateľov, manažérov, aktivistov, opozičných, koaličných, akýchkoľvek lídrov. Nevadí vám, že získajú prístup, centralizovaný prístup k ich záznamom. Naozaj si myslíme, že v krajine, kde unikajú policajné spisy, videá z kancelárií, súkromné komunikácie, daňové údaje, novinári vedia skorej o tajných vyšetrovaniach ako, ako policajti. Citlivé materiály do médií prakticky permanentne unikajú. Nebude existovať obrovské pokušenie dostať sa aj k tomuto. Lebo toto nie je len otázka súkromia, toto je otázka moci. V dejinách mali tajné služby obrovské rozpočty na to, aby kompromitujúce materiály o ľuďoch získavali. A tí hlupáci, oni sa snažili, oni míňali miliardy a milióny na to, aby získavali tie informácie. A boli hlúpi, pretože teraz im ich dáme my. Dáme ich im my cez ľudí, ktorým dôverujeme. Dnes ich štát buduje sám tie databázy, digitálne, centralizované, s identifikačnými číslami, napojené na poisťovne, registre a infraštruktúru štátu. A potom sa všetci tvária prekvapenie, keď ľudia strácajú dôveru. Ale najdesivejšie na tom možno ani nie je riziko štátneho zneužitia. Najdesivejšie je, čo to spraví so samotným vzťahom pacienta a lekára. Čo to spraví s tým, ako vôbec budeme komunikovať o svojom zdraví, ako to ovplyvní poskytovanie zdravotnej starostlivosti samotné. Lebo psychoterapia, psychiatria, sexuológia, to funguje iba vtedy, keď človek verí, že môže hovoriť úplne otvorene. vtedy to prizná, vtedy hovorí o symptómoch, ktoré by mohli naznačovať nejaké problémy. Hej, keď o tom môže hovoriť úplne bez masky, bez strachu, bez kalkulácie, lenže od tejto chvíle už človek nebude vedieť, komu všetkému to vlastne hovorí. Keď bude psychiatrovi hovoriť svoje najhlbšie myšlienky, keď bude hovoriť o závislosti, o nevere, o ponižujúcich sexuálnych problémoch, o, dajme tomu, o znásilnení, o traumách, o násilí, o veciach, ktoré by ste nepovedali ani manželke alebo rodičom, už to nebudete hovoriť len jednému človeku v ordinácii. Už to budete vytrupovať do systému, lebo on to musí zapísať do systému, aby nebol bezdomovcom, alebo aby mu nezrušili ordináciu. Budete to hovoriť systému a to je obrovská, obrovská zmena, pretože medicína stojí na dôvere. A ak pacient začne mať pocit, že jeho najintimnejšie priznania sú potenciálne súčasťou veľkej digitálnej infraštruktúry, začne robiť jednu veľmi jednoduchú vec. Začne byť ticho. Začne sa vyhýbať hovoreniu informácií. A pacient, ktorý psychiatrovi alebo psychológovi nehovorí pravdu, je pacient, ktorému systém prestáva pomáhať. A teraz prichádza tá časť, ktorú pozná každý človek, ktorý niekedy pracoval so systémami moci, takzvaný núdzový prístup. Lebo samozrejme vždy sa povie, nebojte sa, prístup bude obmedzený, budú existovať ochranné mechanizmy, nebude sa k tomu vedieť, dostať hocikto. A potom príde tá magická formulka v nevyhnutných prípadoch, alebo v záujme ochrany zdravia, alebo v núdzovej situácii, alebo na základe odôvodneného prístupu. A zrazu sa dvere otvoria. Toto je mimochodom veľmi starý princíp fungovania moci. Výnimka časom zožerie pravidlo. Každý systém, ktorý obsahuje univerzálnu núdzovú výnimku, sa skôr či neskôr začne riadiť cez túto výnimku. Pretože núdza sa dá interpretovať, administratívna potreba sa dá interpretovať, bezpečnostný záujem sa dá interpretovať, psychická spôsobilosť sa dá interpretovať. Všetko možné. A zrazu máte systém, kde teoreticky existuje ochrana súkromia, na papieri to je, hej, máme všelijaké GDPR, potrebujeme dávať všelijakým firmám na to peniaze, aby vyučovali zamestnancom v GDPR, aj keď ani srnka netuší, o čom vlastne hovoria. Podpisujeme na každom kroku nejaké papiere o tom, ako oni veľmi ochraňujú naše súkromie, ale prakticky existuje obrovské množstvo ciest, ako sa k údajom dostať. A povedzme si úprimne, koľko ľudí dnes verí, že ak štát alebo veľká inštitúcia na Slovensku niečo technicky umožní, nikdy sa to nezačne používať nad rámec pôvodného účelu. Naozaj si myslíme, že v krajine, kde unikajú policajné nahrávky, daňové spisy, interné materiály do médií a kto vie ešte kde, hej, do firiem na týždennej báze, na dennej báze, bude tento systém fungovať absolútne striktne a bez neužitia. Si zo mňa robíte srandu. A toto nie je cynizmus, to je skúsenosť, to je už fakt. Ja na to nepoznám, že ja nepotrebujem byť bohvieaký cynik na to, aby som toto povedal. Ja nepotrebujem byť nejaký trpieť nejakým stihomamom, že čo ak? To je skúsenosť, to sú veci, ktoré sa dejú každý deň. A ešte raz, problém nie je iba dnešná vláda, hej, problém je infraštruktúra, lebo vlády sa menia, ministri sa menia, ideológie sa menia, ale lichváři ostávajú a databázy ostávajú. No teraz si uvedomme ešte jednu vec. Toto všetko sa nedieje pod vládou, znova opakujem, pod vládou progresívnych technokratov z Bruselu. Nedieje sa to pod nejakou otvorene globalistickou administratívou, ktorá by aspoň úprimne povedala, áno, chceme centralizované digitálne riadenie spoločnosti, nejaký trúban na LSD, ktorý povie, že to je budúcnosť, to je singularita. Nie. Toto sa deje pod vládou Roberta Fica. Pod vládou, ktorá nám celé roky budovala svoju podporu na odpore voči globalizmu, digitálnej kontrole, voči zásahom do súkromia. ktorá sa oháňa ľudskými právami, hlavne ak ide od jej reprezentantov, hej. Vlastne aj tú Šimečkovú mamičku už nemôžeme odsúdiť kvôli tomu, ako Ficovci veľmi chránia právo robiť podvody. A teraz? Teraz tá istá vláda buduje infraštruktúru, akú by ešte pred pár rokmi sama kritizovala. Počas Matoviča, keby toto bolo, tak je to veľká téma. Každý by sa išiel zostrať. Teraz, keď to náhodou spomenieme, tak oni povedia, že ale naši koaliční partneri. A vždy, keď príde kritika, proste počuješ tú istú odpoveď. Koaličné tlaky, treba robiť kompromisy, reálna politika.
2: Babiš. Když jde o nějaké svinstvo, tak si nastrčí ministra, který vůbec není z jeho partaje. Typický příklad je ten Otlemenec Juchelka, který pokračuje v okrádání důchodců. Takže to je politika, která se děje jak v Česku, tak na Slovensku. To není můj problém, koaliční partneři. Já si tam dám prostě jednoho ministra z TOP 09, dalšího z ČSSD. Oni udělají tu svinskou práci a já budu čistý, krásný a voňavý. To je přesně to samé.
1: A nikdy za to nemůžu. Hej? Furt někdo jiný. A Brusel... nejaký partner, hej, a samozrejme už vidím teraz tie komentáre, už vidím pod týmto videom tie komentáre, že každý hovoríte o tomto, ale pán Fico ako nás chráni. Proste vždycky počujem to isté, hej. Dobre, okej.
2: Okay. No, ale... Četl, že Fico se niekde pomalu boskával se Želeňským, navíc teda včera, nebo dneska.
3: Ano, no, to je ta hra na všetky čtyři strany, alebo všetkých pět
1: strany. Na všetky světové strany, hej, hej.
3: To je taký hranol falošný, ktorá sa trepedorská.
1: Vieš, jedno stehno...
2: Sociální demokrát, co chcete, sociální demokrát.
3: To nemá nič zo sociálnou
2: demokraciou. Je sociální demokrat, protože sociální demokrati jsou slouhové globální lichvy, kteří hrajou komedii, že jsou pro nějaké pracující. Ježišmarja, to už 100 let není pravda.
1: Hovorím, že politika na všetky svetové strany je, že jedno stehno roztiahneš na východ a druhé na západ. Čekáš, že to príde.
2: Áno, a vrazíš do toho prostředku. Že?
1: No, že toto.
2: Do všech svetových stranách.
4: A už len čakáš impact.
1: Impact, áno, áno. Spoločenský impact. No, každopádne vzniká potom veľmi, veľmi jednoduchá otázka. Hej, kde je tá červená čiara? Hej, kedysi ten politik povie, že joj, dosť, toto už nemôžem podpísať, pretože som ľuďom, nie že sľuboval niečo iné. Sľuboval som presný opak. To nie je, že hovorili sme niečo iné a robíme niečo iné. Nie, že to je, že sľubovali sme niečo a robíme presný opak. Lebo toto už proste nie je obyčajné porušenie sľubu, hej, to je inverzia, aktívna zrada dôvery. Ľudia nevolili vládu, ktorá mala budovať ďalšiu vrstvu digitálnej centralizácie najcitlivejších údajov obyvateľstva. Volili presný opak. A práve preto je toto celé také zaražajúce. A teraz ďalšia dôležitá vec. Kritizovať samozrejme nestačí. Hej. Treba povedať, že existovali aj iné možnosti. Lebo okamžite, keď človek spochybní centralizáciu digitálnej moci, dostaneš nálepku, že technofób, spiatočník, dezolát, ludita, človek proti pokroku, tá elektronizácia je nevyhnutná, čo by si to chcel? Nie.
2: Toto starý blbý. Starý blbý spáknúci.
1: Hej, toto vôbec nie je spor medzi modernou a zaostalou vecou. Hej, toto je spor medzi dvoma úplne odlišnými filozofiami digitalizácie. Prvá filozofia hovorí, a to je tá jednoduchšia, hlavne sa dá na ne viac zarábať a viac vydierať, že všetko centralizovať, všetko ukladať, všetko prepájať, všetko zhromažďovať v jednom systéme, nezávisle na tom, že aké citlivé veci to sú, a tváriť sa, že to chrániš. Hej? A potom raz za a čas korporátu aj štátu uniknú tie najdôležitejšie údaje. Ešte aj našim Spojeným štátom americkým milovaným proste unikli dáta o číslach social security, hej, väčšine ľudí v Amerike. Druhá filozofia hovorí, že digitalizovať áno, asi to treba, lebo niečo s tým musíme robiť, ale moc nad údajmi má zostať čo najbližšie k občanovi. A technicky to bolo absolútne možné. Napríklad šifrované zdravotné karty, lokálne uložené záznamy, údaje prístupné s fyzickým súhlasom pacienta, segmentované databázy, decentralizované úložiska, oddelenie extrémne citlivých údajov od bežnej zdravotnej dokumentácie, vecné posudzovanie toho, že čo má byť uložené a čo nie. Veď si uvedome absurdnosť dnešného modelu. Štát sa tvári, že najbezpečnejší spôsob ochrany citlivých údajov je vytvoriť gigantický centralizovaný systém s obrovským množstvom prístupových bodov. To je ako tvrdiť, že najlepší spôsob, a je úplne jedno, aj keď neverím tomu, že každý prístup je zaznamenaný. Lebo už len korporáty, ktoré tieto veci vyrábajú, majú strašne často zadné vrátka. Tajné služby si vyslovene často vyžadujú zadné vrátka. Ale dobre, teoretizujme v nejakom fiktívnom marshmallow svete s jednorožcami, že sa rozhodli to fakt spraviť, že každý prístup k tomu by bol zaznamenaný. Ešte aj keby každý prístup k tomu bol zaznamenaný, tak keď poviete nejaké upratovačke s prístupom k počítaču na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na záchranke, že keď sa pozrie do toho a spraví trestný čin, tak jej príbuzným dajú toľko a toľko peňazí, tak nespraví to. Nehovoriť o tom, že sa to dá samozrejme zakamuflovať a keď k tomu pristupuje viac ľudí, tak sa dá jednoducho preliať tá zodpovednosť na niekoho iného. Hej? Dá sa to robiť oportunisticky. Je to ako tvrdiť, že najlepší spôsob ochrany zlata je dať celé zlato krajiny do jednej budovy a potom len dúfať, že bezpečnosť...
3: Do Británie napríklad.
1: Hej, do Británie a dať 1000 ľuďom kľúče a proste povedať, že to je v pohode, lebo každý bude mať záznam, hej? A ešte niečo, hej, citlivé psychiatrické alebo sexuologické záznamy vôbec nemuseli byť súčasťou centrálneho systému. Urgentný lekár nepotrebuje čítať intimné poznámky psychológa o vašich traumách z detstva. Hej, chirurg nepotrebuje...
3: Tomáš, ale není to o ľuďoch, že ten doktor to vie, ty ho požiadať, napíšte tam niečo.
1: Hej, len potom čo ak náhodou? Hej, napríklad, ja ti dám taký príklad, hej. Niekedy môžeš spraviť dobrú vec ako lekár. Ten pacient, keď nedodržíš ten postup, tak ten pacient napriek tomu, že si spravil dobrú vec, že si spravil dobrý postup, tak on ťa môže napríklad dať na úrad pre dohľad za to, že si nedodržal štandardný postup. Viem to, lebo sa s tým ťahá napríklad moja mama na UDZS. Ona je lekárka a vyliečila jedno dieťa, nebudem špecifikovať čo, proste malo problémy, vyliečila to dieťa. Keby postupovala štandardným postupom, ako to odporúčajú farmafirmy, odborné spoločnosti, keď by postupovala tým spôsobom, tak sa ten problém ďalej ťahá. Ale ona postupovala svojím spôsobom, na ktorom pracovala roky, hej, aby sa dostala k tým názorom. Roky si zhromažďovala dáta, štúdia a tak ďalej. Spravila svoj spôsob, vyliečila to decko. A tá žena ju dala na UDZS. A UDZS sa tvári a proste ťahá sa to už roky teraz, sa tvári, že a oni ani nechcú posudzovať, že či ju vyliečila alebo nie,
0: lebo však tej malej bolo dobre. Oni posudzujú len, že či išla štandardným postupom a chcú jej za to dať 1000 eur pokuty. On jedna vec 1000 eur pokuty, no, dajme tomu, by to aj zaplatila, ale nechce to zaplatiť, chce sa radšej súdiť. Ale problém nie je len to, ale problém je, že to je zlý precedens. Znamená to, že ten lekár už nemôže použiť rozum, že môže použiť len manuály. A tiež to znamená, že to otvára cestu k nejakej občianskej žalobe. A toto len v inej obdobe sa dá robiť aj inak. Hej. Oni systematicky, oni už dlhodobo systematicky narúšajú dôveru medzi pacientom a lekárom. Nielen zo strany pacienta, hej, lebo toto podľa mňa naštrbí značne dôveru pacienta k lekárom. Prirodzene. Ale aj zo strany lekára je naštrbená tá dôvera voči pacientom. A v systéme, kde si vzájomne tie dva komponenty nedôverujú, sa o mnoho ľahšie dajú ovládať oba komponenty. Hej. Ale poďme ďalej. Urgentný lekár teda, tam som bol, nepotrebuje čítať intimné poznámky psychologa o vašich traumách z detstva, chirurg nepotrebuje vedieť detaily vašej sexuálnej anamnézy, poisťovňa nepotrebuje psychologický portrét občana. Dá sa vytvoriť moderné zdravotníctvo bez budovania digitálneho panoptika. Ale na to musí existovať vôľa obmedzovať moc systému, nie to neustále rozširovať. Nie vždycky cuckať niečo, čo trčí z Bilderbergu, hej. A práve tam je dnes problém. Hej, a teraz posledná vec. Ľudia si často myslia, že proti takýmto procesom sa nedá nič robiť. Že systém je príliš veľký, že rozhodnutia už padli, že obyčajný človek nemá vplyv. Ale toto je strašne dôležité. Moc funguje zvláštnym spôsobom. Veľmi často pokračuje len preto, že väčšina ľudí je pasívna. Hej. Ja verím, že toto počúvajú tí aktívnejší ľudia, počúvajú nás často vojaci, ľudia z bezpečnostných zložiek, počúvajú nás rôzni ľudia celkom aj významní. Viem, že nás počúvate. Hej. Prvá vec. Skúste nielen sa sťažovať na internete, ale skúste písať svojim poslancom. Kľudne ich zahrňte mailami, listami. Napíšte, čo si o tom myslíte. Napíšte ministrovi. Normálne, slušne, vecne. Neposielam vás ako nejakých besných psov, ako nejakých šialencov. Nech niekto nepovie, že že Janco poslal svojich nasratých poslucháčov. Nie. Normálne, slušne, vecne, nie hysterické komentáre pod statusmi, nie anonymné nadávky, ale zahrňte ich tým. Stačí pár desiatok takých vecí, aby si to ten človek všimol. Alebo minimálne, aby mu niekto povedal, že niečo sa deje. Zahrňte ich tým. Pýtajte sa ich, prečo má byť centrálne ukladaná takáto úroveň citlivých údajov. Kto bude niesť zodpovednosť za úniky? Aké existujú technické záruky? Prečo sa nevolila decentralizovaná cesta? Ale choďte ešte ďalej, povedzte to svojim nadriadeným, svojim manažerom, svojim riaditeľom, svojim šéfom. Pýtajte sa svojich veliteľov, že či im to nevadí, že ich veci tam pôjdu. Ľudia v korporáciách nech sa pýtajú svojich, keď sú v nejakých dobrých vzťahoch so svojim vedením, nech sa pýtajú tých ľudí. Však to sa týka každého, hlavne sa to týka ľudí, čo niekde sedia. Chcete, aby vaše tajomstvá boli tam vonku? Ak aj nemáte nejaké, tak chcete, aby v budúcnosti boli tam vonku? Jednoduchá otázka. Naozaj chcete žiť v spoločnosti, kde sa môžu vaše psychiatrické, sexuologické alebo psychologické údaje stať súčasťou systému, ku ktorému budú mať postupne prístup čoraz väčšie okruhy ľudí? No do zrazu sa táto téma stane veľmi osobnou. A napokon sa to spýtajte politikov, možno pokojne aj tých, ktorí za to hlasovali. Píšte tým poslancom, Píšte tým poslancom. Oni za to hlasovali, ale často nevedia, za čo hlasujú. Oni sú tupí. Tí ľudia tam nie sú kvôli tomu, že sú inteligentní. Tí ľudia tam sú kvôli tomu, že nie sú inteligentní. Väčšina z nich je tam vyslovene vybratá s tým, že je ochotná stlačať gombík, ale keď mu poviete, že chceš, aby to tam bolo? Chceš skutočne, aby tvoje veci tam boli? Tam vonku niekde? Tak možno si povedia, že asi aj nie. Mám úprimné podozrenie, že veľká časť z nich ani netuší, za čo vlastne tlačili ten gombík. Netušia rozsah, netušia dôsledky, netušia, aký typ infraštruktúry sa tým vytvára. Česne. A možno by sa zrazu pozreli na vec trošku inak, keby si uvedomili, že raz v tom systéme môžu skončiť aj ich vlastné tajomstva. A ich staré tajomstva, ktoré tam už sú. A ešte jedna veľmi praktická vec. Ak toto celé napriek tomu prejde, a je možné, že to prejde, dúfajme, že aspoň v tejto podobe nie. Dúfajme, že sa to nejako skoriguje, že spraví nejaká korekcia. Dúfajme. Ale dá sa brániť aspoň tým spôsobom, ktorý vám systém zatiaľ umožňuje. Nastavte si obmedzenia prístupu. Lebo veľa ľudí ani netuší, že to existuje. Áno, zákon síce prinúti lekára odoslať údaje do systému e-zdravie, ale vy stále môžete obmedziť, kto ich uvidí. A odporúčam vám to urobiť.
3: Prepačte, pri tej návšteve lekára to máš nadiktovať? Alebo
0: nie. Potrebuješ občiansky preukaz s čipom, aktivovaný bok kód, čítačku kariet na aplikáciu EID. Cez to sa to dá robiť. Potom sa prihlásiš na Národný portál zdravia cez ich stránku.
3: Cez čítačku, áno.
0: Áno, do sekcie Moja zdravotná knižka a tam nájdeš správu súhlasov a prístupov.
3: Výborne.
0: Hej, a je veľmi dôležité.
3: Nemôže to ten lekár odblokovať, ty to môžeš zablokovať, hej?
0: Áno. Môžeš blokovať konkrétnych lekárov alebo poskytovateľov, môžeš obmedziť prístup iba na svojho všeobecného lekára, alebo úplne vylúčiť zobrazovanie údajov pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.
3: Takže riešenie napríklad. Ale oni to zase sviniali.
0: Budú tam zadné dvierka, ale aspoň si to nepozrie.
4: Koľko ľudí má občanku s čipom? Ja som ju nemal celý život, až teraz som bol donútený po smrti otca, som bol nútený si ju spraviť kvôli firme. Ináč by som kvôli daňovákom, ale ináč by som si to v živote nedal, vieš, že by som...
0: Dobre, ja hovorím, že to je plán B, hej.
4: No.
0: Len proste hovorím, že je to tá možnosť. Hej, úprimne, ak máte v systéme citlivé psychiatrické, psychologické alebo sexuálne údaje, zvážte toto veľmi vážne, hej. Pretože záznam síce v systéme zostane, lekár ho musí odoslať kvôli zákonu a kvôli poisťovni, ale aspoň nebude automaticky viditeľný naprieč celou infraštruktúrou. Samozrejme...
3: Prepáč, teraz napadla taká pikoška. Pôjdem k leteckému lekárovi kvôli lietaniu, ten uschopní, tak mal by som povoliť to, aby videl môj všeobecný lekár a keď tam prídem, si rovno vypýtam povolenie, ja neviem, murovať, lebo to je nižšia, jednoduchšia činnosť a mal by to proste automaticky dať. Lenže nie, on potrebuje znova ti dať čítať všetky blbosti na nižšej úrovni ako ten letecký lekár. A ty, proste tento tupý systém to nedokáže dať, ako keby poskytnúť tomu druhému lekáru, ktorému by si to potreboval dať. A musíš znova obísť, zaplatiť tie všetky vyšetrenia, zhrnúť ich na kopu, potom dať to tomu leteckému lekárovi napríklad. Má to určité klady aj, ale to sa nedá. To sa nedá.
0: A tak možno sa to dá riešiť aj cez papier, že sa dohodneš s lekárom, že ti vypíše niečo fyzicky a že to preniesieš k tomu lekárovi. A dobrá, každopádne v život ohrozujúcej situácii sa k údajom samozrejme dá dostať, žiaľ. Ale aj tak je rozdiel medzi údaje sú voľne prístupné a niekto musí vedome aktivovať núdzový režim a zanechať stopu.
1: Mimochodom, už samotný fakt, že občania sa musia učiť, ako sa digitálne skrývať pred vlastným zdravotným systémom, by mal byť obrovský varovný signál o tom, kam sa naša spoločnosť posúva. A možno je na tom celom najzvláštnejšie toto. Žijeme v dobe, ktorá neustále hovorí o duševnom zdraví. Neustále vidíte na internete empatiu, citlivosť, potrebu hovoriť otvorene o traumách, depresiách, bolesti, destigmatizovať veci, hej. Ale zároveň tá istá doba buduje systémy, ktoré prirodzene vedú ľudí k väčšiemu mlčaniu, k väčšej opatrnosti, k väčšiemu strachu povedať pravdu, lebo človek je zvláštna bytosť. Keď má pocit, že ho niekto sleduje, nezačne byť úprimnejší, začne hrať rolu. A spoločnosť, v ktorej všetci začnú hrať nejakú rolu, je veľmi zvláštne miesto. Pretože zrazu nikto nevie, čo si ľudia naozaj myslia, čo cítia, čo sa boja, čo ich trápi. A potom sa politici v televízii čudujú, prečo ľudia strácajú dôveru v inštitúcie. No možno preto, že dôvera sa nedá vynútiť zákonom, nedá sa zdigitalizovať, nedá sa centralizovať. Dôvera vzniká tam, kde človek cíti bezpečie. Kde vie, že jeho slabosť nebude použitá proti nemu. Kde vie, že jeho hanba nebude raz súčasťou databázy. Kde vie, že keď sa prizná k bolesti, hovorí človeku, nie systému. A možno práve toto je najväčší problém celej modernej civilizácie. Nie technológia samotná, ale neustála túžba premieňať ľudský život na manažovateľné dáta. Lebo človek nie je Excelová tabuľka, nie je QR kód, nie je položka v registri. Človek je bytosť, ktorá potrebuje aj svoje tajomstva a ktorá potrebuje dôstojnosť. A priestor, kde môže byť slabá, bez toho, aby sa to stalo navždy uloženým niekde v systéme. A ak na toto zabudneme, možno raz budeme žiť v technologicky veľmi modernej spoločnosti. Ale už nebude dobrá. A to je všetko, čo chcem povedať. Ďakujem za pozornosť.
4: Dobre, ďakujeme za príspevok o fízovaní zdravotníctve slovenskom. No a ideme rýchlo teda na Maťa. Hodíme si tam od Maťa video, aby sme ešte dneska stihli tému teda aj s Peťom, keďže dneska došiel s bojovým vozidlom na čas.
3: Zase ste ma dali nakoniec. Pekne od vás.
4: Neboj sa, vidie to. Stíhame to.
3: Nikto nepočul.
4: Však, Peťo, všetci počúvajú z archívov, väčšina ľudí, takže kľud. Dobre, takže ideme, Maťo, na to.
3: Ja si robím srandu.
4: Jasné. Máš to vo videu, Maťo, môžeme sa na to vrhnúť. Takže ideme na jak si to nazval?
5: Stroje na ťažbu dotácií.
4: Áno. Ideme na stroje na ťažbu dotácií v Čechách na Slovensku podobné status quo, takže...
5: Áno, v Čechách je to tiež aktuálna téma. Trolinku úprav obraz, aby to bolo vždycky tak nejak uh-huh. vycentrované.
4: Áno.
5: Takže máme tu hneď prvú grafiku, čiže obrázky idú odo mňa, tieto veci všetko, tak budem ukazovať, čo mám k tomu. A všeobecne teda stroje na ťažbu dotácií, takzvané veterné elektrárne, skrátka VTE veľkým, alebo aj veterné parky, čo sú nejaké celky týchto veterných elektrární, veterné turbíny sa tomu ešte hovorí a súvisí s tým ešte pojem aktuálny akceleračné zóny AZ. A stalo sa 28.4. prednedávnom, že na vláde bol vydaný predbežný dokument o strategickom dokumente, ktorý je plánovaný. A vidíte tu hneď aj, že tu je odkaz, že viac info na stránke zapravdu.sk a hneď sa k tomu dostanem. Takže, čo sú to tie akceleračné zóny? A k tomu dokumentu samotnému, najprv si môžeme ukázať ten dokument samotný. Tuto mám nejaké skríny, ale dá sa to pozerať aj, pretože sa mi to lepšie v tom bude orientovať, lepšie to bude vidieť. Takže toto je zo stránky ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. A zapamätajte si to meno, ministerku hospodárstva je Denisa Saková za Smer. Tak tu je dokument, tu sú dva dokumenty. V sekcii akceleračné zóny pre veternú energiu v SR a je tu jeden dokument, krátky informácia pre verejnosť o strategickom dokumente a oznámenie o strategickom dokumente. Čiže toto ešte stále není ten strategický dokument. Toto je zatiaľ o chystanom strategickom dokumente. Takže takto, toto je už z toho dokumentu oznámenie o strategickom dokumente. Ten má cez 40 strán, čiže je tam veľa toho. A bude sa volať ten strategický dokument akceleračné zóny pre veternú energiu Slovenskej republiky. No. Potom tu máme to oznámenie pre verejnosť. A tu je napísané, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente tak sa môžu posielať do 15 dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente. Čiže od toho 28.4. platí lehota 15 dní, kedy sa dajú posielať stanoviská verejnosti alebo pripomienky, alebo nazývame to niektorý aj odpor proti tomuto zámeru. Čiže do 15 dní, do 13.5.2026. Dneska máme 6.5., čiže sme tak niekde v polovičke. Tieto pripomienky alebo stanoviská verejnosti sa dajú posielať na ministerstvo hospodárstva, ale aj na ministerstvo životného prostredia. Tuto sú tie kontakty. Ideálne je poslať to aj tam, aj tam. A potom ešte dokonca na spodu tohto oznámenia, na spodu je uvedené, že dokonca sa dajú dohodnúť aj nejaké konzultácie. Tu sú nejaké kontakty a nejaká e-mailová adresa na to. Tak. Čo tu máme ešte v tom dokumente samotnom, v tom oznámení, je, že kto bude schvaľovať ten finálny dokument. Čiže orgánom zodpovedným za prípravu zoznamu akceleračných zón je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky s Denisou Sakovou na čele, ktoré vystupuje aj ako gestor procesu identifikácie a určovania akceleračných zón. Finálny návrh strategického dokumentu bude schvaľovať vláda Slovenskej republiky prostrednícom uznesenia. Takže vláda toto bude schváľovať. Čiže bude vypracovaný ministerstvom hospodárstva dokument s určenými akceleračnými zónami, ktorý tento dokument potom bude schváľovať vláda. To sú títo ľudia. Dobre si tí mená prezrite, zapamätajte. Tak, čo je to akceleračná zóna? Akceleračná zóna, ja to poviem takými svojimi slovami alebo svojou formuláciou, aby to bolo stručné, čiže je to územie, kde nebudú platiť štandardné schvaľovacie procesy, ale budú tieto procesy zjednodušené a zrýchlené. A ja doplňam v prospech investorov. Čiže mnohé obce už v tomto konali, alebo ľudia sa o toto zaujímali, komunikovali s obecnými zastupiteľstvami, starostami a tak podobne, pretože na mnohých obciach už riešili investičné zámery na obecných zhromaždeniach, alebo teda obecných tých schôdzach obecného zastupiteľstva. Obvykle tam bolo napísané iba investičný zámer, stručne. Nebolo tam povypisované to, že ide o veterný park alebo volačo také. Takže ľudia veľmi často o tom ani nevedeli, hoci si aj prečítali nejaký program zastupiteľstva, ktoré sa chystalo. Tak, a mnohé obce dokonca, ako išiel čas, tak zistili, o čo ide, ľudia protestovali a zúčastňovali sa aj zastupiteľstiev a mnohé obce schválili uznesenia proti týmto zámerom, keď sa dozvedeli, o čo ide, pretože to tam nechceli. Potom prebehli aj rôzne petície, možno aj referenda proti týmto zámerom. No a akceleračná zóna znamená zhruba to, aby jednoducho investori v zrýchlenom konaní mohli tieto rozhodnutia obísť. Ja sa domnievam, že kvôli ničomu inému to není, len aby sa proste treba z rozhodnutie obce v uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodlo, že je proti zámeru vybudovania veterného parku v katastri obce, tak tou akceleračnou zónou sa to jednoducho zmarí, tieto rozhodnutia. A tí investori, ktorí budú mať podchytené tie pozemky, či už vykúpené, alebo prenajaté, alebo nejakým spôsobom získané, tak môžu toto obísť a môžu v zrýchlenom konaní budovať. A všetko tam bude vlastne urýchlené, pretože tam ide o plnenie plánu obnovy. Čo sú nejaké programy Európskej únie. Čiže tam je viacero tých schém a plánov Európskej únie. Nebudem to úplne vymenovať. V tomto dokumente to je prebraté a ide tam vlastne o nejaké ciele tohto dokumentu. Takže dobre. Takže tu máme pána, dobrého asi poznáte, je to minister školstva Slovenskej republiky. Je to taký trojský kôň, ktorý miesto hrádze proti progresivizmu, ktorým hlavne smeráci sa oháňali, najlepší manager v tejto galaxii a možno aj vo viacerých, tak je to minister školstva Tomáš Drucker, ktorý umožňuje rôznym politickým a ideologickým aktivistom, ako je poslanec progresívneho poslanca Spišiaka Dávid Puchovský a potom hovorí si novinár, ale je to vlastne politický a ideologický aktivista Šnídl, tak im umožňuje týmto ľuďom, aby nepretržite dlhodobo robili prednášky na školách Slovenskej republiky. Títo nenávistní ľudia. Tak, čiže máme tu Druckera, ale pozrieme sa na to, on to není len minister školstva. Takže on urobil takúto vec, tu to máme z denníka N, taký screen, také správičky, že Tomášovi Druckerovi prešlo vládou uznesenie o potrebe bezodkladne plniť plán obnovy v rozvoji veternej energie. Týka sa pilotných zón, kde malo fungovať jednoduchšie povoľovanie, čiže to sú tie akceleračné zóny. Akceleračná zóna, ten pojem si dobre pamätajte, je to taký pojem, ktorý málo kto si ako vie zadefinovať, alebo môže mať rôzne odlišné predstavy, než čo to v skutočnosti je, čiže zrýchlené a jednoduchšie povoľovanie týchto projektov pre investorov. Takže toto sa stalo 22. apríla, táto správa vyšla. No a prečo minister školstva? Totiž on to není len minister školstva, on je to nielen minister školstva, ale je aj poverený riadením úradu pre plán obnovy. Čiže to je presnejšie, keď si zoberieme túto členov vlády, tak je to Tomáš Drucker je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Takže preto on sa v tomto rýpe v týchto veciach. Podľa mňa Je to zhruba tak, k tomuto sa vyjadrili aj niektorí politici z mimoparlamentného práva Za pravdu, pani Krajčovičová sa volá, tak ona to hovorila, že minister životného prostredia Tomáš Taraba sa viackrát verejne vyjadril proti veterným parkom, proti tejto technológii vôbec ako takej. Je to politik, samozrejme, aj Tomáš Taraba je aktívny, je to aktívny aj úradník teda a na neho môžu byť tiež všelijaké tlaky, ale príde mi to, že sa celku úprimne k tomu vyjadril. No a preto vlastne zobrali tohto trojského koňa Druckera a keďže aj poverený riadením to

0: Ešte k tomu by som povedal, že Európska únia v podstate po nás nechce doslova, lebo mnohí hovoria, to Európska únia, Green Deal a tak. Áno, do istej miery, ale vychádza to zo všetkých tých schém, ktoré tu sú, aj ten plán obnovy trebárs. Ale Európska únia nechce po nás, aby sme budovali veterné elektrárne ako také, alebo konkrétne, ale Európska únia po nás chce, aby sme budovali obnoviteľné zdroje pre výrobu elektrickej energie. A tie sú rôzne. A Slovensko toto v podstate nepotrebuje. Slovensko má asi najzelenšiu elektriku vôbec v Európe, alebo jednu z najzelenších, teraz neviem, či sme na nejakom
1: určite
0: prvom mieste.
1: Určite najzelenšiu.
0: Môže byť, mám taký dojem, ale nie som si istý. Pretože
1: po
0: my máme
1: vodnej a jadrovej elektriny na počet obyvateľov, tak, alebo nejaký taký kritérium bolo použité, sme na tom najlepšie.
0: Čiže pre nás je ideálne, keď sa budeme hlavne starať o kvalitnú údržbu tej vodnej energetiky. Viem, že sú tam nejaké rizika vlastne treba na Gabčíkove, čo sa týka turbín, že už sú staré a bolo by ich treba vymeniť. A nie je to otázka akože krátkej doby. Je to otázka skôr dlhých rokov asi. Takže toto je priorita a nie nejaké veterné turbíny, ktoré sú energeticky veľmi neefektívne a cenovo nevýhodné, hoci sú hlasy, že to nie je pravda, že tá ich energia je vlastne lacnejšia, ale ona niekedy môže byť lacnejšia, keď fúka veľa a môže to prejsť až do negatívnych cien. Ale nebojte sa, tí investori, oni o svoje príjmy neprídu.
1: Jedna pretože je cena, ale druhá vec je škody, ekologické škody a škody na zdraví obyvateľstva. Ty hovoríš len o ekonomike.
0: Počkaj, to je obrovská, široká téma, takže tie nejaké dopady, to je téma, o ktorej by sa 4 hodiny dalo hovoriť, takže k tomu sa ešte dostanem, takže poďme ďalej, čo tu mám. Takže máme tu teda tú vládu a vláda bude hlasovať o tom dokumente a do toho 13.5. treba dávať tie pripomienky verejnosti. Ja by som teraz ukázal, tuto je teda, aké informácie sú k tomu a čo môžeme s tým robiť. Takže je stránka Zapravdu o veterných parkoch. Tuto ja ju ukážem takto. A na tej stránke to je stránka aktivistov na Slovensku a najznámejší z týchto aktivistov je Daniel Máčovský.
1: Áno.
0: Ktorý mal aj veľa rozhovorov na YouTube, ja ich postupne budem nejak ešte zverejňovať v rámci tých informácií. Potom je tam Katarína Ondrušová, ale aj ďalší, treba s tým a Etejkac, ktorú sme tu kedysi mali ohľadom iných vecí, myslím, že migrácie, tak aj tá sa tomu venuje. Kde kto? Ale najznámejší je práve Daniel Máčovský a Katarína Ondrušová. A je táto stránka, čiže to je taká prvá informačná stránka, ktorú by som odporúčil, aby ste ju sledovali. Potom sú tu facebookové stránky, ja to ukážem na skrínoch, aby som neukazoval úplne všetko, čo není treba. Takže je tu skupina, to je verejná skupina na Facebooku o rovnakom názve, volá sa Zapravdu o veterných parkoch. Potom je tu samotná stránka Daniela Máčovského, takto sa volá Daniel Slobodan Máčovský zapravdu.sk, čiže tu dal aj teda odkaz na tú webovú stránku do názvu svojej facebookovej stránky. Takže toto sú vlastne také kontaktné informácie alebo informačné. A vrátime sa teraz na tú stránku samotnú webovú Zapravdu.sk. Tu sú v sekcii dokumenty, hore na lište, keď si kliknete dokumenty, tak sa dostanete sem. A sú tu vlastne dokumenty a tie, čo sú 4 hore, tak sú tam 2 tie dokumenty z toho ministerstva a potom sú tu vzory odporu. Čiže to, čo môžete poslať, je to, keď si to takto rozkliknete, sú

0: to jednoduché A4, ktoré sa dajú vyplniť. Hore dáte svoje údaje, meno, priezvisko, adresa. Je tu adresa toho jedného ministerstva, potom je tu tá vec, o čo ide teda vlastne ten text toho odporu. A samozrejme, kto chce, môže si to vykopírovať do DOC dokumentu a doplniť tam aj svoje ďalšie nejaké postoje k danej veci. To už je na každom. Najjednoduchšie je proste len vyplniť túto svoje údaje, dole miesto, dátum, podpis. A ja by som aj odporučil, nemusíte to písať len ako jednotlivci z verejnosti, ale napíšte to kľudne aj ako organizácie, aj ako tie obce, ktoré trebárs majú v uznesení, že zamietli tieto investičné zámery, alebo aj iné organizácie, trebárs nejaké záujmové, napríklad poľovnícke združenia, včelári, rybári, poľnohospodárske podniky, či už jednotlivci, súkromné hospodáriaci, ktorí by to mali v blízkosti svojich pozemkov, alebo družstva, alebo akékoľvek, aj prípadne firmy, ktoré proste majú proti tomuto nejaké námietky. Čiže na jedno ministerstvo, toto je pre ministerstvo hospodárstva, druhý dokument je pre ministerstvo životného prostredia. Dá sa to takto jednoducho vytlačiť, hodiť do obálky, doporučenie poslať, alebo s doručenkou, myslím, že to tak bolo odporúčané. Myslím, že sa to dá spraviť aj elektronicky, to doručenie prostredníctvom práve toho občianskeho preukazu s tým čipom, ale kto nevie, tak proste klasicky touto listinnou formou sa to dá veľmi ľahko spraviť. Treba, aby to bolo do toho 13., čiže aby ten dátum tuto dole bol do 13. aj to odoslanie na pošte bolo do toho 13. na obálke, aby bolo razítko od pošty, že to bolo prijaté do toho 13., ale čím skôr, tým lepšie. Takže toto sa dá v praxi teraz urobiť a aj pán Máčovský, on odporúča, teraz čo treba robiť, píšte a posielajte pripomienky. Teraz moc z toho nevymyslíme v tejto chvíli, píšte, posielajte pripomienky. Takže to je jedna vec. Tuto je video, kde včera vlastne hovoril, bol na Dukle zrovna, urobil tam video, kde apeloval veľmi, prosil ľudí, aby sa k tomuto pripojili. Veľa ľudí má taký dojem, že títo aktivisti ako keby to robili kvôli sebe. Nie, my sme všetci na jednej lodi, všetci ľudia. A ja som veľmi vďačný, že sa našli ľudia, ktorí takto obetujú svoj voľný čas, nervy, peniaze a vôbec svoje zdroje a energiu na tieto veci, aby v mene nás všetkých bojovali tento boj. A on ešte požiadal, aby ste aj prispeli vlastne na chod tej stránky, pretože tam treba veľa peňazí. Oni sa dokonca aj pripojili do medzinárodnej nejakej iniciatívy vlastne s právnikmi, aby mohli aj na medzinárodnej úrovni vlastne túto vec tlačiť. Takže dá sa tu vlastne aj podporiť, takže sú tu nejaké údaje, chcem podporiť potom na tej stránke, je tu transparentný účet, kód. Takže dá sa aj toto týmto spôsobom vlastne sa byť iniciatívny a pomôcť celej veci. Takže kde sme skončili. Takže potom tu máme, potom by som povedal ešte teda, ja tu dám. Tak to, aby sme videli vládu Slovenskej republiky. No a tí investori. Dá sa povedať, že ide tu o tzv. Dotačný tunel. A v pozadí toho dotačného tunelu ešte je aj určitá miera korupcie, bez pochyby. Je tu aj určitá taká oficiálna korupcia, kde títo investori dávajú obciám nejaké peniaze. A ono to vyzerá ako relatívne vysoké čiastky, ale keď si zoberieme vlastne celú tú životnosť toho projektu, koľko je tam tých peňazí natlačených, koľko bude vlastne, aké budú príjmy tých investorov a potom hlavne, aké budú záťaže na to životné prostredie a odstraňovanie tých záťaží, ktoré čas sa ani odstrániť nebude dať. A to, čo sa aj odstrániť bude dať, tak je veľmi pravdepodobné, že tí investori, keď tam budú mať nejaké SROčky, ktoré majú imanie obmedzené, tak sa môže veľmi ľahko stať, že po tých dekádach, keď to bude v prevádzke a potom sa to bude mať likvidovať, tak títo investori už možno ani tie SROčky nebudú existovať, alebo jednoducho to odstraňovať v skutočnosti ani nebudú. Hoci by mali, dá sa to k tomu namietať, že oni by mali zhromažďovať na nejakých účtoch nejakú rezervu, vlastne, ktorá je určená, finančnú rezervu, ktorá je určená práve na túto finálnu likvidáciu. Ja sa domnievam, že tieto záťaže ostanú na tých obciach a vlastníkoch pozemkov, alebo tam ostanú proste pozemky, ak tie, čo budú vykúpené vo vlastníctve nejakých SROčiek, ktoré proste už budú neaktívne, môžu to byť aj nejaké možno aj zahraničné SROčky s nejakými bielými koníkmi a boh vie čo. Čiže hoci by mali títo investori s obcami podpísané zmluvy o tej likvidácii, tak v skutočnosti to naplnené tieto podmienky tej likvidácie nemusia byť. A zostanú tie záťaže na tých obciach a tie peniaze, ktoré zinkasovali tie obce, ktoré sa nechali za ten mrzký peníz uplatiť, aby si to na svojich katastroch nechali postaviť, tak tie peniaze nebudú stačiť proste na likvidáciu tohto. Za prvé už budú dávno minuté a za druhé to budú tak malé obnosy, že na tú likvidáciu to stačiť nebude a ostane veľa, veľa odpadu v krajine, predpokladám, alebo budú tam stáť torza týchto veží. No, v najlepšom prípade budú tými investormi zlikvidované, ale obávam sa toho, že to práve tak nebude. Ale aj keby boli zlikvidované alebo odvezené niekam preč tie torza tých veží, tak v každom prípade tam zostáva zjazvená, poškodená krajina a minimum, čo tam zostane, tak tam bude ten obrovský železobetónový koláč v pôde, ktorý je vlastne nemožné odstrániť. To tam ostane na veky. A môže to narúšať nejaký vodný režim v pôde a ja neviem čo. Potom dostaneme sa ešte k nejakým tým následkom, ale to len stručne, lebo to je téma veľmi široká. Takže tých investorov nezaujímajú ľudia ani krajina. Dá sa povedať, že to je vlastne akási investorská energetická mafia. Sú tam aj miestni ľudia dokonca, aspoň v Čechách som videl nejakú verejnú debatu, ktorá bola natáčaná na video a bol tam nejaký pán, ktorý bol normálny Čech, starší pán, ktorý bol ako za investorov, takže sú tam aj miestni, čiže môžu tam byť rôzni ľudia. Ja som počul, že je tam veľa investorov, trebárs z Nemecka a tak. A potom ešte k samotnej tej technológii je zaujímavé povedať, že narazil som na takú tézu, že, ktorá mi príde veľmi pravdepodobná, že totiž v západných krajinách ten naratív sa už mení a tam je tie tiež veľa kritických hlasov a zdá sa, že západňari od týchto technológií ustupujú, ale tí výrobcovia veľkí, ktorí vyrábajú tieto technológie, ako je firma Siemens napríklad a niektoré ďalšie, tak majú vyrobenú nejakú zásobu týchto veľkých veží a v tomto prípade ide o tie najväčšie veže, najväčšie veterné turbíny, ktoré majú pri vstýčenej lopatke smerom hore cez 250 metrov. Tak si to predstavte. To je jak Eiffelovka, ktorá by mala ešte 3 vrtule, ktoré sú dlhé cez 100 metrov jedna. Alebo volá čo také.
1: Maťo, máme poslucháča na telefóne v týto téme, tak jak môžem ho dať?
0: Dobre, tá daj.
1: No, počúvame telefonistu, môžete hovoriť.
2: Dobrý večer, páni. Až vám môžem niečo povedať s tým vrtulom tak narýchlo. Na Záhorí je veterný park, kde sú 4 vrtule umiestnené. A jedna z tých vrtul už nefunguje 8 rokov pomaly. Tá vrtula sa vám normálne po určitom období rozpadla. Po 3 rokoch prišla ako firma, vypadol z nej list, dala naspäť ten list a odtedy tá vrtula nefunguje, sa netočí. A keď si budete zisťovať, že čo sa deje s tým, že prečo to nefunguje, tak prídete na to, že oni tie vrtule už sú dovážané k nám opotrebované. Ona má určitú životnosť, oni ju potom pretrú, dovezujú sem a ona sa potom sama od seba rozpadne. A keď sa budete si zisťovať ďalej, tak zistíte, že napríklad pri Brne dovieždi na nejaké smetisko tieto vrtule laminátové a tam ich majú likvidovať. Oni to na západe nechcú, oni všetko vozia sem a na západe, keď zlikvidujú vrtulu, tak oni ju pretrú a dovezujú k nám na Slovensku, my sme pre nich ako odpadová krajina. A niekto na tom veľmi dobre zarobí, lebo tam ju vykúpi na šrotovú cenu a tu ju budú predávať na Slovensku ako čisto novú vrtulu, čerstvo vyrobenú. Takže len toľko, páni, narýchlo. Ďakujem a dobrú noc.
1: Dobre, ďakujeme. Díky. Toľko.
0: Že sa aj použité používajú, tak to som ešte nepočul, ale není to vylúčené. Tie na Slovensku boli urobené nejaké 2 veterné parky, jeden všimol nejakých 5 vrtulistov, nejaké 4 fungujú, to je asi ten na tom Záhorí, myslím. A potom ešte niekde na inom mieste bola tuším len jedna vrtula urobená. Ale toto
3: myslím, myslím, že pri Bratislave, ako je hranica z Rakúsku, že tam sa už pár vrtulí. Tam na tej rovine.
0: To už neviem. Viem teda o dvoch a je ich málo, ale sú maličké. To sú také asi 60-metrové vrtule pravdepodobne. Čiže relatívne malé. No a oni, tie listy samotné sa nedajú nejak recyklovať. Možno sa dajú nejak ako použiť, ešte ako použité, keď sa nejak zrepasujú, neviem. Ale už keď je to vyradené, tak sa to nedá recyklovať. A naozaj, Nemci to robia tak, už s tým bola v Čechách nejaká ostuda, že doviezli im to tam niekde, niekde to tam uskladnili, ale museli to vrátiť, museli to odviesť späť do Nemecka. Čiže oni sa snažia tento odpad voziť do iných krajín, pretože ono sa to recyklovať nedá a napríklad v Amerike tam to zahrňajú na také velikánske skládky pod zem normálne. Čiže oni sú reálne akože opotrebované, ten povrch sa opotrebováva, uvoľňujú sa emisie z toho, čiže čiastočky obrusované vlastne poveternostnými podmienkami do okolia, pôdy, vody a tak ďalej a môžu obsahovať aj škodlivé chemické zlúčeniny, z ktorých je vlastne ten materiál vyrobený a mali by sa tam nachádzať aj nejaké fluoropolymery ako PFAS, ktoré vlastne by mali byť údajne aj v Českej alebo v Európskej únii dokonca zakázané, takže treba byť predbežne opatrný k tomuto, čiže nejde tam len o nejaké zdravotné účinky, akože hluk a infrazvuk a nejaké iné efekty, ale aj samotné emisie. Nehovoriac o tom, že tie turbíny hore obsahujú obrovské množstvo prevodového oleja. A potom ešte tam obsahujú aj nejaké chemické látky, ktoré sú tam k tomu, aby bránili požiaru. A To sú tiež škodlivé chemické látky, ktoré tam sú. Časť tých veží samotných, tie by mali byť vyrobené z ocele, tak to sa zrecyklovať dá, samotný ten, tá stojka, tá veža, ale dala z toho sa teda recyklovať nedá, musí sa to riešiť tak, že nevedia čo s tým, alebo to tam, kde majú ten priestor a nejaké pozemky vhodné na to, tak to hen tak skládkujú, že to proste zahrnú pod zem. Čo sa týka Európskej únie, tak tam, kde by to malo stáť, tieto vrtule, tak odporúčané je, že v prvom rade to má stáť na územiach, ktoré sú nejakým spôsobom nevyužité. A treba z nejaké znehodnotené územia nejakým priemyslom alebo nejakou ťažbou, nejaké tzv. Brownfieldy sa tomu hovorí. A u nás aj v tom dokumente je ale písané, že tam môže byť vyňatá aj pôda. A v Nemecku vieme, že tam sa kľčujú lesy, aby sa dal postaviť na tom hektári. Tuto je uvedené, že jedna vrtula by mala pokrývať nejakých, tuším, 0,8 hektára, ale povedzme, že zaokrúhlime to na hektár, ale tam ešte treba aj tú obslužnú infraštruktúru, cesty, kde sa utlačí pôda a musia tam byť ešte nejaké ďalšie veci dovedené. Takže
3: musí sa tam naťahať komplet VNK do zeme, lebo vzduchom sa to nerobí. Všade musia byť naťahané VNK a pri určitom množstve týchto veterných parkov sa to do veľmi vysokého napätia transformuje. A musí to byť celé riadené tak, že keď tých veterných parkov v Rakúsku v tom Niederösterreich, alebo ako sa to volá hneď za hranicou, Burgenland, kde ten vietor nejakým spôsobom je, je to dýza medzi Karpatami, potom je chvíľku rovina a potom začínajú stúpať Alpy. A tam vlastne vznik taký lievik, taký Venturiho efekt, kde sa ten vzduch jednoducho zrýchli na tej rovine. Je to špeciálne miesto, kde je možno tisíc, možno viac tých vrtulí v Rakúsku. A celý ten systém je pospájaný mimo bežnej siete kvôli tomu, aby chvíľku fúka tam, chvíľku tam, aby sa to vyregulovalo, aby ten vstup do verejnej siete bol čo najvyrovnanejší. No je tam vidieť, aj niektorá vrtula nejde, potom ide a tak ďalej, stavajú ďalej. Stále stávajú, ale nie sú v Rakúsku tie 250 metrov, tie tam nevidí.
0: Takto, však tam sú staršie samozrejme, ono sa to vyvíja, celá tá technológia. Dokonca ten spôsob, ako sa to odmrazovalo, pretože na tých vrtuliach vzniká cez zimu námraza, keď je zlé počasie, tak tam primrzne ten ľad a museli to odmrazovať pomocou vrtulníkov, keď tam striekali na tie listy tých lopatiek glykol, aby to odmrazili. Proste šialenosť, absolútna šialenosť, ale tieto nové už majú nejaký systém nejakého vnútorného vyhrievania, čiže toto striekanie z vrtuľníkov by malo odpadať. Ale zase je to vnútri komplikovanejšie, môže sa to pokaziť, takže je to komplikovanejšie, zložitejšie. Tuto na obrázku vidíme vlastne ten základný koláč, na ktorom to stojí, to je vlastne ten stojan železobetónový. Ja sa len pre Boha modlím, aby tá ocel, ktorá sa tam dáva do toho železobetónu a ešte aj materiál na ten betón, nepochádzali, Pane Bože, aby nepochádzali z Ruska. Pretože pokiaľ sa toto dozvedia v progresívnom Slovensku a v demokratoch, tak oni najviac budú brojiť vlastne proti týmto veterníkom. Čo už by vlastne bolo dobre. No, dobre, takže toto je nejaká príprava toho stojanu a pokiaľ by sa to správnym spôsobom malo odstrániť po tej životnosti celej tej turbíny veternej aj s tým stojanom, tak vlastne mali by to správnym spôsobom zbrúsiť asi meter pod terén okolitej pôdy, ale všetko ostatné, čo je hlbšie, tak tam zostáva. Ja predpokladám, že nikto nič brúsiť nebude, proste meter pod terén, proste tak, ako to je celý ten železobetónový koláč, tak to tam zostane a údajne tie koláče proste na tieto 250 metrov vysoké veterníky proste sú obrovské, to neviem, či nemám to presne poznačené, ale tam ide o nejaké tisíce tón železobetónu alebo bola čo také. Čiže sú to ohromné množstva a toto jednoducho, týmto tá krajina bude definitívne zjazvená a môže to ovplyvňovať proces nejakého prúdenia spodných vôd trebárs a podobne. Potom to môže mať ešte vplyv dokonca aj na zvyšovanie sucha, som počul. Čiže bude to ovplyvňovať aj počasie a klímu.
3: V Nemecku je, ja neviem, či teraz správne poviem, skoro 100 000 vrtulí a zistilo sa, že vďaka tomu, že to odoberá energiu tomu vetru, tak sa spomaluje prúdenie a tým pádom sa k nám dostáva menej vlahy. Štatisticky. Lebo atmosféra je v súčasnosti dosť dynamická. Asi predstavte, že vám niečo do 200 metrov zavádzie tomu, aby ten vietor pokračoval ďalej na tých rovinách. Lebo lesy a hory spôsobujú turbulencie, čiže ten vietor sa nejakým spôsobom točí a netečie plynule. Ale roviny umožňujú pretekať vlastne tomu plynule. Keď to postavíte na hrebene alebo na také roviny, kde to celkom dobre prúdi, tak tie obrovské megawaty musí tej energii dať čo urobiť. Jednoducho sa to spomaluje. Ale je to dokázané, že je to tak. Len lobisti, no vidíte, čo v tom smere sú za ľudia. A Fico to musí vedieť, to není možné, aby o tom nevedel. Jednoducho, buď hrajú, že sú tam posledný krát, a musia získať čo najviac, lebo nič iné mi nedáva iný zmysel. Hrajú na to, že jednoducho sú antimigrační, že sú za dobré energie z Ruska a jednoducho nepôjdeme do vojny a to je dostatok na to, aby ten zbytok mohol jak chcú. A tí ľudia sa tak boja vojny, tak sa boja migrantov a týchto ďalších vplyvov, to top, ktoré určitým spôsobom ten Fico robí správne, že ten zbytok môže bačovať ako chcú.
1: Máme poslucháča na linke, vydržte.
0: Áno, dobre, tak daj.
1: Počúvame, môžete hovoriť.
4: Čaute, chalani. Čaute, Petr, je Marek.
0: Čaute, Marek.
4: Máme tam aj odborníka akože na letcov a teda na toto nejaké lietanie. Ja treba, my keď sme chceli pred, ja neviem, 5 rokmi vo Vrakuni postaviť 7-metrové silo, tak nám to tam nedovolili. Sme boli, ja neviem, 200 metrov od letiska, nám to nedovolil tam letecký úrad. Čiže treba, by som povedal, že Piešťanov, tam, kde to malo byť akože pri tých Maduniciach, Drahovciach ako postavené, tak tá 250 metrová vrtula, kedy čo je možno aj 15 kilometrov od toho letiska, že tam sú proste asi aj tie nejaké tie uhly, ja neviem, pristávací a také, tí nemajú do toho čo povedať, takéto akože úrady, ako letecký úrad.
0: Ináč, toto je správna pripomienka, Marek. Ja som pozeral jedno video, práve to bolo z Českej republiky, kde tiež pri nejakej obci, kde je malé letisko, kde trénujú deti a mládež na pilotovanie lietadiel, tak tam to hovoril pán, že toto aj letový provoz bude nejakým spôsobom, bude to riziko pre tú leteckú prevádzku a pokiaľ by to tam postavili, tak oni by tú leteckú školu vlastne asi museli zavrieť.
3: No, medzi Senicou a Bratislavou na tých Karpatoch, kde si postavili tie 4 vrtule a jedno lietadlo letelo zo Senice a trafilo jedno z tých 4 vrtul. Ten chudák sa zabil. Aj to je len taká troška, že vlastne nemáme tu skoro nič a aj tak sa trafila jedna zo 4 vrtul, ktoré na Slovensku sú. Áno, má to vplyv a je to dané kúšom, ktorý ktorý stúpa vlastne od Prahu dráhy, jednak horizontálne plus minus tusíme do 15 stupňov a potom je zostupová rovina, ktorá má určitý uhol, ja neviem koľko, 6, 7, nepamätám si koľko stupňov a v tom kuželi nesmie byť nič. Čiže nesmie byť tovarenský komín a ak tam nejaká prekážka schválená je, musí byť osvetlená a tak ďalej. Ale 15 kilometrov je už dosť veľká vzdialenosť, pretože na vzdialenosti okolo 22 kilometrov máš 1500 metrov výšku. Čiže ak tam dajú 250 metrovú prekážku, tak to nebude principiálne problém. A keď to bude vláda podporovať, no tak to vôbec nebude problém. Celé. Piešťanov je drahá sever, juh viac menej, vedľa diaľnice je to vidieť. Čiže smeruje na hornú stredu jeden smer a druhý smer smeruje na mesto. V tejto osi no určite nič nepostavia.
4: Ja som prebar tu priateľský v Bohunice, ja viem, že tuto nad nami je normálny ten koridor, ten letecký na tie veľké lietadla na Bratislavu, že tu sa to ponad niekde okolo tých Jaslovských Bohuníc, ako to treba za ne, treba spraviť ten lietadlo, a to aj ja tam letel, treba spraviť, asi by dávno, a tu je akože normálne, ja som to našu deti, ja som to normálne podľa tých lotných, akože chladiacich veží, to boli Jaslovské Bohuníce, a som to videl, že aj na toto to nemá, že by tam nebolo dobre zalobovať, aj možno od tých najväčších leteckých, ja neviem, spoločnosti, alebo utakých, to je akože tam, akože to sú tam ide o veľké peniaze, že potom im to možno znemožňuje, aj to nejaké to lietanie a podobné. To nejde možno o nejakých tých RC modelárov, alebo treba celkom o také malé nejaké letiska, treba za svoje bolerázy, alebo proste, ja neviem, možno prievidzi, alebo ja neviem kde. Jako oni, keby sa možno aj túto komunitu nejako ešte pospájať, takže tam by to možno, tí by sa možno teda tým ohradzovali. Majú nakúpení bohatí ľudia nejaké lietadlá a vrtuľníky, a oni s tým potom nebudú môcť lietať, lebo budú to ako do všetkého narážať.
3: Ja ti hneď poviem, koľko to je vzdialenosť od Prahu dráhy letiska Štefánik je ku Kytce nejakých 15 kilometrov a tam už sú vrtule. Práve sú na mape na Google Earth, mám ju nainštalovanú, tú aplikáciu, teraz na to pozerám a v rámci toho už tej dráhy, jak je Kytce, tak tam už sú vrtule, 15 kilometrov. Existujú a stoja. A druhý smer ide na most pri Bratislave, na Miloslavov, tam je ďalší smer, čiže tam do nejakej vzdialenosti na Hviezdoslavo by nemalo stáť nič. A ešte potom jeden smer na Bernolákovo, Senkvice. A koniec, tam už ďalej není problém. No, je to o tom, že aj neviem, ako si vlastne presadili tú baterkáreň. Kde to skončilo? Je to v nejakom medzi stave zatiaľ, no, neviem, čo.
5: Je to, hovoril to Taraba, že vlastne ten tí investori, nejak to tam nepokračuje, tá baterkáreň samotná.
3: Buď cítia ten odpor, neviem.
5: A areál akože sa stále buduje, stále sa s tým počíta, ale tam môže byť aj niečo iné. Ale ako keby ten investor proste Taraba tvrdil, že im nedodali podklady na tú EU, takže oni stoja a on s tým nemá čo robiť, on to proste len tak ako pozoruje. A je možné, ale že tam bude, keď nie baterkáren, tak niečo iné, pretože si pamätám, nejaká búda tam bude, nie veterný park, ale nejaká búda, čiže nejaká iná technológia nejakej inej výroby, nejaká montovňa možno. Proste Sulík trebárs hovoril, že to miesto je vhodné z nejakých dôvodov. On to vymenoval úplne presne, že prečo je to miesto vhodné, aby tam bol nejaký priemyselný park.
3: Ja som sa náhodou dovolal do firmy, lebo som potreboval iné veci riešiť, ktorá priamo zabezpečuje tú stavbu a je v tom namontovaná. A mne tá pani, ktorej som sa dovolal, som sa to pýtal, no lebo tam je veľmi dobrá VNK, veľmi vysoké napätie, veľmi dobrá VVNK a voda. Hovorím, prečo ste to nedali k Rožňave, kde nie sú, a pritom je tá rieka, prečo ste to nedali tam, kde je strašná chudoba, kde tí ľudia nemajú robotu a tak ďalej. No tak toto im pohodlne.
5: Stejnak sa tam budú vozieť nejakí Aziati do toho. No. A už tam, že nejaký sú v Šuranoch, ale vráťme sa k téme teraz. Vidíte na obrázku túto v obraze pána Máčovského a v januári vydali knihu. Je to hrubá buchla, sú to vlastne, je to formát takých vysokoškolských hrubých skript, dá sa povedať, než kniha. Negatívne účinky veterných elektrární a je tam kvantum informácií, kvantum všelijakých štúdií, svedectiev, dôkazov o rôznych účinkoch tých veterných elektrární zo sveta. Niektoré si dokonca aj platili vlastne z tých peňazí, ktoré zbierajú na túto činnosť vlastne týchto aktivistov. A tá kniha je určená hlavne pre kompetentných ľudí, pre starostov obcí, pre politikov a ľudí, aby sa proste informovali o tom, že čo to všetko môže spôsobovať. Na stránke zapravdu.sk sa dá tá kniha kúpiť aj niekomu inému. Potom tu je, ja neviem, mám tu treba, že generál Ševčík, ktorý kandidoval za stranu SNS, tak tú knihu dostal a píše tu teda, že ju dal aj do parlamentnej knižnice. Ja predpokladám, že tam sa na ňu asi práši, ale Boh vie, no. Čiže až do parlamentu.
3: Urobil akt, vieš, urobil akt. No. Už dal pekný, malý, nepodstatný bodík
5: má,
3: si urobil.
5: Má proste, toto je jeho fotka, takže dal to na Facebook, no a má nejaký bodík. Tuto je nejaká stránka odtiaľo odfotená. Dobre, čiže kniha. Dá sa zohnať tá kniha. Bude asi urobená dotlač, ale je teda na stránke zapravdu.sk k dispozícii. Stojí relatívne dosť peňazí, ale proste tým, že niekomu to musia rozdávať proste a ešte tam boli platené štúdie, kde dali peniaze, tak proste je tam určitá cena za tú knihu. Ale dá sa pravdepodobne objednať. No. Aby som ešte dokončil, že kontakty, aké tu máme, tak v Českej republike bojujú tiež s týmto a je tu vlastne stránka Krajina lidí, .cz, spolu sa to píše Krajina lidí, tuto je obrázok z toho a oni riešia aj fotovoltaiku, nie len teda veterníky a mám taký dojem, že za tým stojí práve Hynek Beran, on je energetik a Ivan Noveský a možno nejakí ďalší ľudia a oni poskytujú vlastne pomoc, konzultácie a tuto je tá stránka vlastne. Majú webovú stránku, takže českým ľuďom Českej republiky sledujte túto webovú stránku. Oni poskytujú aj konzultácie, aj pomoc konzultácie, že čo a ako robiť a tak ďalej. Potom majú aj na Facebooku, tiež si dajte Krajina lidí, dajte si odber Krajina lidí Facebook. Potom je tu iniciatíva, toto je vyslovene politickej strany Svobody, dní, pretože ten ich líder Svobodných, Libor Vondráček, tak on sa viackrát dosť ostro ako vymedzil voči tejto technológii výroby elektriny a tiež majú túto stránku, tá sa volá zastavte.cz, to je taká slovná hračka zastav.vte a je to spolu zastavte s jedným v iba .cz, takže tam sa tiež dá ako sú proste nejaké informácie, pomoc, ako sa brániť, argumenty a tak ďalej. Potom tuto sú aj nejaké dole dopady na zdravie obyvateľov, prírodu, faunu, krajinný ráz, hodnotu, nehnuteľnosti, popis nespoľahlivosti tohto zdroja elektrickej energie, toxické emisie z lopatiek, tuto je práve o tých PFAS písané, ohrozenie vody a tak ďalej, takže toto je pre ľudí z Českej republiky a angažujú sa v tom teda tí energetici hlavne, ako ten inžinier Hynek Beran, Ano.
6: Teď jsem se koukal a objednat se to nikde nedá. V Česku už teda vůbec ne.
5: Ta kniha?
6: Jo. Hm.
5: Ja ti pošlem link, ja som ho mal, len som proste, neviem presne, v ktorej je sekcii, že či články, ja som to dal, už to zvím, tak ja to mám niekde. Na našom gráme ja je spriek to, takže nájdete to, dá sa klikávať. Tu je link.
1: Maťo, vypadávaš, vypínam vás a pripojte sa naspäť.
5: Už pripojte.
1: Vypneme chlapcov a pripojím sa k ním naspäť. Aby nám ten zvuk vydržal dokonca ešte v normálnom stave. Takže takto... A neviem, či sa náhodou ten Starlink nereštartuje, alebo čo, niekedy o polnoci. Vždycky pred polnocou to začne blbnúť. No. Ale stream ide, takže to je skôr reštart serverov nejakých telegramovských. Toto mi to pripadá. Takže ešte raz. Hm. No, už to tuším. Už to tuším pripojilo. Už sa tuším.
5: Ja už som tu.
1: Už sa počujeme.
7: Ja tiež. Nie. To funguje.
1: Vyzerá to, že Telegram reštartuje servery niekedy okolo polnoci, lebo ostatné veci išli, len toto nie.
5: Dobre, ja som ten link na tú knihu našiel, takže ja som to dal do skupiny vysielace a môžem to Martinovi potom dať do tohto do e-mailu, keď tak. Takže je to, tá kniha je v sekcii články a tam je link vlastne, alebo u nás na Telegrame je jeden celý príspevok tejto knihy iba venovaný. V knihe nájdete 36 plných štúdií o negatívnych účinkoch na rôzne kvality života, nájdete tu krátke odborné zhrnutia, 222 ďalších štúdií, všetky s originál linkami na pôvodný zdroj a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dá sa to objednať na e-mailovej adrese zapravdu.sk@gmail.com. Je tu aj nejaké inštrukcie, potom je tu zoznam kapitol a tak ďalej. Čiže je k tomu kniha takáto obsiahla a pravdepodobne ešte sa bude robiť asi aj nejaká dotlač alebo možno aj aktualizácia. No, aby sme sa vrátili znova k téme, takže české zdroje, teda krajina lidi.cz alebo zastavte.cz, hlavne teda energetici sa tomu venujú, ako Hinek Beran, Ivan Noveský dávajú aj rôzne rozhovory, Hinek Beran na rádiu Univerzum alebo na u Tomáša Lukavca boli obidvaja, Hinek Beran o energetike všeobecne, Ivan Noveský vyslovene cielene na veterné parky, veterníky, potom aj Vladimír Štepán a Jaroslav Novák, potom aj rôzni ďalší aktivisti ako ekologický aktivista za Ralsko, oblasť v Českej republike, Jakub Svoboda a tak ďalej. Takže to sú nejaké kontakty a potom by som nejak prebehol ešte, že teda tie rizika, aké sú tam, že je tam znehodnotenie vizuálneho rázu krajiny. Môže tam byť dokonca aj výrub stromov, zabratie pôdy. Znehodnotenie a devastácia krajiny, pôdy, lesov, ale aj narušenie spodnej vody tam môže byť. Ovplyvnenie počasia a klímy tam môže byť, ďalej emisie chemických zlúčenín z toho obrusovania toho materiálu z tých lopatiek, potom tam dokonca môže tie PFAS, fluoro, polymery. Potom tam môže byť dokonca, jak hovoril Ivan Noveský, že v Nemecku museli v nejakých oblastiach zakázať veterínou konzumáciu vnútornosti, myslím, že pečen s diviakou, v ktorých sa kumulovali nejaké škodlivé látky. Potom je tam ešte ten olej prevodový a nejaké ďalšie chemikálie brániace požiaru trebárs. Takže sú tam rôzne chemikálie, ktoré môžu byť škodlivé. A to nehovoríme ešte o havárii. Čiže ak by došlo k nejakému zlomeniu, požiaru a tak ďalej, tak znova sa tam môžu uvoľňovať nejaké odpadové alebo škodlivé látky. Ďalej, môže to byť škodlivé pre živočíchy, či už priame zabíjanie, alebo tie živočíchy odchádzajú. Ďalej, škodlivosť pre ľudí, zvuk, infrazvuk, stroboskopický efekt, nejaký pohyb stále vidíte, proste voľa čo sa hýbe, to môže byť aj pre ľudí, ktorí majú niektoré zdravotné problémy, tak môžu z toho mať tie záchvaty.
3: Infrazvuk, veľmi podstatná časť.
5: To som povedal, to som
3: menom. Dobre, odráža sa to zo steny na stenu a tí ľudia majú obrovské psychické
5: dobre,
3: problémy.
5: Ja ešte dokončím, toto je široká téma, nepôjdeme do detailov, takže ďalej, je to občasný zdroj, čiže je tam nestabilita energetického a prenosového systému, môže to spôsobovať toto, nestabilitu. Je to ťažké uregulovať, čo sa týka elektrických systémov. Čiže keď fúka, môže tej elektriny byť veľa, je k tomu treba batériové úložiska, môžu tam vznikať tie negatívne ceny, môže tam byť nutnosť toho marenia, čiže ohrievanie teplého vzduchu. Čiže znova oteplovanie klímy tam môže byť. Naopak, proste tam je len ilúzia, že je to ekologické a zelené. Nie je to ekologické a zelené. Plocha bude trvale znehodnotená. Výrub stromov, to som hovoril. Likvidácia je náročná, čiže voľa, čo tam zostáva, voľa, čo sa dá zrecyklovať, voľa, čo sa nedá zrecyklovať. Takže poslednú vec, ktorú by som povedal, že ak toto vláda chce schváliť takúto vec, tak si dobre tá vláda musí uvedomiť, že či chce konkurovať Matovičovi v tom, že keď ľudia na to prídu, čo im tam urobia, že im zničia krajinu, domovy, zdravie, nervy, tak sa môže ako stať, že táto vláda, ak toto schvália, tak môže byť najnenávidenejšou vládou, že aj Matovičová vláda bude v tejto vláde. A môže stať, že proste tie strany skončia. Takže zapamätajte si týchto členov vália, budete zapamätaní ľuďmi.
1: Niektorými. Niektorými ľuďmi.
5: Mnohými. Takže ako to nechváli, kto mierne, tak vám povieme vám kláňať.
1: Konec, Maťo, to začalo ťa znova seka na konci, takže už to asi nemá...
5: Dobre.
1: Už to, sa to nejak popravilo, už to asi nemá cveka na konci síly znova odpájať. Takže chalani... Yeah. Chalani, díky, že ste boli, že ste si pripravili témy. Mať Peťo na budúce dojde do relácie na 8, aby stihol svoju tému.
3: Ja som tu bol...
8: Ale však nestihne to za tie 3 minúty, Pepe.
3: Viete čo, chlapci?
1: Peťo,
3: to máš trošku, to musíš tak ako skompresovať.
1: Ale keby si chodil na čas, tak to musíme stihnúť. No a nedošiel si na čas zase, bohužiaľ.
3: O ktoré som sa ti dnes ozval.
1: Ale potom si sa vrátil až kedy? Až po, nie?
3: Jak, o 3/4 som sa ozval.
1: No ale potom si sa vrátil neskôr, nie?
8: Inak ešte jednu vec, že keď budete si chcieť prečítať ešte konkrétny rozbor k tým veciam, čo som hovoril, tak už niečo je na stránke Slovenskej lekárskej únie špecialistov slus.sk a ešte potom pridám ďalšie články, takže každému prajem pekný večer, pardon.
3: Ináč Tomáš, toto funguje už roky. To ešte v Inforovnováhe rozoberali o týchto dátach. A toto je smer celkový. To som nestihol povedať, neviem, koľko máme času, ale mám správu z Nemecka, kde Spovák sa zhrozil a po mnohých rokoch sa ozval bratovi, že neviem, čo má robiť. Zákaz Nemcom, kto odchádza, alebo je už nemecký občan, tam žije 30 rokov, zakázali Nemcom, mužom, odísť na viac ako 3 mesiace z Nemecka, inak to musí vládnym orgánom hlásiť. Do konca roku chcú úplne zrušiť hotovosť a pre totálne na digitálne euro. A oni z toho úplne v čudu. A ešte jednu zaujímavú vec, čo som bol úplne v šoku, že domáci mladí vôbec nechcú robiť a že naopak tí migranti robia. Jednoduché práce, ale robia, že sú milí a snažia. Čo som bol úplne v šoku.
5: Pepe,
3: toto sú, áno?
5: Pepe, a ako ma je počuť teraz, ešte jednu vec, čo chcel
3: dobre,
5: povedať. Ja som
3: dobre,
5: sa pripravil. Dobre, čiže ak táto vláda by to schválila, tak pamätajte, že v mene tejto vlády schválite agendu progresívneho Slovenska a urobíte za nich špinavú prácu a oni si budú medliť ruky. Toto si dobre zapamätajte všetci.
1: Takže ďakujem všetkým poslucháčom, divákom, že ste boli s nami. Vidíme sa budúcu stredu 20.00 Frontič, ktoré nebudú v rádiu asi, ale iba teda na našich streamoch a aktuálne linky, kde budeme vysielať, vždycky nájdete na Telegrame Kasus Belli Live. Chalani, dobrú noc všetci a keď už nám uplynul čas, končíme.
5: Dobrú noc.
6: Pevné zdraví a pevný pír všem.
1: Tak, tak.
6: Dobrú noc na 3:0.
1: Áno. Čau, te chlapi. Dobrú noc.
9: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
10: Počúvate Slobodný vysielač.
9: Bola polnoc.

Áno, je tu ráno. Ráno, akých tu už boli v podstate stovky. Otvoríte oči v nádeji, že to konečne bude naozaj svet, kde sa budú hľadať cesty, ako si navzájom pomáhať a kde sa nebude len brať, ale aj dávať, lebo vieme veľmi dobre, že ten náš čas je ohraničený. Hoci našťastie nikto netušíme, kde sa tá konečná stanica nachádza, ale potom postačí malá krátka chvíľa a zistíte, že to aj tak ide stále v rovnakých kolejniciach, ako keby sa už naozaj nič s tým robiť nedalo a zrejme pomôže len tragédia, aby sa určité osoby a povahy začali meniť. V platnosti zostáva jediné, aký svet chceme, taký by sme mali začať vytvárať. Už aj tým, že napríklad papier, ktorý držíte v ruke niekde na ulici a chcete sa ho zbaviť, nehodíte na zem, ale na miesto k tomu určené. A keby to takto urobil naozaj každý, hneď by sme jednu zmenu pocítili už aj pri pohľade z okna. Zbytočné je moralizovať, každý máme svoje plusy, máme svoje mínusy a keď sa stretnú s tými ďalšími, tak sa treníciam nemožno čudovať. Treba to len rešpektovať a snažiť sa ustať a ísť ďalej. Nová výzva má názov 6. máj, máme ho za oknami. V čase premiéry. Máme ho okolo seba a skúsime porovnávať s tým, čo už svojho času priniesol. Zahorela petrolejka s dvomi jednotkami a dvomi sedmičkami, pri ktorej vám príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.

Úvodná pesnička za nami. Tak trošku protirečí tomu, čo v nej bolo spievané, lebo u nás je prvý a ani zďaleka nie posledný. Vlado Bučko, ktorého hlas bolo možné najskôr zaznamenať cez rozhlasové vysielanie. Tam získaval prvé skúsenosti s mikrofónom, moderovaním, spravodajstvom. Neskôr začal pôsobiť v televíziách, aj celoplošných, ako reportér spravodajstva. A postupne sa to rozhodol posúvať ďalej. Založil si aj vlastnú regionálnu televíziu na Zemplíne, aj rádio, ktoré sa stalo tiež dôležitým médiom pre región, v ktorom dodnes pôsobí. No ale venoval sa aj muzika, venuje sa muzike popri tom všetkom. Prvú kapelu si založil už na základnej škole, hrávali aj vlastné pesničky. Na strednej sa potom pridal k skupine Tandem, s ktorou sa potom zúčastňoval aj hudobných súťaží. Bol tam hudobný festival mladých v Sobranciach, prehliadka kapiel v Michalovciach alebo Košický zlatý poklad. A začal vytvárať aj pesničky, ktoré sa potom dostávali aj do iných médií. Niečo sme si mali možnosť pripomenúť aj my. Skladbu s názvom Unesiem ťa, je to bez otáznika, aj keď mnohí môže byť, že už postupujú aj tak, keď sa postavia z očí v oči partnerovi, partnerke. Poškrabu sa po hlave, unesiem ťa. Už to nie je o tom, čo to bolo niekde na začiatku, ale Vlado dnes teda spestrujúci element takto v úvode. A samozrejme želáme aj opäť nové nápady, aby prichádzali, aby muzika bola naďalej tou radosťou, ktorá je aj aktuálne. Tento singlik samozrejme nepatrí úplne medzi najčerstvejšie, ale podobne na tom budú aj iní interpreti v rámci aktuálnej petrolejky, ktorú si budeme spájať so spomínaným 6. májovým dňom, 126. v aktuálnom kalendári. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Hermína, majiteľka mena nemeckého pôvodu. Významovo by to malo byť odvodené od mužského mena Hermann, čo znamená bojovník. V Českej republike si tento meninový sviatok pripomína Radoslav, majiteľ mužského krstného mena slovanského pôvodu. Tam ten pôvod je obvykle odvodzovaný od staroslovanského slovesa radet, čo by malo byť niečo o staraní sa. Máme tu Medzinárodný deň bez diet, to si ešte budeme mať možnosť rozobrať aj v tom ďalšom bloku. Iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Je tu aj Svetový deň smiechu od roku 1998 a chytáme sa každé ráno za brucho. Stačí si otvoriť ktorýkoľvek kanál alebo siahnuť po novinách. Môže byť, že niektorí ešte aj po tých klasických a radi šuštia papierom. A toto aj využijeme, tento Svetový deň smiechu v rámci bloku s názvom Trikolóra,

skôr narodený Petr Janda. A keďže nemáme tu nejaké jubileum, to na nás čaká až na budúci rok, 85. narodeniny, tak by sme si to mohli dnes spestriť návratom za jedným albumom, ale keďže z neho nedávno oprášil Petr Janda aj s kapelou Olympic a Petrom Kolářom jednu z pesníčiek, tak práve toto bude dnes dominovať v takej tej prvej základnej časti. No a v závere sa pristavíme pri Ondřejovi Soukupovi, keďže tiež je narodený 2. mája, ale pred 75 rokmi, tak toto pologuľaté jubileum bude spestrené tiež obzretím sa za jeho tvorbou. To je taký ten základ, ktorý si tu dnes budeme pripomínať. No a priestor dostane aj Janka Kozáková, kapela Mukatádo, keďže aj toto meno je možné si nájsť v kalendári, a to konkrétne teda s dátumom 1. máj. Janka je ročník 1982, no a kapela tá vznikla, kapela Mukatádo vznikla v roku 2001 a počas už svojej niekoľkoročnej existencie odohrali doslova stovky vystúpení na hudobných festivaloch, rôznych kultúrnych podujatiach a aj klubové vystúpenia sa už dajú počítať v celkom zaujímavých číslach. V roku 2009 dá sa povedať, že sa zviditeľnili celkom slušne cez slovenskú verziu Eurovízie, kde boli úspešní so skladbou Ja sa mám. Umiestnili sa na 2. mieste a toto bol odrazový mostík do ďalšej kariéry. My si pripomenieme Mukatádo a Janku Kozákovú vo verzii 2012 v pesničke s názvom Tajný plán.

my sa obzrieme ešte aj do minulosti. Pokiaľ ide o pesničku, predznamenávala vtedy druhý štúdiový album, ten dostal názov Iba láska a spolupracovali na ňom aj s ďalšími hudobníkmi výraznými, Lenkou Dusilovou, Robom Opatovským, Martinom Valihorom, na textoch sa spolupodielala aj Olga Záblacká, takže to bolo celkom zaujímavé obdobie. A neskôr sa tešili aj v spolupráci s Petrom Lipom. Pesnička Vekový rozdiel, to je tiež jeden z dôkazov, že sa to opäť niekam posúvalo. Tak dnes jedna nahrávka z tejto strany. No a posunieme sa k udalostiam, ktoré nám ten aktuálny termín ponúka. No, nie je to príliš radostné obzeranie sa, väčšinou dosť krvavé a tragické. Už aj rok 1527 ponúka prvý z dôkazov, keď nemecko-španielské vojsko dobilo napríklad rímsko-nemeckého cisára Karola V. Rím, vyplienilo ho a 4000 obyvateľov mesta už ďalšie ráno nevidelo. 147 príslušníkov švajčiarskej gardy vrátane jej veliteľa zahynuli pri evakuovaní pápeža Klementa VII. Z Vatikánu. Pripomienkou týchto udalostí je tiež slávnostná prísaha príslušníkov švajčiarskej gardy, každoročne skladaná práve v tento deň. Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Ten sa sťahoval v roku 1682. Presunul svoj kráľovský dvor do Versailles. Možno pozitívnou správou je tá z roku 1840, keď sa v Spojenom kráľovstve začala používať prvá poštová známka. No a pri príležitosti začatia Parížskej svetovej výstavy vo Francúzsku v roku 1889 otvorili oficiálne Eiffelovku ako vtedajšiu najvyššiu stavbu tejto planéty, kdeže sú dnes tie časy. Už sa dá vyškriabať aj vyššie. Nezávidím upratovačke, keď musí niekde na nejakom mrakodrape umývať okno, zrejme skôr upratovači, ale môže byť, že sa medzi nimi vedia nájsť aj dámy, ktoré takto vysoko sa nemajú problém vyškriabať. My teraz prejdeme skôr za prácou na poliach, pretože na nás čaká aj spomienka na jedného z tých, ktorí 6. mája si svoje narodeniny mali možnosť pripomínať, a to od roku 1944. V tomto prípade bol pražským rodákom, spevákom, hudobným skladateľom, bol aj gitaristom, flautistom a zakladajúcim členom kapely Rangers, nezabudnutelný Milan Dufek, ktorý sa stal autorom celej série úspešných piesní aj ako textár, aj ako skladateľ. V tom nasledujúcom prípade pôjde o jeho text a budeme ho tam aj počuť. Inak okrem muziky stále aj pri zrode nadácie Detské srdce, ktorá podporovala, neviem, či to ešte dnes funguje bez neho, lebo už medzi nami nie je viac ako 20 rokov, lebo v tomto roku to bude 21, 17. novembra. V každom prípade podporovala liečenie detí s vadami na srdiečku. Ten jeho záver bol o potápaní, keď bola kapela na koncertoch v Kolumbii, tak sa tiež takýmto spôsobom rozhodol tráviť voľný čas. Žiaľ teda pri vynáraní došlo k stretu s prechádzajúcim motorovým člnom a skaza bola na svete. Tak nám zostáva v pesničkách, zostáva v spomienkach. V tej nasledujúcej nahrávke sa vrátime do októbra roku 1970, keď vznikla aj pesnička s názvom Pole z

co v nebi je dům.

pole s bavlnou, hneď všetky tri hlasy základné, výrazné v kapele Rangers dostali priestor, na začiatku Milan Dufek, potom Honza Vančura a v závere aj Antonín Hájek. Prvého a posledného už máme len možnosť počúvať cez nahrávky. Pole s bavlnou v tom čase mal možnosť ponúknuť aj Milan Chladil, tam sa textárom stal Ivo Fischer, môže byť, že mnohí zachytili aj túto verziu, ale dnes to teda bola spomienka hlavne na Milana Dufka. Pokiaľ ide o ďalšiu pesničku, v tých 70. rokoch zostaneme, ale k tomu sa prepracujeme práve cez ďalšie udalosti z dnešného kalendára. To 20. storočie nebude to spočiatku veľmi príjemné. Rok 1937 došlo na tragédiu týkajúcu sa najväčšej a najmodernejšej vzducholode s názvom Hindenburg, ktorá zhorela a počas nehody zahynulo 36 cestujúcich. Prvý let absolvovala v marci pred 90 rokmi a v júni toho istého roku uskutočnila aj rekordný dvojnásobný prelet Atlantiku. Trvalo to 5 dní, 19 hodín a 51 minút, ale potom došlo na ten 3. máj roku 1937, keď odštartoval Hindenburg z frankfurtského letiska na prvý zo série 18 plánovaných transatlantických letov. Kvôli protivetru nabral meškanie a k letisku Lakehurst dorazil neskoro popoludní 6. mája. O 19. hodine sa začala pristávacia operácia. Po 20 minútach bolo na zem zhodené prvé pristávacie lano. Pozemný personál začal s upútavaním vzducholode. O 4 minúty neskôr, keď bol Hindenburg vo výške asi 60 metrov, vzblkol v zadnej časti požiar a v priebehu 34 sekúnd celá vzducholoď úplne zhorela. K tejto tzv. Sláve katastrofy prispelo aj na tú dobu nezvyčajne dokonalé spravodajské pokrytie. Na letisku už totiž to čakalo veľké množstvo reportérov, takže existuje aj záznam rozhlasového spravodajstva, filmový záznam a veľké množstvo fotografií. Ono to bolo vysielané neskôr v tom istom dni a počase boli tiež časti pridané aj k filmovému záznamu, čo vedie moderného diváka aj k dojmu, že film a komentár k sebe patrili už pôvodne. No patrí to medzi udalosti, čo sa týka spravodajstva, ktoré tiež zostávajú medzi výraznými. Rok 1939 bol o rozlúčke s Karlom Hinkom Máchom, ktorého ostatky sa prevážali z Litoměřic do Prahy a poslúžilo to vtedy aj na veľkú protiokupačnú protinemeckú demonstráciu. Rok 1941 v hlavnej úlohe Josif Vissarionovič Stalin stal sa predsedom Rady ľudových komisárov Sovietského zväzu a nahradil tak vo funkcii Vjačeslava Michajloviča Molotova. V 1945 boli oslobodené Plzeň a Přeštice. Armáda americká, vedená generálom Pattonom. Neskôr toto pesničky dostal napríklad Honza Vyčítal. Ale smutnejšie sa dialo na iných miestach. Masaker v Úsobskej ulici. Až je ťažké vôbec čítať, čo tam všetko vtedy príslušníci nemeckých vojsk vôbec robili v pivniciach, kde strieľali do civilistov a aj do tehotných žien a detí. Takže obetí celkom dosť. A to ešte nehovoríme o veľkom medziříčskom masakri z toho istého dňa, kde bolo zavraždených 58 ľudí. Bolo to len 2 dni pred príchodom oslobodzujúcich vojsk. 8. mája potom prišli do mesta vojaci Červenej armády. Žiaľ, toto už nestihli zastaviť. Rok 1954, britský atlét Roger Bannister zabehol v Oxforde ako prvý takzvanú Dream Mile, vysnenú míľu, 1609,5 metra za rekordných 3 minúty a 59 sekúnd, takže dostal sa pod 4 minúty.
Podpísanie novej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, aké sa už dnes asi ťažko podarí, jednak Československo tu už nie je a potom so Sovietským zväzom to sme zvykli byť spojení na večné časy. Písal sa rok 1970 a večné časy už sú definitívne minulosťou. V 1974. vtedajší nemecký spolkový kancelár Willy Brandt oznámil svoju demisiu po zatknutí jeho osobného tajomníka, obvineného zo špionáže v prospech vtedajšej nemeckej demokratickej republiky. V 70. rokoch nás ešte môže zdržať aj premiéra prvého slovenského dlhometrážneho kresleného filmu Zbojník Jurko od Viktora Kubala. Stalo sa vo vtedejšom bratislavskom kine Slovan, kde sa uskutočnila. No a v roku 1994 vtedejší francúzsky prezident François Mitterrand a britská kráľovná Alžbeta II. Otvorili práve v tento deň v Calais podmorský dopravný tunel popod Lamanšský prieplav. Je to považované za projekt storočia. No, zvyčajne každý tunel a nielen takéhoto typu je projektom, ktorý púta pozornosť, aj keď tu sa aspoň pracovníci nemusia skrývať, že nejaký tunel vytvorili. Čo sa týka pesničky, ktorá bude znieť o chvíľočku, tak to bude nahrávka trošku takého netradičného razenia, pretože spievať nám bude dáma, na ktorú sme po tejto stránke síce už mali možnosť viackrát naraziť, ale až tak výraznou sa ako speváčka nestala, viac herečka, ale tie 95. narodeniny Jiřiny Bohdalovej sú aktuálne dosť neprehliadnutelné, pretože sa pripomínajú zo všetkých svetových strán a určite si zaslúži uznanie za to všetko, čo počas svojho už teda naozaj dlhého života mala možnosť ponúknuť. Aj tých ocenení na jej konte je obrovské množstvo, 2 české levy, ceny Itálie, Títy, a to by sme sa tuto tiež nezastavili. Dáma na kolejích, jeden z výrazných filmových titulov, kde si práve aj zaspievala. A to by sme ešte tiež mali možnosť spomenúť aj Svietákov napríklad, kde došlo k spievaniu aj s Jiřinou Jiráskovou, Ivou Janžurovou, lebo tam vytvorila teda trojlistok celkom zaujímavý, ale boli tu aj ďalšie filmové tituly, kde to síce veľmi ospievaní nebolo, ale zaradili sa medzi najznámejšie, či už to bolo Ucho, potom Bílá pani, Nesmrtelná teta, Fanny, a čo sa týka seriálov, tak FL Viek, Chalupáři, Cirkus Humberto, Přítelkyne z domu smutku, Četnické humoresky, My všichni školou povinní. Je to proste séria výrazných projektov, kde bola vždy neprehliadnutelným elementom. Poďme si ju pripomenúť ako speváčku. V nahrávke z roku 1978, o ktorú sa ako autori postarali Karel Mareš a Zdeněk Borovec, a táto skladba dostala názov Buď proste dáma.

No, dnes tu máme deň smiechu a o ten sa veľmi často starala práve táto dáma. Napokon aj anketa Kráľ filmového úsmevu storočia, kde skončila v roku 2000 na treťom mieste medzi dámami, teda bola najúspešnejšia, keďže pred ňou sa umiestnili len Vlasta Borian a Vladimír Menšík. Aj to svedčí o popularite Jiřiny Bohdalovej, a to nehovoríme ešte o večerníčkoch, vďaka ktorým si, ako to sama často spomína, aj zničila hlasivky, lebo to bolo treba upravovať, ale tú inšpiráciu chodila zbierať na pieskoviskách, kde sa deti rozprávali medzi sebou, a aby sa im čo najviac priblížila, tak potom všetkých tých kremienkov a chocholúšikov alebo rákosníčka prispôsobovala práve takémuto výkonu. No, dnes jedna spestrujúca nahrávka pred už prvým blokom, ale ešte si poďme doplniť aj tie informácie, čo sa týka udalostí o dianie v tom ostatnom období. V tento deň 6. mája bolo možné zaregistrovať pred rovným štvrťstoročím aj prvého vesmírneho turistu, ktorým sa stal Denis Tito. Po 8 dňoch práve 6. mája pristal na Zemi. Ročník 1940, za ten výlet zaplatil 20 miliónov dolárov, ak máte zbytočných, zvyšných, ale asi dnes to bude už trošku drahšie. Je to tiež obdobie, keď vo Francúzsku si volili prezidenta. V roku 2007 sa víťazom takýchto volieb stal Nicolas Sarkozy. Hlavou štátu bol do roku 2012, keď potom práve 6. mája to druhé rozhodujúce kolo prezidentských volieb prinieslo aj nového víťaza, François Hollande, ktorý bol zase prezidentom do 14. mája 2017, keď ho vystriedal Emmanuel Macron. Čo sa týka roku 2009, Európska únia s Kanadou podpisovali dohodu o tzv. Otvorenom nebi. Všetci sú z toho úžasnutí dodnes. Na Islande v roku 2010 sa udiala vec, ktorú si možno želajú aj na iných miestach, len sa nejako nedarí. Zatkli tam vtedy bývalého šéfa zbankrotovanej banky a stal sa prvým vysokopostaveným bankárom zatknutým v súvislosti s finančnou krízou. Tá sa týkala samozrejme v tom čase len Islandu, ale finančná kríza, vieme, že to väčšinou riešime aj u nás, ale iba uťahovaním opaskov tých dole, ktorí to ani nespôsobili. Plážové volejbalistky, aby tu bola aj trošku radosť, Natália Dubovcová a Andrea Štrbová získali v roku 2018 na turnaji v Turecku bronz, čím dosiahli doteraz najväčší úspech v kariére. No a v roku 2023 sa jedli svadobné koláče, respektíve svadobné ani nie tak ako korunovačné v tomto prípade, lebo sa konala korunovácia Karola III. Za kráľa Spojeného kráľovstva. Mal tam aj manželku, kráľovnú Kamilu. 14 štátov spoločenstva národov, vtedy aj 14 štátov, teda spoločenstva národov, a v ňom nachádzajúce sa obyvateľstvo nevychádzalo z úžasu a nadšenia. Tak toto by mohla byť skratka, čo sa týka 6. májového dňa, cesta históriou. No a na jednotlivcov si určite nájdeme čas, ale teraz dostane priestor predovšetkým jeden z tých aktuálnych oslávencov. Vráti nás to naspäť k tomu 2. májovému dňu. Jiřina Bohdalová, tá je 3. máj, rok 1931, ale medzi jej blízkych interpretov patrí určite aj Petr Janda. Napokon zahrala si aj v jednom z videoklipov, keď mala na Václavskom námestí hodiť do púzdra od gitary nejakú čiastku, tak sa tomu bránila, nakoniec ju prítomný dav prinútil, aby tam niečo predsa len hodila, neodchádzala veľmi nadšená a zahrala to opäť bravúrne. A Petr Janda bol tým muzikantom, ktorý si tam hral na gitarku a potom, keď všetci odišli, nastúpil do krásneho automobilu. Takže chudáka opäť iba predstieral. Ale je to ústretová osoba, vieme o tom svoje. Už tu trikrát sedel v Banskej Bystrici u nás v štúdiu. Aj preto dnes priestor
a návrat k pesničkám. V tomto prípade do marca roku 1985, keď Olympic ponúkol album s názvom Kanagom. A 5 pesničiek z neho si dnes pripomenieme.

Yanagom, album, ktorý dnes bude mať také dominantnejšie postavenie v rámci aktuálnej Petrolejky z dôvodu teda 84. výročia narodenia aktuálne lídra a dlhoročného lídra tejto kapely Petra Jandu. V podstate 9. štúdiový produkt v prípade dvojice Petra Janda a Mirek Berka a kapely Olympic ako takej, pretože Milan Broum asistoval iba na 5. v úvodzovkách iba v tom čase a Petr Hejduk, pre neho to bola 6. a zároveň posledný album, ktorý s Olympicom dával dohromady, pretože potom tam už došlo k striedaniu na tomto poste a po trojlistku albumov Prázdniny na zemi, ulice a laboratoř, to bola spolupráca so Zdeňkom Rytířom a aj o po singloch, ktoré písali iní textári, hlavne Mirek Černý, tak došlo na spoluprácu s Pavlom Vrbom, ktorý sa postaral o všetky texty na túto profilovku. V tom roku 1985 to bolo pre Olympic, dá sa povedať, že celkom úspešné obdobie, pretože to skúšal aj na bratislavskej líre a odniesol si odtiaľ zlato. Pesnička Co je vôbec v nás sa porote teda páčila, najviac z tých, ktoré tam v tom ročníku zazneli, ale sú samozrejme po rokoch aj také hlasy, že Olympic si toto vyslúžil už skôr za vytrvalosť a mal tam aj silnejšie pesničky v tých predchádzajúcich ročníkoch, ale my sa aj k tejto pesničke dopracujeme, ale až na konci, pretože ako už bolo naznačené, vznikla aj nová verzia, ktorá to tu dnes bude uzatvárať. Dovtedy sa budeme venovať pesničkám, ktoré v tých pôvodných verziách priestor dostali. A ako druhá v poradí na tomto albume a aj v našom výbere je práve nahrávka Tudle Núdle.

To sa už dostávame do záveru pesničky. Single 3 v tomto roku, Voľný pád, spolupráca so spomínaným Mirkom Černým a balada Je to tvá vina, to už bol textárom práve Pavel Vrba. Ten ďalší single bol o pesničkách z tohto albumu. Titulný Kanagom sprevádzala skladba, ktorá sa tiež tešila pozornosti v tomto období. Balada s názvom Žárlíš, no a potom tá lírovka, tam bolo Bčkom to najúspešnejšie z celej profilovky a dodnes hrávaný titul, ku ktorému sa o chvíľočku aj prepracujeme, pretože ho budeme počúvať ako ďalšieho zástupcu. Celý album, teda o dvojici Petr Janda, Pavel Vrba, a z náhrávok bolo cítiť trošku také pritvrdenie gitarové, ale aj únavu za bicími, a tá výmena bubeníka teda nenechala na seba dlho čakať. Petr Janda ale skladal ešte jeden album pesničkovo, a to Petre Janu v tom čase, a dostal názov podľa ich spoločného úspešného duetu Jedeme dál. Na albume k nemu pribudli aj ďalšie dva výrazné popevky svojej doby. Spoločná skladba, kde si zaspievali tiež Není nám už 17, respektíve pesnička Ty máš nejradej. Pri premiére nového programu kapely Olympic v tom 85. dostali členovia aj zlaté platne Suprafonu, a to ešte za album Olympic v Lucerne, potom za projekt Rock'n'Roll a ešte aj za Laboratoř. Z každého sa predalo viac ako 250 tisíc kusov. No a 17. decembra vystúpila kapela v Lysej nad Labem, kde sa Petr Hejduk lúčil s fanúšikmi. Na toho nového bubeníka bol vypísaný konkurs, no a Petr Janda ten bol rozhodnutý súbor rozšíriť ešte o jedného člena, ktorým mal byť gitarista. Ako to napokon dopadlo, uvieme si po pesničke Ako za mladá.

Petrovi Jandovi spievalo, keď mal tých 43, teraz má pomaly raz toľko a dá sa obzerať aj za týmto obdobím. V tom 86. zhruba 6 týždňov trvala prestávka, než sa Olympik opäť postavil na pódium v polovičke februára 86 už s Milanom Peroutkom za bicími a prekvapenie bolo v prípade toho rozšírenia kapely, pretože na miesto druhej gitary tam boli druhé klávesy, za ktorými stal Jirka Valenta. Žiaľ, ani jeden, ani druhý už dnes medzi nami nie sú. A toto bolo omladenie v zostave, ktoré mohlo byť aj šokom. A ďalším šokom bola hlavne pesnička Jako tele na vrata, aj s tým klipom, ktorý Olympik ponúkol. Peter Hejduk ten v zápätí bodoval s kapelou Balet a pesničkou Hej pane disc jockey, kde za speváckými mikrofónmi stáli okrem lídra kapely aj Jindra Malík a Iveta Bartošová. A bolo už teda jasné, že ten dôvod rozchodu bol hlavne v tomto hudobnom cítení obidvoch muzikantov, ktorí spolu hrali 15 rokov. No a Olympik ten točil aj medailónik, Olympik jede dál a teda pokračoval na svojej ceste. A pokiaľ ide o program, v ponuke boli v tom čase predovšetkým pesničky práve z tohto albumového produktu, na ktorom sa nachádzala aj ďalšia balada, ktorú si pripomenieme, nestala singlom, môže byť, že pre mnohých zapadla v čase prachom výrazne, ale dnes ju trošku povytiahneme do popredia. Nahrávku s názvom Jen sám.

No a aby nebola samota, tak je dobré pozrieť si videoklip k pesničke, ktorá je aktuálnym spoločným singlom skupiny Olympic a Petra Koláža. A je to tiež návrat do 85. roku, keď Olympic opätovne pokúšal šťastie na bratislavskej líre a tentoraz to vyšlo. Strieborný skončil Vašo Patejdl, bronzová Mirka Brezovská s kapelou Mona Lisa. No a pesnička Co je vôbec v nás s výborným textom Pavla Vrbu, ona v tom čase nemusela byť tak silnou, ako je dnes, keď je podporená aj videoklipom, v ktorom si zahral Martin Dejdar. Ten nápad pesničku natočiť vznikol po vianočných koncertoch Olympiku, kde Petr Kolář vystúpil ako host a práve v skladbe Co je vôbec v nás si zaspieval s Petrom Jandom a toto ich nakoplo, aby to napokon dali dohromady aj v štúdiu. No a čo sa týka klipu, tak je to taký, ako sa opisuje teda v aktuálnom období, autentický proces nahrávania skladby v prostredí štúdia Propast za účasti Petra Koláža, Petra Jandu a členov Olympiku. No a dejová linka tá rieši príbeh postavy stvárnenej Martinom Dejdarom. Je to tá téma digitálnej izolácie a pointou je uvedomenie si, že keď odložíme ten telefón a začneme vnímať svet okolo seba, tak môžeme do životov vrátiť ľudskosť, všímavosť, aj drobné dobré skutky, ktoré môžu inšpirovať aj generácie, ktoré prídu po nás, aspoň takto teda všetko vysvetľoval autor námetu a scenára klipu, autorka Teresa Adams. Klip režiroval Jakub Machulda. Je dobré si to pozrieť. Martin Dejdar tam prechádza okolo ľudí, ktorí pri pohľade na mobil alebo do mobilu zabúdajú na veľa vecí okolo seba. Napríklad otvorenú kabelku, z ktorej vám môže niekto, kto ide okolo vás, čokoľvek vybrať. Aj na odbehnutie zvieratka alebo že sa vám niekde dieťa zatúla a zrazu môže byť skaza na svete. Tak si poďme pripomenúť túto novú verziu. Ona vznikla v dvoch podobách. Jedna kratšia, že pre rádia, lebo dnes nechcú hrať nič pomaly, čo má dĺžku viac ako 3 minúty. A druhá, ktorá bude bližšia tej pôvodnej verzii. A práve tú dĺžšiu si zahráme teraz.

Výborná verzia. Toto sa naozaj podarilo dať dohromady takéto dva hlasy a osviežiť pesničku, ktorá v tom 85. uspela na bratislavskej líre. Toto bol dobrý nápad. Na tej líre Olympik skúšal šťastie naozaj viacnásobne. V 68. premiérovo s krásnou neznámou postupne pribúdali aj pesničky, ktoré sa stali všeobecne hitmi, aj keď na líre neúspeli, hlavne Slzy tvý mámy zo 73. roku, neskôr aj Osmý den. Pesnička Okno mé lásky zaznela, mám pocit, len v medzinárodnej súťaži, ale tak či tak bola súčasťou. A aj po tomto úspechu sa ešte Olympik na líru dostavil so skladbou Ať, ať máš 15, 30, 50 let. To už by sme mohli spomínať na projekt s názvom OJE, album z roku 1990, ktorý už taký výrazný možno nebol, ale inštrumentálka z tej skáni.

basových nástrojoch a vokalistom kapely Mango Jerry, čo je teda formácia, ktorá vznikla pod názvom Rock and Band. No a na začiatku roku 1970 sa mali možnosť práve premenovať na Mango Jerry a na tej anglickej hudobnej scéne a aj celosvetovo, mám pocit, sa zviditeľnili v podstate hneď na počiatku, v júni toho roku, pesničkou In the Summertime, čo ich dostalo na prvé miesta dobových hitparáda. Ešte v tom istom roku ponúkli aj prvý album a toto by mohla byť v podstate taká najvýraznejšia pesnička, aj keď samozrejme mali tam ešte aj ďalšie, hlavne Lady Rose by sa dala tiež povytiahnuť, to by mala byť v českej verzii skladba Mužný fous Milana Drobného. Ale aj Summertime sa tešil pozornosti na Slovensku, s pesničkou Letný čas prišla Tatiana Hubinská v tej prvej polovičke 70. rokov. Z tej svetovej scény je to v podstate všetko. Na tej domácej, okrem Milana Dufka, ktorého narodeniny z dnešného termínu sme si už pripomenuli, je tu aj Milan Dočekal ako ročník 1959. Svojho času nielen hráč na klávesi, ale aj spevák skupiny Team. Ten Bech, jedna z prvých hitoviek kapely. A potom ešte neskôr pesničky, ktoré sa objavili aj na prvom albume už po nástupe Paľa Haberu a neskôr si zaspievali aj dueta nejaké spoločne na jednotlivých projektoch, tak to by mohlo byť to výraznejšie, ale Milan Dočekal ponúkol aj solové projekty, dva, ktoré mu svojho času vyšli, takže aj po tejto stránke bol aktívny, dnes teda mimo aj pre zdravotné problémy, keď z týmu odišiel v roku 2011. No a čo sa týka ďalšej postavičky, to už je skôr dáma, Drahomíra Vlachová. Tá sa narodila v roku 1949, stala sa aj herečkou, aj speváčkou. A tú svoju kariéru filmovú rozbehla v roku 1964, keď sa objavila v muzikáli Starci na chmelu. A tento film je považovaný za prvý tzv. Čistý český filmový muzikál. Stal sa míľnikom československej kinematografie a pesničky doslova zľudoveli, dodnes mnohé dostatočne známe. V 68. potom účinkoval aj v slovenskom hudobnom filme Údolie vecných karaván režisera Miroslava Hornáka a o 6 rokov neskôr v 74. sa objavila aj v obľúbenej komédii Drahé tety a ja režiséra Zdeňka Podskalského, kde stvárnila úlohu speváčky. V tomto filme, ktorý kombinoval komediálne a kriminálne prvky, sa predstavila po boku takých hviezd ako Nataša Golová, Iva Janžurová alebo Jiří Hrzáno a k filmu tiež prispela svojím speváckým talentom, keď naspievala jednu z pesničiek s hudbou nedávno zosnulého Václava Hybša. Textárom bol práve režisér Zdeněk Podskalský. Drahomíra Vlachová, hoci teda nebola herečkou hlavných úloh, tak dokázala aj takto zaujať. Jej životný príbeh sa skončil 29. marca pred už 14 rokmi. Ale máme tam aj ďalšie krížiky, ktoré by sa dali ešte spojiť s domácou hudobnou scénou a 6. májom dnes ešte budú spomenutí v tom kompletnom balíčku vo finále aktuálnej petrolejky Gejza Dusík alebo Jana Petru, z hodov okolností tiež práve dáma, ktorú si môžeme spojiť so spomínaným muzikálom Starci na chmelu. Ale pozornosť v nasledujúcich minútach budeme venovať téme, ktorú máme dnes v kalendári v kolónke Medzinárodný alebo Svetový deň, lebo od roku 1998 sa to spája so smiechom. A tak si to poďme tromi pesničkami pripomenúť.

na prvej profilovke Petra Kotvalda, prísne soukromá science fiction, to ešte nebolo také dominantné, ale autori Jindřich Parma a Pavel Cmíral už spolupracovali a toto je jeden z výtvorov, ktoré pre českého diskoslávika tejto doby vtedy pripravili. Točilo sa od decembra 86 do februára nasledujúceho roku v štúdiách Suprafonu, celkovo 12 pesničiek a titulná pieseň to bola aj Lírovka Petra Kotvalda, jedna z tých dvoch, ktoré na Bratislavskom festivale zazneli. Tým druhým bol Satelit, ktorý bolo možné nájsť potom na albumovej dvojke s názvom Gejzír, tiež bol výrazným albumom a to už bola dosť výrazne aj spolupráca práve spomínaných pánov autorov. Dnes nás to uviedlo do bloku, ktorý je o troch pesničkách, viažúcich sa k dnešnému svetovému dňu smiechu. Môžeme si v podstate aj pomôcť výrokom Fyodora Michajloviča Dostojevského, ktorý o smiechu povedal tiež vetu, ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ani to, ako blčí tými najvznešenejšími ideami. Radšej sa mu pozrite, keď sa smeje. Poprvýkrát sa Deň smiechu riešil v Indii z iniciatívy doktora Madana Katariu, zakladateľa jogy smiechu, lebo teda vieme, že je to fajn, keď sa na svet pozeráme a máme dôvod sa pozerať s úsmevom. Všetci vedia, nie len vedci, že ten, kto sa smeje, je aj zdravší. Psychológovia, ďalší špecialisti sa snažia objasniť tajomstvo smiechu a nikto presne nevie, kde vzniká. Pravdepodobne závisí na mozgovom kmeni a tam v mozgu, pokiaľ ho máme, môže byť aj nejaké to centrum smiechu. Pozor, nemyslí sa teraz na škodoradosť, lebo aj to sa zvykne často dostáva do popredia a každý človek sa samozrejme smeje niečomu inému. Dôležité je aj, aká je to situácia a ako sme v tom danom momente, aj v akom sme duševnom rozpoložení. Niekto sa zasmeje na vtipe, na vtipnom momente v okolí. Niektorí sa smejú aj vtedy, keď sú nervózni. Podľa vedeckých výskumov však nie je podstatné, na čom sa smejeme, ale že sa smejeme. Tak sa poďme smiať aj so Simonou, v tom čase ešte Martausovou.

0: dá sa posluchnúť, taká rada, pokiaľ nad vami nestojí niekto s bičíkom a neprikazuje vám to, čo bolo v pesničke hlavnou témou. Ono už len predstava smiechu môže vyvolať aj zvýšenú produkciu tzv. Beta-endorfínov, ktoré v ľudskom organizme odstraňujú pocit bolesti a úsmev je znižiť aj krvný tlak a spaliť dokonca aj nejaké tie prebytočné tuky, ale no, neviem, boli tu takí, ktorí sa smiali až do popuku a predsa ich bolo celkom dosť. Smiech ale môže zlepšiť aj činnosť mozgu, pracovný výkon, dokonca vraj až o 40%. Ale nemôže to byť o tom, že len sedíte a smiejete sa na tom, ako tí druhí pracujú. A dobré rozosmiatie sa môže mať aj dobrý účinok, napríklad taký ako 15 minút bicyklovania. Smiech môže zapojiť do činnosti až 17 svalov tváre a 80 ďalších svalov medzi hlavou a bruchom. Dokonca dých dokáže zrýchliť až na neuveriteľných 100 km za hodinu. Takže keď sa dobre zasmiete, môže byť, že si aj celkom slušne zašprintujete. Pri sledovaní reakcií mozgu pomocou magnetickej rezonancie vedci zistili, že smiech aktivuje aj rôzne časti mozgovej kôry, ale nikto zatiaľ nevie prečo a prečo práve tieto. Človek nemá nad smiechom nejakú extravedomú kontrolu, má len jednoducho ordinovanie zo strany prírody, ktorá to vniesla do našich génov a ako sa nechal svojho času počuť aj anglický spisovateľ William Hazlitt. Človek je jediný živočích, ktorý sa smeje aj plače. On jediný bol zasiahnutý rozdielom medzi tým, aké veci sú a aké by mali byť. Smejú sa aj údajne šimpanzi a orangutány. Aj keď tento opičí smiech je hlasovo iný ako ten ľudský, stačí si pozrieť sa na smejúceho sa šimpanza, ktorý vycelí horné zuby. Človek má rovnakú mimiku ako tieto tvory, ale iba málo kto tie zuby celí takým spôsobom. Ano, uzavrieme to pesničkou, ktorá bude najčerstvejšou alebo jednou z tých najčerstvejších, ktoré tu dnes dostávajú priestor. Z minulého roka je album Stále ťa má niekto rád, s ktorým prišla formácia s názvom Peter Bič Projekt a jej líder, ktorý si tam dokonca aj zaspieval. Existuje videoklip práve k tejto pesničke s názvom Len sa smej.
1: Len sa smej.

aj takéto pesničky môžu byť inšpiratívne. Peter Bič, rodák z Košíc, minulý rok v auguste si pripomenul 50-ku. Mal 35, keď odišiel z kapely IMT Smile, založil si vlastnú formáciu Peter Bič Projekt. A toto je jedna z pesničiek, ktoré v tom ostatnom období mali možnosť zaujať a nie je dôvod k takýmto pesničkám sa stavať chrbtom. Dnes uzatvára takzvanú trikolóru, pesničky, ktoré niečo spája, v tomto prípade teda aktuálny termín a deň smiechu, ale usmievať sa snáď budeme aj pri nasledujúcich nahrávkach, ktoré už budú zase z trošku iného súdka, hlavne vďaka tomu, že tu máme pologuľatého jubilanta. 75. narodeniny si 2. mája pripomenul pražský rodák, basgitarista, skladateľ Ondřej Soukup, a ako autor mal možnosť spolupracovať s mnohými interpretmi, tak aj pestrá bude zostava tých, ktorí nám jeho pesničky v tej záverečnej polhodinke budú spievať. Samozrejme, budeme sa ešte venovať aj tomu dnešnému dátumu, lebo máme tam postavy, ktoré si zaslúžia pozornosť, a len tak námatkovo z tých výrazne už vzdialených ročníkov by mohol byť povytiahnutý napríklad Maximilián Robespierre. To bol francúzsky revolucionár, jeden z autorov Deklarácie práv človeka a občana, ale údajne aj jeden z najkrutejších predstaviteľov revolučného teroru, ktorý nechal gilotínou popraviť aj svojich najbližších spolupracovníkov, takže vyparatil toho naozaj dosť. 1758 ročník, jubileum sa spája s dvomi menami, také guľaté, lebo ročníkom 1856 boli hneď dva Japáni. Na jednej strane americký bádateľ, polárnik, admirál Robert Edwin Peary, prvý oficiálny dobyvateľ Severného pólu, ktorého meno nesie aj viacero geografických objektov. To dobytie Severného pólu ale spochybňoval jeho krajan Frederick Cook, ktorý vyhlásil, že na Severnom pole bol skôr, ale pre nedostatočné meracie prístroje to nemohol hodnoverne dokázať. No a Sigmund Freud, ten sa narodil v českom meste Příbor, tiež v roku 1856, a stal sa rakúskym psychiatrom, zakladateľom psychoanalýzy. Zomrel potom v Londýne. Ešte dve mená. Nemecký básnik Christian Morgenstern, autor známych grotesktných básní, ten bol ročníkom 1871, a v roku 1895 sa narodil taliansko-americký filmový herec Rudolf Valentino. Aj napriek krátkej kariére získal si srdcia hlavne ženského publika filmami ako napríklad Štyria príšerní jazdci z apokalypsy, Šejk, Krv a piesok alebo Čierny orol. V auguste si pripomenieme 100 ročnicu od jeho odchodu, ale ešte si pripomenieme aj iných, ktorí sa zviditeľnili aj cez to filmové a herecké umenie. Je tam niekoľko oslávencov a dá sa povedať, že aj na Slovensku môžu byť dostatočne známi, ale odštartujeme ten nasledujúci blok pesničkov, ktorý oficiálne dokončenie je datované práve k dnešnému 6. májovému dňu, presne pred 39 rokmi. Tá nasledujúca pesnička sa stala súčasťou prvej sólovej profilovej LP platne Ivety Bartošovej, s ktorou Ondřej Soukup spolupracoval hneď pri niekoľkých nahrávkach. Týka sa to aj singlu, ktorý to všetko otváral, skladby Víš lásko s textom Eduarda Pergnera, ale dnes si dovolím povytiahnuť inú nahrávku z toho istého projektu, ktorú ale tentoraz už textoval Honza Krúta. Orchester Ladislava Štajdla asi neprekvapí, nebude to v podstate nič nové pod slnkom, a to je aj názov konkrétnej nahrávky.

sa opäť aj tej téme Dňa smiechu dotkli. Štěstí není jen se smát. Dnes v závere dominuje tvorba Ondřeja Soukupa, absolventa Pražského konzervatória. Mal 24, keď sa ním stal. Potom pôsobil vo viacerých jazzových aj popových kapelách ako bas-gitarista, napríklad v Pražskom výbere. Spolupracoval aj s Pavlom Forštom a v jeho štúdiovej kapele Labyrint, ale na počiatku 80. rokov prestúpil ku Karlovi Gotovi a súčasne sa stal aj skladateľom a aranžérom muziky. Potom sa komponovaniu začal venovať naplno a zároveň sa pustil aj do produkcie albumov a platní. V roku 1983 zložil tiež hudbu k svojmu prvému celovečernému filmu Druhý tah pěšcem. To je názov konkrétneho titulu s takou špionážnou zápletkou z roku 1985 režiséra Víta Olmera a scenáristu Jaroslava Dítla. A odvtedy už sa podpísal pod hudbu k ďalším zhruba 20 celovečerným filmom, medzi ktoré patrí aj Oscarový Kolia režiséra Jana Svieráka. V roku 1998 získal tiež Českého leva za najlepšiu hudbu alebo skladbu k filmu, to konkrétne k filmu Juraja Jakubiska Nejasná správa o konci sveta. O 3 roky neskôr získal ocenenie aj za hudbu k filmu Tmavomodrý sviet. A opätovne možno spomenúť režiséra Jana Svieráka. No, čo sa týka pesničiek, tie prvé nás budú ťahať práve k orchestru Ladislava Štajdla a k interpretom, ktorí sa v týchto programoch mali možnosť objavovať. Dve pesničky by sme našli napríklad aj v spevníku Darinky Rolincovej. Nahrávka To preto sa objavila na albume Čo o mne vieš, ale už predtým na dvojke, kde bol skladateľom predovšetkým Jiří Zmožek, tak priestor sa tam našiel aj pre Ondřeja Soukupa, ktorý s Eduardom Pergnerom pre Darinku dali dohromady pesničku, ktorá nás vráti teraz do roku 1985. Darinka tam spievala nielen po slovensky, spievala aj po česky. Tu je jeden z dôkazov, skladba s názvom Zákaz.

Tak, niekde je to Záchas, niekde to bolo niečo ako Zaracha. Čo sa týka roku 1989 a Ondřeja Soukupa, ktorého tvorba aktuálne dominuje, tak mal možnosť spolupracovať aj s baletným súborom UNO, alebo tanečným súborom, a vytvoriť preň baletné predstavenie Šachmat. Hudbu na rozhraní vážnej a populárnej hudby na latinské texty Jaromíra Wolfa. Na tomto úspešnom projekte sa ako speváci mali možnosť podieľať aj Lucie Bílá, Michael Kocáb, aj Gabriela Osvaldová. Ako manželka recitátorom sa stal Jiří Bartoška. No a okrem muzikálov a scénickej hudby pre film a aj televíziu skladal tiež popové pesničky práve s bývalou manželkou, textárkou Gabinou Osvaldovou. To bola spolupráca predovšetkým s Luckou Bílou, pre ktorú zložil album Mizariel, ocenený 5 cenami Grammy. V roku 2000 mal premiéru tiež muzikál Johanka z Arku, ktorý sa aj po viac ako 2 desaťročiach, respektíve v tom čase len 2 rokoch, hral v divadle Ta Fantastika dokonca 8-krát týždenne, čo už teda je tiež čo povedať, lebo záujem bol veľký. No a v historicky prvej sérii súťaže Česko hľadá superstar bol aj členom poroty a ako porodca sa zúčastnil aj druhej série tejto súťaže a potom ešte aj prvej série českej verzie súťaže X-Faktor. No a keď už sme mali teda Ivetu Bartošovú, Darinku Rolincovú ako súčasť koncertov orchestra Ladislava Štajdla, nebude chýbať ani Karel Gott, pre ktorého Ondřej Soukup tiež mal možnosť skladať pesničky. Taká tá najvzdialenejšia, to by mohol byť Viečný lajk z albumu A to mám rád. Na profilovke Muzika sa objavila skladba Podrážkám 2 zničených bod a na LP platni To vám byl dobrý rok zase balada Nejsi obyčejná. Ale my sa pristavíme pri albume z roku 1992. To je profilovka Když muž se ženou snídá, tam samozrejme titulná pesnička, to je dielo Paľa Haberu a Karla Šípa. Ale v tomto prípade Ondřej Soukup sa spojil s trošku netradičným textárom, aspoň pre Karla Gotta tiež určite, lebo sa ním stal Janek Ledecký a v pesničke si zaspievala aj Ivana Chýlková. A toto je dielo s názvom Lásko, tvoje jméno je skáza.

dnes sedíme nad pesničkami pologuľatého oslávenca menom Ondrej Soukup. 75. výročie si pripomíname jeho tvorbou. Ešte dáme priestor nejakým pesničkám, k tej ďalšej sa dopracujeme cez dnešných oslávencov zo 6. májového dňa. 98. výročie si je možné pripomenúť v súvislosti s rodákom z Višňového, kameramanom Vincentom Rosincom, ktorý sa podpísal pod približne 40 filmov, 25 televíznych a 15 dokumentov. A môže byť, že známymi sú hlavne tie, ktoré dával dohromady s režisérom Martinom Ťapákom, keď točil rozprávky ako Plavčík a Vratko alebo Popolvár najväčší na svete. Keď sa prejdeme hereckou zostavou, tak na začiatku bude Oldřich Wiesner. 79. narodeniny si pripomína dnes pražský rodák, absolvent Divadelnej akadémie muzických umení, ktorý potom mal možnosť účinkovať napríklad v divadle ABC, v mnohých inscenáciách, na televíznej obrazovke sa objavil ako princ Willibald v seriáli Arabella, aj v seriáli Bylo nás 5 alebo Cirkus Humberto. A do diváckého povedomia sa dostal aj úlohou sluhu Saturnina v rovnomennej komédii režiséra Jiřího Věrčáka. Christian Jean-Marie Clavier, rodák z Paríža, ročník 1952, je zase francúzsky herec, obsadzovaný prevažne do komediálnych úloh. Známym sa stal v 93. po natočení filmu Návštevníci, ale výrazná bola aj jeho úloha Asterixa po filmoch Asterix a Obelix, aj Misia Kleopatra. Takže to by mohli byť také možno známejšie. V tom 2014 si zahral ale aj hlavnú úlohu v úspešnej komédii s názvom Čo sme komu urobili, ktorá vo Francúzsku trhala rekordy v pokladniach kín, a o 5 rokov neskôr si to zopakoval aj v pokračovaní s názvom Čo sme komu zase urobili. Jeho rovesničkou je pražská rodáčka Andrea Čunderlíková, herečka a manželka rokového muzikanta Ladislava Kleina, ktorý bol svojho času členom Olympiku, mamina tenistky Sandry Kleinovej. Známou sa stala predovšetkým ako zdravotná sestra Ina z televízneho seriálu Nemocnica na kraji mesta, ale zahrala si aj na Slovensku. Tamto Orlie Pierko by mohlo byť takým najvýraznejším. Inou dámou, na ktorú sa bola radosť pozerať cez filmové produkty, tak to je rodáčka z Bratislavy Ivona Krajčovičová. Dnes je to 66. výročie narodenia slovenskej herečky, ktorá sa do povedomia dostala, môže byť, že predovšetkým stvárnením jednej z hlavných postáv 8-dielného televízneho seriálu Povstalecká história, ale zahrala si aj po boku Zdeňka Svieráka v dvoch filmoch Co je vám, doktore, a Jako jed. Od nej o rok mladší je George Clooney, americký herec, producent a režisér. Tam tiež rodák z Lexingtonu má na svojom konte úspechy, 3 zlaté globusy, 2 Oscarov, jeden za najlepšiu vedľajšiu úlohu vo filme Seriana, druhý zase za producentskú činnosť k thrilleru Argo, ktorý vyhral v kategórii najlepší film. Pokiaľ ide o zvyšný trojlístok, to sú už športovci, Martin Brodor, 54. narodeniny si pripomína kanadský hokejový brankár, dvojnásobný olympijský víťaz, trojnásobný držiteľ Stanley Cupu. Takže dosiahol tento rodák z Montrealu veľké úspechy. 40-ku dnes si možno spojiť s rodákom z Moravskej Třebovej menom Roman Kreuziger, český cestný profesionálny cyklista, ktorý sa cyklistike venoval od 11 rokov, keď dostal prvý bicykel a v tom čase mal možnosť jazdiť pod dohľadom svojho otca, Romana Kreuzingera staršieho. No a dosahoval potom neskôr celkom slušné úspechy aj on. Čo sa týka Dominiky Cibulkovej, tá uzavrie tento zoznam, je ročníkom 1989, rodáčka z Piešťan, svojho času slovenská profesionálna tenistka. Počas kariéry vyhrala 4 turnaje kategórie WTA a jej najväčším úspechom grandslamovým je finále Australian Open
2014. Najvyššie umiestnenie na rebríčku v dvojhre dosiahla k 31. marcu spomínaného roku, keď bola na 10. mieste. No a my sa pomaličky dostávame do finále, tak si poďme pripomenúť spoluprácu Ondřeja Soukupa aj s Jirkom Kornom. Tam jasne vyskakujú ako najvýraznejšie tituly My z Moskva a Ešte te mám plnou náruč. To je z albumu Před odchodem Vypni proud, ale spolupracovali už aj skôr a dôkazový materiál nájdeme nahrávkou z albumu Hej, poslouchej, ešte z roku 1981. Text Láska jak trám písal Zdeněk Borovec.

vo finále aktuálnej Petrolejky, tak sa poďme pozrieť ešte do kolónky odchádzajúcich. Tiež je to tam zaplnené menami, ktoré určite stoja za zmienku, pokiaľ ide o muziku. Tak Gejza Dusík, autor, priekopník slovenskej populárnej hudby, približne 250 tanečných piesní, uzrelo svetlo sveta vďaka nemu a mnohé sa stali takzvanými evergreenmi. Rodný môj kraj, Dve oči neverné, Nekonečne krásna a tak ďalej. Boli tu aj